0: denna som ostenska kvinnor gör det i Ivri och Egilstöv. Och vi var några som får vid Smyrle och tog en lot här. Vi tar det väldigt pjuga eisne till att lägga till rättest och att förska kvinnor skulle omboas och eisne grönländska kvinnor och det var det som var enda mål. Det var kvinnor där med Trim Norrlund och kom samman och snacka kvinnor ihop. Det tar väl inte så länge livet så igen det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde om att jag missar enda ta. Ett av timen tingene som tar vår utgör till var att vi skulle skiftas om hävande kvinnor av stämning så länge det var bruk för då. Men detta var så i 2005 och vi kom ut ur Kreppe. Det är inte några år sedan nu men det gör det sannliga mån. Så att flera stämningar blev inte gjort där. Men det blev inte glömt där. Och jag hade att i 2005 så var en utnåra stämning i Grönland kvar i Mali om kvinnor av stämning blev uppat i tiden. Och då blev det utgjort att nästa skulle vara i förrige. Men Tishberg säger att gärna sådana rastövner tar ut några annan. Det var inte negativt vår vån vi helt där. Det gick så några år. Så var Lisbeth forskvinna i ut några annan. En av tog det var 1925. Och då hette hon så AKSF och kvinnfällare om vi inte fälla kunde hjälpa henne och ta imen. Löktingen var det som hesa för henne var han som egentligen stod för hyrd och ju. Att hon kunde få ett ärliga. Och få att görsta sådär när att det fick det innehållet som det skulle häva. Och urslutet var att i 1925 ta värt här stapel på benen. Den kvinnopolitiska värsta var utnåret äta. Och det var helt upp i hotet för hon. Och jag lukade som till rätt legendsinne ta. Våra funder vi först och våra mittlen samma vid omboen för löktinget. Det var två och vi var två, forskvinnan KSF som var Inga Ellensgård och Eva ta forskvinn kvinnfällan. Vi hade så gjort en framlöv till hva för ävner skulle vara och hur det skulle göras. Och det arbetet så gör vi hva det är helt och vi praktiskt kan tänka. Vi färdast inte lika en annan, det var ju hopplöst. Vi hade till dömes telefonfunder. Det ringade jag utmärka väl, ombå för ett land när tos av sig. Han som tar skriver sig ut några annan, han var utländare och var rätt av oss. Så här skulle det ägna snackas något som jag var med. Men det lukkade så att få att stapla på benen. Och här var det fyrlästrar om dessa ävner vi hade valt. Och bölka arbete och nyrstöver och diskussioner i flenom och så lär. Så det gick rymliga väl. Men det skulle ända vid omkring konkret. Vi hade ägna en politiker bölk för att bära Märta Petren och Anita Frursmörsk och omkring 30 år i Lisbeth Sjönde. Så det blev sett upp ordentligt väl så lösnar att det blev 8 rekommendationer till tingene utanför i London. Till döms 1000-åra blev det kvinnfällan som kom ut. Kvinnor tog inte ta om 1000-åra skifte. Här stände det allt att skriva i och faktiskt allt. Jag ser inte resumera om dessa rastämnar som jag var och kvad var uppe och kvad urslut var. Demokratia stävar från det första rekommendation. Det här blev just av att jag skulle säga att det nämnde arbetet för att fler kvinnor kom jag tänk. Att kvinnor fick ökna lajklod och virkna i det demokratiska systemet. Och så var det ära som handlade om kvinnogranskning och felas attlande för jämstöd i arbetet. Och hur man eventuellt kunde latta om gerandstegen till kvinnor som än stod vid dubbelt och arbetet. Men här har du inte suttit ordentligt att nej vi kommer att skaffa. Men den femte rekommendationen det var att tingen är förpliktad att se till att få sin landstor till att arbeta emot i härskap mot kvinnor. Det man ju säger att det är landstor till i Olvara här har vi fler år arbetat vid tog. Och så är det barselsgrunden. Vi vill häva när barselskipan ägsna till den privata arbetsmarknaden. Det kände jag ju väl till att jag var en sån liten arbetsgivare som har unga kvinnor i arbetet. Hur stor törver egentligen var att vi visste inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är vi att man fick böden till skulder och ödelhäva och ägna landet och kväva det. Men det var för så vidt avbörden till kvinnor och familjerna att få till att rika. Jag hade ett varm och annar var bärsets örlåd att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kontet. Det kom till ändan och rattla men vid arbetsstatvek vi gör den bättre. Så var det att han åttende. Det var det vi att man skulle stola samstarv mellan universiteten och ödlån ödsnån. Jag hade framtagfunden när det här kom ju lä. efter tog atlanen ut i Inchinon. Demokratia var så sett 2006. Ta långa tjej år färre. Så det teget tog att få oss hård i län. Det var tog om på skolver och i demokratia. Och jag ser gå nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så sex om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett ombo för jämstundnämnderna och ett ombo för KSF. Och då blev jag så ombo i KSF och i demokratia. Och kvarre är det vi vill ta form av i jämstundnämnderna så han var för jämstundnämnderna. Och så har jag nämnt en från starten är jag skrivare. Och det var ju finaste slet att jag visste sig att vi är öjligen skriftligt och i en sån arbete som hatt. Och det var så Björk Jakobsen, hon var eisne skrivare i jämstundnämnderna. Hon lukkar som fekk til eisne at teka seg det. Det hekk jo vel sem. Tiltøysynja demokratia. Idealet var at det skulle være tvørpolitisk, så han det skulle til. Og enda målet var jo greit. Så skulle vi stimpe opp under tjeg, åreskiftet om støvna. Ta så velene norske, så handlet det jo om at agitere for kvinnerne. Att få ta fram miljøs, och där måste man ju även ha några fler pengar så att ta få sponsorer och vi att finna höllet till fonder och att även skulle tagas upp och kvar först skulle vara vi. Och så att få till dems blöjning att vara large vid time losing vi gjorde. Vi gjorde några fler losingar som var en hel soja och var sin örvisne än era losingar. Og i halde jeg fundene våre hovedligere. Det var ikke klantersfunder på nægra måte. Meninger var lagt fram, og det var tåsast om tingene, og man gjør nye støver og semjer. Og halde jeg Egon var forskvinna ta, Egon Samuelsen. Vi halde hun ser det vel for at vi tar meg si. Og så hadde vi finnes jo anlagt at det skulle gjøres en samandrotter av arbeidene, 18-2 år. Til å si at senest av frest var januar 2008, selv om ganske vi det kom igång för en ta ena från sommar 2006. Men det rikka ju så. Det blev just och det var en öliga tjuk och väl djögn hoxa fragräng som fyrla. Jag hade inga ellenskård var värre liv för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finaste slä och ta erfar från ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lukas som det som jag säger ganska ena för fistan är att för mig var det att jag får följa till ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara från hur jag helt häver en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi alltså nämnt och det är just ner förlöpande att det ska nog till för att jag ska göra mån av kvinnor är det. Men jag måste säga att här som här var värre i politiken här till och är ämsa städer att här har då väl att vara här och göra gå och tänka och visa och sådana. Det är alltid verkligen att här har värre. Och det har väl förtjänt att komma så fjällmäntar in. Så det var bara gott.
1: Du, hur finns det snäck vid skrivligt arbete?
0: Ja, inom mittlen. Det har vi nästan lagt mig till rättes vid vårdande arbete någon nästan. Alltså ett är att man skriver grejer som har hörs till kvinnor och inte och sådana. Det är mer en grej och så fri är jag tog. Inte nästa för att jag skulle årast. Jag vill säga att jag kanske är första för när jag skriver till döms en sammanhängande söv. Det var en av kvinnor och inte arbeten. Jag hade blivit er antingen från 2006 och fors eller är det från 5 och fors. Men kanske vi utskriver en stortsöverkappning. Vi tog motivationen att hur ska du kvinnor skriva om de själva skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och sådär. Det är inte tog att det manglar kvinnor i bokmänten, men det var inte så nek som skriva av kvinnor, så det helt vi nu har på togna för ska kvinnor för att fortälla sig inte från sina liv och kanske göra det. Och Iva visste vi dags ni att det här sannsynligt la nek vimsas där i Bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka loppet och få omkring jag får det långt ut. Vi utskrev en stortsövkappning och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 och fors. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särskilt 8 mars. Vi skulle handla okra virslöner för stortsövnar men Jordi Eisen er størst tiltak i Norrland til hos noen. Og utvarsen er står han også av fyrhus ned, og jeg vet ikke om ikke sånn smitt man har vært en drogkraft, og hvordan var det mest han vi tog seg av vi. Men hvordan kjente utvarsen at han det er en bære kvinnerøtter? Det var helt, helt utrolig. Jeg minnes det mitt i råd noen han det er en fyrlesteren i våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jutte Villasen, som var sjalarlakne, og jeg skriver en bok som heter Depresjon, ditt navn er kvinne. Hon var en fyrlesare og Nanna Damsholt. Hon har skrivit om kvinnor i danska sjöve. Han har fina bok. Och så var Eisne Bente Hansen som var framman ont en känd politiker och så igen läste jag information kvar i hon. Vi har skrivit en sera kända grein som är en intellektuell man. Ända vi faktiskt ska bli kort härifrån för information. Men så har hon skrivit några yrkingar Eisne. Så hennes innlegg handlar ju om verlig och fiktion. Och allt det här ämnet hade vi så förska kvinnor till att greja från kvart så åkara vinkel och på det salarliga och på skallskap och på missnuslo och forskjellige ting som var kommit in i mittlen. Kvart det man mente om det och ägstna om söverskriving. Allt det Lena Nolse var fortalt från sånare bostadliga rikir eller kvart det man vill leva som sövsröng. Och det har alltid varit om kvinnor i fiske förrjun. Jo, det har varit ett ordentligt gott tilltag, men det som var nog stortligt det var att det blev ju allt utvarspa, bäge fyrläsarna och lika som reaktionen och sälden. Och här var det bara kvinnor inne så nekvar som passade överhuvud in i den stora sälden och i Norrland till oss nu. Och att han var det folk som var förärkat tog att vi hade flänt så snedigt. Det var verkligen oförskamma som vi hade flänt. Det här helt är väl nästan den bästa herraklappen man nästan kunde få. Det var det att äntligen var lyckas som det att alla hade slappat bara av och tidsta tillsyn som vi är att höra. Det blev så till det att vi var jag inte nervösa om det här kom jag inte handrit in. Eller ens hade vi börjat snacka om att han ska komma inte handrit, det var rävligast tjejligt. Så tänkte jag okej, okay, jag ska röna skriva ett ens nu. Det gör det så. Jag skrev faktiskt tvärs över och sände det så in under dolnävnet. Jag skulle inte låta Anna och jag tog en av er en söva eller tvär. Vi hade en sån nävnt. Kirsten Briggs var för Jokon och Berglöt och Skärre var. Och det var nattestad. Här trodde jag var domar. Och det blev en fin kvällsätta. Och här med en Anna, en söva som Maren Kolvaloi hade skrivit, blev dramatiserad. Så det var lägeren till kvällsätten. Men det stod länge att det var att det kom en ekva sövrin och att det blev så just ett urval som skolabokagrunnen gav ut och Kirsten Briggs lej till rätt samma vid Ingvar Nolse till vi lej out och sådana. Det var vi som annars var vänner arbetar samman av kvinntöjnden. Och Kirsten är så just eisen i att arbetshäfte sådana att sövnar kunde brukas och i undervisning på en ätkomliga mat att läraren ber ganska minna om och eventuellt ägstna sin drinkre. Jo, så där kom jag in mitt 20-30 sövrin. Det var så där först att skriva. Det var sex och fors att jag kom ut. När jag frostrosan kom och sa att det kanske var täppt för tjej fors ganska. Ja, så är det att i halvt jag tar om mamma en gunda del döje ta fäcke sådana hotla skriva onkel minningar år om mig. Jag visste bara inte akkurat hur det skulle kunna göras. Så kanske skriva i jag sinter, men det blev allt lagt till vägs. Och hon tar ju 4 år. Och tar vi så var det i Oslo och Nordisk Forum i 8 år, den berömta turen vid Smyrle. Ta för det en dag och skriver värsta. Och här var uppgavan, ja, konan som hej heter här, hon fortalte jag sinter om det hos man. Bär sig att vi som attläsare skriva, men det som hon attläsare lär och det var det att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejde, det var en sån postkors eller en sån mynd som Annie Anker hemma alla och det var en kvinna som stod och sorterade i blomster och i vasa och det var att det bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så spegla blev det till det. Jag var så upptiden av sån här att det häste gjorde jag mer än någon arbetsplan av klinikerna så lösnare att det var av klinikerna men skriva i mig där 4 pers men frutja deras hejtna pers hejfru. Det var ikke det store, men så var det her at man hadde ferier inn i midtelen, og så lenge det bare rappler ur en, så bilet det ikke at man ikke hadde det rødt i omstønner til halv. Tannbogen kom latt til, må jeg vil si. Ja, det så, da jeg først var kommet ned og klatte, så ble omrokeret av Sinter, og gjør til det som hun så ble sattende. Det var et annet sak, men onkel leserne firme, og det hele tiden hadde vært funnet. Detta kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig. Och då jag kom här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som ganska släck passar som är bara har ett hilt eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här. Det har varit ju och det visste jag för att vara det första följt för att säga att jag vet det. Och då minns det att mamma läste så. Hon var vana att läsa. Hon läste allt då. Ta en här fru alltså. Så säger hon nettopp hettar att nej, det var rätt att jag hettar passar inte, men ångsvägna är det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram så pjövs det inte att vara akkurat om det här situationerna, men man ankra och så på tandmaten blir det mer satt än det är värdläggande ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmaten. Men det var rätt, det var inte allt som helst att man kunde göra sådär när jag brukar ramarna till att känna och följa att göra några fiktion på sig. Det skulle vara en mynd på mig till att hon var ju lämmen. Hon fick inte göra så mycket än nästan hon kunde göra vid hötten och hånden. Det var kärflå. Och så var det så...
1: Suar duper röja.
0: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det suar duper. Ja, det kom stället att... Jeg halte det var 92, da hei må for skrive i Olle Ryon, hvordan man kunde skriva til paddel, borsjur, saknån og myton av Ørenslea. Kanskje bare ideen, men hette vær ur saknån. Så er det sånn at man hei okkurst, og det er akkurat her vi rammer. Hvis du har denne ramme som er et eller annet bestemt, så er det lettere å skrive. Så kan du bruke det som utgangspunkt. Jeg skriva i så fann på okkurst, og brukte det og skriva i til paddel. Men jeg hadde en som gjerne ville at jeg skulle bli vågjør. Det var Lina Larsen. Men annars hadde jeg at folk kjelte at jeg var sinte tungt tilfell. Og så tenkte jeg noen. Og jeg fikk i hvert fall borsjordet fra Olle Ryum. Og det var at drama var nok ikke mot plås. Jeg var prosaister til helt henne. Hun kunne se mer. Og så gjør det simpelthen det at jeg tok min gode like og skrive i en skalsøy borsjordet. Ta allt jag är fru i det. Ta gör det till Anna och klinikken och är inte värre till steg. Och Anke tog in en av vika borsjur. Och ta gör det så är sin sajten att jag skriver i bors. Ta en av vika borsjur till ett eller annat. Och lej mig till rattis, simpelthen. Anke tog hej i sin vikar. Alltså att jag kom. Speciellt anlagningen av Bornholm. Han gick och började dansa någon samstånd som är. Vi var väl och han kom en av fyra några vikar. Gitta Balle var reisende for meg og ut av at når hun var ferdig, at han lagt med skolen, at vi gjør utbygget å se. Men til vi er til.
1: Og henne nummer tve skal søvende tjater, hun høyer røter i søvende.
0: Ja, og til jeg kommer jeg til at det har vært han tog ta i bøkene til Einar Johansson kom, var og løknes bøkene. Jeg var øyelig åhå i Ødland tog. Jeg var reisende åhå i Mamma och jag förde attagranskning där jag var återkommen ta under Central Fjärs. Då var vi till Jan Dawson ute i gamla landsbågarsannan till attagranskning. Så det har haft mig en AHO. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det dig och hur ser det dig där? Och fakta, det jag gör det här sabotsna så är du uppe. Det var det i verkligheten jag ansättningar och i kärdomslå som jag brukade till. Utgangsstöget för att göra tillbörjarna. Så det är inte god råd från Olle Ryum som jag har brukt. Som har passat väl till mig. Jag hade ju Lise att läsa böckerna om ett rättare målande. Och hur trobelt allt var. Jag hade inte fått akkurat dem. Men alldeles väl så kände man där goda synar. Jag har ju varit skickad som baden. Och här var det något som är förställt mig att det har varit. Så hvis jag bara huxar om skickad och det som jag har upplevt här det var lite. Så följde jag så var det ångsten i 600-talet och nedlasållas. Sjönde var det inte till ordligande. Det var det sjönde inte. Och här manglade flera brygter hvis det skulle vara en ordlig sövlig skalsövare. Men när är vi? Og hvordan er problematikken om at alt blir stort? Og hvordan er rævlig strengar og virkelig enn reglene våre vi vet ikke hva det er å si av misbrot? Og hvordan seksualiteten med en vaksin oppfører seg utan om hva loven sier? At loven er kunne ikke alltid færa vi følger som det passer timen og hvordan viktigt er så kanskje brøyda der tar man ser at det er ikke rikka. Så i så måte kan man si at hon er rymelig aktuell. Det er det nega vi da har haft troblegare av, så er det akkurat tog og lengst hemmelige tog vi vet ikke samkjent om følger til dømes. Men det hadde vært så fra gamle tog.
1: Så takk skal du ha sendt langt frem med togene vid de søste bøkene.
0: Det gjør det. Det var akkurat som på en måte er til å inspirere av Epihensa i Søgnartøy. Det er minnes da jeg skriver Stottsøvsavnet, da var hun øyelig glede for ankra søver. Vi minnes ikke akkurat hver av dem det var. Men så sier jeg, men hatt det her er ikke en Stottsøv, hatt det her er et resumé av Skalsøv, sier hun med. Det er nok vært han som er varvinter, ute i Borgen. Nå, for jeg hittet nær rett tog, kanskje gjør hun rett. Men at du ser man kommer er så til å vente sin dratter til at det er skjønner som noe jeg skriver. Og så der kommer ikke å lese luft. Hver vinter ender vi sattene i togene av løyva til borste. Det viktigste for meg å ta er at løse hvordan det er å være lesende føringer i Kjeppmannhavn. Og i mine tog var det så søste trusnen og at det fyrre helt av alt fjersnen. At det vidger at det er avvant at Roble ville se støvene som kom ut og man skulle møte til fremmende danska. Det er vår vel at tværmentene, tve mål som fyllte litt. Vi var lengt hjemme fra. Man skulle fåta seg og tage tilsyn og finne seg selv på sin ord til som vær. Han skulle sattes på en ensam og langsel av træet. Så ville de eisene løse til nedverket som vær med den føringer og begynne å ta. Og få en mynd av hva følelsene var og hva de hoksa i hva som løyve vi er. Omstøvner og terimiske kanskje strategiene for jeg trøyvast. Og jeg skriver henne nok så sent i togene. Hver vinter er hvertfall en parter av søvne som er om den problematikken. Hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap. Og til nesten åtte kanskje parterne varneste. Og at det kommer stals av omstøvnen. Og kanskje eisen er av til gammeldags hokborene som ligger i mentanene til åkken, ikke bare her, men eisen er nere om kvinner. Og da det så vil koble sammen vi torv elvende drøk, som landslagnen sier, så kan det kjøtt være å leie. Jeg får ikke skrivene for en 18-2000, da var det bare i Møynebøten for en heimann fra, og var nå nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kvelden her, at Luka som har hoksa til hele døgnet ennå for en. Til etter her vi hva det er som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærlighetsforhold, men eisen er en vreie som ligger ui, og som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som vi utsetter for det. Her skal jeg begynne som slea, og for ikke snakke om det, tar det eisende ferie etter kinene og nøytøker. Vi tar det sånn, ikke så nøy om det her, men det er eisende her, og vi tar det nøy om det her stedet. Det kommer jo bare i fire utgjørende stedene og i krutje, og ikke minst av nøytene som nå er, til det kaller for hætorsporn, og det er jo nøy av tog. Så det er etter at de ordentlig store kvinnemålene nå er døvende. Det er nek som arbeider ved malen og kvinnehus, ikke minst. Landstøy er jo eisen i gongt, mer offisielt. Jeg vil lukke å si at kvinnehus, det har spratt så eisen i ur kvinnefellene i Søgnartøy. Vi visste at det var brukvirt og langt i åttforst da vi var i Oslo, og nekere fyllt i årlig vel ved Øtland som heier vi til å gjøre. Så vi var velmannet til å komme hjem til å ta malen opp, og til enda så vi oppleve at kvinnehusfellet som høysene første funder i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egne hus og bækland på alle mater. Og her er stadigvæk frivillige vakter, så det er et græsråd av kvinnearbeid vi samler. Men hvis vi skal komme atter til borste, så er det her vi er hvordan lovgjører man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmaten. Man kan lovgjøre og gjerne gjennomstøve lov imot årette, og i arbeid og undervisning og verslig og mulighet. men ta gongu sera strilti vi hukkbursbrotins. Og her neka som jeg halte kan se man berast vi et uisfjall. Ta ligger inn i under. Og sjalt om kvinnerøslan hefur veri aktiv og rönta haft det uppi av en, flere fyr, så marvas det bara spekli av, og hverja fyrna er det så ressast, så er øylig herinder, og teg enger så diver omkran. Ta i vreien blod for stor, og frustrasjonen er sjåan de eisne. Du må mysk glemma til at ta i kvinner koma fram, så teg er det plås fra øron, og teg ånder, teg er jo menni. Så det är inte underligt hvis det är att jag tycker att jag tar mig nästan att vänja sig vid. Att det bröjtes det hela så spekliga. Så kom ju Bogen. Hon blev väl mottigen av Nekvon. Om inte helt av Ötlån. Som var beinlös i öjne. Men hon kunde framvärs vara aktuell. Ta in och nämna hese temaen som egentligen är ju i. Bäge om missnusle av brosövnen och av harskapet och av tog av våra främmande när det är mäntan. Och egentligen är det sådär när jag skriver i boken att ta hej är minne förengar i hoa än i hej danskare. Så egentligen är de skriva till dig. Men jag vet att det är ju inte som är stå först.
1: Du arbetar med att skriva i?
0: Pressen är också störst. Öll forsene pressades där långre och långre upp. Och så kom halvfemsene. Kvar och i kommunar ju närmast förfallit inte hava näka att arbeta vid. Så tär täcka lög som stolen att det tär kommunar som hade stolat. Det var ju värre än så attlar som gör det till. Men här som tär vi är. Ta vär är på en måte så häppen att det bär till att nio le. Så läsnar att det bönt så var ju vittjer. Hörde jag inte bara en av vittjer attlan som kanske var i vi tror jag är. Men det är en kostnad attlan i vi tror jag är. Och det var näka som var ätla framan onta för kvarsbatne som tar vär. Det var tär kipan som tar vår. Och så gjorde det bara tammaten att ta så omkrat tam som arbetar med. Vi var kanske en sex tjej folk och klinikerna ta. Kvar jag för omkrat skulle nio tror jag. Med en flotte och omkrat ville gärna också anna. Kanske fick böten och för långt av farlöv och så forskjellig. Så sett jag inte något folk. Och på tammaten lukkades det faktiskt att nio lea klinikerna så hon omgång stegade ju upp och att alla tunnare gick. Men jag och jag hade vid öllande gagera tog jag så knappt manglade vid det folk till det som är uppgavna. Och det läggnade sig kjolt, det kom inte några patienter in. Men så spekliga så blev tunnare bättre efter och det vax och vax och ta, vid det kom till 2001 alltid. Då är det kommunen kommer på i, Torsjana kommunen, om jag vill eller inte vill täcka till. Och det var faktiskt en nog så stor ägare som jag täcka till att skriva i akkurat borste. Och jag har inte bruk för att få mer att göra, närmast omvänt. På det här sköna var det första för att jag bad mig om hjälp ordentligt. Och så tänkte jag, nah, nu har jag lugat chansen att veta om Costa Rica, visst det är då arbetar som om det var allmänt sett. Det var det som jag hade man nöjst, att det kan inte vara avhängt av en person som det är nu. Och då blev det ju till konsulentarbete och sådana ögon. Men så snabbt blev det, så får det ju uppåt. Minnen trodde jag kunde vi inte vara, men det gick vi tre mån. Vi var uppåt det var sex, först i 2000. Det blev så till det att så skulle det komma en nödvändig specialtandlagning till följare. Och hvis hon får vara liv i 2011. Hon har ju kommit hem. Ta var akkurat tiden till att nu hade vi funnit så kunde hon övertäcka Havna kommunen. Det var den största bölkaren. Kommunen gick in för tog och upprättade där och gör så att det är en annan klinik. Så det kom för sovet och rattliga så att jag har en egg minne om öronen. Det var inte så upptidigt. Men jag har stadigt där små kommuner och jag har bött med Säljön Törve och Umsson. Brekon, andlighetsbrekon. Så det fick sig givet. Men det här arbetet så här uppe i Lökmanabred. Gentna som är för i S9 här. Men frågade jag att jag hade det här fru. Det var kliniken, inte årsdoklinik och kurser. Det var två som så kom i Åman att det är vera som är frågade det. Från 2011-12. Så det har jag så gjort. Nej vad gör jag frågade det. Och så minne och minne. Inte det nu stegar jag upp. Men alltså det vi säljer om törvet. Det här var stadigt särskilt en törv. Och det är min vån att det lyckas att få det in över att vi gör alla sjukhusna kliniken här ute. Det är plås för dem och tandlacknarna och gommaren vill jag gärna komma hem. Men att få det rättliga till tegrasintrat och vånande värda av kött och gott. de ikke så nøy, men de kunne ikke få bedre tilbå enn hvis de kom ned fra hjemme og arbeidet på at de ville at de gjerne tannlagene ned her ned, og sendte noen gjelder opp. Men klinikken som er tidlig nye, så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer å ta i slene hver fortell opp, til at jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning, til at jeg kom hjem, ta vær jo ikke klost, og jeg håper jeg stadigvæk at det var forståelse for at jeg skulle opprette seg der, og at denne årstånden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstannlagene var. Det var altså ikke stemninger for tog, tannlagene fyller jeg helt ikke, og sjukakassen ville ikke være vi. Det var noe forresten tog, og det nøttes det selv å betale. Landslagene hjelpte til, og Klaus Herrmann, tog jeg det som lød jeg var kommet, så kom jo folk ur ödlån 18 och hade hörst om ett här. Men det stod där länge att det var att Charlton Fly Runder hade varit gjort där till att få att det organiserat så att det inte var avhängigt av enkelt om person. Och att det var en lastuppgave att det ständer lån i att det är det. Det ständer inte något om akkurat hur det ska organiseras, men i akkurat grann av London är ju årstoklinikerna för böd allmänna och folk är skett. Fyra lukar som att geva tog och åren är var helt överrent av patienten så gör denna kanning. Jag får och kanna i alla åttonda flockarna i följande till det här projektet. Tyvärr ändå där vi hade inte kommit till Soria. Och det blev så registrerat efter att samma lärsna som är registrerat norsk och dansk böten vid Gomarivon och Uppvaron. Och metoden där jag opererar efter. Det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstånd Tiotens. Men ta visste det sig för det första att hälften av bönnen måtte kasseras ur bölken hon tog det antingen hade träckt vuxna tänd eller ägsen hade haft en eller annan form för tandrätting. Men jag gjorde lika väl analyser på att han bölken som så var efter. Och det visste sig att ser man bor vid dansk bön att vi hade så med mångt och tuttläkare att det var en tandstövskrivläkare som annars är det. Det står i ibit, nedjupbit och saxbit och crossbit och vad allt är det. Det blev så skriva i en grein i fråskaparit ta en affär att han var kanske 84. Det enaste som var signifikant bättre förrjön, det var trångstöv. Och det var så att det tog att allt det som hade haft trångstöv och hade finns träckt ut, det var släck vi. Så man kan gå se att hans kipan som var arne kom, hon var i kvar fall inte no go. Och det kom tvären också av att vi tar med så nu att han var. Att kanna, kvart är det så jag har kjöldgörsk. Ötlig ser som jag har kanna och tidigt ut till vittjer kvar i er det. Och hur är det till virkiftning och imun till virkiftning i öre Norrlundon. Det visste sig ta att det var två faktorer kvar förspöt skilt sig från och var värre än det danska. Och det var vi var utgjant i som gör något honom som inte kommer ner. Det är att ska jag växa leva av hotna tonnen och i imun. Det var ganska 20% i förrjön och 3% i Danmark som hade det. Det är en öliga kjelig fejler som ska nästan skrinas fyra. Senaste lär i fjord och flotte. Eftersom det tuttläggen är så höver och vittjaren så viktig. Det är tuttning för allt anledd. Kanske anledningskapet värer och allt det här så att det är för smöjligt är det. Men tack när jag släcker upp i och lättar hinna vuxen tänderna rödna och framtonen till döms. Och så är det att drangen hörde mera djupbit och det här alltid är det vi är på ett öliga tatt samman så att när att ont mot tänderna kom upp och ganska gå om man. Så är det last djupbit och det vet det hängs samman vid anledningsformen. Och tog var den också avvärst här så Gitta Balle gör det så ett speciellt talent i hon profilröntbulten som är gärd av brosjur och samma luktna tv i dansböd. Men hon kunde inte stäffästa några välja måner i form. Men också var knärda lojka väl här. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör några vid det. Men det var så inte i första omfärg i kurset.
1: Du har sittit i Sysämmesnämnden i ästen.
0: Ja, det gjør det. Det var nesten samstående som Jansdøve og Lovar Bølgren sier til. Det var fra 6-7-4 og til 4-5. Tannlagna fela i Bæmet ta om å omboa seg og i sysimnevntene. Det var finnes avheten om å velge folk. Og det mandatet, det er alltid vidt vi aptekerne. Rikard Svars og jeg bæg i vidtlivet så ser man om ta ene røttene hvis det skulle være. Men jeg kan ikke minnes at det er nærgrann det være noe i Adgård og Græsla. Og annar okkara var eika limer, og det var e per definisjon, men vi var i her bæg i alla tog. Det var kanskje vær tog at eika limer nesten alltid var vi. Det så var akkurat som forum større, og

0: at kanningarna skulle gjeras, og hvordan vi kunne ingen, og hvordan vi hadde vifferien, og hvordan vi tilfærer handfære, og hvordan det vi at inkognito, altså til at de ikke skal være allmenn tilgangelig for personene og alt de tingene. Og det var så det som vi la oss i døgnen og snakket om. Og det var ikke så øyelig en egen prosjekt. Fondene var ikke, kanskje det første var jeg sinte tuttere, tog jeg akkurat la og hei håpet seg opp. Det ble kattet inn etter tørv. Nå er etter et kom og så videre. Skriver var faste, og skriver noen, kanskje ikke åttende, eller ikke åttende, og har lagt noen her ut. Om på fire, det er forskjellige bølgene her reisende. Och prästar och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i gransching innan halsöd som man kunde huxa sig här. Hvis man tog det etisk och på i. Och då ser jag mig att det ligger tann vägen. Jag har alltid det här webbsålar när det var nämnt en, det var samma demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innan fyrta salarfröjliga sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåver och tog att det var folk innanför här som gärna vill kanna för att det brev och så mat. Och minns att särliga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra salarsnär att det inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så igen har varit att kvicksilkankarna på Alvaja. Där var det uppe och vänta. Hur hattar något och hattar och så vidare. Öt fick skrivligt svär kvad vid Hilde. Och visst det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lutsyndrop och pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Då är det väl jag. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprövade och tyckte av babyen och blev sändare nyer och var det ännu så smärst. Och vi sände vid allt tillfär av landen och tog in töknen och allt det här komplexet kom av breddan om det här måndet. Och det här utländska attardräget som var så nektosom det blev en parter av koncept någon när man måste förhållas till det. Det blev tos om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måtte ha våre egne verst over så løsner at dette tilfellet ble gømt i førjen og sånn. Vi minnes at en av kjeldømmes var at man sendte blå nye. Det ble sendt av serien stått i alt. Så var treden at det får komme blåprøven at han var. Men det var ikke våre bor som så annet enn å være en instanser til å være folk etter veien. Så det kom politikker på, og på et tørspunkt kom eisen så mye av etikker på at aborten ble blandet noe. Og da ble alle dere bølger så sagde opp på et tørspunkt, og så ble alt skip om en noe. Vi halte at det var det som gjør det. Men så igjen er jo så øyelig store brødninger henter og øyne snøten, og vi tar vi Nova og hva vet det. Og alt det som man skulle mate seg frem til, hvordan at det ble til døms innenfor andres form og alt det. Hvordan det var, som i eisen har vi haft stor av for hvordan mennesker har utviklet seg. Knapplig så visste man bare vi hittet etter genen, hva var skyld vi. Vi hadde i helt ene tog at vi skal med skrive tonnen har jeg kunnet sammenbore og beve tog over profilmyndene. Vi orskar og norskar og danskar populasjoner. Så har man kunnet sa, vi lukkes mest time, vi lukkes mest time. Men så kommer august, vi så innom genen her og fortæller dere om mitokondrene og alt det. Så det er så øyelig jeg brått vi tog som hendte da. Det var trutje formen her i munnen tog. Det var nok størst arbeid, det var et øyelig papur. Og jeg er alltid at det var blivet så snart at hvis man skulle være ordentlig vi, så måtte man sette tog av på en helt annen måte enn vi hadde gjort. Så det var fint for meg at jeg slapp leist da. Det har alltid vært 2,5. Til tann tog.
1: Ja, Berg Torren, så får jeg si deg takk for
0: det. Ja, selv takk, Egvann. Hun er litt.

tånlistarliga har vi i det ett rättliga språklott och fjällbrött samfälla vid tånlögaren och tånaskaldon innan att kalla öll mörrätla minne vanlig slö av tånlöger. Symfoniskon, kortånlöger, rotje, poppe, jazze, Vuiso Sanje, Spelemans tonlöjtje och kvävit annars hava hoa råpa till imusko slöjne. Här har trät hava vid vanligan felaksang till avisöve, kyrkjusang och kjaldrene, dansen och kvägen i icka glöjma. Bär i fjör kom och enar fjörde förskar tonlöjka utgaver av marknaden. Vi tar då konserter och tonlöjka stävner vid föringon och utländskon gestern allt och arre. Enskan eller förskan dans och negvakon liste, sjönvarp, internet och icke minst utvarp av tremor vid tonlöjtje. Så det ser ut att sjåan det ikke alltid veri, og jeg færre heldre ikke hatt meg i holdt vid små lotner og medalja ståra omskiftene innan tånlistene i 18. og 20. ålt, som også nyrt her i sendingen Tånaslotter her i Udvarpen om Snørsjøen. Men færre i stegen, boer tar første parstene i hese sendinger røyene, særlig at hitje at hvordan ljøførene gjør det en parstor av menta nokkara. Som nevnt, færre vid i stion atter etter i togjene. Hesefer byrja vid miskøyes og i nøyjandålt.

IT.

God morgon, man har där satt i juli och till er sommarmorgon. Där den han heter Jonen, men detta är nevan efter några halvgemännen. Helt över den han har kommit i kalendern av tillvilt. Sjölen rörs i morgon klockan 13 minuter i fyra och för inte till vi efter fyra klockan 13 minuter över 11 i kvöld. Og så vekker vi det, og i vikene, det har vi omtatt på 1-4-8. Føbeltreskronen i morgen, om smørstere kan bygge en fiddler nekk for togene, men jeg får ikke ta oss om hva det best, hva det ikke just, et eller annet teknikk, men helt om tøkne. Tøkne, vidlodje og gransking, fiddler møyre og møyre i føbeltet. Ja, nekk møyre enn vi gjør oss færre om. Därför är tossar vi föreska landslivs vänjaren om mellan 8 och 9. Och så är det där brottspark straffen. Kvär ska man skjuta för att skåra. Det här var vissnande östningsvärd och bam. Det här hörde vi dom östning på ett efter 8. Om man låter skulle ta ett långare händningar till det ena idén. Men vi kunne ta en hending som var utenlands om vikeskiftet til å være et størst brittløp i Madison Square Garden i New York. Hamstjøtnan, 500 år gamle Taylor Swift og Jan Aldrin, NFL-stjøtnan, Travis Kelce, Cinco i Tjonale. Adam Sandler kjente kjønlageren vokte deg, og 48 år gamle songstjøtnan Steve Nicks kjente bølsen om Fleetwood Mac sang til vokselene. Til kjølt brittløpet var omlai 1000 gjester, men kvalitet 4 var ju omlai 100 av dem närmaste bojen till Dövra. Det var sett förbådla filmer eller snappar från Brittlet någon som, men självande är också lite ut. Vanliga hever bror nu i Amerika en maid of honor. Det är ofta en syster eller en tött vinkorna. Men Taylor har just det för maid man of honor. Det var little budgen Austin Swift. Och medan budget Travis, Jason Kelce var best man som det jobbade här i Brynn. Det hadde ikke broer jenter og broer menn som Øsne sier er her ivre. Fløyre hamskjøttene var satt av ved Brittløp, og en lang rød av Svarston, SOV og minibusson setter folk i fineste posse av. Mitt land er bedre nevne nøkker, Paul McCartney, Ed Sheeran, Selena Gomez, Benson Boone, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Tom Cruise, Tom Hanks, Steven Spielberg, Hugh Grant og Ethan Hawke, Tom Brady. Ja, de fleste i Kansas City Chiefs og Abigail Anderson Baird. Barndomsvika og konan tja Taylor. Namen til Frelle 24, vi har en kærlek sang tja Taylor, er snitt fra 2008. Og etter henne er større hitton, Taylor sier selv at sangren er skriver vi uiplaster ur kjønløsten tja Shakespeare, Romeo og Julia. Hittim sangren Love Story.

0: Vi tar til hver Louis Armstrong og leie When the Saints Goes Marching In. Og vekkere til seg utlevere holdt hamplet i morgen, og til for å vite at snart også vi først skal være stående om i morgen, Andreas Klein Gregorsen i Vøkene i morgen. God morgen, Andreas.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan er vekkere, eller hvordan er vekkere på nå, hvis vi tenker til å støvne på nå?
1: Ja, det som du sier, løten ser helt hamplet ut. Det er ikke nok vinter, det er bare et låt nordrang, og ja, solen er det sånn flere stendes. Ikke alle stendes, men flere stendes. Det er ikke øyelig hardt på nå. Vi har støvende matet, så jeg sparer mellom 8 og 20 sti. Men det er for reisende jeg brøyde, så jeg snur solen for langt opp etter. Mer at la lojtje av stendet. Ja, for oppe i kanskje en 12-13 sti i støvån. Og ja, jeg halte at det er ikke rød enn jeg kan si om det enn det er annet enn at det er i stort en gang til det. Det er høyt og samtlige gode lojtjender.
0: Så det er vekkere som det er nå i Atlantia?
1: Det er i stort om det, ja.
0: Ja, men så kommer vi til å ta vikene. Hvordan ser det ut i vikene?
1: Jo, jeg halte at som helst ser hamstet ut til disse vikene, men det er veldig reisende syndromløpende. I det har vi som, så, som sagt høyt, men han kom til stedet ikke vi. Det er noe morgen bygger reisende vel. Det er heldig ikke nok vinter. Vi tar vel også et låt av Landsninja i stedet 4, og så hamstet torst. Men så ut av kvöld ta fyra frikar där vi räknar fram vi och det här hever som vi ser åkra vata löte och ta växan vinden av synter till en 50 meters kund för sunnan och så ut av nottena kanske av ussninkö och mitt egen tar 18 eisen ussninkar tar jag den 38 meters kund och ta 18 eisen byggar leg och allt det ta blir ett rattliga slävrak som för ja kommer nok lengt sånn fram, fram vi oppe, og derfor nok har vi ser mjørske lødgjender mye der inn, vi tar med og kan skal drive. Og ja, vil jeg sagt, mest Vestanfyr, så er småter 18. Og det er rett til testen, så er vi fram til høstdagen, tar vi 18 fram ved søsninger, men så er ut av dagen, så er som forslagene er så ikke ut nå, så fører jeg til slavene rett til Estrom oppe, og ta ved overhøver torst vi sol et eller annet solklotten etterfølgende. Og ja, jeg har vært etter, tror jeg det noen som ser hva jeg skal utlevere samme gang til, til Østninger og ja, sol et eller annet solklotter og hantje torst, men jeg vil så si at nå må vi sitte, forsaken her kunne godt brøyde snakke og æren videre kom her til. Men ja, alt i alt, så er det flere gode løter som vi kan si,
0: ja. Ja, nämligen att det lever oss, men som vi har ju så att det så är det att kvar att den kan mörska att det ligger, så jag kan man bara flytta sig lite så kanske finner man sig då.
1: Ja, typ pur att ganska sälja, kan man säga, bra och jämna kväll då fram till hösten, inte av det här efter slavna rädje. Ta rockning via bäst lutsintna, ett lat, det friaste lutsintna var ganska norran fyrtå, men ja, allt i allt vi kan säga att det är flera goda lödre som vikna och sälja det och passa vid morgon och så är flera försök nu och så samtar om att tajsen blir friare efter hösten, så sätten hösten och då fortsätta in. Ja, så kan kanske lugga ända vi säga att hiten för är lite nog så jämt så är mittlen 8 och på igen 13 i så vi kan.
0: Fint. Tack för det Andreas Lagorsen. Vi hörs efter och i morgon.
1: Yes, tack så mycket.
0: Ja, bye.

0: Sommarmorgon.
1: Så vi tattar vi sommarmåttene, mannamorgon satt i juli. Väl att komma till sändningsna. Om vikenskiftet var Roskilde festivalen hilden i Roskilde. Och när vi får en gravör och sova till festivalen. Väckre vär, östnu sova, omskiftligt, sol och sommar, men östnu regn och vinter.

0: Tobias Rahim sammen vi Birstekjer her og leier den danske sommer. Og nå får vi til Brottsparks Fusen.
1: Sommarmorgon.
2: Det är Jan Benjaminsen. Skjuter och han skorar. Så är det Filip Brattback. Skjuter på sina skjuter. Han har ökat till 3-8. Vet du balten? Han sänder den på! Han sänder den läkt på!
0: Brottsparks Kapping. När bråter under sera spännande Brottsparks Kapping och i handlig och kappingen. Men vi skulle ut om Atlan Heim. Och det är just Brottsparks Kapping vi skulle ta oss om nu.
3: The world is watching. A shimmy. And check has saved from Ronaldo of all people.
4: I told you.
0: Ja, Kjolt Ronaldo brenner under Brottsparken. Hans marster av kappingen nå i fjellbølte er fire tøyene og mokker ikke hever finnes til han vi. Og et som hever agent kappingen er Brottsparks kapping, altså fjellbølter og i sønnen oppfaldeste formen. Malverje, løygare, bølter og mal. Vi har sett en flere dyster enda vi Brottsparkskappingen, og det kan hende selv finalen enda vi under Brottsparkskapping som vi kan ta i 2022 mellom Frakland og Argentina. Tøy har helst at landsligene fyrrøkes vel til Sandløg og Støvna at enda under Brottsparkskapping blir taktisk, teknisk og mentalt. Og det her at vysyndene kommer inn. Tøy har til vysa, at ikke til vildelig da dysteren skal avgjøres under Brottsparks Kapping. Anfallte spurningen hver skal til sparska.
2: Og så skjuter han, og Marsk Bjørgar! Marsk Fabricius Jensen kastet sin lakro. Fer til vatten, og han skårer og legger kål i alta. Hadle Kletsker.
0: Vid färra lyka och i sövna fist. Det var i 1906 att det här fyrde första fyr att ett EM-enda spel var avgörst i en Brottsparks Kapping. Och det var samståndes första fyr att ett av legendariska sparskorna och i förbollsnån sa dagsens ljus. Dessutom mittlen Västertyskland och Tjeckoslovakia enda i 2-2. Og i etterfylgjande Brottsparks Kappingsne hei Antonin Panenka møløkene gjerne tjekkar til Europa-mastere fyrir fyrstu fyr. Det som så gjerne hente var søvlig.
5: Because it means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship. Now Panenka, Meyer, and he scored it, and they've won it! Czechoslovakia are the...
0: Panenka ran kjøtt i møte Baltnon, fikk tyska malvergen at kasta seg til sujena, medan Panenka loppa i balten elegant inn i myena av malen. Brottsparske fikk at høyte, ein Panenka. Fløyre hava 17 jarne etter lykka hesson Brottsparks teknikje, og man kan sija at det ser utrolig risikabelt ut, men faktisk vise dater at det kanskje ikke er det ringaste hoskodet av sparska inn i myena av malen. Ein israelsk kanning er vist at det er sera kjoltan er at malvergen vil standande under en Brottsparks Kapping. Han fyrir så å si alt og til æra søyna. Då er det ikke ofte han sparska mitt av male, men, og det er alltid et men, då er det ikke tryggast av løsnen. Det er faktisk et annars det her bøltren skal sparskast, fyrir det er størst chanser fyrir at han fyrir ui mal. Og gjennom kanning og i The Journal of Performance Analysis in Sport, hatt er kanna Brottsparsk. Kanningi viser fyrst at omlai 20% etla 5. kvart Brottsparsk vil bjarga av malmannen. Så rent statistisk så bjargar malmæveren og et mal under Brottsparsk Kapping. Om sparski er lagt og mitt i malet er iver 25% vante fyrre at malvergen bjargar. Etta fettler i 29% fyrir lagt sparsk ut til søgjener. Da jeg sparska vil høgt i malen oppmøter tvørstrannon, bjergjengar prosentet best omlai 15%, altså 45% chanser fyrir av balteren fyrir i malen. I en veien, så ökar den vantan för alls inte att räka nätet och bulten för upp om. Alltså skåte blir bränt. Omlai 15% av brottsbörsknån här skåte vi uppmöter tvärstrannån för att så stått ivermal. Men det är bara 2% av sparskan vi är lagt. Alltså sparskar du lagt så räkar du malen. Men kan det inte komma till den nya stövet att ha ökast vantan för att malmövren bjärkar. Nek tull och nek procenter, och det är nek flöjde, men för att tänka samman om, kvät är bästa steg att sparska bulten under brottssparskapping. Kan inte visa att det är högt uppe och i högra hotten av malen, här omlöjt 3,5% av skåten färre i mal. Tälls jag uppe i tryggkanten, högra min. Hinvägen, det vanligaste steg att sparska bulten, det är lågt och näka vinstru med i myna av malen. Per malvergen bjergar sambars tullnån har 42% av skottnån. Så att sparska högt man sigest är att ta mest effektiva maten att skåra ett brottspark. Och ta löna sig att täcka våren.
1: A long, lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game, he can finish it. Montiel.
0: Men det är självande nek lättare sagt än just. Att det kändaste dömjern tar i italska landslivshetjan Roberto Baggio som den senaste i brottsparskappingen i hemsmästarefinalen i 1944 mellan Italia och Brasil.
4: And now huge pressure on the next Italy penalty. And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score. But he blazes over the bar and Brazil sit on top of the world again.
0: Bulteren fær himmelhøgt i vårt første. Ja, skjoldt i heise skått jo så vanligt brottspark. Og ta vite öll og ta vøyt Baggio. Lyga vel at alt er kunnet gjørst så nekv bedre. Men det tog at brottsparkkapping snikva seg ikke bare om teknikk, men òsne først og fremst nekv om salafrøy. Det är att ta med av granskarna i norra Vosta och i flöjre kanningen. Det är att jöknung inte alla brottsbarskappingarna i största kappingen från 1976 till 2021. Och det är kommit till några nyhetsstöver. Och det är att flesta brottsbarskarna vill ha bränt i enda någon av brottsbarskappingen. Här tror jag det är störst att du ska skåra. Hetta kunde Kjolt här största stötterna, skriver under på. Ja, Kjolt. Messi.
6: How about this? Lionel Messi stepping up. He led off for Argentina last summer. He went to the left of Claudio Bravo and scored. Bravo, 6'1", made 4 saves in this match. Can Messi put Argentina in front? He missed it!
0: Messi skjøt lengt opp om tverstreie i avgjørende brottsbarskampingene og hamsmasterkampingene og møte Chile, Argentina. Tappte. Ja, Messi, han var så sorgarbonden att han är hårdjävast och att läsa affärer på jordlandslinjen. Men, look at what's gjort han inte till. Sambart norsk och granskaren är det östen en gröjer firmoner affärer i brottsbarskappingarna vid ögonen, vad ska man säga, ögonen positiv och utgångsdöj. Skallt det till att köta och tytt man inte är det avgörande, ja, så för han är om 5% av utlandskåten och i mal. Men bara 2% av förnån här tytt skåt är till allt avgörande för att mål. Och så ser det östning att brottsbarsks förstågen tjöjn och lije hever östning en löglåd. Om ett landslig avhörhever tappt i brottsbarskappingen förplantat det sig i lije och större chanser är att lije bränner i kommande brottsbarskappingen. Till dömes täcka enskildläggare är minnet tog och hittar minnet att malvärgen tajtar täcka sparskjum. England har tappt flera brottsbarskappingar i HM-sövne. Så det säger jag, inte huxa och nekv, smäcka till och bomba ner nätet, helst upp i tryggkanten, till så är nästan säkert att han fyr i mal. Aja, nekv till och avvärst, efter nästa sang för att ta vid landslivs vänjaren i en klackstein, som har skrivit under Nutjan Sottmala som är kallt till 2020. Men vi får inte ta oss om teknik.

0: Shakira og Burna Boy og leie Die Die.
1: Sommarmorgon.
0: Eion Klakstein hever skriva sottmala vi FSF om å være landslivsvenjare til 2020. Og til lukket tog, Eion.
2: Takk for det.
0: Eion, nasse løtna for å vite oss om teknikk, men det ikke hos landsliv skal spela. Eller kanskje løsinter, det var snikker seg om tøktene og vidløy. Hos tøktene og vidløy og granskjeng, her var brøtt fotballspillet, eller kommet inn i fotballspillet til søgneste årene, og hos fremstøyen ser ut. Hvis vi begynner med spørsmålet, vi skal tenke akkurat døme på hvor her tøktene har brøtt arbeid som venngjere. Hva er det du tids frem så?
2: I allt att tacknar jag brötten neck för vi är chef i fotbollen men ett som jag alltid haft öle centralen och agent utning till video. Alltså bara till att till dem som först kvar att alla dyster vara filmmajer och alla dyster vara gröna ut från videoupptagen och att video är att du tar helt ambo i gen det stan jag menar till håller ett ting så ett anstack som är just öle stora mån och brött fotbollen neck.
0: Och men så håller kan fast att jag kan så bruka video till alltså att hitta till så just över men alltså kvad kan det mån och det sitter med en video och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
2: Jag kan så sitta längre så igen det, men det är spalt förbundet. Så kunde vi finna på, eller så diskuterar vi ofta stövnar som har hänt där just nu, vad man borde göra, men vi var släckt samt och vad har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mata, tusen och stöv, nej, jag står inte här, jag står 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte här, och då borde jag, nej, jag borde inte, jag gör det här. Alltså man diskuterar förbundet och från stövnar, släckt faktiskt samt om. Nu, att man har video, så kan man tända man bara stövnar, hickar det här, så, ja, gör det här. Ett lakat nu är att man är samt om vad man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är till tax, och att man inte är och man kan diskutera stövnar utifrån tog som välja värd. Det är ju ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är utifrån upptagna så har man också sett kipaner och vitlöj och andra gröna. Alla dyster är gröna i bäst bästa i färgen och alla landstidsjocken. Ut och då är kvart spark och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj just nu pjöj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i den förbundsdyst.
0: Tell sig, tog han spöjna med Sucha, okej, vi tar av Finch 5 frysbörsk. Och det är någon vursmart är 5.
2: Till dem är det, man får alla information om det. Om enstaka spelare, hur stor det är av Amerika, hur det har gjort. Hur snäckar älningar du har haft, hur snäckar rattar, hur snäckar skajbar, hur snäckar atträtter, hur snäckar sojna, hur snäckar framrätter, hur snäckar skåd vid det, hur snäckar skåd vid innanför brottstaden, hur snäckar älningar vi har för en värjspel eller medbandspelare, hur typiska linjer vi har i spelen, allt. Du färs allt, ofta kan du, eller du ska anse efter att du inte vill så göra information till det är så näkt att du måste ankra mat och ge upp vid dig själv, vad är det som du hickar efter och vad är viktigt för dig, annars kan du köpa bort det. Det är så näkt information om från enstaka kan ena sig förbasis och kvar ena sig händning som är i förbasis.
0: Och särskilt på en av en, och så kommer ut i videoupptågen, särskilt på en kvar vägläggare styrs i spelen.
2: Ja, alltså vi Sean, vi får en, alltså vi ska tacka oss lastis i Jakob, så vill jag ta att vi har filmat en flöjlig kip av det. Jag antar att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system. Och här som allt vi trackar vid GPS, så man vet alla andra kvar för önsteg spelare ger. Och så är det det som är det event-data, det som registrerar kvart spelaren ger. Eller kvart händer det om det är spark, om det är en duell, eller om man skallar, eller om man skjuter. Alltså allt det här vi har kort samman. Och här kan man sånt att få en läkare information på sig. Och så vet det snurrar sig gröna i att tälta kipan och falska som sitter och tackar och så vidare. Och här kan man så få uppändningar där man färger så tölen i så gröningarna. Eller så kan man spela det. Och så kan man hitta att man ser ju som onkel tölen lackare än det plejer vi är. Eller hackare än det plejer vi är. Och här är ginger väl tjocken. Här är ginger mindre väl tjocken. Men jag ser att man alltid hittar att det är minst ögna för kjolver. Att han har. Alltså som är. Man kan bara ta kjolver hittar mun i om vad det har hänt. Och från de runder som jag har och har sett sådana här förbättringar så jag kan så jonka samman inte kjolver och jag kan också det som inte bara lyder till att jag som tackning gör det så jag hittar oss en kjolver och ger mina egna klipp och kanske mina egna nyheter och för att det är som jag ser. Så det är en kompetition av sådana vittjer, tältet vittjer och att jag hittar, eller vi hittar.
0: Och så är det där, jag har alltid det att du har EU-blitje och man analyserar Disney kjolver men så går vi också från ner och spelar den här kjolver. Och det här är tackning kom Nekvin till att det bäge monitorera till sig han blir skrasset alla tiden då nämnde nog din kanjer men östig och salsan eller så står han runt kroppsmässigt.
2: Ja,
0: det skulle ni bruka.
2: Alltså för att man får träna fotboll det är så för att bara jag är ingen så får man och vänjer hej stoppor och han hej en flöjte och vem man ordlar man ser och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu tar man för att vänja. Så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS-västar till kvar enstaka spelare för Uja Väst och har sina egna GPS så lite hilster som är i Richmond och i Weston där som skrasheter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ankte brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar att lista vara filma i vi har också egna kameror som filmar vi brukar droner tar vi filma träningar. Att det är så näkt tack ni nu just nu att man ska vänja och allt det där så är man redan näkt har vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt och lite lever ofta att finna till hur man brukar det och kvänt ju mining och hur man räffest och allt det där. Så här när gjaldbar till nu som i Gjörsta Föbollen är helt arvis nu än av F4.
0: Särskilt till eller suttit till så kipan på den vägen om en föbollsspelare just tröttar eller nu är
2: Det var så jag vet distansen där renna. Alltså hur långt renna då? Det är live. Det tar fem man in så kvart en patt med distansen eller träning ner. Tar vi träna alla med så vidare att belastningen där och där det är för det ska inte vara hackna vi. Så fyllde vi patt och säkert har någon då kan på 2,5 och säkert runt här då runt kött eller high intense det ska sprinta det. Och så är man väl lagen går om hur snäck ska lavera det är för det. Så då är man halt äga vet och titta sen med distansen. Så han tar fem man all in på att vinna och spela. Men tackar man för att vi går så belastar är där. Här var spelare nu som spelar kant Okej, nu är jag kommit på att Tesma player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vant för han inte orskar mer. Ett kan få en skia. Ett lant han totala distansen kör någon midbandspelare som ränner ner efter fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15 och efter. Nu är han av mars som kan han klara och så gör. Så tänker man följa vid nu. Bär under vändning och i dist.
0: Tänker jag under dist så kan jag följa vid nu. Av så en vinner med en allägbara ett lant midbandspelare. Så okej, han tansar data visar nu att han är vant för att han blir mower och han kan få skia. Tänker jag nu. Du måste ta stöd till så kanske det ser ut att vara din.
2: Det kan låta så väl, ja. Eller att han bara, nu är han, nu har han arbetat så hårt att nu är det mindre möjligt för han är övriga väl, det sista kvarteret eller sista 20 minuterna. Nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som är här. Så du kan bruka dessa informationer till forskjelliga. Och det som för att vi är vitlöjtje, det här för att vi är vitlöjtje, det här är vitlöjtje för att sitta och tolka alla informationer för att göra det bra. Nu är det inte så bra där, han är inte sprintad i 20 minuter, han har mjöl för nio. Nu är det två ting som händer, antingen han tröttar kan göra en fejl eller kan han få en liten skriva. Du borde titta ut nu. Alltså, det här är sånt nästa, jag är säkert kom just nu.
0: Och är man löst en sån data att han säger att han spelar, han spelar bäst de första 14 minuterna, så ska det vinna nästa.
2: Ja, det kan man gott. Alltså, till det här som kanske vittlig kan, i förhåll till och människa, till det här att det var reella nekt data, och så begynner så säger man inte, ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan och ta hända stå av mer, ta hända ett av dem. Det här kanske vi inte köra klara som vänjer att hantera, men det här kan vittlig ganska färdig göra för Jokon att ta reella nekt information och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
0: Här har tid drönt i sådana kipan och i en ordentlig distan här tid här var analysera och se ja, bäg vågklagare och distan och vad händer distan live med en alltså vid lukje och takten är på alla tiderna med under distan.
2: Ja, så vi brukar takten under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av Addisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha att här fita kan man säga som man ser över allan vötlen. Här kommer vi följa vi. Det är bara att klippa några stövar till hållag och lagt service man har brukt för tog. Så här har vi då GPS-data som är om fer och avstander och allt det där. Så vi sitter vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra anstaka kipan. En kipan är som vi röntat hemma dist i att se vår kamera Addisten och att här akka hända kipan vi sett upp till att de följde vi är spelen Jakob och så säger han från visst avstånden i omkring och det blir ju sån stor att kvar var det sån utsätter i varje spelen Jakob var det kanske att för vägarna nu för näck plats att för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för näck plats och vinst så i här med den här spelaren är avstånden för stor här vant vi hinner kan spela så Jakob ner och så gör det var så rent ja som men jag tittar just här som vi som vänjer oss hit för jag vet att vi hittat det snart men jag kan bara ömmande med såna skipan för blue och marmor vanligare och evilas jag kanske är ju som av fällen i blir
0: så att analysera alla tröjorna med under dystia.
2: Ja. Och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video, du kan bara köra det i samma system och börja vidlöja och filtra vid. Här råknar vi med nästa som visst inte långt är någonstans.
0: Och ett annat som Martin kommer in till är att kan man inte säga, vi har nämnt, vi tar oss om vidlöja, men vi kan tagga några andra dömer. Vi går för en även granskning. Här händer också en öllig rikv innanför granskning, innanför fotbollsspel och lagar av mässiga. Vi ska tänka om hur dömer är. Hver dömer kunde du titta fram med hur granskningen har ganska brått, men hver fall kom nekv in?
2: Ja, granskningen har brått fotbollen nekv til sosiale som sykte 25 år, ne? Altså, vi har fjersen å være Lydis under Gransking, og jeg tror ikke fjersen å være Lydis under akkurat være i Liverpool av John Moore, og så John Forsen av 15, akkurat i Holland, i Australia har gransket, altså, det er i mest, og så i 15, og oppmøter aldri skiften, og noen om her, tar med denne Københavns Universitet, han som heter Jens Bangsbo, som er en sånn omdag og slåere, ja, flår jo ikke, selv er vi fysiske Gransking, fotballspillere, og her var med denne akkurat fysiske venner, Magne Moore, han var jo lesende, han ble parstet av nærmest grannsynet av Bangsbo, og det var med denne for jeg trakket fotballspillere og arbeidskrøv i fotballstisten, og samanlukkene kanskje, og en av dølt ved en ære, en spiller ved en annen, og her gjerne kom nærmest grannsynet om arbeidskrøv og krøv til den fysiske formen av spillere som kommer her i 15 år, og hever avgjørelsen hvordan man trener, hvordan man vener, for å få effekt av vending, og nærmest grannsynet om fysikken. Og lukkast da man så kommer fra bo i nullen og kommer inn og i 4-5 og så fer, altså det som er så enda tid er som en eksplosjon av gransking av fotball. Altså det er at hittil vi er respiratisk og det vi er sint og det vi er alle tøyna, men så sørste 20-årene hittar vi er ekstrem gransking av ødlom middelen himmeljør. Middel andre for skal vatten være kalt eller høyta direkte for å få best opptøk. Altså, fysisk ting og mental ting og til granska og i ødlom hoksande ting. Og just det fotballs taktiske ting og du nevnte ganske brottspark. Hvor skal man sparska brottspark? Hva er det største mulighet for hette gjerst det er? Så til ekstrem gransking av fotball.
0: Ja, men den du ble brottspark man dømer. Altså, jeg fortalte for ja, det ser ni mig. Jag kanske går så till att som jag fortalt igen, jag prostbörs till skjut upp hjörna så ett latna så heter det 35% chans för att du har mål. Men så lite jämt timmar vidare som har smått omgrad.
2: Här har alltid ångt och granskning ända vi är bara alltså sen ger normalt vad det ger gjort det. Han har granskat redan och i brottsbörs och hur man ser tendenser. Visst du Jeff har kött det här så är det större målaga för att bränna. Så visst du inte bor upp där om man flöjtar så skundar det sparska så är det större målaga för att bränna. Så nu särskilt nästan alla fotbollsspelare här. Då man flyttar så stannar där 5 sekunder och som stannar nästan 6 tjejer. Då blir det som lunch. Så stannar det att du tar över Granskings voice. Alltså det större möjliga för att skåra. Och så var det alltså Granskings av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottspar. Jo, det är visst du skjuter något så harskt. Ja, okej. Okay. Och ska du köta något när vi är av stanserna. Okej, okay, ja. Och helst ovalliga malen. Och för så ni står ner faktiskt här som vi hittar som visst som smadrar. Visst du smäcker bara på tryggan så får du mal.
0: Ja.
2: Så det är ångt till alla Granskings fjärde sinter och ja. Ja.
0: Så det
2: visste vi.
0: Så som data sida som vi alltid har vita.
2: Ja.
0: Men att annars måste det hända till nu att man blir nästan granska Oilöner tja falsch att tja spelaren. Alltså till ett framtidsscenario att Oilöner kommer att spela in. Kvar tog bästa vänningen kvar det tog bruk för. Tack att du Oilöper personifiserar.
2: Ja. Alltså och så en individuell vänning av fotbollsspelaren här vi vill till och så länge var och sen fysiskt att här så spelaren här bäst mest bruk för här vänningen just nu eller han hämtar vänningen heter slä vänning är mest effektiv för hans spelaren och så vad gör jag och så att här för oss vad gör att man kan så för kan och lövna just spelaren och finna till att en affär ordentlig individuella träning av spelaren som är kanske grund och i ylevon och gen och spelaren till sin gång till gränsen och det kan kanske för att komma.
0: Så det fyrt är att Vitlutsch också för att vara en personlig vän här så att du önskar spelare nu?
2: Ja, är också, hvis man också om kvällor hänt det sista, hvis vi börjar med de sista 25 åren och det hänt innanför gränsen av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och kvart tack ni har kommit allt från video till GPS och tracking och ja, alla hoxande kipaner och tackne och så är Vitlutsch att komma in att träta sist i åren och jag började inte arbeta via att vidtja de stora datorna och så är det öda lågs också så att här för att det nästa åren för det här ordentligt ska jag inte kalla det explodera men det här för ordentligt att blöva starting att Vitlutsch och kipaner för att analysera datorna live medan du spelar och kan göra det rann så man hjälper vänjar så jag har den här tältet till att landa så innan där som gör det rann men nu visst du nu Steffi har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tryggsmåttar så 8% chans större för jag vinner det nu som distance är ut eller som gång det är kan nu ut och spela så vinner batchen där så här en trubblagare som hinner spela just nu så vi sprider det här så är det 60% möjligt för att hinna få mål att det och med varje skäl längt att jag bankar mat en hjälpa vänner som analyserar neck data hickad video och grejer och så här samman en gör extremt data nu och så ger den några
0: så tack så tar vi det var Ejon och Atle och en vitlig svenjer så var det Ejon och vitlig svenjer och så var det bara vitlig
2: att tar som är det att timna lastligt hade det är redan natt att uppfunn en vitlig film är till att ta hållet är Robert bara spelarna att värja så det är redan inte ordna vitlig svenjer som du hörs i lastligt men att hållet är synte mer komplicerat kanske finna vitlig tycker som kan starta attla, men jag har inte det så.
0: Men nu kvar innan det här, nu har vi tagit som takt allt det, alla de datan, men kvar är så vänjer intuition, men ta människa intuition, hur så spelar hon in i det?
2: Ja, hon, ett minut tycker jag hon är ekvillig och sådant tyckning, till att alltid det här du kan få alla huxande informationer, upplysningar och data, och du kan få det arndist och du kan få det attadist, och du nu kan också få det underdist till allt med timmar du gör. Det kan bli så här informationsoverload, det blir simpelt för nekvar information. Du klarar inte att hantera det och du klarar inte att täcka stöv till det, och tingen bröjtas också kött i utröd att allt som kanske är en ny stöv bort nu, om två minuter så är det just det. Så ta vänjarna som ska fylla vi och täcka avgör, han är stadig öde centraler också, ja. Det har vi man har haft runder av att vara vänjare. Man upplever såna ting och man har sett sin uta och man har några förlagar äckla, ja. Och han intuitionen som kommer där man hemma för så man vet inte vad det är som kommer. Man upplever bara att man känslig och nu är ett land här gal eller gott eller här är mål och test här stadig negativa som är så ut då. Hur ser vi några grejer att säga att du får inte hantera och tycker stöv till allt data som du kunde finna under för bara du vill nötra luta sin dra. Vänjaren kan hitta det ner och så hette er en mølodge, eller hette han trobladge, hette han må gjøre, hette han skulle ikke gjøre. Og så kan det vi at lese informasjon og takne vi en tenner av vennjerne, altså på en krammat. Hvis jeg heldig, nå ser minstre kanten av sin trøtt, og så synes jeg tølende ikke han ut ved renning, jo, han runder jo lenge og har en tessere meter, og synes 5-8 eller 2-8 nær, så han er trøtt akkurat nå. Altså på en krammat, da blir det helt klart av samaspill, middelen takne, middelen vittløy, og takne, grænsing, og så fagbassvennjer som så man kan bara det runder av standard 4.
0: Jag kan vittligt spela på sig på Nikir. Han spelar han är grön nu, men nu är han guler och om man låter vara rejer. Alltså.
2: Jo, det är fiskkibarna sida fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öllan belastad när han låter. Eller nu är han så runder så han kan sprinta. Nu är han vandet för att han i körskamor eller kan få en skriva. Det kan man få nu som är. Och så kan man täcka stöd till det lite, eller fylla bån ett lite.
0: Nu vet jag inte ordentligt om alla fotbollsspelare, att lin i förrän brukar sig här västander.
2: Jo, jag håller till flesta lin brukar västander.
0: Kina brukar västander. Ja. Det är främre också tanken om att nu vet jag att jag tog feras runt och hyckret och distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nej, kan du spela hitta data och säga okej, här är en underspelare, han känner få några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Här så när det jag nu för jag hittar honom och nu för jag hittar honom. Och släpper fram för att till Danmark eller Nolsjö Väster eller whatever call you. Alltså, det är rätt data som kommer först in så får man hickar.
2: Jo, data är väl ögonen och löjklart och i scouting, hvis man kallar det alltid till liksom, en skårfjärd att man löjtar ett spelare antingen man ska som jag ska bruka där en landslig så ska jag ha det som är bäst äknar till det. Eller hvis du har ett fel ska ha någon spelare. Så det är scouting är ögonen och datamärsning och grunta och data och hur kunde renna och hur snäck var dueller vinnade i häsen och hur snäck var dripplingar kunde täcka till ögonen centralt nu utan man löjtar ett spelare. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara ögonen och kurs oj jag suttja spelare suttja där personligt ut alltså suttja hur så reagera under av sin ting och det är några ting som vi tror jag nog inte kan se där än men ta kemen nog

0: tosar en klackstan vittar. Vi är ju att låsa det vitlöst som tosar vittar.
1: Det kan gott vara. Det är till en tanke man också att få en liten lite chip in i öra eller för. Eller lite tål i öra som man skär. Och så hör man att det bunch någon så kan man jobba nummer 2 trusta kallelsystem.
0: Ja.
1: Trusta touch så för bara hand här och göra det att då så gör vi han. Eller då ger all i båt all i men nu måste fram att pressa eller nu måste för att värja eller kan det ska vara ta drockniskt just längt
0: där. Eller det var en vaglage nu ett har hackra så ju eller en vaglage nu
1: med på. Ja, jag var det taktiska boy nu. Långsamt spelare. Eller att han hjälp och kanske kombinera vi tackne och vi vet inte ta hade just så kanske jag firmar men I halde bara framvis är det öda viktigt att man tänker stöv till allt det där, att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan att döma om att man uppfunnit kipaner och tål som man visste att det var en joke med bara att bullshit. Att det är ångre effekt och det bara blir tvattel och ångre runt att sälta när det Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa det bäst inte att vara helt av fronten någon. Att tänka att alla nödvändigt som är lätta andra som brukar det och göra misstöjning och få det rycka och så lite lycka att han fyrer det. Och så tänker jag att som har varit hevrika och här är vi också häppen och alltid är vi landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnon han är professor, han är teoretiker, akademiker och höven allt jag styr innanför fysiologi och idrott och fotboll men han är också fotbollsspelare och fotbollsmäver och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen han är också en fyrvande fotbollsspelare och malmäver och akademiker PhD samstav i FSF om fysik och allt det där så vi har Vi drar också häpnare stöv, jag vet här var teoretikerna, akademikerna, men som här var fotbollet som bakgrund av oss nu. Och den kombinationen, i halde hon i tunningar mycket, tror man vill nöttra välja att räka och man vill nöttra räfästa och det kan bära inte allt färre stäv i takten utan att också se om.
0: Men det är inte det att vi vill åta takten, hon kommer och vinner marmar, du har nöttrat det, du har nöttrat det.
1: Det är hon långt görs, att bära sig 20-22 år nu. Finns en neck större lag. Och det som säger, vi så flöjt in i och så stoppar och som har brukt anboen, som har brukt fyrkärlen där. Då vet ni hur det
0: är. Så jag kände också att man har spröjt in i aggrann här?
1: Jo, till och med så kan man finna spröjt in i aggrann så man kan mäsa temperaturen till och med så att man gör det nu till där skuld till. USA spelar i höven hit så testar de spelarna i en höjden tält vi matar in i blån och så går de vidare kvart håll det hittar bäst och så gör vi här. Så möjligen är det nog enda laser och det kan färre alla möjliga vägar. Och Eva läser ju akkurat ivedrivet. Då i halde man väl att finna ut här kvärt är viktigast. Kvärt är det stora present jag hämta. Tar man ner ämarska, tog ju ämarska resurser. Och kvärt är det små och marginala som nästan inte ger mån. Är vattnet hett eller kallt? Ja, du kan, ja, det var inte. Ett lätt voice. Att du nöter att säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
0: Men i Hågsbergen, det är ju landslige, det förska landslige ska spela mot det. Lätt att kunna säga att det skulle möta Fräkland. Det är ett extremt döme. Så standar to och Magne och Eili och Hatle och Negrerer och är det lite tajme som är en enorma data men en vänjärn till Frankland han sänder och har kanske inte hållit rushfolk att han finns och allt och kogar allt nyra till att månaren i mittlen alltså Tuttli och Hansarli han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent via bruk av Vittlöch bruk av takterna men alltså han brukade till 2000 ensamhandlare brukade det alltså Erbjörnchen Du måste vara vi just nu ska näka som helst chansla att vinna
1: det. Så han det. Och det ska man. Och man brukar tackna och det gör vi sannolösning. Det är inte för att... Alltså hur snäckt tackna vi det här och vi har kunnat och snäcka kipan och allt det som vi brukar. Och det vore sig nog snäckt här att mera information, mera data, mera statistiker, mera video, mera fler folk du brukar för att vidtja det. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare. Det är också mer sin smärre som inte har snäckt folk. Hvis vi är ett av det vidare steg, så är Tyskland allt rus. Frankrike trus eller England har fjärs. Alltså tar jag var stapar och halt som arbetar vid ting och analysen och gröningen och laknat. Alltså vittlöken kanske kan vara hjälpt att de smärre nu att vi att gröna tjotar, vi har hjälpa falkon att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara hjälpt tjock.
0: Jag tror att tusen för den bete.
1: Ja, min kommun och mittlen resurserna på den måten.
0: Men det ser helt annan krav till deras landslivsvänjar och tycker ni tar emot alltså att det är attacken, gränsingen och vittlöken som kommer in.
1: Helt klart och det är ångat vi är snäck vi experter i fotboll för som det är nu och snäck tacken i fotboll som det är nu. Så det är alla städen, alla tygna och fotbollsvänjarna, alltså som är kanske bara fotbollsvänjaren. Han ska just lära sig att bruka experterna, bruka takterna och vara vidla med om kvät är viktigt för Jakob. Det är visst balansister. Så kunde vi tänka enkelt på i relan ett tål och det är tog fart enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om, hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, nej, att tjota? Och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och akna tjota? Tog, hvis du ska göra mal i förhållande så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bort utanför brottstaden. Så 50% av malen vill ha skåten och i brottstaden och i Mösselin. Och för som mal möter

Vi har det här Bon Jovi och läge Story of My Life. Och ett läge som han skriver samman vid gitarrläggaren under Richie Sambora. Jag finner av flövande som kallas för Have a Nice Day. Hållar fram vid en läge som Pink, men faktiskt är det inte Pink som hever skriva läge till från 2012. Det är era platen The Truth About Love. Det är Bush B och Ben West som har skriva läge, men det är Pink hårdt och visar demoptökna. Ja, så var hon inte i Ivan. Hon vill till att vara läge, alltså innan utse. Platen, vi gör det, try.

0: Og vi har sånn sier vi god dag og velkommen til fotbollsprat. Og som dere hører så det ikke Trøndur Vatnamar som verster. Og i det han finner en hardt tiltrongte ferie med over en arbeid i og hardt nekker få timer om vikene. Så han skal leise ni her var fri. Til mannen der var satt juli klokken i ferien på en og Tutsche og Donald Trump nødger domer i alt kjøy av fotbollet. Derfor tog ikke snikker seg så øyelig nekker til. Derfor heldre snikker seg om førskan fotbollet. Og vi har kun her som alt og jeg har vi hos igjen til Oddbjørn Johansen. God morgen og velkommen.
1: God morgen, det Vi sitter litt oppe, vet
0: du. Jeg sier det nok.
1: Ja, ja. Vi sitter og holder nok nye til fotball til så for at arbeidsland for ham, så vi sier god morgen nå.
0: Ja. Og som avløser for meg, har vi hos igjen med Nabori, er kommet Jakob Åsa. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Og det god morgen, kjøtt her.
2: Ja, ja, altså, godt å komme ur solen i Klagsvik, og... Men her är ska vi ha.
0: Ja, det är klart att säga det. Här vill vi stå att väcka in också gott här. Så till affärer snickvar sig näck om först kan fotboll lite. Vill du komma i helt? Till sommarferie i kvar fall. Vill du komma bara för att bo i Helmingen att ta mig tjej och omför någon. Och det har varit näck för dyster. Men jag också är vi för att hitta kava ner i urslutna. Och kanske hitta efter kvar en stycken lije. Så kvarst som vi hitta fram till. Eller hitta ett hamn urslutna som har varit uppgöten. Hever du kanske en iverskrift eller också omkring iverskipade tankar om fyrre halv. Till första och sextan omförande.
1: Ja, så iverskriften har alltid man vet att han är till näck ovant urslut. Och kappingen är rätt spännande. Det är rätt spännande. Och till funta för att fotbollsstyrs har du lukat som inte framme undan vantar eller meter att andra lige över grått i vunnen som fotbollsstyrs. Det är nog så gott. Så, men hvis du huxar om prestationer och så är det flera svigaliga prestationer alltid så topplinjen. Med en bottlin eller att ja det som lite botten och det jag var flyr goa prestation. Så det är också men spännande och över kapping.
0: Ja, jag går så näka som tulka som är på det mest vi ska sammanfatta för i halva.
2: Är det sent att du ser man som att björn alltså det vill jag lotfast i eller näck urslit här som tavalja bort fem heavy teach team mot top 5 och vi där ända haft också brötting i top 5 nu ser top 5 som där player gera. Näck urslit är vant urslit och ja alltså det är bättre det är väldigt lin kan man säga gosser uppflyttar ner till dömes är lotfastliga stäscher uppflyttar bäjlin när jag var det är uppgivet nya fysiska skrik nu har jag just rättliga väl med en det bästa linjen särskilt att topp tro i halvt i fjör kanske vi undantag av NSOI parstvis är näka värre halvt i en fjör
0: ser du ditt annars uppe och klarar ditt fylkar vi i bäje förskon och ha en fotboll till att Albjörd
1: Ja, ja, jeg synes ikke nok det. Jeg vil ikke se alt. Det har vi godt nok ikke, men jeg ser brått på sju nesten ødelen sås, eller sås i ødelen distan. Ångtene er med sånne, så ofte det klokkene blir en ui sånn ekv. Men ja, vi synes ikke annars enn ekva distan, ja.
0: Jakob, det blir ikke for nekva fotball til, eller hva?
2: Jo, altså, nå har vi et forskning fotball som arbeid, så det kan bli for nekva fotball til oss. Så jeg ser nekra, ja, nekra dyster til, jeg vet ikke hva det blir, heltene kanskje, tar dyster som litt om nottene, altså, tar det så tjukkje, og i sånne her balkaspillene, han halvdige det vore, og dyster som vore på puren, og så er ondsatt, så tar fyrir oss fra vi, men jeg tykker at dyster som er ekter nu, tar fyrir meg, så kjøtt av rest.
0: Jag måste säga att kontakt vi hade som blev utsatt i natt. Det blev jävligt sent där det kom igång. Så jag vaknade i morgon och fann det att enklare var det kommer att göra det. Ja. Azteca, det är i källar och när vi. Men här var det så. Nå, men det är för att snicka sig om först kan fotboll till det. Senast så har vi haft 8 dyster. Vi var här i mannadagen. Vi är 15 omfär så nästan kom i helt. Ta i K och vi tappt 1-0 mot 0-20 väster och blev vi under halvvar sånt där. Och sen var det i Bestreimor och mot B6-sidan ända i 2-2. Det är mannakvall det så. Ta vinner HP 4-1 av Skala. Vuchinger och NSU spelar 3-3 och så vinner AP 1-0 av Tofton. Och så här har vi alltså haft ett omfär om vikeskifte och det här börjar i Runavik frutjakvall det ändar 0-0 med NSU och K utan halvt stora toppdistren. Sen vinner Vuchinger 2-0 av B36 i Gundadale. Epe Streimur vinner 2-1 av Arjun och sedan samma del är den 4 juli tar vinner Skala 1-0 av B8-trusjum. Alltså Mersia B8-trusjum är 8 største landskapingene nå, og i dag var en dyster hape vann Greian 4-1 sier av 0-2 i Vester. Og det er mer til at NSOI hever 34 sti, KOI hever 31 sti og ørenplasse, B36 hever 22 sti og 3 plasse, så gjennom kommer Vuchinger ved 26 og hape ved 24 sti nå. Så kan man sette denne strik i midten her og si hatt er så til 5 store som vi pleier å kjenne det som. Så gjennom har vi et AP som røyner å klare seg opp etter, men vi tapen nu så är det alltså 4 steg upp till HP. AP har 20 steg. Ebbe Streimer har 16 steg. Och så kommer Skala av 14. Och så kommer nyflytningarstrykan. Och här kommer så nummer 20, nummer 20. 0-20 Väster och Björn tror jag det var 13 och 12 steg. Alltså jag vill säga här är det rättliga nekva spänning i. Hvis vi tar heldina av kappingsne så är vi nästan nog att säga att argument som har 20 steg kunde inte känna sig tryggare undan nyflytting. Det är hast allt innan det syster och annan. Men här har vi 0-20 Väster 13 steg. Men NSOI har 34 steg. Och jag vet inte hur länge vi skulle nio. Arme kunde säga att det definitivt inte blir ett stry om mästarheten. Alltså kan Vuchinger vid 26 eller HP vid 24 börja att arka här ett litet. Och Björn, vad säger du?
1: Det blir sjående till. Alltså eftersom utsluten har varit så blir det sjående till. Og men at NSOI skal knappe affæra ikke få oss det, det du ikke ordentlig sånn, så det er for å være av allmyndelig knøype til øren enn kåi er blant seg på til struje som NSOI struje for å bli affæremast der. På en til løten da, så vant de ikke til det, det er for negg steg opp, altså det er bare etter det er etter, og til dem som har på skal hente hver tølsteg, eller tølsteg, eller hva det er, tølsteg, ja. Og på 60 du, eller Vuchinger skal eller hante 8 sti, ja. Altså, det for større måneder på etterlig omforvantige. Det kommer nok øyne å være så snart. Jeg gir ikke bare båt til meg til at de 8 leiene, når det skjer på til, eller det strammer om, så får jeg at de at hva skal vinne seg disse nærmere. Jeg gir ikke at jeg får sette lykke nok sti til med botten og så der hever gjørs. Jeg vant til at det var trobler. Det var trobler til botten.
0: Jakob, så kan jeg si, du har kappen ikke sett seg, 16 av 22 er spalt. Det kom noe om helmingen, men nå er det sånn sommerstekeren.
2: Ja, altså, hvis man leser stiatallene, så har vi ødelig inn i øyne når jeg spiller for i alt, ja. Altså, hvis man tar først i Løsland og Anna og venner at mister svøvnen av spenningen, så er det kanskje i ødelig tøtt i fjellene at nek stender på spil. Så, men ja, altså, jeg har skrivet om det i vikskiften inn i Abalt FO, at mosteren ligger til å få tjejholdsrusti hvis medeltallet held fram, hvis NSOI held det til. Og før jeg kom på om det, hvis vi teka Vuchin til dem, så skulle vi vinne alle distene som er etter så aldri da kom på nødtjholdsrus. Så hvis Vuchin gjør det en 2003, og ta vinne da alle distene etter sommersetjen, så har det en chans. Jeg vant jeg at Lina framfor HP og Vuchin, altså 6-3 og KAI, vant jeg kommer å sette nok snakk sti til, så bara spurningar om kvart henter vi NSOI. Alltså jag kallar ju ärta till att jag tar kommer att spela oss när allt kör det här och ni kommer att avska hemlig kappen i august månad. Visst har kommit längt i Europa till väl och mörka till röst en chans för att jag bara kommer att spela för det här.
0: Och vi kunde vi tog i börja vi fritja kvart 0-0 NSOI och KOI. Var det inte någon fosar åt björn eller var hatt av vant? Det var ett gott urslut för NSOI som ju är framför. Det var ett gott urslut för KOI som har haft oss en remotgång och inte tomt manna till dig.
1: Erik, hvis du spørste bare om læreren, så er det, så jeg bare ikke hadde gått urslut til det ikke. Ja, en fosar av en toppliste, altså vanlig fotballspill. Det var dramatikker så vant det, rei kort og synte buldra litt, roga litt og synte klantri ui og herra taklingar, dueller og alt det der, men ikke gav fotballspill. Ikke en gau fotballspill. Så hvis du samme luknar vi omfær point og er en brandister i gøte mellom Vuchinger og NSOI, det var av myndelig tilskilt den beste distrum vi har råkne vi. Av myndelig gau fotballspill samtidig, så var det til en fosar, ja. Och jag får jag säga till han som jag säger nog så ofta att jag hittar till KU och till att jag håller till KU spelar inte ända dess när fyra vinna. Jag vet att jag tar sig en gång när några, men som det ser ut och så håller jag till att spela dess när fyra tappar. Och det är en väsentlig mån. Och nu hör man snacka om att det är vid Powell att han tappar inte förbostister och sådana. Nu får man vänta skoten, han vinner inte förbostister. Men nu har han inte vunnit förra distrum. så nu man gen börjar ta så sås nästan för så men fortsätter ja och vad har för spel?
0: Ja, så spelar 2-2 mot Vuschinge och Sarpsborger efter landskapingen och det här så 1-0 mot Norge Väster som är ett av mest ovanta urslit i förskon fotboll till Nordkjärtoj 0-0 mot Jönnesoj och här är mittlen ner så ett tap i Ronavuk men som blir utland samlar en sig efter brottsbarskapping. Jag går bara så att du omframt att Aja och Reka på allt FO så är du ägstens skrivare och Norrlös någon och här fylls man själv vant KUI fyrst för att er tog in med tänk av att lösa ner jag vill säga är man nu levande av till mera kritiska kvar i det lokala och nu ska vi göra något annat ett läst och synte hinner mena man ligger oss allt nummer 2 tror jag att han för
2: heter det kusör att öliga tryckningar med 23 år ska vi det är ju nu här som Kai spelar nästa bära topp tester och så kommer Kimmel halvfinala och så nu Kimmel Europa så men tar jag alltså tappt 2000 någon och pojken kan man se på pojkens nyheter till Florida Skier och Lojkarna Viska Trotter alltså i allt det tar först Disney tar Kai spelar Göte och Ronavik tar spelar Kai och Erika som så halka var Loj säljer under omstöden tar spelar ju undertal i Göte och i Ronavik kommer att rum 3-0 i halvtid att han distrar i Ronavik tar jag kvar i det bästa livet i fyra och i långt till lojktiden så average är som så höllt i gåvar loj men så kommer han distrar med Norsja Väster som är rävliga vanliga här ser det ut som att orska manglar av liden och så halvtid till Sinter att du säger att man inte lika ringt nu i Ronavik här som det viskar som alltså NSOI hävda funnit vid en jävla utifrån steg att han tar manglar Peter Nolsen ja, så det är välkiljande att ta er nökt vid jävla men det ser kanske lösning som Oddbjörn nämner oss att Kajar viskar sig inte nökter vid jävla lösning Ivis kanske går ju om du har hött i orskna Ivis gått till att affär 1 i hade det viskar som händer när Tattas grejen hon avskar hoppen till Kaj och tar här ju det äldsta liv i Dalton ja, och till dem blir en Jakob Andreas Jakob Biskustus skatter och nog så nekva brøytingar altså nu ikke mye vattler og jeg knapt gjerne urona vi byrja flore spelare innen som det ikke har spalt i her det er helt veldig rett og løy
0: ja, men så kommer mye spurninger vi da snakket med dere at Kai hever 28 sattmala spelare hver merskje til at det er 28 spelare som kunne spela til det er tydeligvis ikke være vi da sier som en fele som Kai er nok så nekva på brøytingar men vi så ikke eisne fele som halter så fast på starten at ta det så ene for skal bli å komme inn så det er jo ingen chans å være distraform eller være heva kjolsa litt eller det som skal til för att klara det. Detta Magnus Powell ut har sett nu fällena är att han har valt för tryggt för landet och tog det för fem spelare som faktiskt kunde spela sig här i den stora dessen.
2: Det är allt man kan säga nu, ja. Alltså han har spalt för smalt. Han tar dessen och i Ronavik alltid det man kan köra kanske en fyra spelare och i början av uppställningen som är alltid två av dem att spela bara för RFR från början och i Ara. Så det är, alltså det är ju inte att köra sådana lagar in en topp till Ronavik. Det är steg 4 att ta finket till dem distrar med bot 5 och hemma till ta är det större månader om tar spelet eller om de åttasmandaten i ihop med spelet. Så sin det lög i en sammansättning alltid på tammatan och vi kommer som sagt in i ett öliga tryckningar med tryckarskoj i Chakai nu. Så, men det är alltså det tar få så i helt av sommar av sina spelare som kommer in tar gjort det rättligt gott. Alltså det tar session i mitten, det var session det. Så, men jag har alltid att han spart för smalt.
0: Oddbjörn, du har varit vänjare, du har provat haft en hopp, du har provat haft, kan ju frångt haft en stor hopp, bank, det kanske inte smälla en hopp och så vidare. Kvart mötet du om det som matan som Kai hever ja, griper en kappingen an vi manglade bretten kanske från början.
1: Det är alltid det fullständiga skövt. Jag går till släkt det som Jakob säger. En hopp vi 80 lagarna eller män är trött till den fotbollsstyrst. Att jöknen gängande lije trött. Att onker spelar kanske har spalt Ulla Nek, dömen som Oldmar har spalt Nek och kom Nek och Björn. Han är trött till han spalt så Nek till att läge. Men generellt för att lije som har 28 kontraktspelare borde inte så Nek, alltså det borde inte särskilt efter av linon som så. Ta alltid till att man har brukt som att lägga för lite. Och är samtidigt med Jakob. Så nekvar som dessutom tar spela. Ja, kanske i år har det ikke vurser vi så lagt av vunnet med oss bottlinn, men i nekken før måste du spære omkra løggere, du måste spære at hver som blir brukt i nekk. Altså, jeg sier bare, nu kommer Kåi i Europa, og nu kommer dere spille nekker herre Europa-kompetister, og det er største atter i landskapet, så spiller dere først med 60, og så med HP, så med RAP. Alltså går vi ju om det klarar gänga ta alltså så trött det där vi satt och spelade bara ser som 15 spelare. Alltså jag kunde en 5-6 kanske Europa Cup det här där och så skulle spela så tror jag det snarare landskapet inte för. Alltså du ut med några att han för att gå för nästan alltså.
2: Ja, alltså jag kan lägga till att alltså när man snackar om 80 sattmålar i Chicago så ska man ha i huvudet att jag tar man är i alla det nu är det fyra spelare som är så mycket allvarsamma skatter att ta spela sig att det är så är vi nya 24 och så kan man ta in två switchar alltså tre av Malvera och några unga spelare som inte har spelat i bästa ölten för och så har du allt i en sån hopp näka skär så jag tror urvalen som är tökt alltså ta är vi ganska nya kanske en Aja Chu-spelare. Ja, det viskar oss som att Kaj har flera skriar än hinlid.
0: Kaj, vi har bara från Benjamin som är vänjare från kommande kappingar. Man har bara från till långa nu. Det vill nekritisera här och det är nästan allt att det lägger bara upp till att spelarna inte är att spela för vänjaren och så vidare. Hur upplever man det här norr?
2: Att det är hör man och läser man om och sommar vi människor visar oss till affärer som så i körde med uppräck att hvis vi hittar till fotbollssövande så tar ju vänjare kommer ut vid sån boven eller fel så ettnast har kjolt han väl alltså urslutning för helt utan ska över vägen det har alltid ganska nog så det finns nog åker dömer om det mösatta. Men det borde inte vara en så rönt en hopp vi fullt av vinnare som har prövat allt att det viskar mig hur det är jävla löj hvis du sa när du spelar för att se att det ligger som ett kappingar på spel och pojka ett kvarnör och till det ständigt när jag får näck på spel och stadslöjt inte ständigt på spel och nu kommer Europa som är en stadslöjt i Chicago i ett rönt så jag kan bara inte umynda mig att sådana tankar är inne i så rönt en vinnare att det är att vänja jag är ju nästare att jag spelar näkast mest in. Jag trycker inte på det.
0: Och jag vill hålla säga att sitter man nu här norr och irriteras nu att det kritiska eget eventet mot Kaui tar man ner trus till att han får nummer ett. Så har vi hålla säga som trodde vattna var sikkert funnit på sagt är välkommen i klubban till de större. Det är så att fyra gånger tar man ner vid topplig i flera år. Ett annat som vi har med stått på något är att det viskas om, och det heter Sjöndo Tio Kajerna har sett en evil-ledger helt extremt högt, eisen för hur snäggt det är vinna och maten att spela på och kanske eisen i andra ting, så nu har vi sett senast att det här är farna kjeldaste synder och illnätast och allt möjligt nu får det alltså rätt kort utanför spel här är med över Blurra synder heter och det är alltså Adler Hansson som är man ser han, då han inte spelar så hade man ser väl att Kaj har sagt han och vi har snackat om det här vi att ta det för sig rej i korsene. Alltså, det är att göra frysbart, det är vinnare, det är att tänka hända fotboll till er, kvad det är. Men ta det också kontinuerligt få likeband och rej i kors, så gång det ju diver kappingar för sig dem.
1: Ja, det är det absolut. Alltså, jag nämnde som så korsan att det är få karantäner. Alltså, en större parter är tjaftas lite. Alltså. Och det är, många av er är det här oförgövligt. Alltså. Att man ligger lugare på karantäner. Att du ofta du gör en tackling och du tar det som man kallar kort för li och allt det där. Till funna sortan. Och ångna ska du sätta dig i jöknen via spela sin härst och också till frier. Frier vi tog. Men jag brukar sig till karantäner till att höra ångestan hemma. Släkt inte att det är så runt om män som heter medanbarnen att de är landsspelare och här och någon. Och han där Jerry som heter Hansson Jerry, ja. Hon
0: så stod där?
1: Ja, exakt. Han klickar. Det heter inte ett våldsam spark av någon slag. Det heter inte en handling som är äckvislig, men du sparkar en man. Så är det rekord alltså. Det måste vara. Du kan inte du kan inte göra något annat än rekord på en rekord. Det du sparkar en annan man och det är bollen släcker till steg. Ja, så händer det inte, ja. Vi står akkurat och hukte efter med den runden ut och han klickar av bönja när man alltså inte har drinnit han och fettlar han. Det är inte en våldsom handling av något slag. Marvin, ja, han läggs ner och vänner sig sin tur. Jag gick inte han finns några mojna då. men att du just såg som att det här. Och hatt här är sånt som händer. Vi så spörst hatt om att du så fram sig är väl skojbytta gerat här. Så det var så jag anvuxade det. Och hatt händer en split sekund. Alltså du tills allt du att tanken fyller vi eller nu får jag rekord eller nu ger jag också. Alltså hatt här fullständigt obevust handling alltid från det som är så inte men domaren som säger det och tar linnvaktaren tar mot ju rekord för det.
0: Säg vi ett annat. En så i fär brottspark och i gött och till dysten som var mannakvöld. Det är en ettertackling att han har skått. Ejer Hattler straffe. Han vill ju tackla över att han och han skjuter ut till stund till tända råor då. Vi ska skilda rätt. Titta vi inte hög som det?
1: Nej, så i Runavik?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Men så var det kanske inte klart. Hvis man kärde längd fra så kanske inte. Men det är oimint med att du har varit lite. Tyn inte för så är en rekord.
2: Stort ja, alltså det har vi hukt efter om att det är nära det har alltid nog så harsht det har alltid jag vet inte man kan ska döma ut från att alltså kajarna reagerar öliga ekoslut det kan ha varit sån avskan till det bort är den över hattler finns det det kostar och kan skriva flera kajar så det finns vi kvart hattler finns det rekord fyra
0: ja. Ja, nämligen,
2: så,
0: ja.
2: Så ja, alltså ta i så inte om att det så har alltid att ut från linjen i förska fotboll så har alltid kanske att gullkost har vært rett her.
0: Hvis vi rundt av KIA, så skulle det spille margin i Champions League.
1: Ja, det er jeg husker, jeg snummer til vi trøttøyden alt det der til KIA. Det kan være at her at Høybrunnen blir for gammel. Det kan være at her at nå har det vunnet så lunge og så nekve i hverden 3-4-5 år. Og man sier alltid den metoden, og jeg hører sånn at spilleren alltid uttaler seg om nei, det er ståttligere å vinne neste fer, og enda ståttligere å vinne fjord og fer, og alt det der, ja. Men det er alltid sånn at en håp, altså, vi som har vært lunsjen en håp, det kommer alltid en tog her og i tog. Ikke gjever til 120% eller 105% eller hvordan jeg skal til 4. Man släcker oss inte. Och jag har alltid sett att Hopen Jokoi i löten är så gammal att skiljer väl män på trötter och har spalt några dyster och omkring att de har spalt nästan alla dyster än så gör. Ja. Alltså, jag skiljer väl. Men om du har så större en hopp så är du att kunna skifta mer. Du är nötter till att skifta mer ut av din. Och Taikoi i sommar fixar styrk. Då finns det en svia i mellan 2-3 väl också hört. Och så fick en brasilianare som är 30.
0: Vet du vad när du vet det? Så är han kanske inte börjar.
1: Nej, i sommar. Då fick han shampoos in. När fick han shampoos in?
2: Ja, typ jag har alltid bort där. Flitka vid det. Stöntjer och i mars.
1: Ja, marsa.
0: Ja.
1: Ja. Ta skulle kaj finns ju unga männen. Alltså ta skulle finns ju 22 fullsjögarna männen. Som vi mår energi. Vi mår orske. Vi mår... som har spalt styttre och jag håller det en fejler att du hör att Lee som med all den är kanske plus 3 vill kan ner och så tar du män in som är kanske och i tog äldre ändå.
0: Där lät jag Jakob Willemsen för att watching.
1: Ja, ja. Vad som tog mig uttala mig om det.
0: Det ska du det där sända in
1: det. Ja, ja, men är alltid det blåskoft. Jag helt ösen det blåskoft att köra att det be för urkoj.
0: Jakob, hva sier du om Kiljar Norge og Kjeldt du selv?
2: Ja, jeg hadde David Biskustu Andreasen. Altså, han er jo veldig perfekt til å ha haft. Jeg ser togene som er veldig ved Nekonskjavene, Amivøtlen, vi til Hattel og René og så gjør. Ja. Altså, det er jo her i Klagsvig at Hampus, han er kjøpt inn for at erstatte René, som man visste ta av skatter frem til sommer. Og jeg halte i Atlan, er René kanskje veldig klar til annen omfær i Europa. Og som ikke er den for Hampus, han får urhåp någon ta juliman i livet som stövan är nu. Så, men alltså jag hade av hans när spelaren så en David Biskustu Andreasen han var helt enn sin mor tid i fjör som han skulle till en övriga väl att han fick chansen så har jag nog varit kvar i år och har också gärna gjort större mån vi har brukt.
0: Men allt så för runt kvar är man avnökt i norr om sammansättningarna att man lukar som färg där unga i jökning ganska och tattar så är det här så jag såg att Silla Skålspelare skal och så vidare så kan man diskutera nivå och kan man spela kvar där, men hvis han var i hopp nu nu så har han stadig vært en lokaler som minst eller kunde spalta sig 15-20 minutter i en hemmadestid eller och luknande, ja, eller hva?
2: Ja, det är kanske anpåg hvordan man spyr, alltså det är sindre anpåg hvordan hva för reklam hvis spelaren gjør for seg selv, her står fær at han og her til dem David Joshua Gott i 36, og han helt er vær han er han som alltid hever det beste korsen i hånden til at være misnøkter og i KU, tror jeg at han fikk ta og han fikk ta fag og tjenester, så tog han ølja vel av. Altså han er jo ikke flere viktige dister og så videre, ja. Men det er kanskje sin der imest hvordan om er, altså eller flere av hinne spillere kanskje har vurs av stid til å kunne kappa som FM, men du har også bruk for nekko spillere når kappen går, men hiver et østende spillere, unge spillere altså tar du sitte av bonsen og i nøkker er, så skiller man østende vel at tar du imest til meg.
1: Nei, men jeg hadde også en del dømes at at kjøpe en hampus inn for erstatning til René. Jeg halte man hos her av alle myndelige skøftas. Det er sånn hampus, hva er det han spalt? 30 minutter sammen som lukkjort. Eller en tøyma?
0: Jeg kan prøve på det, ja. Jeg skal ikke spalle med til å snakke, ja.
1: Ja, ja, altså han er slett i rørs og i betraktning av å komme til Køyli. Og til jeg stand og hytje, jeg er ofte nok så tullig til fotballsister, så virker Mæren som han er fullstendig avmotiverer og gengelig klakse og melde, altså. Han virker som han er helt utenfor hopen til han er her. Han er ikke løyve mann, han er stønt eier en gengelig melde.
0: Hun drar en trus minutter, samarbeid ferdig sikker.
1: Ja, og hvis René var frusker, så han spalte seg i 16 distner, nesten annet han på. Altså, man kan tenke så skøyft at kjøper en sånn mann innenfor René som er startet for René, det er kjellig slik. Altså, jeg hadde som er en her ikke løyve i klask, slett i hverandre.
2: Og et som jeg alltid er i hånden, han er veldig malfarlig til han spiller. Altså, han er för alltså är allt att ta fram något nu han har en tre malsti och tre sista och viktiga mål så till dags lägger han upp ett mål i Ronavik och han lägger han har tre sista mål då Archon och så har vi en två sim normal.
0: Alltså just att spela Champions League i morgon. Jag bara så kan du se när kom om tandesten kvad lotfallig är och short.
2: Ja, alltså Oddbjörn var inne i sin rejekorsen och det kunde kassa vi mest här först. Alltså, det är ofta tjejen som är ojalva i hoppen och ta färg med att minnas allt och gott efter att 2024 ta i alltså kaj missar ett med halvtid i dolda spel ta. Alltså tar spel möter HJK Helsinki och Borak Banjaluka tar ägkörande distan. Vi står vinna annan att ta och så kom där i deltarspelet och tar spelar för Nekvi Untel. Jag står få i öllen för två rekord tullja i distan och nu har de sista fyra distaner att det finns två rekord. Så visst han tendensen, alltså i Europa blir det Nekvi här en refsar för sådana ting. Och heter Lee ur Luxemburg tryckvi era cirka samma stig som att det är Differ Danche som KU spalt i möter 2024 och det är ett Lee som är cirka samma stig som KU. Fyra månader som KU är att det hinner er släckju i distarvänning. Kappingen ända i sørste i mai. Så og kanskje er det her jeg vet ikke kanskje her er bedre ønstaklinger og mer penger og så er men så som jeg synes da og grønninger fyrtøkker er halte kanskje at KI er en lille favoritter og jeg heter kanskje til at KI er ikke som styrke som underferden er så vi er kanskje 50-50.
0: Ja, det er spiller mot det altså FC Atherst Bissen og i annen kveld det kan blå togjende for KI vi får under KI av vi er noen ja eller nei er fyrre halva godkjent til KI Albert?
1: Nei
0: Jakob Osa?
2: Nei
0: Jeg er nå Ok, bare samt seg. Vi får reisende rundt denne suja, og du tar litt å haast alt nummer 1, og jeg må si, jeg sendte denne ombering til denne suja, der får så litt til å telle til selv om det er litt å nummer 1. Men kan denne suja blå førermester gjøre oppgjøtt?
1: Ja, det er under.
0: Og samme skutt er kommet til NSOI Brandt og spiller ikke resten av kappingsene. Jeg halte med videre noe sånt. Altså, Klemens er ikke hos mann er en reelle parts av hopp noen løtene. Så til hvert fall tværmanns som vi kappinger blir igjen, så fyrer jeg kom for å gjøre mot. Hun tar jo ikke, gjør så ikke mot løtene. Er det nok til NSOI at jeg skulle der ute bruke enn flere penger? Jeg vet ikke hvordan jeg går etter lommene til Karsten Tammel.
1: Jeg aner ikke fortsatt slående til Tammel, men altså... ta det är så när vi har vinna FM som det är nu och ta ge vi rätt lägga pengar kvar det går 20 miljoner eller så. Så hugger jag att har kunde gott satsa vi under de två spelarna tror jag. Ta det hugger jag för att bräcka om hopen alltså. Tror jag att annars oj för Östny du Europa spela och komma att ha vojare som tar jag säkert möjligheten till. Så kommer att ha östna spelarna några distra och spelar tar några distra så är hopen alltså nog så smäller det känns så. Så och visst har skulle så fullföra last caption av blue FM där. Är GT långt kommer innan så alltså till bara ett boss som jag eller som jag att onkel spelar som inte länge så gör så att.
0: Jag var så är han inte mina det så någonsin ut från onkel när en annan än att han är upprona än så gör det onkel spelar kvar han ska spela onkel annars i kanske pengar den kommer från och onkel tre säger han James Lesheim. Du fast vi samband med en på touchpunkt är det några chanser för att en sån typ av ständer i Runavik?
2: Ja, nu är det några sidan att jag har samband med han. Alltså ta vuxerna att han har satt mig i Kolting är ju ut och han är väl också skriad där över som i Kylja Lennon är till hvis det är gångsväl så är han frisk att spela om halvt stort att höj. Men jag halte att det är nog inte jag halte inte till några ivamal om att NSOI och KAI lite öliga nek fram vi att få hans underskrift visst han skiftet till förrjar men nu i sommar men så han tar så få godkänning från Kolting för att tar ögon i halt där och så här och i halt ännu så i lighter efter ögon ersättning 24 klämen till halt just tar adult för helt så det är inte tomt i alla öppningar så tajmen här på så man ska vänta önstrisk in här känner så i men tar man spyrs för ju i kaj i tar det kanske inte mer i vad samtalt ju när kanske blir så men så inte alltså flyt minor till för ska få upp så är kaj och ännu så i sex två alltså kanske ringt att ta det med till kvät att ta en band av er
0: för runt det så är jag 15 och 16 ungefär 22 men det är stig i Sarsbergare. Här är rättan för 3-1. Få gått något av brottspark som vi alltid är billigare länder. Men det blir alltså 3-3. Och spänn 0-0 mot KV. Är det två gå stig?
2: Ja, särskilt utifrån hur omstånare är. Alltså i Göte ta alltså Wichinger är så mycket välkörande i lötene. Att jag har ju östen Wiching som rymd just gröjan favoritt han dessutom. Och jag har helt östen att dessa gång det visste att Wichinger var nok så väl löjkliga åmanna, men NSOI hevet här och gör att det är rätt effektivt. Alltså, och jag nekva dyster här vi säger här som tar sig här få chanser och så skorar där. Så Skarsper och det är Wichinger kanske inte i samma mån och nu är Wichinger börjar läta mal in så att det är annars en fin dyster. Ja, alltså och så har sådana här dystern rullar vi inte, ja, NSOI mot KAI. Ta hus och Peter Knudsen, Lökban och han är en så rejäl större parser av de offensiva parserna. Så det vill säga att han distan manklar in en så i attlar tar offensiva spelare fra i fjör. Ja? Alltså Klamant, Brantor och Vanderheten. Det är Aron Knudsen efter. Han är kommit, lika som Vursi, av en gåre slattning nu i ser distaner. Han spalde väl i Göte just.
0: Den nämner Peter Knudsen. Han heter distan, jag hade det samma vid portalen att han överhuvud finnas det att att Ardo, att han nämner i Kjärron, men han tar vi vurs till grejen i här att det är nog Ardo som börjar med sen som tvajt sig för ytla. Jag vill säga att det kan man sig skämja sig om, men är Peter Knudsen akkurat han som ska se att det har sagt och kämpte?
1: Ja, det var inte så ung. Först ska uttala sig om någon annan, det har jag chans för.
0: Men jag är också med om att Peter Knudsen han är dog och nog att jag lyssnar till att jag alltid tar av och skumpar över och han har gått.
1: Och det kan gått vara att han uttalar sig kämpa som har lite prik och kämpa och vad var det? Alltså till kyrksta ligger sådana mening att han fyra där.
0: Men han är tvär och bästa spelaren.
1: Ja, så. Men är han färdig knops? Alltså det ska vara att han onke tunar har lagt vid att detta och så. Det här trycker vi är östlig och en mat att honom är att välja sig på. Och istället fyra få att jag hör tacklingarna så färdig han ganska har synte lättare med kottle och så. Och du hör en sån spelare akkurat som han så först då att här. Vi kunde irritera oss när det var kvarst och mest då irritera oss ofta när det att kanske ungefär kort och vad var det? Men alltså, hade han passat att spela honom alltså.
0: Jag har sett en Peder Knudsen där han sparskade en ur dystern här vid nästan OAC så har gått att många brukar ha fotboll till och jag måste säga att det är otroligt hårt att sucha när han är bränner sig ja. Lavaxna triplekonchen Aaron Benjaminsen och tar Kai spalt i modron. Så har du trott att man sätter någon och tar sparska och skumpa och irritera och han på alla matar som vi tar att säga i fotboll till och han reste seg bare opp at det og spiller og gjør det og ta avvisker han slett, han kører bare og nok stått legit.
2: Ja, det en uvanlig spiller i fargen, og jeg heldte så igjen tøtjende oppført han beste spilleren i førskapingsene, men jeg heldte at dømerne burde innstille altså kompassene og lydsinter vi at jeg ser Dyster møte på 36 og KI og NSOI. Hvis du i høyre øst, vi mer kjær til Dyster at, og kanskje er det vi til å øse spilleren og nøyet av vattelene at han fer for nek Frysborg som här som man inte öje Frysborg och så den östen där vi kvar skriva att han fer inte och korsen kommer inte till du ska östen välja sådana spelare alltså han blir öle utsätter och Kai till dem fer pura rätt rekord till Götte och då måste skifta en annan spelare ut men i halde domarna i GT att har fyra ögas så väl till Dyster och Sucha tar bort Lucas som inställa kompassen och Lutcenter och sagt att vi vill ju ha oss här bojlig Frysborg som inte är Frysborg har att ta iväg och heller att man allukar värjan alltså det har sig att ta ett massera att tar tillvita för ett sån och till extra tacklingar Geo kanske heller god korsta.
0: NSOI, för Olva, godkänt, Jakob Asa.
2: Ja, det här må man säga, kjalt om jag har alltid lyckats till att få färre steg än i fjör. Jag har alltid inte helt att ta i stegen som i fjör, men det här känns det som jag har manglat Brand Olsen och Klam. Alltså det är kanske bäst spelare kjalt om i fjör och toppskytten. Men jag har alltid att varje person kjalt om det blir en ödjan ek bättre. William Dawson, han har vi gjort det rättliga gott. Och mitt det bästa shape nu jag har haltje. Och så ja, jag står här och bara tappt två dyster och visst Kai kom till Rockstocks när så haltje att den så är nog så grej favoriter för att säga vi FM som står nu.
0: Bant nu bant där är väl den så vi för mig så Eldrin Kai.
2: Ja.
0: Albjørn, for alva, enn så ikke kjent?
1: Ja, ja, ja, det er alltid. Altså, jeg er samtidig som jeg har spilt, kanskje ikke så sprudlende som vi så til dømes først i 8 distner i fjør, eller kanskje nødje, eller kanskje tødje, men tar vinner stadig for fotballstister og få av stien, altså, tar få av nok snakk stien, ja. Og det ser godt ut, altså, til robust og til skikkost og til, ja, ja, altså, jeg har alltid tatt enn så ikke godt være vel nok til vi synes for halv.
0: Och så spelar det vinner NSOI FM.
1: Ja, tar kunde vinna FM, ja. Tar kunde.
0: Kunde.
1: Ja, tar kunde. Tar kunde.
0: Är det är bara nu så ska väl med Kai NSOI
1: kan sitta. Så väl NSOI bort nu. Vi kör ju spel för näck för att vinna, nej för att tap.
0: Fint. Vi tar hade konfir att vi det kommer jucken den så ju Kai till Shawanda den halt stor distrin det är stor linjen ut till det och vast. Vi ser för att hitcha efter hin och distan som var och så vi ser tagar där center krono locust. Så här var vi till B36 och watching 2-0 och tack och lov för Aaron Benjaminsen. Det var fantastiskt mål han skorrar.
1: Flott mål, ja. Flott mål. Ja, alltså med 60, hvis man ska börja över Tajmon. Ja. Då tar det fullständiga steg upp.
0: Det kommer gott, ja.
1: Tar det finns ju två steg i femtest.
0: Ja, och lät han mål in.
1: Och lät han mål in helpa på sig, ja. Och råknar jag sönder ut. Hvis vi på 60 det är helt gångna som det hade först i 11 distan här så är det lunmar 8 vid 60 stegen alltid.
0: Och att han att så spelar där 4-4 Tofton, tappar 3-0 Runavik, tappar 3-0 mot HP, spelar 2-2 Strömnes mot Rebestreme och så tappar där 2-0 mot Wushinje.
1: Ja, gångtun jag på 60 vanade i lötne.
0: Kvui.
1: Ja, det är vojtiskt. Det är man vet hur fast på 60 inte levererar det som det levererar i fyra år. Och du fast, ofta en fast stund en ny gång. Du ska bara vara klarare på att en ny gång kommer att kunna arbeta så snart att du får stäcka en social som tillbär. Och det rör just inte för alltså pausan bort nu är kanske av myndliga gå för B60. Så jag tänker att det här släck fungerar i USA 50 och tar täpa grått med, alltså tar täpa trummor har på att täpa hända Disney med Wuchingy, vinner Wuchingy 2-0. Det är rumliga grått alltså. B60 skavar han inte alltså. Och jag har sagt det ofta, nu kan gott ändertäga till han som jag har sagt, vad skulle jag ofta, B36 manglar en malskytta. Det manglar en allupsnudjare. Det här var det inte. Och tar hött igen den här börven som fick något mal, som strejkade mal. Men kanske har få, och han är så färna land någon efter. Och Peter Pedersen är inte tandlöjkaren som är en strejkare utan förstand alla klämmet eller alla potl eller sådana typer. Ja. Så på 60 ett munnen tycker spelar ångtun när det finnas att släga förbollet. Men det kommer till Algeran. Algeran, det sista tryggen av ötlen, så händer förlut. Alltså, det är för ofärligt.
0: Och så kan se då om 6 eller öle gå och börja jo är vi toppen och inte blue faxen sån true clever som kappas om FM tärdis långer.
2: Nej, alltså jag har stigat hållna här för annan trygging och det här lyckor alltså tar shade distance med farner här här lyckor på 6 det är en känd plats tar jag bara vunnit två år och tar shade distance så men det här är kanske oss när vi gör alltså det halt ju flyr var in ja första passna kappen är ska ske att ha överprestera men att ta få öliga neckbrosjur next day brosjur vi mot till average nu som har hyckrätter vantamal och så är ja och ofta ser man att det är något som jaunas ut i är det så är längt om man för att göra ska ska drockna vi att här fiskar stanna vi så men vis sex sätt vi står finke lova här ser sig att ha som är nu är kapisna så att åtta nya tjej men så är som gångten är akkurat nu så är det kanske favoritter att ändå åtta för Europa Plus.
0: Det är ju själva lukna vi för någon omfrån sen. Ta snackar vi om att det har varit inte laser av oss när det är som man klarar Europa på sexet och så man, alltså, så man lite näka till det här var ju inte rått i Europa. Att det är fru fattla bara nu.
1: Ja, det är det. Alltså, jag har alltid hemma hänt också. Alltså, ta mig och bröjta ett eller annat. Jag vet inte hur kväll jag kunde bröjta, men alltså, ett eller annat man bröjta sig av dem. Alltså, ta kunde inte bara köra vågar akkurat som det här har gjort. Vi låter nu få det stig. Alltså urslutna och ta tappa rumla grott flödes från 3-0 3-0 2-0 dem så. Alltså det är grott här pass. Det körs när jag tar själva när vi får stiga. Och tar finns 2 av 15. Alltså det är rättliga markant eller markant ny tur kan man väl säga. Och tar man också ända så vi tar skulle spela vi i Europa och kanske eventuellt färra att det att kittlas upp med det än så ju kall så som och hämtar vi hookbollen eller vi tänker på 60 eller största sig eller bröjt och kurs.
0: Det var så sommarfrän som väl vi.
1: Köp 60 hade en kymmer elementliga väl vi, ja.
0: Hur förra har varit köp 60 det går känt?
1: Ja, men alltså lukar vi kanske göra dem, hvis du tänker bussar fem systerna. Alltså, jag har inte vant av 60 för att lycka hackren än så jag var.
0: Jag vill säga, hvis du tog oss av sista fem tusen och spjatt det där på en kramata.
1: På en kramata, så var det okej, ja.
0: Så är det okej.
1: Hvis du tänker samla utslutning på 60 ligger nummer 3 och jag har vant att jag tar för att vara en kapping om 3 plats mittel med 60 du har på och vuxing. Och i tar första hand så lycka där några grunt här som jag vant dig. Så det är okej, alltså för så vitt alltså.
0: För att hålla upp 60 det går känt, hvis vi inte urrockna att det är sista distans med gingen rydla.
2: Ja, alltså du tar måste ta alla myndna og enda i kappisjon i det, så er den absolutt fri gautkjent.
0: Oh ja, det var stort svær, den fikk jeg makra kaffe her, men så det måste lika dem, vursingur, tar akkur omvendt.
2: Ja.
0: Tar byrja, vi ikke kjøy dem alt, tar tjekk ytla, man hugsa i hver nu heit her vursingaprosjektet, det her, så, hva som snakker rösta, lokala vursingaprosjektet, her man, vi hva ser langst fyr inna, etter, innan skala fyr, etter spelaren, og så vujer det. Men nu kom gång du.
2: Ja, alltså jag tar ju hur pojlen pojkar upp efter. Så har jag inte tappt så gärna i fjol ungefär. Jag har bara tappt för det styr. Problemet jag tar ju är att jag spelar för några jävla löjter. Och tar flest jag tar med jävla löjterna

0: alltså en näkra spelare jag wish inte som så ju till att jag slog i jakten det här till han lusten till det shit här när kan inte och så för att alltså next som tar lägga fyra och så väl som Naspers Ali Hong Salmon så tar ju vi det bästa linan så spelar där folk för en timme och 17 och två spelare som ända distan i Hown Jack Williamson och David Alujarend allt ja en annan spelare som slår jakten nu tar bli in i folk för och får lucka ett hållet här och vinna för jag tror i Madrid. Det
1: är alltså bästa lead i EF, man har speciell in
0: Ja, att det är, här är det en fantastiska server, vi vet inte att ha snöjst. Här är det då, gäggar det runt om, det man måste säga.
1: Och så kommer mitt, Albjörn. Och här är det så att jag har inte varit hans med mig innan jag syns att i allt det är så fantastiskt som Wichinger gör, då är det faktiskt präckva för ötlen hinnon att ta till sig, ja men heter Rickard, det blir till. Jo, det är Men jag vill säga att det kräver ett samfälle att bära ett fotbollsfälle. Det är inte nog att ha enstaklingar och eldsaler. Och i Göte och Lorvik standa det samman om vushing för mig i parten. Alltså ödl. Och till det som ger att hitta bär till. Du har inte ansett enkelt folk i fällan som styr ödlund till er. Nej, var hejtar händer som hjälper till. Men det som jag vill komma till, Albjörn, det kommer till er. För när löd sig så har vi varit rättliga kritiker om Kaui. Det var en och tredje vid stig. Wichinger över 26 dig. Vi stannar oss av dem. Yeah. Och hette alltså förarmästaren tvete sista åren. Är vi orat vi ser mot Kajt?
2: Nej, jag har inte näka vi höll den i nästa kär. Det som vi suttit i Wichinger är ett ungdags arbete som steg på och i näkvar. Hette är inte kommit därför att det är. Och hette visar bara att det ber till vi att ha var medvist gott ungdags arbete så fast du fætru i nøkron. Og til det som Wichinger hefur gjørst i nekvar nu. Andre fæll hefa opplopp vi kvart, en 2-3 år, fantastisk langt arbeid, det er gang og fotlar fyr, og så detter alt ni fyr at onker dronker stekkar, papen tymrysju, og det som er noen tymrysju, og alt det der. Hette her, ikke Wichinger er ikke løtevinninger, hette her steg på kanskje i en 20 år, eller også. Altså, nesten siden Jan Peter kom til Gøtt, det var ikke lengst han kom, han sikker en 20 år Gøtt, tar det begynt å gange opp etter. Og
1: men ja.
2: Och så då.
0: Men halt jag kämpte Naspers Ali ut 2015.
1: Ja, Naspers Ali. Och jag han kämpte till fälla, ja.
2: Till gott, ja.
1: Nämligen, ja. Ja.
2: Och Arden här är ösne med vurst ungdoms arbete. Alltså här har flöjas en gammal fotbollsspelare kanske och väl vänner och kanske någon fälla ju chuckla om och hjälpt till och stola och väl lätt och vad det är. Det är med vurst arbete och nekvar. Som ger vi frukt. Og Jakob nevner nå en forsøkja mann som er tøtjer. Jeg gitt at det er fløyre. Jeg halte at Naspers Ali er vursinje. Jeg halte Mila Alton er, jeg vet ikke hva, Atjan eller Nujjan. Han er blei unga. Det er fløyre som stadigvæk er omstolt at høy for å benke på best
1: alder. Altså her er en 15 år gammel Rosings for som tight. Man må sjå om det hans etter. Han kommer ikke inn og blir rævd og nekter han best spiller enn forrige. Men han fyller 16, tar Rokkland og kjempelig ved at som han har fått minutter til. Det er simpelthen noe ord til.
2: Ja, ja. Det er ferdig, Andersen. Det er en kjipast du, han ferdig gøtt. Han skjønner Ivas du. Men jeg husker bare at her burde være en lærdommer til ånder. Altså, jeg husker om at man kan gjøre det til Wichinger og være standhaftig vi tog vi gjør. Altså, det er ikke noen brøydinger. Vi snakker selv om Wichinger. Det er ikke sånn jeg snakker om. Fela er trygt, det er rolig, det er ikke høyestak, stabilt og godt. Og ungdomsarbeidet fungerer, og det frukter alle tøyene nå.
1: Men det har tve steg mer enn det utkjeldet jeg har på, til dømes.
2: Ja, ja. Men du kan ikke komme til hver som fellesskap. Ja. Så til himmel vi måneder av fellesskapen i havn, her er 20.000 folk, og her er 15.000 eller 18.000, eller kanskje 2.000 hvis jeg reiper. Altså, ja. Du kan ikke komme til hver og etter det som ånder fel og følger, bort lastet av, altså, og særlig det større, altså, jeg også har blitt på 60 kv, først og fremst, og kanskje enn så i. Altså, det skulle lastet av oss ned, og haft en stamme av, til dem skulle kv, haft en stamme av klaksing, spalt, ikke en stamme av svenskaren og øren, altså.
0: Det är oss som tar doa, Åtbjörn Hivin, ja, det är, alltså, jag sitter sin devisen till systemer. Den näst bästa liga av Wichinger Hivin i topp 5, så gärna 2016. Och till näkva andra liga som har alltså, klarat sig väl i ungdomsförbollet vi tycker att det är urslitton. Men lyckas som att Wichinger klarar det bättre att det här skiftet från ungdomsförbollet till vaksamhållförbollet. Särliga virskade för mig tror jag att det här ett näst bästa liga, ett första liga som är ett öliga krävjande omkvar. Det här ser jag ju att det här vänjer akkurat liga näkva som besta li. Og det er suttje ikke at andre fjellet har vi samme mål.

0: och då sårst att det är som det har sagt alltså att det är ett arbete som kanske bitch out en touch all för en touch är så att det är inte några lötevinningar så här man måste säga att har här funnit en uppskrift som hon är ju hemligt att så checka det gör så ta borde vara kanske give upplöst och öra fällon till witching it till det så också som östnya tar till något till som sett flest spelare det så stjärn så och näkre av hin ändan av de gamla runt spelarna i Judner så tar jag sett otroliga några spelare vi det så stjärn så i halt session tar jag koncept ordligt kan man kan ordligt se det som crew som andra flyr av hin och topplin och som brukar mer pengar och några flyr spelare utanför oss vi är.
1: Vi ser sett Gunnar Vatnamar, Noah Mene, Paul Karlsberg, Gesa David Tori, sett det här i Nathalie här, så snackar
2: Olof,
1: vi
2: med... Olof Barason.
1: Olof Barason, ja. Här är det här, alltså... Vi har hatt ett äska till, så... Så har vi också, ja. Så hade vi kunnat sagt att hade han lika och knappt förra match där. Till få inte vite... Hon skriver om Kresny att det är en till Italien, och så hade du nämnt det. Är det Emil Jakobsen som alla barn aldrig har?
0: Ja, tror jag 15 år kan.
1: Ja, en olandslig alla barn har vi haft omkring
2: det. Men jag får säga allting i samband med det. I samband med det här, tror jag, att det är att lojkarna tar vuxen, tar släppa spel. Tar släppa spel, alltså... Hvis du ikke spiller best alene noen, så starter du annars best alene. Og efter vi starter du annars best alene, så garanterer bunchen noen best alene.
0: Og ikke vi er nere og spiller 45 minutter.
2: Og ikke noe så fjærs. Vi tar seg kajer ikke nye til menn slipper ikke spiller bort. Og vi tar seg vi tvunner seg en hopper ikke nye til som mann i nokta i måneden å spille annars best alene. Her er gøy til å slippe alle å spille.
1: Og
2: til her to mennes mest. Vi tar spille dyster. Vi kan godt snakke, jeg har sagt det flere for meg, vi kan godt snakke om her var fantastiskt vänjingar omkvarve men hvis du vänner till dem så klaxvig och du tripplar att som är missar och hinner skåra i vänjing så färd några konsekvenser till först då att du spelar dyst
1: men är det lite utvecklas men är det lite så vuxen inte att här av en just första delt till att läsa om du virer.
2: Jo.
1: Jag har spalt att näkva naspestligen och jag hade inte känt allt det man har klarat. Men så brottliga så suttit jag som fel och nu lär jag dig tänkt att ha naspestligen. Ja. Och det kommer att lyda löta så sörst du att det sprätter ur ymsastanen.
0: Alltså i vuxenskydden, nu har vi vittat att det är värre så som jag. Alltså man märker väl att det är stolt löjt i vuxenskydden kring naspestligen. Det är möjligt att näkva raskar upp och snacka naspestligen. Vi kan snacka om morgon, eller att hej morgon naspestligen. Tror jag att det här är så näkva sessionsöver och klara att vinna jaunan med det. Det är några 2-3 år sedan, han vunnar 8-8 eller så med Röje först. Ja. Det är en större grannan i Köthöjmen. Så och hvis vi tänker så vi där nästa Aaron Benjaminsen alltså han slår inte till för någon spalt touchedist alltså han ska först ha så här touchedist jag alltid att ta touch off för eller touch off för tajan 2 miles dig och så han tar över den slår han ordentligt jag nu har miles nästa kvantist så alltså ändå då mig om att du ska lucka ha touchedist är det största helt skott tar vi allra bäst ut.
1: Så Luka 14 Josef alla som glädjer han är sysbruk för någon dist men han slår sig till bara men in Chancellor så nice när han som kommer in och spelar.
2: Ja, Paul Kasberg var nästan ett halvt år i gott är han Luka som det var vi känner och slappa ordet fram att spela till dömen så. Alltså ja.
1: Och så skriver de grejer att det här Nekvar Olands till och 13 drar inte att de färra till Vilpjärk och Forsällsort i sommar till det ska Nekvar som färra vi gläst om först kan få hoppa vi gläst att ta det gånger vi alltid till helt och ilvis och Vuxengrupp är rakt ändlära aktier här tar ja det är bara läckorst. Klockan är längst sedan från undan någon hvis vi skulle klara ett linje så nu kommer Nekvar Kjot och spurningar AP besträmmer 2-1 besträmmer Hata var en distur som jeg bestreimer hei bruk for å vinna. AP hei bruk for å vinna. Men hetta mest til at Arjamen kunne ikke legge oss holde oss her i alle sommerferiene vid 20 stien. Det er så stort nye til nye flyttinger skikna. Men hvis vi börjar vid AP, Jakob Åsa. Hvis du var en setning, og så svarer du om det går kjent eller ikke. Hva sier du så om AP?
0: Ja, så er det absolutt går kjent. Det er et av mest positive og ikastet tildelt.
1: Kvui.
0: Ja, det tror jag att tar det för det första har det spalt rättliga positiva fotboll och tar det öliga tryck för Mötsund koncept. De spelar lika, jag var så mostly och tar det väl in och har några typer som man tror blir hit efter. Så ett otroligt gott utkast till Dalton. Schalt om att du har ofta visst att tar startväx jag var så gott att gånga nästan så är det inte läs jag nyfiken kanske nu och det är helt inte än. Det är sig kanske sin omkapingenjör under vanlig omstund i fjör halvtid nummer 8. Da fær 15 stig eller så. Og tar det her var nu 20 stig.
1: Ja, men til rundt nivet om at hei Berlin som flytta nye, er vi ikke oppe og flytta nye, nek andre kappinger er de sørste som har vært det. Altså, men, altså, tar vinner ut mot Rippstreimen, men så tapper der hjemme, tar vinner hjemme mot Nullskjøm, men tapper så ut, altså, det er ikke Stine som er kommet, det er kommet mot HP, og det er kommet mot NSUI. Altbjørn, godkjent eller ikke AP?
2: Absolutt godkjent, ja, det er utrolig flottest. Og Øystein, alt det som Jakob nevner, så er det Øystein til at her er en ekker argument som slipper fra meg at spille fotball, og tar få fri å spille fotball. Tar vi ikke, som jeg var ærestand, og spiller 30 minutter, så det blekker omkring ærestand, og slipper ikke å spille noen statist og alt det der. Altså, og her er det flere løyker som er rettelig avverdere, og som mennesker, hva er det øyne seg det? Och till Östen fraktas också.
1: Ja, här såg jag med ett annat här där har valt att göra i Malmö när en ölja omkom Malmö över och till tre gånger väl och tar man ner onkel så gångt onkel så det minner väl men så reser man sig efter. Så det är besträmmer. Tar er alltid här. Alltså sig för klämmer sen vänjer så gångt onkel det är alltid härlig här nästan nog att säga. Det här var Sajans det och där på väg från i fjör då som spalt i fyrre halv och så vi är det inte så där till stor chapne men det bara en ant och jag måste säga sig den Arjun förra dagen. Han var rådlig oppbord.
2: Ja, ja. Det var ikke nye om hvor bedre livet er akkurat det snær. Og det er bare stabilt og godt.
1: Og er det godkjent for fyrir alve?
2: Ja, det er det. Altså, hvis det ikke flyttet nye, så er det absolutt godkjent. Så den lukker mye som det blir om når tjej er lott eller hva det blir. Altså, det er det. Og jeg vil ikke nye gå. Altså, det blir jo et eller annet. Og til tro på det vinner. Så har jeg jo mistimet av henne. Og hver 60 år som mistimet av henne. Og det har vunnet en til HB Gundadal. Og til å si jeg vil ikke nye. Og Disney har vært funnet for i dag. Og ja, ja. Stabilt godt.
1: Hvis du bare sier godkjent eller ikke, hva sier du som Epstrøm?
0: Ja, så absolutt godkjent. Jeg heldte da jeg har et løst i øren 3 inch, så annars har vi hod til å nevne maler som tar skåret til 2-8. Ja. Det er et fantastisk mal fra jeg snir Balamin.
1: Ja, jeg kaller den for Benlamin, men han heter så Balamin, ja.
0: Ja, det er sånn som vi lærte i Drønjadalten i Kaui under Bill McLeod, opp, nyr, opp. Ja. Så bakgrunnen fenger balten frem til alle bare legger det av og høkker han opp tryggen. At han var utmøter årsmål.
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi måtte se et som kunne være det samme i Jarv, det var noe ikke i Vester og Hape. Men nå, for klokken er ganske kjøttet, nå er det en kjøttere, men Skala vinner 1-0 av Bjotrus, og Bjotrus vil nesten slide leiser av nyflytningers strunnen enn jeg løtte mitt til første trynkje. Nå er det rettast.
0: Ja, altså det er jo ikke helt til å ha 8 stig i ølje lenge tog, og nå er det litt av det jeg synes det som jeg kan si vant av Kappic nå. Skala er grøtt av bedre li i hand av distan. Tore Thompson stender en ølje gav av dist, helt om inn i distan. Og til Skala, her har vi hovedet at nevne Simon Jørgensen, som er, jeg alltid han blir bedre og bedre. Han er en fantastisk løyker i kjøttet, men han moder gjør en ekfri varvet i sommer. Det är av ersatt fram som skiljer länder den ganska goda chansen för att klara att upp i allt. Han är mitt av bästa spelaren i Dalton. Han skapat nästan allt som har skapat honom. Det är otroligt även när det är kluja av spelare.
1: Jag har faktiskt varit samband vid ombudsmann John. Och han säger till att Fyrbils är inte några idéer om affär vi är. Uppgötten är 0-20 väster och Hape. Tusen av Dalton är här. Hape vinner grejt. Är kreppan i Hape avlöst?
2: Ja, så han bara kvart placerar HP. Så hvis du snackar om FM så och kräpp han inte alls nej. Men det är vi att nya fittingen som kanske spökte en ny gång till veck och nu för HP tror jag så jag får Europa på plats sitt ja. Och det blir väl till så de tar ju så längre veck än så. Och jag spelar då en funna för jag lag out just med 3 målen och så är önet där och så backar det bara åter och detta allt initiativet till norra väster och tar mäkna i stora och fri river tog ut i hopp för skulle bara ha true studios det är det där allra viktigaste och tar pjösel så hade ju det nu i potten på vägen så tar jag bara 1000 dollar som då skulle ja så en goer för att se ett lopp.
1: Det märker alltså att du i botten under öljat hatt. Björtrus ligger rättast. Det var 12 och så hever Skala, nej, 0-20 väster 13 och Skala 14. Vi kikar färg helt skajvla med lycka Då vill checka det här, ja. Tveja här som flyttar ner. Jag bara sa, du ständs er till er satt Jolli och fotbollspratar vi över livet. Du ska välja tveja av här som tog vi tar med fortsättning som du har bänt nu. Vantar, flyttar ner. Kvar ger så till dig?
0: Så är det det som lite understrykt nu. Vi har trus och norska väster.
1: Ja, och är det outreachne? Är det, vad är det som gör det? Är det, kväll är det vi skala som gör att du inte tror att ta fram ner? Ta fram ner ofta för?
0: Ja, skala är absolut att gå på östen. Jag tar här, jag vet inte om det är mental blockering. Ta att spela utavöttlet, ta bara vunnit ögon ut till sugen 2019.
1: Okej.
0: Och gott att han har spalt och i bästa stöld när det är annan kvarstör. Men, ja. Men alltså, här är det också som är totalt blockerar till att spela utvall. Och hvis det är helt fram så är det ögon ett öga gått på. Nästan att lugga gått på som jag spelar.
1: Och Björn, väl två av Hasson?
2: Ja, jag väljer ögon som Jakob, det är som ligger nere i Spanien. Ja. Så han är det attast och det är det bästa bojen på ett löt så står han där. Det är också jag.
1: Ja, men så färg jag tackar till kombaun, Oddbjörn Johansson och Jakob Åsa för att titta vår gesture här ute och i fotbollsprate. Och Trönda Vattnamar, han är färgen och ena väl uppeborna sommarferien av löt. Jag vet inte akkurat kvärt han ger, men han ska släppa honom så här som han är. Och så kan det lycka lite att säga att vi har alltid kärleka fyra förskån fotboll och det här har kjolt om vi tar och vi är ganska i särskändigt ner. Så spelar det alltså i morgon Champions League och i Klaksvik och möter FC Attest Bissen ur Luxemburg och vi tänker att han har självande att lägga och ett här och höstdagen så färra hinne förskå linje eller hinne två av hinne förskå linje och i tyst hinne med NSOI och Wuchingur fär till Uslands och NSOI över heima vart mot Hamrun Spartans av Malta och i kommande omfär så ska ha spela mot Motherwell så att det är så några andra förskå linje och vi tar. Vi får tacka för kan hända sändigt ner vid höjra och hemmasynet tja. Jag vill också ha bult FOS ner och hemmasynet tja kring varsnån kvf.fo. Vi säger tack för det och hälta gott här ute.

0: Du har eisne vært oppe i demokratia.
1: Ja, det var det. Og jeg halte at jeg begynte i 2006. Jeg halte at jeg nevnte av alt, ta bare om nødgjøret, og kom ikke ordentlig i gang, og så ble det lykke som bygta sindri ut, og så begynte vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta i forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnårde det. Det var nok kjipet ur Osland på en måte av initiativet henfra, men det var utnårde som stod fyrt ut. Og det var en kvinnerastevne som osländska kvinner gjør det i Ivri og Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smirle og tog lot her. Vi tatt veri pjuja eisne til a leggja til rattis tog at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner og det var det som var endamal. Det var kvinner de trim Norrlund og kom saman og snakka kvinn jo. Det tar vær ikke så lengt livet så igjen det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde jo om ikke å missa enda ta. Et av timen tingene som tar vår i avgjør, det var at vi skulle skiftas om hevende kvinner av stevne så langt det var bruk for det. Men dette var så i 92, og vi kom ut i kreppe. Det er sånn det noen år siden nå, men det gjør det sannelig mån. Så at flere stevner blir ikke gjort der. Men det blir ikke glemt der. Og jeg halte at i 95, da var det en utnåret stevne i Grønland, hver i Mali og kvinner av stevne ble oppfattet tidligere. Og da ble det avgjort at neste skulle være i førre. Men tidligere sier at det gjør noen sånne rastevne til utnåret noen. Det var ikke negativ vår vån vi helter. Det gikk så noen år. Så var Lisbeth forskvinna i Jotnorranen ena tog. Det var 1995. Og da hette hun så av KSF og kvinnfellige om vi ikke fela kunne hjelpe henne og ta imen. Løkten ikke var det som hese fjerner, var han som egentlig har stått fyrt og jo. At hun kunne få et ærlige og få et gjørste så løsner at det fikk det innholdet som det skulle heve. Og utsluttet var at i 1995 ta hver testablet på beinene, den kvinnepolitiske verste var utnårers etter. Og det var helt oppi hodt av førjon. Og jeg lukket som til rettleggingen ta våre funter vi kvørst okker av midtelen sammen vi omboen for løkninge. Det var tve, og vi var tve, forskvinnen KSF, som var Inge Ellensgård, og jeg var ta forskvinn kvinnefellene. Vi tatt så gjørste en framløp til hva for evner skulle være og hvordan det skulle gjøres. Og det er arbeid så vågjør vi hva det er helt og vi praktisk kan tenke. Vi fjerde oss ikke hva en annen, det var jo håpløst. Det vi tatt til nømmes telefonfunter. Det er ikke utmerket vel. Ombo for Ødlåndene tås av seg. Han som tar hver skriver ikke ut når han var østlendere og var rett av oss. Så her skulle det eisene snakkes nok som jeg var midtlig. Men det lukket så å få at det stablet på beinene. Og her var det fire lestrar om disse evner vi hadde valgt og bølge arbeidet og nye støver og diskusjoner og flennom og så løs. Så det gikk rymelig vel. Men det skulle enda vi omkring konkret. Vi hadde jeg som en politiker bølge hver bein Merta Petren og Anita Frurs Mørsk og omkring tredje var jo i Lisbeth Sjønde. Så det ble sett opp ordentlig vel så løs når at det ble til 8 rekommendasjoner til tingene utenfor i London. Til døms tusenere ble ikke kvinnefellene som kom ut. Kvinner tog inn til å ta om tusenere skiftet. Her stendte det alt å skrive i, og faktisk alt. Jeg synes ikke resumere om disse rastevner som jeg var, hva det var oppe og hva det utsluttet var. Demokratia stavet fra det første rekommendasjonen. Det her ble gjort av at jeg skulle se det som jeg nevnte arbeidet fire, at flere kvinner kom jeg ting. At kvinner fikk økten leiklod og virkning i det demokratiske systemet. Og så var det ærer som handlet om kvinnegransking og felles atlander for jævnstøy i arbeidet, og hvordan man eventuelt kunne latte om gjerrandstegn til kvinner som enn stod ved dobbelt og arbeid. Men her hadde jeg ikke sett ordentlig at jeg ville komme og skaffe. Men den femte rekommendasjonen til å være at tingene forplikta å se til å få sin landstor til å arbeide imot i herskap mot kvinnen. Det må jo si at det er landstor til i Olvara. Her har vi flere år arbeidet vi tog. Og så er det barselsgrunnen. Vi vil ha en barselskipen eisende til den private arbeidsmarsjonen. Det kjente jeg jo vel til til å være en sånn løyde arbeidsgiver som har unge kvinner i arbeidet. hur stor törver egentligen är att vi visst inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är här vi att man fick böden till skulde och ödelhäva och ägna landet och kväva det. Men det var för så vidt arbeten till kvinnor och familjen att få till att rika. Jag hade två månader var bärsets årlag att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kom till. Det kom till ändan och rättliga, men vid arbetsstatverk vill jag göra en bättre. Så var det att han åttende. Det var till vi att man skulle stola samstarv mellan universiteten och i Ödlund och Ödsnån. Jag hade jag fram till fonden när jag kom ju det. Ett och tog i Atlanen och tog i Ödsnån. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färren. Så det här teget tog i. Jag får oss hård i län. Det var tog om på skolver och i demokratia. Och jag ser gav nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så sex om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett om på för jämstundnämnderna. Og ett ombud för KSF. Och då blev jag så ombud till KSF i demokratia. Och Kare är räckligt att ta form av i jämstundnämnden så han var för jämstundnämnden. Och så har jag nämnt den från starten är jag skrivare. Och det var ju finaste slet att jag visste sig att det var öjliga när skriftligt och en sån arbete som hade. Och det var så Björk Jakobsen, hon var eisen skrivare i jämstundnämnden. Hon lukade som fick till eisen att täcka sig det. Det häckte ju väl sen. Tilltøysen til demokratia. Idealet var at det skulle være tvørpolitisk, så han det skulle det til, og enda målet var jo greit. Så skulle vi stempe opp under tjeg, åretskiftet om støvnet. Da jeg så velene norske, så handlet det jo om å agitere for kvinnerne. Å få det her frem med oss, og da måtte man jo eisen heve noen flere penger, så det var å få sponsorer, og vi finne høle til funder, og at evne skulle tages opp, og hver først skulle være vi. Og så å få til døms bløyne at vi har lært vi ta med løsning vi gjør det. Vi gjør det noen flere løsninger som var en hel søya, og var sin ørvesne enn ære løsninger. Og i halde jeg fundene våre hovedlige. Det var ikke klantersfunder på nærmere måte. Meninger var lagt frem, og det var tåsast om tingene, og man gjør nye støver og semjer. Og halde jeg Eikon var forskvinna ta, Eikon Samuelsen. Vi halde hun ser vel for at vi tar meg si. Og så hadde vi finnet avlagt at det skulle gjøres en samandrotter av arbeidene, 18-2 år. Det vil si at senest av frest var januar 2008, selv om ganske vi hade inte kommit igång för att ta ena från sommaren 2006. Men det riggade ju så. Det blev gjort och det var en öjliga tjock och väl djögn huxa frågräng som fyrlå. Jag hade inga ällenskård var värre livet för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finaste slä och ta erfar från att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lika som det som jag säger ganska ena för första ned. För mig var det att jag får följa till ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara för att vi helt hävar en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi alltså nämnt och det är just nu förlöpande att det ska nog till för att jag ska göra mån att kvinnor är det. Men jag måste säga att det som hävar värre i politiken här till och är det, ymsa städer, att det har stå väl att vara här och göra god ting och visa av och sådana. Det är alltid verkligen att det har varit. Och det har väl förtjänt att komma så fjällmäntar in. Så det var bara gott.
0: Du, hur finns det snäck vid skrivligt arbete?
1: Ja, in i mitten. Det har vi nästa lagt med eller rättes vid vårdjande arbete någon nästan. Alltså att det är att man skriver grejer som har hörs till kvinnor och inte och sådana. Det är värre en grein och så frivärdig och tog inte nästa för åker skulle årast. Jag vill säga att jag kanske är första för när jag skriver till döms en sammanhängande söv. Det var en av kvinnan tog inte arbeten. Jag hade blivit er antingen från 2006 och fors eller från 2005 och fors. Men kurser, vi utskriver en stortsöverkapping. vi tog motivationen är att hur du kvinnor skriva, hvis du själva skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och så läs. Det är inte tog att det manglar kvinnor i bokmänten, men det var inte så nek som skriva kvinnor, så det helt vi nu har ett par tojna för ska kvinnor för att fortälla sig från sin och liv och kanske göra det. Och Iva visste vi det här att det här sannsynligtvis lade nek vimsas där i Bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka lopp och få omkring att få det långt ut. Vi utskrev en stortsövkapping och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 års. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särskilt 8 mars. Vi skulle handla åkara virslöner för stortsövnar, men Gjördi Eisne är störst tilltäck i Norrland till Osnån. Och utvarsbet är stora AHA virus ner och jag vet inte om det är sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog av vi. Men hur ser sent i utvarsbet han det är en bära kvinnorötter? Det var helt otroligt. Jag minns det mitt i råd när han det är en fyrlästran i våre. Vi hade finnit danska kvinnor ta hem. Jutte Villasen som var sjalarlackne och har skrivit en bok som heter Depression, ditt namn är kvinna. Hon var en fyrlästare och Nanna Damsholt. Hon har skrivit om kvinnor i danska sjöve. Han har fått en bok. Och så var Eisne Bente Hansen som var Ramanundan känd politikare och så igen läste jag information kvar och hon via skriva en sera kända grejen som är en intellektuell man. Ända vi faktiskt ska bli kort härifrån för information, men så har hon skriva några ischingar Eisne. Så hennes inlägg handlar ju om verlig och fiktion. Och allt det här ögonen hade vi så förska kvinnor till att greja från kvart så åkara vinkel och på tasalalia och på skalskap och på missnuslo för ting som var kommit in i mitten. Kvart det man mente om te och äsne om sövskriving. Allt det Lena Nolse var och fortalte från sånare bostadliga rigger eller kvart tar man vid livet som sövskriving. Och det alltid var om kvinnor i fyrtio förrjön. Jo, det var ett ordentligt gott tilltag, men det som var nog stort det var att det blev ju allt utvarspa, bäge fyrläsarna och lika som reaktionen och sälen. Och här var det bara kvinnor inne, så nekvar som passade överhuvud in i den stora sälen och i Norrland till oss nu. Och att han var det folk som var förärgat tog att vi hade flänt så snedigt. Det var verkligen oförskamma som vi hade flänt. Det här helt är väl nästan den bästa heraklappen man nästan kunde få. Det var till att äntligen vara lycka som till att alla hade slappat bara av och tidigt att tillsyn som vi är att höra. Det blev så till att vi var inte nervösa om det här kom jag inte handrit in. Eller så hade vi bara snacka om att kanske kom jag inte handrit, det var rävligast tjejligt. Så tänkte jag okej, okay, jag kan röna skriva ett ägstnö. Det gjorde det så, jag skrev faktiskt tvärs över och sände det där in under dolnämnet. Jag skulle inte låta Anna och jag tog en av er en söva eller tvär. Vi hade en sån här nämnt, Kirsten Briggs var för Jokkon och Berglata Skärre var och att var nattestad. Här trodde jag var domar. Och det blev en fin kvällsedda och här med en annan, en söva som Maren Kolvalo i skriva blev dramatiserad. Så det var lägeren till kvällsedden. Men det stod där länge att det var att det kom en äkva sövren och att det blev så just ett urval som skolabokagrunnen gav ut och Kirsten Briggs lejde till rätte samma vid Ingvar Nolse till vi layout och sådana. Det var vi som annars var vänner arbetade samman av kvinntoindon. Och Kirsten är så just ägstna att arbetshäfte sådana att sövnar kunde brukas i undervisning på en ätkomlig mata till läraren. Det är ganska min namn och eventuellt ägstna sin drinkre. Jo, så där kom jag in med den 23 sövren. Det var så det första skriva. Det var sex och första att jag kom ut. När jag frostrosan kom och sa att det kanske var täppt för tjej först ganska. Ja, så är det att i halvtid att jag om man min gunda del döje ta fick jag sådana hotla skriva onkel minningar år om mig. Jag visste bara inte akkurat hur det skulle kunna göras. Så kanske skriva i jag inte, men det blev allt lagt till vägs. Och hon tar ju fyra och fjärs. Och tar vi så våre i Oslo og Nordisk Forum i Åttoforsetann, berømte turen ved Smyrle, ta for det en del av skriveverste. Og her var oppgaven, ja, kona som heter her, hun fortalte jeg sindrom til Ekosman. bär sig att vi smart läser och skriva, men det som hon att jag lär upp hon tar att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejer, det var en sån postkort eller en sån mynt som Annie Anker hejer med alla. Och det var en kvinna som stod och sorterade i blomster och i vasa. Och det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gondadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så speglade jag blev det till det. Jag var så upptiden av sån här att det häster gör det med en nödjan arbetsplan av klinikerna så lösnar att det Vera klinikkinni men skriva i mig det fyra part, men frutja det sætna part hei frui. Det var ikke det stora, men så var det her at man hei og ferier inn i mittlen, og så landje, det bare rapplar ur einan, så bilade det ikke at man ikke hever det rødt i omstøvnar til halde. Tan bogen kom latt til, må jeg vil si. Ja, det så, da jeg først var kommet nyr av klatte, så ble omrokera av sinter og gjør til det som hun så ble sætne. Det var så et annet sak, men Onkel läsarna firme och det helt jag att det var fint att det kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig och då jag kom här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som ganska släck passar som är bara jag vet helt det eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här, det var det ju och det visste jag för att vara det första följt för att säga att det var det. Och då minns jag att mamma läste så, hon var vana att läsa, hon läste allt då. Ta hon här fru alltså. Så säger hon ett och hettar att nej, det var rätt och tog jag, det passar inte, men ångsvägna är det korsen är satt. Och det har jag också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram så pjövs det inte att vara akkurat om te situationerna men man kreera och så på tandmatan blöda mera satt än det är verkligen ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmatan. Men det var rätt, det var inte allt som helt i att man kunde göra så lätt när jag brukar ramna till att kända och följt sig att göra några fiktion på sig. Det skulle vara en mynd och bombe till att hon var ju lämmen. Hon fick inte göra mer än nästan hon kunde göra vid hött någon hand. Det var kärflå. Och så var det så...
0: Suar Duip i Röja.
1: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det Suar Duip. Ja, det kom stället av tog att... jag hade det var 2005, så hej Moafa skrev i Olle Ryon hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknon och myton av öronslä. Kanske bara idéon. Men hetta var ur saknon. Så är snarare att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Visst du har den här rammen som är... att det landar bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skriver ju så och fann på åkerst och brukte det och skriva i till paddl. Men jag hade en som gärna ville att jag skulle bli vågare. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kunde att det var inte tungt tillfär. Och så tänkte jag någon och jag men att fick i kvar fall på sjord från Olle Ryum och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister till helt hon kunde se mig. Och så gjorde det simpelthen det att jag tog min goa like och skriva i en skallsöbersjord. Ta allt jag fru i frugga det. Ta gjorde det till Anna och klinikken och jag inte var till steg. Och anka tog in en av vike borsjord och ta gjorde det så eisen sajten att jag skriva i borsjord. Tog en av vike borsjord eller ett eller annat och lej mig till rattes simpelthen. Anka tog jag i eisen vikar, alltså att det kom speciellt anlagningen av Bornholm. Han gick och bojade och dansade samstånd som är. Vi var väl och han kom ena för några viker. Gittaballe var ägstna för mig och då utav jag att när hon var färre att han lagt en skola. Att bojade utbyggva sig. Men tv är det.
0: Och hända nummer två ska alltså vara en tjatar. Hon höjer röter i sövn.
1: Ja, och det kommer jag tog att det har varit han tog ta i böckerna så Einar Johansson kom. Var och löktningsböckerna. Jag var öjlig åhåa i Ötlandtog. Jag var ägstning åhåa i... Mamma och jag är förlåt attagranskning där jag var attekommen ta under 2014. Då var vi till John Dawson ut i gamla landsbågasannan till attagranskning. Så det har haft min åhåa. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det dig och hur hörde det dig och fakta där jag gör det här sabotsna. Så är du uppe. Ta var det i verkligheten en sättning och i kärdom slå som jag brukade till utgångsstödet för att göra tillbaka. Så det är inte går då fra Olle Ryum som jeg har brukt, som har bare passet vel til min. Jeg har alltid lyst til å lese bøkene om alle rettermålene og hvordan tropelt alt var, og jeg har fått akkurat døgn. Men allikevel så kjente man der gode søgene. Jeg har jo vært skikve som baden, og her var det ikke som jeg forstilte meg at jeg har vært. Så hvis jeg bare husker om skikve og det som jeg har opplevd her til jeg var lite, så følte jeg så veldig angsten i 600-tallet og nedlasåles. Sånn det var det ikke til ordeligene. Det var det sånn det ikke, og her manglet flere brygte hvis det skulle være en ordelig søvnlig skalsøv. Men det er vi. Og hvordan problematikken om at alt ble stort? Og hvordan rævlig strengar og virkelighetene reglene våre vi vet ikke hva det var å si av misbrot. Og hvordan seksualiteten med en vaksin oppfører seg utan om hva loven sier. At loven kunne ikke alltid færa vi følte som det passet timen og hvordan viktig det er så kanskje brøyta der tar jo man ser at det er ikke rikka. Så i så måte kan man si at hun er rymelig aktuell. Du är den näga vi har haft troblägare och så är det akkurat tog och längs hemliga togjer vi har känt det samtidigt om följt till dömes. Men det hade varit så från gamla tog.
0: Så tack så att jag sände långt fram med togjerna vid de sista bågen.
1: Det gör det. Det var akkurat som på en måte är det att inspirera av epihensa och sådana tog. Det är minst att jag skriver stortsövsavnet. Ta var hon öliga glädje för ankra söver. Vi minns akkurat kvar att den där var. Men så säger man, hade här är inte en stort söver. Hade här är ett resumé när skallsöv. Så de är med. Det är nog värt han som är varvintar. Ute i borgen. No. För att hitta när jag tog. Kanske gör hon rätt. Men att du ser man kommer så till att vända sin drakter till att sköna som låg här skriva. Så där kommer inte att läsa luft. Varvintar enda vi sattne ut tøyene av bløyva til borste. Det viktigste for meg å ta er at løse hvordan det er å lesende føringer i Kjeppmannhavn. Og i mine tøy var det så søste trusnen og atter fyrre helt av fjersnen. At det vidtjer at det er avvantet tro ble vil si av støvene som kom ut ta, og man skulle møte tøy fremmende danska. Det er vår velge tværmentene, tve mål som fylltes litt. Vi var lengt heimene fra. Man skulle fota sig och täcka till sig och finna sig själva på sig ur tog som vär. Man skulle sattas bredvid ensam och långsill att träd. Så vill de ägna lysa till nätverket som vär med den förenkar och bo in och ta. Och få en mynd av hver följtjen är vår och vad de huxar och hur så liv är vär. Omstövnar och tar imiska kanske strategierna för att trövast. Och jag skriver henne också sant i tog in. Var vinter til hvert fall en parster av søvne, som om den problematikken, hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap, og til nesten åtte kan skal parsteren i verneste, og at det kommer stels av omstøvne, og kan skal eisen i avtøy gammeldags hokborene som ligger i mentene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere om kvinner. Og til det så vil koble sammen vi Torv elvande drøg, som lastlagnen sier, så kan det kjøtt for å leie. Jeg får ikke skrivene for en 18-2000, ta var bæg i munnebøten for en heimann fra, og var noen nyrre og skulle få det seg her. Og ta blod det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kvelden her. At lukket som å huske ta heil og djøkken ene for en. Til etter her vi, hva det som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærlighetsforhold, men eisen en vreie som ligger ui, som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som blir utsett der for herskapet av ymsonslea, og for ikke snakke om det, tar det eisen færre etter kinene og nøytøker. Vi tar det sånn, det er ikke så nøy om det her, men det er eisen her, og vi tar det nøy om det er stedene. Det kommer jo bare i fire utgjørendstenen og i krutje, og ikke minst av nettene som nå er, til at det kalles for hætorsporn, og det er jo nekve av tog. Så det er at de ordentlig store kvinnemalene nå er døde. Det er nek som arbeider ved malen og kvinnehuset, ikke minst. Landstøy er jo eisende kongt, mer offisielt. Jeg vil lukke å si at kvinnehuset har spratt så eisende ur kvinnefellene og sønner tog. Vi visste at det var brukvirt og i Longi og i 8-forst da vi var i Oslo, og nægra fyllt i årlig vel vi ötlån som hei vi til å gjøre. Så vi var vel mannen jeg tar å komme hjem til å ta malet opp. Og til enda så vi er blevet et kvinnhusfele som hei sånne første funder i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egnet hus og bækland på alle mater. Og her er stadigvæk frivillige vakter, så det er et græsråd av kvinnearbeid vi sammenlige. Men hvis vi skal komme etter til Borsti, så er det her vi er hvordan lovgjør man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmaten. Man kan lovgjøre og gjennom jernstøy lov imot det årette, og i arbeid og undervisning og verskelig og mulighet. Men det kan ikke se det stilt ved hukkborsbrådingen. Og her er noe som jeg alltid kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inn i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt har haft det oppi og ved, flere fer, så marvast det bare spekler av, og hver jeg finner det så ressast, så er det øyelig herinder, og det er ganger så diver omkran. Da er vreien blod for stor, og frustrasjonen er sånn de eisene. Du må ikke glemme til at da kvinner kommer frem, så tar det plass fra øren, og de andre, de er jo mennene. Så det er ikke underlig hvis det er at jeg tenker tog ikke at heimen eisen er at venner seg vi, at det brøytes til hele så spekler. Så kom jo Bogen, hun ble vel måttidgen av Nekvon, om ikke helt av Øtlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunne fremværes være aktuell, ta inn og nevne hese temaene som egentlig er jo i. Begge om misnusle av brusevnen og av herskapet og av tog av våre fremmandre når jeg er mentan. Og egentlig er det så løs når jeg skriver i bøkene, ta hei er minne føringer i hoa enn i hei danskere. Så egentlig er hun skriver til deg. Men til å vite at jeg jo ikke som ikke stod først.
0: Du arbeider med at du skriver?
1: Presset var nok så størst. Öll forskjene presset seg langere og langere opp. Og så kom 90-tallet, hver og i kommuner jo nærmest for fall litt ikke har nægge at arbeide vi. Så der tenker jeg som stolen at det er kommuner som høyt stolen. Det var jo verre enn så alle som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye lige så løsner at de bønne som var jo vidtjer, høyt jeg ikke bare en av vidtjer atlan som kanskje var i vi tror men det hadde eisen en kostnad atlan i vi tror Og det var noe som var ætla fra man ånta for hver spadene som tar vær. Det var det her kipen som tar vår. Og så gjør det bare tammaten at det er så anker at de som arbeidet som er. Vi var kanskje en seks tjej folk av klinikkene ta. Hver er for anker skulle det nye, tror jeg. Mæren flotte, og anker ville det gjerne åkert anna. Kanskje fikk bøten og skulle få langt av farløy og så forskjellig. Så sette ikke noe folk. Og på tammaten lukkes det faktisk at nye lea klinikkene, så hun omgang steget jo opp, og at alle togene er djekk. Men jeg og jeg hørte vi øyne å gjøre togene, så knappe mangler vi det folk til det som er oppgavene. Og det legner seg selv, det kommer ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg, så blir togene bedre etter, og det vaks og vaks, og vi kom til 2008-tallet. Da er det kommunen kommer på, Torsjønne kommune, om jeg vil eller ikke vil teke til. Og det var faktisk en nok så stor avgjør som jeg har teke til. Skriva jeg akkurat borste. Og jeg har ikke bruk for å få mer å gjøre. Nærmest omvendt. På det er så innan var det første for at jeg bor med om hjelp ordentlig. Og så tenkte jeg, nei, nå har jeg lukket av chansen å vite om Costa Rica, hvis det er du arbeider som om det var allmenn sett. Det var det som i halvt man nøyes, at det kan ikke være avhengt av en person som det er nå. Og tog ble det jo til konsulentarbeid og sånne. Men så snart ble det, så får det jo oppbatter. Min igjen trodde jeg kunne vi ikke være, men det gikk vi trimån. Vi var oppbatter av sex, først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en nødje spesialtanlagt til førjer, og hvis hun får være liv i 2011, hon hei hua komme heim, ta vær akkurat tøyen til at nå hei det var funnet, så kunne hun ivetekke Havna kommune. Det har vært den største bølgeren. Kommunen gikk inn for tøy og opprettet hans der, og gjør så eisen en annen utgjør klinikk. Så det kom for så vidt og rettelig, så er det at jeg hei en egg minne om øyrene, det var ikke så opptidgjent. Men i hei stedet var små kommuner, og i hei bøtene selv om tørve, ja, umsånn. Brekon, andlig brekon, så jeg fikk ikke givest. Men det här arbetet så här uppe i Lökmanna Bred, tjänsterna som är för i Eis Nian här. Men frågade jag det att jag hade det här fru, det var klinikken, inte Årstoklinik och kurser. Det var tvär som så kom i Åman att det är värre att jag mer frågade det från 2011-12. Så det har jag så gjort, när jag gör det frågade det här, och så minne och minne inte nu steg jag upp. Men alltså, det är vi säljer en törve, det här var stadigt säljer en törv, och det är min vån att det lyckas att få det in över att vi gör alla sjukhusna klinikken här ute. Det är plås för dem och tandlaknarna och gommaren vill jag gärna komma hem. Men att få det rättliga till tegrasindrat och i vånande värld av kött och gott. Det är inte så nek, men det kan inte få bättre till på än hvis det kommer ner från hemma att arbeta på att det vill jag där gärna. Han lagt ner här ner och sen så någon gäller upp. Men klinikken som är er tid till nio, så om jag ska göra några mer, så är det mer att hos länning. För att tälja upp, tror jag att jag börjar ju vid att göra en kanning. Så tar jag kom hem, tar vi ju inte klost. Och jag hoppas stadigt att det var förståelse för att det skulle upprättas där och att den här årstånden skulle göras ett landsprojekt, det samma som hospitalstandlagt ner. Det var alltså inte stämningen för tog, tandlagna fela är helt inte. Och sjukakassen vill inte vara vi. Det var nu förresten tag och det nöjdes själva att betala. Landslagna hjälpte till. Och Claes Herrmann, då är det som löd Eva kommer, så kommer ju folk ur Ötlund 18 och hörde i Horst om ett här. Men det stod att länka till var att kjolt om flera runder hade vi gjort där till att få att det organiseras så att det inte var avhängigt av enkelt om person. Och att det var en lastuppgav att det ständigt lån i att det är det. Det ständigt inte något om akkurat hur det ska organiseras, men några grannar London är ju årstoklinikerna för böd allmänna och folk är skett. Fyra lukar som att geva tog och åren över halvt iverent av patienten så gjorde jag en kanning. Jag får och kannade alla åttonda flockarna i följande TV-projektet. Tyvärr ändå där vi hade inte kommit till Sorgar. Och det blev så registrerat efter till samma lärsna som jag har registrerat norsk och dansk böten vid Gomarivon och Uppvörjan. Och metoden där jag opererade efter. Det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstånd-Tiotens. Men ta vissade sig för det första att hälften av bönnen måtte kasseras ur bölchen. Då det antingen hade träckt vuxna tänd eller ägstning hade haft en eller annan form för tandrättning. Men jag gjorde lika väl analyser på tandbölchen som så var efter. Och det vissade sig att man bor vid dansk bönn. Vi hade så med många och tuttläkare att de har tandstövskavläkare som annars är det. Det står i ibit, nedjupbit och saxbit och crossbit och vad allt är det. Det blev så skriva i en här grejen i fråskaparit ta ena för att han var kanske 8-4. Det enaste som var signifikant bättre i följen, det var trångstöv. Och det var sånt det tog att allt det som hade haft trångstöv och hade finnits sträckt ut till vår släck vi. Så man kan gå och säga att hans kipan som var arne kom, hon var i kvart fall inte no go. Och det kunde vara också av att vara ta med så nu att han var. Att kanna, kvart är det så jag har kjöld görs. Ötligt ser som jag har kanna och tidigt ut till vittjer kvar i er det. Och kossa är det till virkiftning och imun till virkiftning i Örnorrlundon. Det visste sig ta att det var två faktorer kvar förspöt skilt sig från och var värre än det danska. Och det var vi var utgjant i det som gör något honom som inte kommer ner. Det är att ska jag växa leva av hotnat honom och i imun. Det var ganska 20% i följande och 3% i Danmark som hade det. Det är en öliga tjejlig fejler som ska nästan skrinas för senaste läge i fjol och flotte. Eftersom det tuttlägen är så höver och vittjaren så viktig. Det är tuttning för allt anledning. Och så anledningskapet värre och allt det här kände jag för smöjligt i stället. Men tack när jag släckar upp i och lättar hinnar vuxen tänderna, rödnar och framtonen till döms. Och så var det till att drangen hörde mera djupbit och till att alltid det vi har bytt öliga tatt samman så när att ont mot tänderna kom upp och inte ganska gå om man. Så har last djupbit och till att det hängs samman vid anledningsformen. Och tog var den också avvärst här så Gitta Balli gör det så ett speciellt talent i hon profilröntbulten som är gärda på sjur och samma luktna tv i dansböd. Men hon kunde inte stäffästa några välja mån i mittlen form. men ångstvägna är det lika väl här. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör något vid det, men det har varit så inte i första omfär i kurset.
0: Du har sittit i Sysemmesnämnden i Ersten.
1: Ja, det gör det. Det har varit nästan samstundet som jag anstöv och lovar Bölkren att säga till. Det har varit från 64 och till 45. Tannlagna fela i bämet ta om att omboa sig i Sysemmesnämnden. Där finns avhajtan om att välja folk. Och det här mandatet, det är alltid vid apotekarna. Rickard Svarså är bär i vidblivet så ser man om ta en rötna visst det skulle vara. Men jag kanske minnas att det är nägrande värld när det går och grässla. Och annars åker det var eka limer och det var det per definition. Men vi var i här bär i alla tog. Det är ganska värd tog att eka limer nästan alltid var vi. Det är så värd som får dem större och kom fler tjänar mig fram. Och ni Olsen var för mig över tog. Du säger Sysemnämnden. Jag vet inte om det är Sysemnämnden eller att det är vissande Sysemnämnden. Men ta ett att komma för längt in och ganska etiska spårningar. Ta platt i ordning att min och nå heter var en vissande Sysemnämnd. Och att åka uppgav av han samma som hon hör till i värre. Att folk som skulle granska innanför hälsovärlden för skulle komma vid synen upplägga och det skulle läggas fyra Sysemnämnden. Sådana är att vi kunde läsa till djöknen. Kanske särliga vi ät lite till hur är attlanen att kanningarna skulle göras och hur är kunningen och hur vi hade viffärgen och hur vi är tillfärg i handfärre och hur är det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgångsligt för personerna är det och allt det här tingen. Och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga nekprojekt. Funden var inte, kanske det första var jag sinte tuttare till åker la och hej hoppas ju upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var fast där. Omkla skrivaren kanske inte har åttna eller att jag har öronen lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här reisande. Och prästar. Och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i gransching innan halsöd. Som man kunde huxa så här. Hvis man tog det etiska på i. Och systemet, det ligger tann vägen. Alltid det här webbsålars när det var nämnt en, det här ser vi demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi och tog i kärchen och kvätta kunde däcka. Men först när jag alltid det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salafröjliga sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåver och tog att det var folk innanför det här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att särliga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra sådär när att det inte kunde brukas emot den ögon folkon. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så gärna var det kvicksilkankarna på Alvaja. Där var det uppe och vänta. Hur hattar något och hattar och så vidare. Öll fick skrivligt svär kvad vid Hilde. Och visst det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lutsyndrop och pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Ta ett tävarlig. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprövade och tyckte av babyen och blev sändare nyer och var till henne så smärst. Och vi sände vid allt tillfär av landen och tog in töknen och allt det här komplexet kom av breddan om det här måndet. Och det här utländska attardräget som var så nektos om det blev en parster av koncept någon att man måste förhålla sig till det. Det blev tos om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måste ha våra egna värstover sådär när ett tillfär blev gömt i förrjön och sådär. Jag minns att en avgjördöms var att man sände blå nyer. Det blev sända seriemestått i allt. Så var trejden att det får komma blåprövna att han var. Men det var inte åkara bor som så annan än att vara en instans till att välja folket i vän. Så det kom politiker på och på ett tidspunkt kom eisen så mycket av etik på att aborten blev blandad nu. Och då blev alla åkare bölker så sagt det upp på ett tidspunkt och så blev allt kip om man nu. Vi hade att det var det som gjorde det. Men så igen är det ju så öliga stora brötningar händer och när snöten och vi tar vi Nova och kvar vad det. Och allt det som man skulle mata sig fram till hur att det blev till döms innanför Andis form och allt det hur det är värd som i eisen har vi haft stora avar för hur människor har utvecklat sig. Knappliga så visste man bara vi hittar ett igen och kvar var skilt vi. Vi hade ju helt en att vi att vi ska skriva tonen hej kunna se man på och kon bäi vi tog över profilmynden. Vi orskar och norskar och danskar populationer. Så är man kunna säga vi lojas mest time, vi lojas mest time. Men så kommer August, vi såg någon genon här och fortäller och mitokondrinär och allt det. Så det är så öljande brott vi tog som hände då. Det var trots formen här i mina tog. Det var nog störst arbete, det var ett öjlig papur. Och jag har alltid att det har blivit så här att hvis man skulle vara ordentliga vi så måtte man sätta tog jag på en helt annan mat än vi hade gjort. Så det har varit fint för mig att jag slapp läst då. Det har alltid varit 2,5. Det är tant tog.
0: Jag ber Torren så färger sig där. Tack för det.
1: Jag själv tackar, Egon. Hon har lite.

0: Vi tverra a stekka med dags tannlodgjennu nå tidsja, og i skronna tja okkun vi tava tujende nu, og så gjerne er sånn mersestøyndler og gjør vi ha en tujende. Klokka nøyt senda vi et platopanele, hette sending ur vetra skronne, vi tava tujende klokkan trui, og så gjerne senda vi et popversten, og til Jakob Magnussen og i popverster. Og en tomma søttene, vi kunne sånne møyra, hette er kjenta sending, og i rø som Svanur Trøndarsson kjørte i 2023. Klokka fem hava vi tøyende, og fem minutter i vår fem kjemur fyrsta av fyra sendingun og innutjar rød tja una arke. Hun kattlast åttjar und truste.
1: Åttjar und truste eider nutj senderø som veri sendt i utvarpnun i juli.
2: Vi vita jo at verskattlan fer fram utan at man gjer arensmetingar og tar mestrest, men vi vita ikke hva vi missa.
3: Det tyder ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hukse ganske ikke noe om at vi til Østerskolen og heve noen nye funksjoner om 30 år, om 100 år, at samfleie framhalden skal utbygges.
1: Og i senderøyene ser vi spørningen om vi til fergen missa og negva nattjore årsaka av avhaldende utbyggingen og krøven om vøkster.
4: Vi har et vekstende trusk av førskolaturene til nekker oppbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle vekse, og vi har et vindmiller.
3: I prinsippet noen det nok alltid en ansøkende mittel en utbygging, og til jeg vil jeg verve etter naturene an, og til ringte ikke gjerne noe uten å ta overskar an.
1: Åtjar under truste, nødj senderø og i utvarpnån og i juli. Første parter kommer i det etter togjentene klokkan fem.
0: Og vi tar tog inn til klokken 6 og sender så igjen i en sammandrott ur sommarmåtene i morgen.
5: Minnes til, vi spiller Jack torskvallet etter det og vi går.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
6: Med åttrykningen av pensjonen noen verre brøyt, sier landstorskvinnan. Men mål er trupult, og tog er ikke visst at brøytingen kan få ha kjelte langt og andre kjerne.
7: Det nekker avhøpner avløyngar av tog hvis vi gjør det akkurat på tannmåten som det stender i samgang fjellene, og tog er at nekker bøsker kommer at betale eller nekvannskatt.
6: ST-E-skriveren Antonio Guterres avværer om vantene ved Vittløyke. Han vil ha fjellagsregler om Vittløyke.
8: The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
6: Og i Fraklande og i Spania er det skoar eldar farin at herja, og sjekke av hitabildsjån her sjore i Europa. Male om møtrokning av pensjonen det sin til trupult, og tog ikke visst at atleia brøytingen kan gjeres ved virkna fra 1. januar 2020. Det sier Marcus Stora, landstorskvinner i Almanna og Bosier Malon, etter at hun har finnet utfinninger fra tingpalkaformannen i sambandsplasjonen.
9: Atla tog er at det gjør brøyding og maltrokningene av folkepensjonene?
7: Ja, det er atle mer. Det er også det som stender i samgang i kjellene, at vi skulle gjøre brøydinger og maltrokningene.
9: Og i svære til fyrspurning fra Samal Peter Ugrund, tingmannet, hever Margit Staura, landstorskvinna i Almanna og Bostjarmalen, sagt at hon ikkje atla seg at avtaka maltrokningsina i folkapensjonene. Helge Abrahamsen, som tingbalka formøver tja sambandsflotsjonen, vær ikkje heilt nøgter vi svære tja Margit Staura.
10: Det som undrar med å åkne sambandsflotsjonen tid er at hon argumenterer mot at gjere brøydinger hele tiden.
9: Landstorskvinnan sier at hon atla seg at gjere som avtala i samgångskjallnum. Hauast at flokkaner som utgangsstøye varri avsamter om malet.
7: Ta det viser til Sverre som jeg har givet til sammen Peter Grund. Ta spyr han om at jeg avtaka møtrokningsna og det er Sverre så at det er atle ikke. Men til senast i Sverre ta seg i øysene at det skulle gjere snakka brøytingar og det er atle er mer gjere. Jeg vet ikke om helst ikke vil lise alt Sverige eller hvert, men vi tar døftende avtale i samgangene om at vi skulle brøyte møtrokningene, altså opphattene. Og det er det faktisk gongt vi at arbeider vi.
9: Helge Abramsen fikk hentet sporeningen, så tuffet han eisene. Er det avsamt i samgangene om dette målet?
7: Ta og vi var til forhandlinger, ta hver en av oss avsemje, men vi kom til å ha semje om at mötrockningen skulle vara 300,000. Och så sa vi då att mötrockningen procent skulle vara 30%. Och det är det som vi inte blir samt om.
9: Men hon lägger att rätt att Mali inte är helt så enfalt som texteren och i samgångskällan hon lägger upp till.
7: Efterföljande så är vi inte gått att komma fram till det att det är några ohöppnar avlöjningar av tog hvis vi gör det akkurat på tannmåten som det ständer i samgångskällan och tog att några börskar komma att betala eller nekvanskatt, alltså 40% och skatt. Så det är ohöppigt och det är ju inte attlandet. Så här må vi göra några tilläggningar. Och det har alltid faktiskt helt sig själv och det har varit utgesagt att det har man nöjt till. Men i samgång själv nu blev vi samt om att mödrakningen skulle vara 300,000. Så det är inte... Så jag har alltid inte man kan säga att även om jag är nöjt till att det som vi köra och i samgång och själv det är det som man blev samt om och det är det som vi där blev samt om.
9: Og i samkonkursjalen er angen dagfesting 4 når brøytingen skal få av virkna. Helge Abrahamsen helder at hon skal få av gilde 1. januar 2020. Men det helder Margrét Staura ikke være avgjørende.
7: Jeg håper jeg vil klare det til at hon kommer gilde 1. januar 2020. Men det viktigste det at få et godt lovere oppskott, og så halte jeg også ned at det är väl inte milen när vi skulle till att samråda oss om när lånar skulle komma i gilte till när vi skulle finna till och i samgångarna. Och allt efter hur lånar uppskottet, alltså hur vi får rätta det till.
9: Och folk får eisen i huvud till att se sina huxan om brötingarna.
7: Att lånar uppskott skulle gärna komma i allmänna höring till att vi alltid strämpa efter så det ska hetta uppskott i sjövande just.
6: Vi tar då Margrét Staura, landstingskvinna i Almanna och Bosiamalon, och det var Ekman Jakobsson som körde in sig. Hitabildjena här sjore och i Europa är långt och färgna ytterligare vid följtjena, särskilt i Frakland i Frattestom och Nekvill och Dej, barnlöjens orsaka av Nekvill Hitanon som huvudvärde. Och nu är det östen skåareltare färgna att härja. Bär ju i Frakland och i Spania stanta stå skåareltare i Ljusundlåa. Og i Fraklandet øktes myndeløkene at eldene får at nøres enn mer ut det. Tøyboa fra Nekon Vinter og i Pyreneafjøtlen her eldene herja. Hette skriver Tøyndastovan Reuters. Eldene og i Fraklandet herja et økje oppa omløy 4600 hektarer og i Pyreneafjøtlen. Og her har man myndeløkene flott omløy 2000 folk urtøy høymontarra, borstor ur vante økje. Talan om en 300 bygder har falt 20 flottborsler. Danska kringvarpet DR hever tøyende i Katalonien i Spania, tatt opp et Pyreneafjøtlen og franska marsjen. Her har skåar eldar Øysten fastatøkker. Eldar i omlai 2200 hektaren av skåe, og det en økje som har kattet alt naturfria. Løkregland i Katalonia hever hantig og folk som under illgrunna for at det var fest og iskåar eldarne via bruk av en vinkelsløypare og en vegeæra opp et skrøttere lentenom. Sykkelkappingen Tour de France blir jeg i fyrre dagen, og i dag færre syklerne og marsje i Spanien inn i Frakland, og tøyneren ligger nær vi økje her eldre herjer. Tøy slipper ønsker og skåarer av vera franske med i marsje. Franske forsetten Emmanuel Macron skriver av sosiala medier om X at han hoksar om alt det og gir rakt av skåvareltene og melder folk til å gjøre etter trygt der fyrir kibene og gjøkene. Vittlo ikke menn så mye kjøtt at folk mekker ikke fyrir vi, sier SDE-skriveren Antonio Guterres. Han kallar vittlo ikke en av vysendelige rønt utan atlan eller samtidig og vil ha fellesregler om vittlo ikke.
11: SD har sett et panel vi fjører det alt sjåa vysende folkene at arbeide vi vitløyke. De kommer for noen døven så gjerne vi en innleggende fragreying som SD IL-skriveren Antonio Guterres leier fram av togjendafundet i New York.
8: The report is honest about the extraordinary promise of this technology. Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. Let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
11: Frågrænsen ærlig ometallig og mølækanor vi tøknene. Om vi brukar vitlutje vel, kan vi rettelan om mest måttmiklo menning og ötlun ötjon, fra helseötjonon til hunkor, til lardom og veverlea. Men panelet avværar eisne tøyliga om skian som kan standast av vitlutje. Ein åkøring at jo meira framgångt innan vitlutje utan greier felaksreglor, jo minne avverskan færa stjøtner og folk at heva og avlæringanar av vitlutje. Det säger Antonio Guterres, STI-allskrivare. Han kallar eisen i vitlutje en av vysendaliga rönt utan atlan eller samtidje. Det skriver TV2. Her heima har vi sina studianer hørt om avlæringarna av vitlutje innan Minoam-skola ökje. Maria Sjön Nilsdottor, forkvinna i Ischisfellan og Minoam, säger i tøynden og leierdagen at hon held vitlutje vera en av beinleis høttan mot demokratinon.
12: Så om man har en tål nu som man kan säga alltid tåsar det rätt i munnen och ta vidare vid ju alla att det är själva sunt. Och ta främre inte kors och kärk eller framgångt. Det är att vara kritisk är vanta. Det är en stor hotan för åka demokrati, åka lotök och samförlanden. Det är att det är området för falska räge att folk sätter spurningar alla tygna och tar avgörer som våra tecknar är rattar. Och tog är det en höttan att om man har en maskin som alla tygna röjner att göra det här till Sverige som du gärna vill säga. Och
11: i att och Sverige uppa fyra spurning om vitlutje säger landstyrsmävaron i Futsarmalon Axel V. Johannesen att en heldare attland om vitlutje kommer i häst. Og at førjar skulle være et undangongo land og i vysur kussi ein smart show vi åpbyrt gagnutur vidlutje til a styrkja folkje, måle og bjuskapen. Men kussi definerar vid vidlutje? Hvert er det? Teg rett i Olaur Ellefsen fra og i sendingsne vikuskiftet tan 19. mai. Han hever master i utbyggving og i visjesbjuskapet og teltefrøye.
4: Man kan si at vidlutje er tøkne her som telter vil ha gjort etter å gjøre oppgaver som vanlige krevja menneskens litt vit. Så det, man kan si at vit lujtje til lujtjest vit kunstig intelligens er artificial intelligence. Altså, og man kan si at kvet er det. Det stevner nok atter fra omlai Nujandrals Rusht og Alan Turing kjemvis noe tæt noen artificial intelligence og man tåser ofta om Turing-testene. Her som du sier, du hører menneska og du hører en av teltet. Och du vet inte kvör. Och hvis du inte dår att sitta kina mån av det som tältan gör och det som människa gör så, så klarar du Turing-testen, eller så klarar tältan Turing-testen. Och vi är väldigt virliga här nu att det är omöjligt att sitta mån av andra människa eller den tältan som har gjort öliga nekvting.
11: Är det ordentligt omöjligt att sitta? Alltså,
4: ja, rättliga nekvting är öliga ringa att sitta.
6: Annika Bolton Mortensen leie innslaget til rattis. Tale av deion etter russiske avlåpne av ukrainska høvesteien Kiev i natt nå kommet opp av minst 15. Det sier Breska Kringvarp BBC. Minst 46 løsta tar av middelnøysene bøten. Russer herjer av å vi bærer raketten og dronen, og samtidig tymer tekker Tjenko over seg for henne av løsene i Kiev, som AFP-tøyndastoven tar seg vid tull i morgen, blir flere utbevarbygninger og ærebygninger rakter. Henne av løsene sier at fem bøten var midten til Sarto etter å avlåpne. Samtidig røyter tøyndastovene leip Russland av Ukraina i natt ved 8000 raketten og 301 dronen. Fyrra parsten var ukrainska flåvåpne endurgiver fyrir tøyndi om at det var etnast høymån at øyelegja megin parsten av russiske våpnen og æren til rakt og sunne mål. Kjeldur i ukrainska flåvåpne søtte seg hava skåttet 23 raketter og 326 droner nyer. Men det i ansøkning vi bøyene som kommer fra løslinne i flåvåpne ut av fyrra parsten. Så det var sagt at alvarslig tråd var av loftverger raketten og at ønsken at de så nevnte ballistiske rakettene som russer skoter mot ukrainske høvestanen Kiev ble skottet nye. Mynter ur høvestanen i morgen bent og øsning av store øyeleggingar og store uboerbygninger så ut til å være rakter bøyleis av rakettene. Hette ærefer i minnen av Naviko at Russland fremmer ekkuslig og deilig avlopp av Kiev. Fyrre og fyrre var høstdagen til 30 folk lød og løyv. Ukrainske forsetteren Zelensky avværet i utgjørskvalget om er russer sambars ukrainsk konfliktene for å at leipa av at du nått. Landsverk hever vekna allmenna og bostegjermelareie både ut arbeidet av bytja samboile Bistoløy i Møveie. Samboile rett av falske ved Salasjoko. Plass verer for 12 falken og 2 boendom ved 6 uiboende kvarjere. Bytjetøyer skal jo være vantende fra 2026 til 2029. Frøstene kommer vi tilbøye i 20. oktober. Værskattanen fevner om prosjektering og bytting av en samboile ved 12 uiboen, bytter ut 4 boendom ved 6 uiboende kvarjere i øynt. Omframt uiboener fevner byttingen om felesøkje, størsfolkeøkje og åttan omøkje, skriver Landsverk. Soriatunnelen har nu finnet til 100 millioner kroner som landet setter i perslapeningen i fjellet i år. Perslapeningen nu 204 millioner kroner. Toi landet setter i øst 100 millioner kroner i fjellet i fjør. Og vi nu kommet til vekkere. Og det var nartera forsøk som galtande til midten i morgen. Det var et lite låt av unnsnatton til å fyrta mestan norran, minne er 5 meter/sekund. Sol etter solklottar og iverhøver torst. Fyrra parten i morgen, lite låt av landsninje, minne er 5 meter/sekund, skutja og iverhøver torst. Hiten alt samtøkker fra litja midten 8 og 12 sti. Og vi talte med Anna at møtrykningen av pensjonen må være brøtt, sier landsbygdskvinnen, men maler sjopolt, og tog er ikke visst at brøtningen kan få gilt til Lonko av Nutjøernom. Gjera vi just så som det stender i Sandkongerskjellene, kan det ha visse øyehøpne filter til nærkere bøtker for at gjelta ser en ekvann skatt, sier landsbygdskvinnen. SDE-skriveren Antonio Guterres avhører om vantene ved Vittløyke. Han vil ha felles regler om Vittløyke. Og i Fraklande og i Spania det skovareldre færdig at herja, årsaka av hitabildjon her sjore i Europa.
13: Vi skulle sija fra anlade, Arnfinn Jakobsen, at av urfugla 4, bosiden i Roslev, andreste hospice Limfjord i Skive, sunnedeien 5. juli, Trujaltrush Ara Gamal. Gjæra fyrren vil rulles setne. Arnfinn versjoner Amgo og Peter Olof Jakobsen ur Fokla 4. Og gjæra fyr Finnur Olsen i Torsan, fyrre grevar ur Hannar Kyrstjo, Mykedein 8. juli klokkan 13. Og kongjører Bingo virur i kveld, Fjallet. Og fra Hannar Kyrstjo, konsert vid det nye kammerkår, virur i kveld klokkan 19.30, Hannar Kyrstjo.
14: Og nå Sune Mersestein klarer vi HM2-indom.

Europeiska fotbollssamkongan UEFA harstar nu allmänt FIFA. Vid undra störliga kvart bor under slukare av grundavar i Aucher, ständer med Lanna och skriver från UEFA förra parsten. Kjalt fyrverante FIFA-forsetten Josef Blatter talar att kvar gånger lejen FIFA spiran av sin sociala mile. Verur allt sjå av fotbollter är spelplås till Taimon som har valt, är du vid av Antakos, lägger Blatter att rätt. Norske vennjaren Ståle Solbakken hever eisne tale at FIFA og Jesun Malle. Donald Trump hever langt allmänt fecknast om avgjørende til FIFA at avgjelda leikbanne til amerikanska spelarna. Nu færa distaner og hamenda spelarna så smått at fakkast. Spalter vera fyra distera træt og i dag og i morgen og i åttenda pars finale om færa. Søgjane er det her fyra fjåringsfinalene og tver halvfinalene etter åren kjølfinalen vil spalt 19. juli. Hertil er det tver av fjåringsfinalene man er. Høstdagen spiller Frakland og Marokko i Boston, og leierkvølte spiller Ungland og Norra i Miami. Kringvarpe samsenter og i kvöld, disten, mittlen Spania og Portugal, byrja virre sende ur Dallas klokkan 19.30.

0: Nu får jag sända platepanelen. Uno Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Tullorstar efter platepanelen om. Detta är en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördarum. Tun versur i det är Uno Leidestan Hansen. Njóta tónleikin.
0: Ja, velkommen til platepanelet. Tvår timer vi vikker av tónleikene der igjen. Nå til i første lærdagår i februar. Og ja, velkommen til et velmannet og kvinnepanel, må man si det. Helgar Eldevik, velkommen.
3: Takk for det, Ole.
0: Og så Olavur Gård, Einsson Gård.
3: Takk for det.
0: Og Ord Johansen.
4: Takk for det.
0: Og neste tvær timer så får vi sende plattpanelen her, og til Bøgnøys her ur Studio 4 i Sørste Studio Havn, og vi har vært alltid ikke over øye av hvert evne som vi får løse med Lutland Løtta. Men tittar ut, velkommen til Lotte Kresendisjen via sms på hånd av 2400, som sender ikke løyer. Og evne tjåkon i det altså det sier mest tog at i første fer og i plattmandelen, i søvnig av plattmandelen, at vi teka ut geografisk utje. Laurel Canyon i Los Angeles, og Granale i Los Angeles. Og så spurningen er også nek sida ute vi, hvor det avverst? Ord?
4: Ja, jeg alltid spennende at hitje etter utje, etla bylingon, etla størbuie, en någon ungkvarve här sommaren av folk någon som är här akkurat ha skapa näka särligt och att ha sprätt näka nytt på sjur. Tror det är bäj tui kan man säga men och tärger plattpallen nelle ju näkve och heter vi hittat en särlig en årställe men stök hon och näka. Vi tar ju ett här att vi tar oss om större land och ökjer, Britpop och reggae ur Jamaica och så vidare. Men här hos honom har vi tagit om ett grannalä i LA. Och det är en bylingor, rättliga, alltså en hippislig bylingor som uppständer Miskois utrustning. Ligger i The Hollywood Hills. Og bæg synder i frastøvå, fra middeplån, men allukal point og smørhålen. Og hesten bøylingren fær en magnetisk løyglod, og et blød så kreativt kollektiv fire negvar tånlager. Og som vi bosettas i Ørtsjønån, og er noe som tjattnan, og vi tar med artistene som har knytt til stedet, men til øyeligene som rekas fram vi, og få utblåster fra, og spela sammen vi, spela som støvån.
0: Ja, som man sier jo i sin reipen, som vi kallar det, sånn, Lusins Vincentis, det er hakste hippietøy og kollektiver og folk. Ja. Mellan bojna går nörren bygga samman.
4: Ja, ja. Och är du samman på kryss och tvärs?
0: Alla matar.
4: Ja. Här har jag nu så att det var ganska minneståttliga lagnar. Näck blev bontna av Rosanon och så vidare. En som sikst vera The Godfather of Laurel Canyon, det är Frank Zappa. Och det är också ståttligt all det. Man förbinder inte han vid gubba och höjt på näckar som helst mat. Annars. Men annars är näckar är spännande tåndagar som kör att vi inte kommer in. Alltså, ja. Men också som jag alltid är östnö värsta nämna till är att det är några kvinnliga artister som sprättar på sjur och ökjnån. Ordliga marskanter som gerar sig galtande som sangskrivare och som sangar och instrumentalister.
0: Och säljer en Johnny Mitchell kan man säga utan om.
4: Carol King.
0: Carol King.
4: Cass Elliot, Linda Ronstadt, Harry Flördjärer.
0: Och om du ska lukka, om man står som tantonlöjt som sprätt på sig, vad är det? Att det är ju att det är folk, att han hippietånlöjt, som vi förbinder av hippietånlöjt.
4: Ja. Det blir nok så intimt og personlig, altså teksten er øyelig ofte autobiografisk, og det er folk, rock, country, og en setning som jag läser som jag hade sidan också väl till er heter tonlöker som är som samröver i Köksborg äldre än stora stadionkonserter. Det är alltid lyst den också väl. Och så är forskjelliga tekniker och klanter som man förbinder vid stegen.
0: Rickenbackaren.
4: Ja.
0: The Birds.
4: Jungle Joe och...
3: Country, fick jag göra det hette.
4: Country, ja.
5: Jag snackade just nu om att hette steg här som Tanshanga som vi där kallar för singer-songwriter, hon störst steg.
0: Så ja. Ja, och att det som man kallar för California Sound, allt just man brukar det. Blue Negra där. Ja, det är spännande, det tror jag ska jag tror från 35 och det går in ju cirka i rör halvt vis man hickar och läser om det och så är den 20 år fram kanske nu för mål för så. Inte tror jag stäj är start veck näka som näk lista fuck knutas i hjärta. Allt är som Rufus Wainwright bor där den där det allt precis det näck fall men jag skulle säga något så bor på ett annat punkt då. Men så rösen synder så att det man kan nästan så spår ni man tar upp att han släter tonlist där. Är just tonlist som Alice Cooper sån där jag vet att han vill näck knutta att just från början men så det är ju bara det här folktonlagen från Zappa som är väldigt gott för att det är ganska han känns inte alltid
4: jo han var först början ganska Moira som ett lin men rock elva ofta till mode rock så det ser man ju just nu
0: ja, och det är ju något som uppstånd remote rock jag kallar det mode
3: år Johan är det som alla är ett mode rock så imploderar det just nu vi tog in och ganska just nu särskilt visst det nick rus även ibland på och nick var personliga vakter som mötast och skiljast den sociala strukturen fyllt nog snäck och just nu just nu är väl nog snäck om kvar det fallet ni mött oss då vi hade hon show mamma Casper och ett snurringspunkt ta alltså fysiskt och hus när jag henne här kommer folk och för och wherever konserter och här för man får mötas öron från så här på samma husen och hon och vi just
0: nu nog stolt man kan se så just nu vi som är inte inkrikaskri som vi får fått ta på bandas så vi ser Seattle tablet där vi grunge tablet så när som vinner om där är det chambers och stolt
3: och det driver nu eller för fast ärtser och skapar så under rak åter ja vi då så på chankre i muskonsle ja ja det fast go country till några nog där det centrala vet vi
4: och så är det öland expellstö legendarisk spellstö och öland studio är det några som där till en
0: Ja. Ja, nu så en väldigt ny YouTube hook där det är också upptäck fuck nej då jag kommer när det är ämnet jag kan en dokumentär cha Jacob Dylan som är son där Bob Dylan här han har Echoes from the Canyon alltid ja. Och en fantastisk dokumentär som vi man last men det är skuffelt att öra dokumentär och YouTube kan fast runt och visa sig husen och Thomas Hicker så är det i Beverly Hills att det är inte mer att det är inte mer as Christian det är eller att det är inte rart man det är så hippie kultur ute så att det husen stannar Yeah. Santa Monica Mountains alltid lite och onkel hus var det sånt stabil och sånt så
3: att det är så och det så kommer och det bränt nyor och det byggt om och ja så här har hänt det för ja så det är ju så det är sånt men onkel lovade det då vet
0: ja vi får att det var sånt mer med det och spela så den kan ta en lag och det som jag också på när vi ändå blir ju listad så har det ju så att jag får lägga ut vi att det får ja som sagt en för när vi är som minst till 2240 sen det sms på vi det här och plattor ett lock som det förbinder vi det movement anna ur LA ur Laurel Canyon och det som hänt Jack Fisher här hippe till inne kom ändla vi till Carbon på gå plattor härifrån men det som mamma Cass nämnde det mamma Cass som alltid den balken som kommer på parter som att de mamma och de pappas var är för mig som ymynden av hippiekulturen och det som hände där från 25 fram efter Nilfjärsen och allt som imploderar och folk blir dödja på sig och sådana mamma Kass var hon var tjej var hon på klubb tjej och allt ja men det är alltid hon var tjej och allt
3: eller vad är det? Jag vet inte hur man nått det då
0: ja det är alltid hon på parter
3: men det är alltid hon på
0: men det är lika som att det är vi till en kallar för en vokal då så man sangbolk och först främst men till en öla tojande bolkor i sövne och tar en debutplata är en sån en banger if you can believe your eyes and ears och här är Östans sanker som är en sån signatursanker alltid hvis man ska snacka om California Sound och det här hippie rösten och det är Sean the California Dreaming jag hade vi skulle börja vid honom och han kommer igen

0: Ja, så han fejtar bara ut med Anna Sinkre. Det var inte det kan få fylla chocken.
1: Ja, det var ändligt.
0: Ja, det ska bara vara så. Ja, det var James Taylor vid Sunshine on Fire and Rain av platten Sweet Baby James från vad då stal var han ute.
1: Olfjörs,
0: ja. Och han fejtar till några då. Ja, det var man ser då. Att det är som Laura Canyon då att det är hippie. Det kan tycka mig foil. Här är några sådana elementer ute som Jess Galdan det. Och det är Laurel Canyon i LA. Ta från hippietoyne från 35 till, ja, innan 75 kanske här alloy vid Vichera vi sänder sig nu där. Plattbanden är sända på in oss ur studio 4. Det är då du ska ju egentligen att 24.00 visst det här var och gå plattor som tidhalta på det vi nämnt här i samband med det temaet. Och Laura, kom du in, ja. Du är ju inte nämnt att det är en sant ting att ta sina sjangrekorder.
2: Nej, men det är nog stort att ordnevner at James Taylor og hans er ikke enda gitarspill og hette en egen som han hører etter og i neste artisten som jeg har valgt som heter Joni Mitchell og hun har nemlig et nok så lukt gitarspill som James Taylor og jeg kan bare forsidle meg at det har vært altså det har vært sammen og du vet så har de lært av hver nøren og han gjør hatt der ok, så får jeg prate og det er mega fett og alt det der så det blir bare så när det känner någon annan men det får jag inte bli inspirerad av kronan utan lås nu.
0: Du har stått tillnaga är det något som man gör att tillnaga sitt man.
2: Ja hande.
0: Alltså man läser ganska kort.
2: Ja ja så hittar man det så åh har det här vill jag stå och så rör man att finna och att det är ja. Så det är något intressant vis ner ännu. Nå men jag har så valt plattan Blue efter Joni Mitchell. Plattan var utgiven i 1/4 och hon är valt att vara en av timon faktiskt bäst platen och nägrande är det nästan halvt att bära sangskrivningen och kan man säga estetikerna av platen, han har något helt särligt som till få era plater som här och hon började faktiskt skriva i mian John Mitchell var en intens som parla i James Taylor och det kan nästan kanske vara åkerst så att han kände han öjliga väl och så kände man att skitterpälger känns på alldeles så är och det var akkurat blivit livet med Lena och Graham Nash som vi så att känna från Crosby, Stills & Nash som vi får höra cykla mer om sättet och av platen är texten är särskilt introverter och tar snicka sig om kärleka och allt det som är rundan om kärleka till och med konsensen är nämnast A Case of You og California og jeg som nok selv viser platen til at hun øyelig still til for det meste bare et jofer som etan for Joni Sjolva, hun spiller gitar eller hun spiller klaver eller så spiller hun eisen i et så selv jofer som heter en dulcimer.
0: Ok, nå må du grønne.
2: Jeg vet ikke akkurat hvordan en dulcimer fungerer, men det er nok så gammelt jofer som her er nok så tunt og det er en slæ av strange jofer, ja. Och tar man hör det här, jag hade till A Case of Utah Dems. Tar hör det här så skärligt, jo. Och akkurat det sangren, han som jag valt, han heter Little Green. Och han handlar om att hon som 20 år gammal, 5 år har hon gått och plattat ut, var nöjd att adoptera sitt nyfödda badmäck. Och om Gustav är för henne och han kärleken som hon och ena för följer än, men inte kan uppleva. Så nu får jag höra Little Green vid Joni Mitchell.

0: Det var gossar hållt alltid. Man, Little Green kallar sangen här. Det var Joni Mitchell och sangen här finna av hennes platta Blue. Nu i samband med att vi spelar tonak ur Laurel Canyon i LA. Vi plattpanelen och välja plattor som sprätter på sjursen sälja. Grannaldan och vi mitrush någon fram till ja, vi all fjärsene om du kör fram. Ta det här värre sorts det som skapte nekvan list, nekvan tonak. Alltså det här är att han tar platan och John Mitchell är och rally när vi mynt den. Att det ganska värre syndrom, att det värre syndrom kan man säga. Och sin signatur för att sända inte för att vara till det. Det är lite höjt tonak som vi där var kassagitaren Sean är väldigt missandad. Men på gärna och det är östens syndrom rötje till att det var östens parster av Laura Kenyon och så ja, att det var en sån Allover Gård som jag valde Johnny Mitchell och Little Green Sunshine och Blue Platinum. Så här går Elvig.
1: Ja, tack. After the Gold Rush är trea solo-utgåvan till kanadimannen i California, Neil Young. Neil Young var pastor av hesson, hva kallar man det, SoCal, Southern California, heter någon Crosby, Stills, Nash & Young, eller nevnte Nash som ja, visst det. Han Graham Nash och John Mitchell som var i en bärle. Neil Young för och så hinner limner ur ja, Crosby, Stills, Nash & Young. Jag hade hört jag tell like räkna under räkna namn. Ösne och han är kanske en av tajmen han var nog han som rack högst av Thomas listan lite innan som solister. Han har givet fær utgaver ut av en Deja Vu utgaven av Crosby, Stills, Nash & Young som kom ut i Alfjers, og efter The Gold Rush kom Øysen ut i Alfjers. Så det et øyelig komprimere bare sosialt og kreativt, så tog jeg skoj. Neil Young var faktisk flottur ur Laurel Canyon, hette Monte. Hette var i Alfjers. Han var flottur inn i et som heter Topanga Valley, som Øysten Jim Morrison var færen 18 år, eller det var Møyra Louis som var fjærskottet. Laurel Canyon var Møyra som en bygd vi er nær i høyskott og handlån og spillestøvn og jeg synte Møyra som en rørsla kom til saunas om hit var Møyra en daler vi som av en hos som spjatt opp etter Fjallasøynen og Neil Young så et stort jo hjemme kjøs og sjål så heter det tannleggere som ikke skil sin ek bostur fra men som vi där hörst vi gör den artisten här för att inte jag ska in och inte välja in att luta ändå. Vi kallar det Cox Country Actor så heter jag Neil Young ensam att lukka sig ganska. Inte samtal i Cox Board men
0: så sen att det är
1: special.
0: Det är det ganska bäst på då.
1: Ja, det rockar mitt. Han kom så sen sätt ner och tog Els back on fram och fick ja höjde som The Godfather of Grunge så han har haft en länka karriär som är ja, det har kommit näck gott från hans så ju. After the Gold Rush är en så synd det tematiskt byggt av ett filmshandrit som visst omgång blev en film om en notter van look och jag skolt all det och just när topic av Anli som så skapte en flow allt och som skala jag alla hippierna borstor har jag synd det alltid varit att nämna jag tror ni sen samman ens någon och sälja After the Gold Rush sankren Shoulder var att lära läsa verk Atlanta men det blev en god deal näck. Platan annars är inspelad samman vid Crazy Horse som Neil Young kommer att spela näck samman vid och hin och lim någon i Crosby, Stills, Nash. Ja, så inte Andy Young. Ja. Mm. Men jag tror att det är en social sammanhang här man trackar in med gott när jag går ner i tio och tio och så. Tingen är det lite under trobol att skilja ärt på den matan eller på den matan till att lagt att ha avskan av någon annan som då snackar om vilket är jag och ja, Perlevon och ja, kvart alltså innan. Ja, Sankren Kjolver är en ungkvarv sankor. California blev stånda efter Guldfebrun, så här efter After the Gold Rush. Flöan blev, eller Platan blev inte så öjliga väl möttingen där började vi. Han var helt nervös, jag syntes inte ontrant och syntes inte tjejlig. Men efter tiden skulle så visa att detta var en av de stora världen som låg efter, lite tjej efter Neil Young, han är framvis Christian. Och med allting här så bara att det kanske sätter ju i en sammanhang nu som man inte sa att ha. After the Gold Rush, tja, Neil Young, kommer det här.

0: Ja, jeg kjente Rødden til Neil Young her, After the Gold Rush, kallet en sangren som høytslei av platet til henne fra Norsjøn Rolf Fjers, som, ja, man kan si jeg spratt på sjursen her, eller sprette på sjursen her, Laurel Canyon, og da, Granaland i LA, som tema i plattpanelen, og vi sender Bøgnløs her, første leger det, i februar, hvor stod jo fyra. Skriv igjen den, 2400, hvis det er vankre grønne platter som din knyttes i etter Laurel Canyon på en eller annen, et eller annet måte til sjø, og det er viktig at det räcker att jag kan det tror jag ska det kan vara sån där så sån där som också kunna knutsa att men skriv in 2400. Nog stod det du nämnde ju annor gjorde vi där någon sank record det vi hade hem under förr ju när det kan lukta den the war sound då.
1: Ja.
0: Det är heroes inte det.
1: Ja. Ja. Det har alltid det kusin där kan man knyta till warmer.
0: Ja.
1: Men man kan også ta oss om akkurat selv som oppstender i Klaks, og så har vi Strødehet og
0: Chattnar
1: og så stø er og
0: avhåret. Ja, jeg også har sånn grøt.
1: Absolutt.
0: Og så estetikk og uttrykket noe som kommer her.
1: Ja.
0: Og som vi helt nå, jeg var ikke sånn at jeg føringer elsker The Eagles. At nå tar jeg mulighet til knapt jeg bjør seg til å spille akkurat sang til Eagles nå vil du ha det her tema her, så helt det er opplagt til at ta vår øl av sentralrøsene i Visen i Laurel Canyon tog jeg skal inn kanskje særlig først i all fersen og tog at Eagles, for det som kanskje ikke vidt at så balkgrinn opprunnelig en jeg har faktisk balkgrinn tja Linda Ronstadt blir samlet til å spille under til henne og bei av platt, men også for å turnere vi henne, og her kommer seg sammen sier Glenn Frey og Don Henley, Bernie Landon og så sånne Randy Meissner som opprunnelig balken som blivet til Eagles, men tar det så under for samlet til å spille under til oss, det større rusende støttene som var faktisk Linda Ronstadt, så finner dere det at det ikke er rolig vel til å ta imen å spille sammen og for så vågjere. Og til kanskje det, jeg vet ikke når folk vet det, men Linda Ronstadt, hun en av de største navn i USA, kanskje ikke så kjent om dere løy, hokse igjen, men i USA hun den største navn, men, yeah. Men i alt man kan argumentere for Eagles i Rala igjen, i popularitet, eller hva? Hva
1: sier du? Ja, det alltid godt man kan si. Jeg sier om dere løy.
2: Alt kjøy og høy, større hit, høyt og høyt og høyt og
0: høyt Men hon är så en sån central figur här och tar blösa samlar runt om henne och ges ner Laurel Canyon och så finner det samman och jag har just nekvar sankon och bo här och imska stö och sån och som man färger YouTube så finner man några som gånger runt och pojkar stö ut här Eagles gör det sant skriva hända hand hans sankon och här där bo till oss fyra skoj. Men det blir sånt lite här kämpebaskren som vi känner så väl det där. Og jeg får spela også spela en sang av simpelthen av debutplaten German, og det er faktisk første kjeringen til at det er alltid kjører om banger, at det er en torpillo knallhars, man sier, første sanger og debutplaten, som heter Take It Easy, og her har du finnet hjelp fra henne som også var en sentral personer i Laurel Canyon som heter Jackson Brown, som var en domandlig sanger og sangskriver om kanskur, og det är alldeles nödvändigt att ja, det är gott över att spela den här fantastiska sängen. Men då var så väldigt väl början, att den första strofen där här, Kusana Singer, I've said it on the road, det är sån, också vid låt, jag ska släppa över sitt låt, Seven Women on My Mind. Någon tog som hade strofen här. Ord.
1: Jag måste få lörsta, närlörsta.
0: Ja, närlörsta, jag ska finna nej ord, det är en fantastisk strof, att det är grunt man ska kunna sätta sig in och ge det här. Jag kommer att ta det easy till Eagles.

0: Ja, hvis man skal begynne en plate vel, og selge sånne debutplater, som blir selv nevnt, så dette godt på. Take it easy til The Eagles, og det jeg finner at det debutplater som kom ut, skal du finne uten 1922, og jeg tror jeg nok stått litt, du vet, Jackson Brown kan som skriver, for jeg skriver en sang til men du har en stått litt søvn til, Helge.
1: Ja, han skriver i sangen og blev ikke livet. Han kom ikke ur sted, han stekket jo opp. Så hei han en granne som heter Glenn Frey, som spalte bassa og gikk oss alltid. Så han tar så sett seg nyere og spiller og gjør sangen litt nann. Og tenkte så vi at Glenn fører sted i sangen. Men det var samtidig. Ja, og gitarspiller og et løren som han talte jo. Det var også frukt samfunnet. Godt sier at det åkner rattor og så har det vært ikke nett. Ja, nemlig.
0: Jeg får si også at det var bedre sin tur bøteflekken vi at vi har haft begynner lø og plato, men vi har haft byplater og sånne. Vi har ikke spalt Eagles. Nå helt til nå var togen kom og spiller Eagles, men jag var bara vikänga för mycket vi kom, så har vi haft allt det synder ansträngt vid Eagles, så tror jag att det är så reella populär för det är så fri vi vet vi, men det blir spalt när vi kliver upp i och dansorkester som kanske inte var så reella gauta spela The Eagles och det gör det så att man fick sin alltid med Eagles och just när Creedence Clearwater var som vi ska bruka sin typ av att vi känner att det är gauta det går gott om plats kommer för dem.
2: Ja, nämligen. Och att det är vi att Tata Blue Resort landslag som bara kör i bakgrunden nu och dansar till det och till några andra ting som knyttas till här då kanske omkant sett ner och ordentligt när lustar.
0: Nej, nämligen. Och jag ska också säga att Peter Paulsson, där vi var halvt under, då var han kom in efter och säger att jag skulle lusta efter. Jag tror att han så Peter Jensen skulle jag säga, men då kan han säga med mig att Creedence Clearwater till gott i sig, ha? Det är alltid vi var 16 eller 15 eller så. Det är då det är säkert. Slett ikke skilja, men det passer så. Og i hvert fall skriver vi nå, at 2240 og skriver vi ned at Jackson Brown har skrivet flere sanger til under orkester, og skriver simpelthen Jackson Brown som er et laut, ja,

0: Ja, just. Og skriv inn litt om det kommer folk og skriv inn, men vi tar lukket hvor jeg er først, og du kommer til å
1: Ja, og til en av sentrale kvinner, vi har ikke noen, Carole King, som vokser opp i New York, er jødisk forelder, men flyter i 1988 til Laurel Canyon, sammen med fem døtre, tar en som skilt fra mannen til seg. Og da har hun skrivet Nekva Sanger til ære artister, med den andre Aretha Franklin. Men av hennes utgavne Tapestry, som også sikst var en av sånne Laurel Canyon arvunnen, kan man säga. Her ber jeg skriver om Sanger og spiller og synger selv. Og heter henne absolutt Jacqueline Brott som artister, og hon kommer ut i 1971 och vinner Grammy för bästa utgåva i 2012 och har sålt 45 miljoner eintök. Så heter det en mastodontor.
0: Ja.
1: och så har hon en next samstar vi James Taylor som har spelat det från undan till spelarna examen och med den andra har vi det utgåva en live utgåva. Fra The Troubadour, som ett av de legendariska spelstövna, som var mitt uppe i Laurel Canyon. Och han ger oss en läge, You Got a Friend, känt faktiskt. Carole King skriver det, men han ger till läge, känt. Jag har så valt Sanjin Natural Woman.
0: Ja. Ja.
1: Vi halter.

0: Det var fantastiskt där vi Carole King och You Make Me Feel Like a Natural Woman Tapestry eller ett plattan som never hon kom ut ord.
1: Hon kom ut i 1951.
0: Ja. Och det här är en hotna stund i Atlas ned Laurel Canyon. Och jag ska man ju också se att center och kvinnekamp och kvinnestry alltså ett nästa man det vänt att det loftet att det kvinnepanel och såna kan. Tapestry blue är också ett fair plats som alltid ofta. Ja. Vi fram.
2: Matriarkiska mötspel till det patriarkiska.
0: Ja. Fantastiskt. Och jag som sagt fast skriver in 2400 här och så skriver onkel her at annars så var Don Felder fra Eagles gitarlæren fra Tom Petty. Mm. Og Tom Petty en sånn bøgnøys, fikk større nyplass fra utlån Laurel Canyon vi Rickenbacker og sånne, kan ta og nekk fra The Birds. Så skriver onkel her, hei plattbandet, eller takk for en av fina sending, kan jeg slippe høyre sendjen Arms of Mary, eller Arms of Mary, det har jeg glett med, vinnerlig og nøkt og lort deg. Så er det Arms of Mary, hvor er det? Jeg må forstå den opp, jeg kjenner ikke vidt den sendjen.
2: Det er kanskje R.E.M.
0: Kan være det, det er jo godt det. Man sier, og jeg skriver som J.T. Sutter, S-O-O-T-H-E-R. Det känns inte för att det här namnet. Vi Only Lonely. Han gör det också när det lös samman vid Eagles så som New Kid in Town och är där. Ja, jag förstår den här upp. Tack för att jag hade gått på sån som folk som knuddes i ätts ner
1: teman. The Sutherland Brothers.
0: Ja, ja. Sådant. Ja. Jag skriver en till 2400. Alla har kommit ut, na?
3: Yes. Ja, nu får vi så för att det är innerliga läckra hippie slia och vet fullt av kärlekar och vad ska jag till lägga helt annat vi färd till Frank Zappa. Och som vi sa i början så var Frank Zappa har passat outless near Laurel Canyon mentan han bor av andra första som fått jag till av snär lyssnar folk någon och som ord säger så var han nästan kanske han var kallad Godfather of Laurel Canyon. Men samstundes så var han inte introvert han var det stick mot att han var super extrovert. Bäge och i personlighet, men ägstning och i hans här stil i tonlagsen. Han var inte bänger för att spela harsht, och han var inte bänger för att spela kontroversiella tonlag eller utgöra kontroversiella texter. Och det var faktiskt ofta det som han som folk minnas han för att vara äckliga kontroversiella. Mm. Och i Nudges Rush så gav han platna Hot Rats ut, som var hans här nästa solo-utgåva att när Böckeren Mothers of Invention blev upplöst där eller att han upprunnade Böckeren som är att det. Platan hon är i huvudsäten instrumental och utan ett av ena läge som heter Willie the Pimp som en annan känder extroverta personer som heter Captain Beefheart Singer. Jag vet inte om det har hört om platna John som heter Trout Mask Replica.
2: Nej, jag minns Permina.
3: Ja, den platna vid Captain Beefheart, hon har valt att leverera den platna som är ringast av lusta efter i behöver vid amerikansk kultur. Men lägga mig inte. Det som jag har valt, det är som heter Peaches and Regalia. Jag vet faktiskt inte vad det betyder. Men det gör jag inte, det är att tonläggaren han är jazzotter och han är rockotter. Och samstånd så enda platan och läge är att den första som blev upptäckt av en 16 bands upptäckare. Mm. Och det här märker jag för Frank Zappa att han slapp att experimentera ännu mer vid samstånd av platan och han slapp att doppa Joffer Flyver. Så hvis man hellre också gör med gitarre så är det spär en gitarre till en gitarre och så är det klaver och så är det en saxofon och en klarinett och allt ligger om man har tillsammans.
0: Och det är för att folk är ute så syns ju doppa kvar det där vi tänker
3: på. Yeah. Ja. Att doppa, det är att du upptäcker, så upptäcker du flera ting att ta samma spår eller att de spelar ta samma av upptäckningar. Och så blir det samlat till ett, faktiskt ett annat, därför en annan klang som att doppa flera ting samman. Och du kan då också vara sin drink att höra varför jag för det faktiskt är som spelar. Och så snackar jag om, i mitten, tar vi ett paus här eller tar vi ett hårdigt läge att löjna tar man ser dig av skärmen han ser hur löjnen ser ut så är det
0: dynamiskt
3: waveformeren hur han ser ut heta läget tycker vi är hela en mera fläta
0: fläta struktur
3: ja det är inte särskilt dynamiskt det är rullig harsht alla då vill säga så till läget Peaches and Regalia Frank Zappa
4: du lustar efter platopanelen Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, jeg halte at man hører velvillig at det er fra hippietøyene at det er nekve spennende jævfører, fra eksotisk jævfører kan man si, og at det var så Frank Zappa og hans Peaches en regalia, og han til er å finne av platet til som Hot Rats, og når det kom det ut, alle minst, og...
1: Nutsjus,
0: ja, så at det her er i hakst og hakst og hippietøy, at det kommer ut, og Ja, var också du nämnde också något sådär där vi att att en trumma där så alltså.
1: Ja, alltså det var ju svårt att höra. Jag hade man hade väl om inte det just man alla så att det man kallar för rototoms.
0: Ja.
1: Och det några som har sålt brukt ju av forskning faktiskt. Ja. Så det är öliga moderna faktiskt för trusen att bruka jobber som ja. På andra maten.
0: Ja, som där som ja. Så jag fattar det och Frank Zappa men Emma vi kan Frank Zappa alltid vi sen då off limits för mer tror jag. Jag vet han är inte för avantgarde för jag såna. Mia lampor runa kring som. Men jag tror jag känner vad som Frank Zappa har lust att sända till nästa. Man skulle ju nämna den där som tar sig om Jan det var hej att det är Sutherland Brothers vi spelar Arms of Mary. Ja. Det känns ju så Sutherland Brothers. Jag måste checka ut. Tack för det. Gott tipp och så skriver man här att Warren Zevon och han säger nästa utgåva som heter Warren Zevon skall nämna utgåva. Framlåt är Jackson Browne och Hayward Limener från Fleetwood Mac och The Eagles som spelar via platna. Warren Zevon är rocknad som en outsider till Laurel Canyon. En hinne skriver sanger om kärlek och andra gott så sank och skriver Zevon om syrkliga lagner. Ja, framlåt. Tack för det. Gott inledd. Warren Zevon är en sinter. Han är öjliga känd i USA men jag har inte intryckat att han lukar känd i mockarlöj som han är i ur. Så skriver egentligen nå 2240. Herre, jag vill komma till.
2: Ja, det är vitt. Det är inte till att släppa utan om Jim Morrison, då man snackar om motmättan. Kanske största rockstjötnan på tammåtan emot uttryck och utkönt och ska jag kalla man så här, utskajelser av imskonsliga. han samman vi Limnon with the Doors stod av bulten i 1955 ja tack det var en ekvilliga virgin bulkur det gav sex plater ut i 5 år och gav så etterfylljande efter Jim Morrison dog i 1951 så kom ut tvärdla tror jag ut att rätt här är den öjna var vi vokalen och tjån som var inspelder den första utgåvan som At The Doors var ett kämpestörst hit och den hälsa tog så var Bölkgrens Sera Virgin live spalte negv och test man gjorde negv ta och ja, det är sånt ting som man har, man har ett husorkester till sig spelestöjning som så ofta så är man fasta Bölkgrens som hittar ihop tar vår och en och människa och en mörja sin mörja slå mot dem som alltid ett of folk eller skjort men det var ikke fyrin til å komme inn og vi har gitt noe whisky and go-go er at tar fink og åhører nervisser ta inn av kveld det var en som heter Arthur Lee fra en bælge som heter Love som heter nok for høyre sin tilsettende tar litt akkurat finnes jo en sattmål av vi Electra Records han heis og hala akkurat av toppen om vi fra Elektra og her i midten øyne Paul Rothschild og Bruce Botnick som var framme, enda vi framleie utgående tja The Doors alltid jeg har nevnt at da første fyrt jeg hørte så var Jim Morrison som fotler etter for å stå etter
0: det var noe kjøring da, det var ofte
2: fotler det var ikke skjolden heller men jeg er fyrt jeg kom og så klikket jeg og så fikk jeg en satt mål på skjort og Och det är Jack Kjøtt fyrer sig, tillnågren som blev utgivna av det fyrre utgavene vi är, har vi är mera lojka till, mera bojnlöjs. Det var Sanger som var gjort till att framföra live och som skapte jobben härifrån. Till nästa utgavene så var det framvis rester av till utgavene och kanske tar Sanger som kravde sin mera arbete som så låg efter som så blev till södna utgavene. Som kallades Strange Days. Som vill jag vara via Strange Days är mer som en besöja till The Doors men allt det här är att jag är nöjrat det kan gå för att jag har huskotten till hans nivåer men det blir så mätt på en helt annan måte det var mer en studioutgåva att jag får in och jag började spela vid moderna tökne som är series 6-spårs upptäckare och här man kan forskjelliga ting och tack och divor och här var onkel dömer om var alternativ att tillgång till tonlagen vet man spelade visst en intro att det så spelar man och diver spelar fram efter och man vinter manuellt det ser ju oss på alla när för jag skapar effekter och så det är längt och en diktala tojer så man var kreativ på mer hands on matter. Det har skapat en mer kanske mer avantgarde utgåva än från utgåvan. Det var så jag var några hitlös som kom och ja, så hon sälte inte lika väl men ösne, ja, hon rejst då att typ bildchen som för utgåvan stad och hej är skapat och det är nog det som är känt för det då så levde du en ser att stottont och jag ska ge och ta utgåvan är det som det är man fyllde utgåvan en utgåva så för man turné och så 2 år att nås genom det utgåva så ser jag kvar man i cyklus på den här matan men det heter han Moira. Allt om henne då. Jim Morrison Boe och han Jim och Pamela som är ett också känt perla. De bor i Laurel Canyon om heter Monte. Och här var det något fyrst över. Det var räckligt lite att Lim när det kom för att vara Jim Morrison så stod han utanför och fick koffers och kläder och smittade och försökte min dag. Och en av oss när episoden så var han också tunglintor av stövne och tar för sig en tur upp i fjällen eller in i Dalen och sätt jag klar bo in och fallt ner och tar här Jim Morrison fick han. Så en uppenbarelse vid texten till People Are Strange. Så han får om att ta för point in stod det tar han upp och texten är där på den vägen. Hade jag en text om ja, vad kallar vi det till främmande gear och man vill outsider och leva ut och så ja, det var nekvitt text en vers som Jim Morrison annars fast vi eller fäxt vi, men han blev mer poetisk och sköttning i östning, men det var en av de mer lycka till sankarna. People are strange.

0: Yeah, fantastisk. Sangren Joe, The Doors, People Are Strange. Og han sangren som jeg finner av platen som heter Strange Days. Og det var Herger Eldrik som er på gangen her. Nei, var det hun kom ut av den her.
1: Kjeitrush,
0: Øysene. Ja, og The Doors tok nødvendig seg Øysene, og løslig at Laura Kenyon, som er revnet i platpanelen, enn den første leieren i februar, og til det rute skriver, er velkommen å skrive inn av 2400, og det er nek som skriver, og lykke om spørning, sier Øyne her, spiller til løyen er plate, eller er det digital, talt så inte bara av mynden att till det här var plater. Jag vet det är inte så att man ser att vi inte har spelat platerna till att det är syndrom ständigt och det kunde vi ha stått till experiment. Tänk om ganska vi får göra ojna av plattpanel här vi gör det.
1: Plattpanel vid platen?
0: Vi blir platen, men det här var ofta platerna vi och så kör det. För det där, ja, nu är det så hänt att man kan spela det digitalt så sanchnar, men jag tror hur skulle det vara, jag har spalt mig vid att man kunde göra det här. Det här var en plattspelare som är funktionell här kring vart någon stadigväx. Så. Men ja, så vidt det det. Og så skriver han her til band, særlig av Farewell Concert in the Last Waltz. Fun fact, her var backing band til Ronnie Hawkins og 17 Bob Dylan, the band, ja. En fantastisk bakker, og med en kortet til Launa så hørte jeg faktisk, jeg lurte ofte etter en amerikansk utvarsråd, og da hørte jeg en genial sang til the band. Ja, vil dere komme så rundt at du til at, nå er det jeg skal rønne si akkurat fornuftet, men en bakker som... nog så ja jag vet inte om man kan se han är undan att upprunna bakken i Laura Canyon, men det hade jag man hvis man läser om det så är det att det är bakken The Birds och kanske rockbakken som blev stannade att runa gender för trush och tar er och ja tar ger så känner att det är runt om Laura Canyon, men det tar en lot on a presentment av så jugden brott och det är ofta vi sankuncha utan Bob Dylan Mr. Tambourine Man som är det största hitet av dem, men så bakken är en olja centrala bakkur samband vi Laurel Canyon och allt det soundet som blev det som heter California Sound, och nu nämnde jag Tom Petty och Janne och just en dokumentär om Laurel Canyon som heter Echoes from the Canyon som är sån här Jacob Dylan, son av Bob Dylan och George ta så där vi Tom Petty om allt det vi Rickenbackar och sådana som ja, Beatles ganska brunna och sen kommer vi men The Birds är gussier exponenter för det sound här, och jag ska inte säga sådana om att det är åttan det att jag alltid det att om vi tar ut det tema här Laurel Canyon så kommer vi inte föra fram vi utan att spela också vi The Birds och det sanns som jag också är en sorts signatursang som jag tar emot till jag nämnde ju Mr. Tambourine Man som var första kärin kvart har debutplatten, men jag har funnit jag hade den sanns som jag mer damar väl jag tar emot till en som heter My Back Pages och det är ja, det har fått sankor och jag också vet skulle ha sent Birds nu tar vi Laurel Canyon vi sent in, så är ju där.

0: utrolig fatta der Almost Caught My Hair to Crosby, Stills and Nash Crosby, Stills, Nash and Young. Det var jo bygget som en trio med spesler og kvintett kaller man det, ikke?
1: Kvartett,
0: ikke kvintett, det er fint, men yes. Ja, det var fatt og jeg var finnet av en plato som heter Deja Vu og hun kom ut, hva var det hun kom ut og hørte, minst du?
1: Ui Alfjers,
0: og det er Nick, ja. Nick var en plato mitt har spalt er faktisk fra Alfjers.
1: Ja,
0: bytter du komme til tog natter, eller?
2: Yes. Vi tar snakke om Neil Young og Steven Stills. Og det er derfor jeg nå til at det var eist Arne tar stående av, eller Arne, Crosby, Stills & Nash og Young ble stående av, så var en annen bøkker stående av i seks trus som at Buffalo Springfield. Og det var med den andre Neil Young og Steven Stills som står over i hans bøkken. Og det står at Jökbrotet tja Buffalo Springfield var sangeren For What It's Worth. Og det var av platene Buffalo Springfield som kom ut i Shadesrush. Buffalo Springfield, det var en av pionerene innenfor folkrock-sjankerne, som Neil Young var en av dem som tog så vidt ur 1800-trusjene. Sangeren, han var ofte hylten av en kruks-motsmell-sanger, men opprunnelig lyser han en motsmell-sanger om at et utgångeband var sett av Sunset Strip i Los Angeles og med en bølgrunn ved husorkester i samma klubbe som The Doors, Whiskey A Go-Go. Och jag hade vi för bra spela. Man hör han SNU i han också han brukte neck med film och sång och han är också så snär. Han är heter kan man säga atmosfären är rulla Los Angeles och sen så snär. Sen det jag var faktiskt också hett eller som är väcker jag gott och så är ju mörsk och
0: sånt. Det är nästa som har sagt om Tellmanchen nu den California Sound och det som vi kom med Laura Kenya. Det är alltså för att kunna ge sån Tellman Kresta det är ganska sent rätt att fjälta.
2: Ja, också.
0: Och snutta för. Yes.

0: Ja, og en ikonisk ord, man kan si Laurel Canyon, eller California sanger her, at det var for what it worth, tja, Buffalo Springfield, og jeg finner en plate over Kjolnevnda, et Buffalo Springfield.
1: Buffalo Springfield,
0: ja. Og en sanger som jeg finner, og Rikva Filmon, og Nikvon Sjønvarsrøven, og dokumentarer om hva var det. Alt det, Forrest Gump var en filmer her. Ja. Den brukte, men
1: han... Det reisende... Han är nämligen, kan man säga, man hälter ofta att det alltid heter en Vietnam anti-crutch protestsanger, men han handlar som jag säger, heter Ugongban så var vi Los Angeles vi sex och trusch,
0: ja. Yes, vi här går vi till kommande natt.
2: Ja. Vi får ett område, en bulk som är Love. Han blev stoner i 1935, samma år som The Doors, och vi nämnde The Doors till att Arthur Lee, som är husmäver i Love, var han som jag nämnde Johan som introducerade Medla Wurst, bossen i Elektra Records och The Doors. Om man heter Monty Hei Love, Øystein akkurat finnes jo en sattmål av Elektra, og det var Øystein kjøk noen Whiskey Go-Go som ble oppdager, så det var her hendene ikke for noen om at det spilles det i. Men Arthur Lee var synder atypisk i Tannmoen. Han kom fra en mer rhythm and blues bakgrund og litter. Det var annars ikke nekk var sammansettinger som høtte ta på i. Han skrev i Sanger Arne kom til California. Han er just en sang som heter My Diary her. Jimi Hendrix på gitarra, som en session musiker om tar George Stone og 17 jatter.
0: Og skal si at Hendrix var hos nu, knutter at det, og Laurel Canyon.
2: Ja, nemlig, han kom til Østen, nevnte han. Yeah. Han er vi kom an til sånne, og de befriene som så øyland jeg var. Ja. Men det var etter at det var virkelig en Birds-konsert, at Arthur Lee gjør det av å stående en bulk. Torfinko, jeg som sagt, kjøtt, satt med alle Elektra. Ja, Arthur Lee var en ganske øyne sammensett personlighet. Han tatt av stående av Belchen, der bo alle i en kollektiv i Laurel Canyon, men alt det har tatt av tilknyttet i Øystein Ekkar Øsheim, i visse kliker, bryr av å hala øyne og imiske renter, imiske atter, og kjøtt kom splitt og i, og management og satt med alle, det var alt. Ja, det skapte nek splitt. For meg da så gjør jeg trutjer utgaver ut av en Arne Arthur Lee som setter resten av linn fra i Belsen og hva han kort så vi er selv for. Og det var særlig splitt i midtelen en som heter Brian McLaren som ville ha flere som ikke noe løv om vi av Forever Changes som er tre utgaven til Love. Og McLaren var så østen en som har slitt sånne bagna skikker opp sammen med The Birds til dømes og har vært noen sessions sammen med The Monkees men først opp i Love i stedet for Monkees. Etla ble han, slapp han ikke vi Monkees, og for enda i lov, jeg kjørte akkurat hva for detaljen man fyller kjør. Men det var nok også en ekko hessene her intern og togstøvner som kjørte at lovvangene til kom slå ordentlig kjøk noen. Da ville den også ytla promovere og sånn her liv er notorisk rask til å teke nekvstoffer og kom ikke alt han lengte ur sånn høyme og spalte bare de samme spillestandene om atter og matter.
0: Han var ikke en samme atler?
2: Nei, han var ikke en samme atler. Han var nekver og han var nekver at det imploderer i stoffen og i kjemmeutsetningen og i klantri og stroje. Men det var allt så ett tog jag visste att det hette var en av solen innan den psykodeliska ändan av rockspektrum och här från så California. Hade Sindra Garage i sin någon jävla Sindra Marashit, Sindra Mishkar texter. Men ja, så kan jag för jag inte vet att ja, tacka in att de mörda positiva sankarna annars var utgåvan från John Shea trus och sen framlåt av Bruce Sprotnick som nämnde jag Iron som har på samma The Doors och Rolling Stones 17 just nu. Det blev en mer avantgarde och fri utgåva som blev väl motigna folk som ganska dama mer komplexa uppsättningar och jo tekne men ja, det var en av de kända sjankerna som kom ut det var Lay Alone Again or från psychedelic ja, hippie sanger.
3: Du lurtar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Ja, folk der vi Love Alone Again or eksperimentera vi med hotten og vi sindre og sponska gitarra og det ja, at det enga i av, må si, eksperimenterande hippietuinn her. Det var det platan kom ut som...
1: Hun kom ut i Shaitrish.
0: Forever Changes.
1: Ja, vi måtte lære her, så synder vi den som spalt, ja.
0: Og synder kultplata,
1: ja. Ja, det er enda vi har vært.
0: Ja, kultplata, ja. Og det er vidt norskans enda, det gonger, det er kjøtt knapt, ja. Det er ofta at man sitter og pratar og høyde høyde litt fyrsta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, så søtta tøyman, underlög kan vi spalta det där tjonen och det är ju samt så väl och det är en gång vi kunde huxa att spalta det under Jimi Hendrix och under Rio som knutar sig att det är en Laura Kenyon men det är ett helt utlatt en av grannar som vi också man skulle name droppa som vi har manglat ganska det här är en gång som vi kunde knutar sig att det är en nämnt oss när jag Alice Cooper som måste ha tillknutat till Laura Kenyon
2: Fleetwood Mac
0: ikke minst oss när jag vant så skriver hon kritiskt det ser jag att vi sappar nu det står så mycket om Frank Zappa Jan att han kanske drack alkohol eller brukte rus ännu. Han är vegan att han rökte hash när han fyra i sin ung då men han rökte och drack öl och cigaretter och kaffe.
2: Ja. Ja. Nej, det är stort vis Zappa själv om talar John är så öl ja.
0: Psychedelic.
2: Mesli ja. Så var han en extremt systematisk och intellektuell person som Jag tror det jag högt på attention för George Ordlett eller ja. Så. Jag gör ju på att han kan ska men det var verkligen alltså Shield to my George.
0: Alltså han blir anti att det hippie du det tycker ska för neck kombaja och för neck rosa och såna
2: grejer. Allt det där.
0: Ja. Ja, vi det skulle runda få några plattor och chatta för oss ner spännande teman som är Lord Canyon och du komma att du bara nu.
3: Ja. Och att låta kvinnor som inte bara är knutt åt Laurel Canyon men hon är född och uppvuxen i LA. Så hon färdas till mitten tar som tonläggarna och spelar och framför oss som stövn så gör det. Och hette är en utgåva som heter Taking My Time från 1973. Och hon är just otroligt när jag går och sänker och är faktiskt still going strong, spelar. Och så hon 6 av 4 år gammal.
0: Du måste fortälla hur det är.
3: Det är ju släckt schack.
0: Nej.
3: Oh my god. Bonnie Raitt.
1: Allt är spännande.
0: Ja, jag sa att det började spännande, men jag har alltid fått förnämnelse av att du får inte se det.
3: Tack för det, Amelina. Jag syns det är viktig kunnig. Ja, Bonnie Raitt. Og heter henne Tria Solo utgave. Hun fikk en sattmål av i Warner Brothers og gav sin debut ut i 1941. Hun er nekva priser og i The Rock and Roll Hall of Fame. Og skriver nekva Sanger som ånder her var framførst just kjent der. I Can't Make You Love Me for jeg nevner øyn som George Michael hever synes jeg. Hun er kjent for sitt slide gitarspill. Og jeg var og Iva, hva for sjanger skulle du velge at vi at
0: ja, Iven har han kommet helt fram til
3: han nøft med
0: han helt til nå, altså
3: til sikkert vi jeg glemte navnet selv men jeg husker at Tan Sanchez som jeg velger at spørre til at han har noe styttere nå skal jeg skunde meg så viser han øsne at det her spretta nekvar imenska sjanker borsi uresen her men hinne sannsjene kjenner og han som i atle jeg velja han kanskje møyra henne av støyler og henne av ekne men jeg har valgt en sang som hun tolkar tja ene som heter William Bell og ja, mer damer han bare som mega vel henta sannsjene og han øyder You've been in love too long og møyra soul, rhythm and blues

0: Ja, så. Jag kan köra med henne. Jag kan minna på en fyrig. Det är smärt allt. Jag kan med kvarnas med en fyrig. Så det är inte bara det som jag lär. Ja, det här är faktiskt att det är en Bonnie Raitt som sänker You've Been In Love Too Long. Och hur svarar plattan ett ord som har det?
1: Hon kallar is Taking My Time från 1983.
0: Ja, och en faktiskt. Jag syns att det är atypiskt en Bonnie Raitt här.
1: Ja.
0: Ja, men jag ska sända om jag drömde få en äckra plattor att rätt och Ola 2 har drömde att rätt i tjottene.
2: Yes. En person som omgår att bo i Laurel Canyon själv är, men han lyckades vara en stor parter av tonläggarmiljön i Los Angeles och jag snäckte ut vid den folk som vi har snackat om det. Det här var Harry Nilsson. Och för mig är Harry Nilsson en sån... Han är alltid han är allt för okänd. Han har skrivit redan i kvart lö och han säger... Mati att han gjorde Time Lund, han synker något helt särligt. Och till, ja, jag vill säga att han är öliga undervärderare som artister. Och om man inte vet kvart att han synker så synker han nämligen en som heter Lime in the Coconut, eller Coconut som han heter. Och så har han en görs en öliga, öliga gåva version av Sanchon Without You, som vi känner från Mariah Carey's hattne. Men sangen som jag har valt det, han heter Gotta Get Up. Og til første lei av platene John og Nilsson Schmilsson.
0: Yes.
2: Som sier ganske nægge om han som person at han kanskje ikke alltid tog seg sjåen så reallig har tog jeg litt.
0: Det er en misstånd derfor jeg kanskje er lijen nok som kåka nok som lunsju og en ruse enn noen som jeg kommer til.
2: Det er som hvis du kallar et unna sending for Une Pone.
0: Ja, nemlig. Så det var vårt.
2: Det var kanskje det neste.
0: Det var det neste.
2: Nå, men hans nye sjangren, han handler om en... om en som har ett nog så viktigt arbete, men han har utförsfördelat den fyra och han orskar sin plan 20%. Och det handlar om att det är att ta man blir vuxen och han har blivit hampliga vuxen istället för en dansk och sen just så sker man fram och klappar det alldeles gärna har arbeten där som man kanske så och så inte man sig kanske vara unga nachter och ha färre arbeten. Gotta Get Up vid Harry Nilsson.

0: Ja, det var helt sikkert mer humoristisk enda når du smittet spalt. Det var sånn i kabarett eller sånn, ikke? Gada Get Up, tja, Harry Nilsson, og hva var platan og du er...
1: Nilsson Smilsson.
0: Nilsson Smilsson. Hvordan
2: kunne du glemme det?
0: Hvordan kunne du glemme det? Ja, det kunne jeg. Hvordan kunne du glemme det? Men också skriver på en av innere 24-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- som faktisk er orkester fra første trusjon, og sånn gjør som et så heavy orkester fra forsen og akkurat det femte noen.
1: Og jeg atler meg nemlig å velge ja. Without You, men så sa jeg at det var ikke Harry Nilsson, ja. Så det er tomt ikke.
0: Nei, ja. Men takk for at dere sms på, og ja, vet du, var det noe nå at sendte til Erkar, du hører en plata til?
2: Ja, det løte jeg ganske.
0: Ja.
2: Lindo Ronstad kommer ikke over først å kjenne han sang sammen med Neil Young, Old Man og Heart of Gold og Harvest utgavene, og 17 i Østene Harvest Moon utgavene. Og Østene sammen med Emmylou Harris og Dolly Parton gav han en bølge ut med at, jo, trio, alt det der kallet også. Hun kjent, vi kjent, og skal holdt, jeg skal leve ikke en gang, og ja, ganske, men jeg må jo kjent, jeg gav meg færre om Arne og sett meg sånn nyr, at jeg leser sin tro på meg. Hon är väl för hon kände någon pop town like rock town like folk town like country town like spalt teater filmer allt möjligt. Eh hon har sålt över 100 miljoner intök till Nike för en ja en sån grej som är helt värd relativt okänt men det
0: säljer säljer ju var så allt
2: ja en
0: jumpstore.
2: Ja. Men jag var sån så jag kände samma vi gör hon så ständer den solo är just like jag tänkte för det hon jag hade det sälja klost ständer där för en år där för och ut där första två mot solo utgåvan hon började ju när folk tre och i California men efter att lämna för Robert någon så kom det att stanna ensam med och hon ville och skulle skapa mig där så för natt till rötterna där uppe extrem vi country town lodge. Hennar första utgåva som är att hand sewn hand grown vi kallar första alternativa countryplatan John Quinlan artisten. Så här var som men här var som ni körde The Slow Jack någon första Arne så var det en konsert för vi The Doors och Neil Young och Jackson Browne som vi nämnde Johannes som ja det var samband vi Ankran Sanga Take It Easy ja Eagles och Eagles som du nämnde John Shelby Johannes så var det Balkan som spelade under Chinatown. Fyrst trakka fram som solister. Og i 1984 kom Onur Sol utgang, kjør Lindo Ronstad ut, som heter Silk Purse. Hun får ta fra Laurel Canyon og Sur California i Nashville og takke opp til det man gjør da man skal spille kontertanløyken. Hun arbeider sammen med Elliot Mazur, som hun finner samband til, omvis Janis Joplin. Han jo fremlagt noen eldre utgaver til Janis Joplin. Och ja då ho här och då dem och jag försöker valta det här för utgåvan och jag här om det för alla kan vi ändå i den här tonlage och det säljer alltså utgåvan av Silk Purse alltid att de räcker akust och ångestande minnen vi till sånt som jag valt att spela han heter Long Long Time.

0: allmäntliga verkar där long long time ja det var Linda Ronstadt som sang och en sanger som jag finner henne är en platta som heter Silk Purse från General Fjärs och en platta från General Fjärs som jag vet att största år man säger det är nog alla år som kom nästan det nästan vill rösten handla om General Fjärs det är en näkra platta vi tar valt det är just en tema som heter Laurel Canyon är och från Halv Fjärs men det är så tog jag ska ganska spännande för att filma tror jag ska gå framåt till Film Halv Fjärs också år men vi snir så är du kom ändå nu för att tacka till hon Trimon som var vi Herkar Eldervik och Eller Gord och så Ulf Johansson för det tomt att vara vi i platspanelen och i den och vi tog det här särskilt ävne att give the granalei i Los Angeles med the Laurel Canyon upp och i allt så håller att det är en öle hofarslig och hon har lite lött alltid. Vad säger du?
1: Absolut.
2: Det är alltid okej. Vad det är då. Stort lite av vitcher till nog Central Rivers i Norrstull och plattor på en lös så.
0: Ja, tema är
2: sånt. Fänka en stämning i någon geografisk sammanhang och då är lomma.
0: Ja.
2: Så först.
0: Och jag får ända vi syns som lite som listen cheeky det där next thing vi kunde också ha spalt vi flyttade på Mac det är ofta fram i plattpanelen och America var också uppe vänta horse with no name stäcker sangu och stäcker bulti och en platta som måste göra det vars vis men if I spelar en sang den här som visar det att det ser echo in the front Laurel Canyon är inte tagna i halt en till att och i 2023 kom en simpelthen en höjd rö som ödesmitt som Daisy Jones and the Six hon blev gjort av var det HBO eller hur det var som gjorde henne och hon bytte på en skaldsubo som åt det samma som hans mother Taylor Jenkins Reid har skrivit och det är en lujan och hon snurrar simpelthen om att det är tannak omkvar i LA som vi där har vittgjort och det är mest så simpelthen att det är det ekor en det resonerar en mitt folk det är en sån här säljer tannan en California sound och jag såg det som sanken som jag får spela som åt Regret Me tja Daisy Jones and the Six tack kom sig ut som andra plattor som heter Aurora halt ju nöjt i plattan är fantastisk och vi snär så får jag tacka för det som lustar att skriva in och sen gå ut och tydligt där och tacka till kon Dream som var vi här ja
1: stort tack
2: ja. Stort tack för det
0: och jag får lägga till ut av hemma syns ju kring kvart mot då under kvar vi är flera upp på den vägen och ja och så vill jag som så vara bara att det inte kunde framhålla något gott vikskifte.

La Oreja de Van Gogh vi Rosas. Du ljóar det som jag atle spela Mariposa Esne som vi nevnte i Arjen. Du säger fyrst Rosas. Men jag såg ju att Talé är inte kipan. Så jag tackar det sättne. Sättne i sommar. Ädlig häst. Och jag gärna jag pop värsta sändning nu. Men är ävne amerikanska bor i Chicago och poptonlägger. Ber inte till att snöja sig från Sam Cooke. Som hovast enans 13-ar i branschen är en tan sangaren som överhöver. Jeg har haft største avverskanen av soul-tonleisjon. Jeg har vært resten kallet av The King of Soul. Jeg kjent til Bring It On Home To Me, som først jeg hører av Andreasen i sin sang og gav ut. Under løn, You Send Me, Having a Party, Twisting the Night Away, Chain Gang, og Wonderful World, til altså nøkker at han best omtok til løn Sam Cooke, og jeg halte høver være til rette at tvista sammen med Sam Cooke, og slik at trusja minutter.

0: God dag og velkommen til hese kjente utgavene av sendingsene om Føreskan Lampuna. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og hese seneste vikner har vi videre av Vidjan rundt landet, har vi da tås av imensk folk som enten har Lampuna enn som fulltid ikke, eller har treet øren fulltid ikke, og vi tar med et annet hørt om mjølka framløsla, vi tar med hørt om grønnmøttes framløsla, og vi tar med hørt om nødgjør atlaner. Nå hentet sendingen for luftene vi ferdig om halvan oktober, og det mørker uten Iva er flest av fjødler og gynkjen, og at det meste er flett, og tog her var vi benka av ditt nær tjatt fag mot seierbøndom, øynene av selatræ og øynene av lampa. Øysene har vi videre å vite av Sørsverda som Ekholm, som greier akkurat fra for å si han gjør sin egne sankotø. Vi begynner av selatræ, her vil jeg være vite av Øystein Jensen, som nok et døme om en nok så uvanlig festere. Han trusjare gammal, men han hever bare sitte ved taumbanen festen i oppeståvå og i nyrreståvå i omlai 8 år, då han var 2-3 gammal da han gjør det spønte. Han hever om 1500 aseier, men han hever valgt ene av et sinder ørvise sølutilgang enn de fleste bøndene, då han seler med den lydige og anke til vanlige kunder. Nekt hans største parten av kjøtten blir selt i handelen og kjøttsjøpsamtøkene i hovedstaden. Men Øystein Jensen hever øsne ære atlaner. Stendet det til han, så vil vi virksomme av gæren og bukka og i togene som kommer, og han vil fløyre i atlaner. Ein tarra av garva kinn, han atler øsne av gagnøyde av vattnet av festen til å framleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingen. Eistein Jensen, til å ta vi festen her av Selatræ, hjemme jeg bo, for 8 år siden. Hvert var det som fikk en hanemann som tar hver 2-3 affæra til Selatræ av Gjæres Bønte?
1: Ja, det var til Ahur for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom i spekler i Jøgnarne. Og ja, så er det en 20 år i Arnefest her, så har vi så rønt og vært ute etter å finne en gær. Men så ble det der så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra Bunnarstånd langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvelik.
0: Nå nevnte jeg at du var 2-3. De fleste har kanskje bytt tølen om, for jeg sier at det er ideelle aldersmarsk, jeg var 25 stedet for 2-3. Men hva var det som gjør det til at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i hesten alt som?
1: Ja, det var kanskje at du gjør at det var sørste utkall. Altså det var annet kvart nå, eller var det slett ikke. Og nå er det ikke 8 år, og to merker vel av kroppen er at han blir 8 år eldre. Det er tidligere ikke takket feil.
0: Gæren til tikkene, eller gæren til her, hever seg bort det av. Hvordan er det å si her, Adit?
1: Ja, det er utover 400 av seg. Det er etter taksasjonen jeg etter 402 seg. Vi tar ikke fått la kjipen. Så det er rymlig og store gærer i førgen, et førskund høpe. Og jeg har vannet til at en familie kunne leve av gærerne. Og det er jo noe som er i høves smalsetninger som er at hvis det var så løsnet til at anker i familiene kunne være av og holde av frem, så skulle det helst gjøre så løsnet til at jeg kunne leve av det som en nødvendig familie og ikke en sånn som største ikke fær. Färnakarlön som det är känner ekvån i det som får oss för sig.
0: Och hur ser det där bedre till att leva det som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt mövla gå ut i. Och tar jag sig bära av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det att han tjävande parten är och intök någon. Och så såg jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ekar.
0: Ja, jeg skiljer at du har noen verskattlander som du arbeider i. Altså, vi takker epler og røter som tar fyrsta. Hva er planen vi tar?
1: Nei, det er... Altså, ta en innakarsbøver som vi som hører til fest i det. Han er til en øyelig gammel bøver, og han gjør ikke noe græs av seg. Og for jeg får bedre om græsurtøkene som seieren skal leve. Jeg synes det som man er i at fåret seier noen vi tog fåret som gæren kan gjøre. Jeg synes det som man har skiltet at vi som værre av gjørende i fargen utnyttet mest mulig. Så till det öliga området för mig att vi brukar hjörna på bästa mat. Och som stövande är det så ger vi förlut i oss här av gräset. Och tog vi den nöjdra välten om. Och i samband med de här omvältningarna så huxar jag bruka ökna till äpplar och kanske rötterrejsen.
2: Ta här, ta sig av den också större än bör. Kvätt vant att vara dörstökan bör bör sig ut till dem.
1: Det är inte ringt att säga, men alltså, hvis man hickar i det bara utav Facebook så är kilopriset av äpplen och roten cirka 20 kronor per kilo så det är möjligare och tog bättre erfarenheter nu begynner det att ha mer fokus på att köpa lokala varor än ganska synderbojligare varor som kommer ärst fram som är glädjlig för Jakob Bönders.
2: Vad tror du vi de kilon eller tonsen som man kan få på storsjärn?
1: Det är så att jag allt efter alltså öll avgröj, alltså till och med mig som snackar om kött eller gräs eller rötter eller så varierar det till gåar och till mindre gåar. Men du ska helst lycka av en touchfall då. Så sätter du ett tons ner så ska du helst ha touch tons upp. Och det är ETT faktiskt det som är det. Och så kan du ganga till tons ut vid 20 kronor så. Så finner man det att det kan göra 200. Men det är inte så att säga att man bara sitter hemma och bojar och så väntar man till att nu får man 200 000 rikare. Det är utrasler till maskiner och du ska köpa sätt. Så vårt möjligt vill jag bruka färskat då utan mot det är möjligt. Och det hoppar vi där vi bara bruka.
2: Time affair i Holtien och Sorge i Värskattland. Ska man välta störst så vill man väl sagt hans ösne nöjde till att ha utgörna till den. Är det tandvägen du huxar ösne?
1: Det är så lösnare till. En parter åker utgör till vi tar vid deras liv nu i flera år. Att vi tar åker egna traktor till det. Så vi får parst först. Vi får plätt i hjörna. Men vi får inte ta som äldre man kan säga en ny välting. Det kunde vi inte göra. Det skulle grävmaskinen till och det här har vi inte. Men här är det bättre än en kipan kvar och du kan få bövältan upp runt om och ägstning omvälla bö. Så här är så en stor kipan för det. Så alltså vi tar till att bruka värdande bö och plöva han upp runt om och tean och så alltså till att han vill lufta över och rötterna får bättre omstöver och till att inte så alltså till att har vi inte har rötter eller äpplar i mig så vill det ha sått gräs i.
2: Och att låta så att det ska sättas ner manuellt eller i maskinen och tas upp på samma sätt?
1: Här som det är möjligt att bruka maskiner så har jag brukt det. Vi har köpt den första äpplen att sätta ner i och vi har alltså traktoren. Och vi har köpt en äppleupptäckare, men här är det manuellt arbete så. Men det är inte på hur det ska alla det är. Vi har sett saken kurser till att i nästa år så var det första äpplena och rötterna nysätter.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Nøysen.
1: Ja, vi tar var i faktisk i flere år arbeidsveien av Verskattland og sammen med Garvaskinn. Og, men nå har det kommet så mye lengt at det visste kjennene i Saltaien, og at jeg var Garvaskinn nå. Det var annet hver sørst i år, eller hver dag i januar i forrige.
0: Hvor er malbakgrunnen til, til kjennene Hasland?
1: Det är parstvis till kanske själv och malbalkern är mest kanske utländskar eller färande eller vitkande. Men eisen lokalfolk som kunde få ett gott skinn till att bäg som pint och annat till att flöva sig om det också kallt.
0: Och akkurat han verskattland vid Garvaskinn, nu har det som du själv nämner om det är 300 säger, eller gott väl 300 säger här, men det är mest som har sagt att du också kan köpa skinn, eller täcka skinn in för öron.
1: Ja, det är möjligt, ja. Och i första syfte så var det primärt brukt akkurat egna skinn. Fina skinn från kron som vi känner och sådana kan vi ta att ja, det är lika tatt vi. Och att få att reda på köra så lär sig att men visst det skulle vara att fullt göra starv till garvaskinn så är den kapaciteten på cirka 20 kinn så vi kunde garva. Så vi kommer angående till att garva öll kinn i färgen visst det näkar som helst det.
0: Men i min så kunde du garva näck mer än det som det var själv?
1: Ja, månande mer. Men akkurat det första målsättningen är till att pröva att vita att vi det som era synter till er, hvordan store marknader for disse kynene, ja. Det har vi da kjørt den, kjørt om vi da har brukt noen fitte penkene på det. Men det er at gangen ut av kynene er en parster og gjør her kjøkken er at vi skulle gangen ut av største alt av seien. Og her ble jeg kynene i eisene. En parster av
0: det. Det er jo det at en øyelig større parster av kynene kommer ikke til holdt der.
1: Nej, det är näka nog vi alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och i en stor parster med center åtta lands till Garvengar. Och det är så fungerar men det är så att det är näka som åken inte damar, alltså att det är att det är görst men vi vet aldrig att det ska garvas till förrigen.
0: Och det är väl sagt alltså en månande mer kostnadskrävande hvis du ska sända åtta lands?
1: Det är det, ja. Men det är det som den stora kipan i det här gör vi Chatham som tägas vittna. Att du först ändrar inte att göra lakna. Du ska häva den av vatten och på att säga den frysker och sunner. Det är först du kan få refundera. Och du får refundera i sin flottningen av kinnom till garvingar och heimater. Så vi tävar här av kappengardsreiter. Men så lades det en och en eftersom.
0: Här är ett fjärde projekt som du så oss nu arbetar vid.
1: Ja, alltså vi tar var nu i det var så att säga att i 2016 tar hej är faktiskt vi skanna sig. Och i samband med det så var en ursländare här Bonarstovan i Köpten och skannare och så var det ganska passande att få han hämta honom rejst nu han kom här och han är själv en av vantorbine av Sundegärde. Och detta var en räkt där vi vetrar där i februari och han sa allt vatten i avn hela sällan sig. Så han säger hata må vera ta nästa projekt du ska få hjälp till. Men vi sände så en omsökning till Bonarstovan, nej till Unkvarstovarna och är det ett Unkvarstovan ta var det inlandes malaria eller något. Och här fick vi ett svär efter men det kunde vi kött läsa ut av att det var detta var nytt och inte tjata imorgon. Du ser vi har ju stått fram och undan haft enkar att allt vatten i färgen. Och det sa jag bara när vi så det blev lagt att syndra ut till det här. Och kjolt han där det är inte avklaring på kvart och ser på taler. Strämmen fyra från turbinverskan. Alltså till en avtal kom om vind och om sol och, men inte vantturbinerna. Så det var jag den efter.
0: Men det skiljer att det är gångt ut i verskattlandet framvis?
1: Det är gångt ut och det är en tung process, men det är gångt ut, ja. Vånande får vi ett enda svär rumliga kött.
0: Så därför att höra när mörda till sötning ganska. Hvis vi väntar att till sägen. 300 säger, gott och väl 300 säger. Du har valt en ära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt att sälja i jöken köpsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är Tidligere, vi møtte til at jeg var til en rett av gang til affæren, og vi hadde gjort alt hva vi kunne for at det var så godt kjøtt som vi prøvde å gjøre litt. Og vi hadde vært veldig glede for det samarbeid som vi hadde haft ved kjøpsantøkene. Så til er, inntil vi er til, det hadde vært veldig gang litt for dere.
0: Hva var det som fikk til at hoksa tannveien i stedet for at for å selge det til barnløs til brukerne?
1: Det var det viktigaste för Jakob, det var det här att här var en storan avtäckare, kört med det kan kunna vara vansar. Men vi såg ju när ju att här var så gott kött som möjligt, kört om det är pastvis väver och vinter som bestämmer det. Så alltså det vi var inte bänken för det att att vi hade ett vanligt produkt. Men det är pastvis tan maten som för exempel folk i havn lever på i det. Ta det färre ljus, arna det färre ljus och funda det så blöd det samt om kvart jag skulle färre och så skulle det gruliga gärna kunna köra för att bo i ett och ja. Och ta nytt är inte rincha eller till fast som jag har tjattel i havn i det. Det är inte en parstrad och flogskapar långt till plats fyra som det var fyrr. Så vi sa det som är pura naturligt som att att kunna vara en vägare till Sölestöyn så var det här. Och det är så enda är det så bara bruksan vi säljer till.
0: Och är det så bara utan barnköpsamtöken i hand och säljer?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrer om i hand och kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvöjmofesten. Är det rätt?
1: Jo, det är så jag läsnar. Det här, här som Gärnen här blir sammanlagt här, det är nyrstofesten och uppstofesten här i Sälaträ, som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är han sikrar ägen. Han är cirka 630 hektarar och medan han norrar är cirka 430 hektarar. Så tillsammans är det cirka 1100 hektarar som det var, åtta gånger.
0: Till öjliga störst?
1: Det är ett förskåförhållande till det största, ja.
0: Och till hur mycket som affär har hållit vi mjölkna i det framlösslan?
1: Nei, det ikke vært. Det parstvis tror jeg at det det noe annet som skal tilta. Det nok mer penigalige krevjende. Altså, seier sannelig eisen krevjende. Og det kanskje den største utfordringen for å få alt det køyre som det skal, til at det skulle slikke penger til. På et eller annet tidspunkt så er det opp. Og da du kommer ned og sånn at alt det, så skal du helst ikke være landet penger. Hvis du kjøver der, så skal det til være vi gjør i løpet.
0: Men til at jeg vil si, altså, det er så omfattende økje. Hva sier det?
1: Ja, til at jeg tar området av våre mobiler, og alderen han, det krever til at du må gjenge han ikke. Det gjør det, ja. Og en har ikke bilen, men man begynner å få ilt, jeg synes det her og her og sånn.
0: Har du godt fått hva hjelp av deg?
1: Ja, til sånne den som hjelper meg allermest. Så til reisen på Arstvist, tog jeg vet at han tog med det vel. Så tog jeg reisen jeg frakt for meg at jeg kunne ganske. Hvis han var ivetaget det, så ivetaget han det. Så vil jeg gjerne evaluere det til han så godt som jeg overkan. Så han ikke skal gjøre det samme troblekene som er ferdig gjøkene.
0: Nei, og hvis du så fyrrøyger det vi eplen og rødden og ørentingene til det, så er det ganske lettere å få en sammenhengende budskap ut. Er det det som er malet?
1: Ja, det er det. Det er det som er alt avgjørende. Og han teller fedler hånden og har lagt alt av maskiner. Og tog er det nok eisen tog til er maskiner som vi skulle. At han skal skalere så løsene her oppe at det er maskiner som skulle gjøre det. Ta først og eisen større mulighet for å få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke fart noe særlig. Så til så løsene ved lampen, nei, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
0: Hvordan sier vi til akkurat verden? Altså, har du mest noen tømme når den selv?
1: Ja, er i fjør var det øyla negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var ytla fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe fire. I mot till jag så är akkurat det motsatta. Alltså säger den och lamporna är av metalien väl fyrt. Det är fejt. Ödler är inte stor. Kjallt de smärre lamporna är fejt. Så det är öliga positivt.
0: Kvart har du gjort större som gör?
1: Inte det helt stora. Det ena fylket som vi har här på en tag vid förra är lydelsen bättre. Och justerade lydelsen nyer. Så inte lukar jag gå i. Og det er kanskje det som er det viktigste, at det er det man ikke, at man anser etter at det ikke er fylt kjennom det jeg forstår. To be happy
0: that I struggle to feel 8 år. Om du nå hikker i backspeglet, er du nøgd til det som er hent i seg 8 årene?
1: Nei, det er ikke.
0: Hvordan da?
1: Det är tur ta du kommer in och ett nytt öke så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli vara troplekar. Och det är sig troplekar eller utfordringar eller vad man kan kalla det fyra och inte tog jag visste gott att det kunde uppstanda spårningar och sådana kan, men det är ganska särskilt vi är ute i allmänna här som jag tror att vi var en vi spelare att jag kan stäffa att det är inte alltid så lösning. Og at du må kjempe for det. Og det er øyelig strev. Det er øyelig mental strev. Det er ikke fysisk strev, men det er øyelig mental strev at heve myndleikere som ikke sørger tingene oppe av samme måte som to, oppe av den positive måten, så løsner det at det skal være til gangs for ødel. Ikke bare for meg og mine, men eisen for ødelene.
0: Kvært helt det det som ger att man renner sig ut av troblagarna.
1: Alltså det är ju sånt det nu är det ju festare och det är ju en festare skipan och det är ju en omsättning som att nu är vi vi bonarstående och det ger oss säkert spyrst så ju rena det ger oss ett arbete till lutar och sådana kan. Det är bara det är att det gånger inte alltså festare och bonarstovan vi kör inte alltid man kan säga. Det är för ofta det är konflikter mellan dem, vill säga på tammatan. Och hvis man här finns goda grundkämpar för kvig i det här, så och så, så trycker vi inte här för några troblägar, vet du. Och så är det en bonar av grunder som behöver vara som ska omsida att här pengarna som kommer in för sälta festegör. Och meningen är säkert god i ödelnesen här forskjelliga, men jag har en affärtan av att det fungerar inte. Det här må justeringar göras till bäge till kipan, om det är lågavan eller kvad. Jag tror inte att säga kvad det är som ska justeras, men det är för ofta till konflikter i mittlen är det här. I mittlen och konfestare och till allmänna kipan. Det är sådana som är så kvitta och kvarske festarna eller det som sitter vitt och här var kanske några skilt till bara att ta med några andra folk, kanske politiker eller särföreningar till att säga hur vi kunde bättre om kipan. Så lär sig att alla har alla samma vi. Det verkar akkurat som att vi ska inte kalla fria mot arbetet, men det kunde vara en större effekt och hvis vi alla har alla samma
0: vi. Alla kan sitta vi bara här nu 8 år sedan, alltså hela trä och hittade vi fjorden och ta sig to är det framvis.
1: Ja, ja. Alltså till att det uppstanda utfordringar är inte något som bröjter det. Det är bara sin kjält att det uppstår, men vi må bara köra. Vi skulle nog få det bara till. To be happy that I struggle to
0: feel just okay. Det säger Eistan Jensen som omframt att styrka rakstra grundalegi under festen hon, Eisen hever ett annat iverkipa mål vid utbyggingen av virksomheten. Vid nødjo vatten og skoverkattlandene atler han at selatræ i streimhøpet skal gjøres den grønn bygd. Takk han hon, tog vi vattenturbinene, råkner han vi å kunne framleie lukkende kvann streim som ødelbygden brukar. Så gjennomfører vi den tur til Lampa, her vi tittar Jon Nøgnklett. Det er tjej og er så gjennom han feste gæren som hever vært i familiene i Nekvar. Her hever han 115 avseier, men hegen som hører til feste ligger ekvelige og høglige fyre. Det krever til rettelig negv da han skal røtjast, og det får han å si åkken Øsinder om. Heromfremt hever han Øsinder tidlig ved en feste innimiddelen fjæra, her han hever 130 avseier av treet, så sammenlagt hever han slekar halv 300 avseier.

0: Jan Lundklett, du bandi i lampan og du hever seg som det eneste. Hva var det som gjør det at du for seg gjør for å se en fest i hendagaren?
1: Ja, det var det at det ble lustlæst skæren og jeg har vært knyttet i etten fra, kan man säga, fra bandsbøyne jeg og som fjallmæver og opprunnelig er det en gærer som er ved i familien i flere hjertelig. Og så han tar chanser å være at han kunne komme familien etter og ta tog i av.
0: Omstøvner av å være bønt av to gærer som to fest er det sint spesielt, særlig at han hokser om to bort til lampa og det er sint lengt ut i heien, sa tikkene.
1: Ja, det er lengt ut. Antingen vi bate og etla gongo, så til den fjerskotten her, kan man säga.
0: Hvordan kan tøyma bruka du til første en tur av sted?
1: Ja, etla gongo, så det et sted med 6-8 tøymer i bort til den vanlige dag bort skje.
0: Er det nøktende i langt enn det?
1: Ja, jeg vet ikke hva en forstøyde man ser det utfra, men Det er så et utdriv, kan man si, som jeg har, som jeg bruker til å inn på, ja.
0: Hvordan er det sier her at det er her?
1: Det er 115, og sier det er 115.
0: Hvordan er det lomt gjør det her, Mar?
1: Ja, det er det mest. I fjør her er 115 lomt, det er altså en lamp på bærene, og i år var det forfors lomt. Det er strenger vetren i fjør, han har kostet en ekv.
0: Kvart var det särskilt, alltså var det bara vanliga vevor som tog liv i Adam eller något?
1: Ja, lamp. Jag misste ju inte lamp. Det har öliga gott lämpiga vevor jag har, men näckvar kastade av borster, att när var ett eller fyra, och kävade någon. Halt var inte efter att ha imorgon, så att för jag livlivade så här var det rätt att göra till att kasta borst, men jag var rån av att käven och brunt och gjorde jag just nu att näckra vevor och just nu bruntkälter. Här är ohäckligt att jag brunt sig och just nu att komma fram.
0: Ja, i Kilje, han vände ju bara upp i höatna och till inte att kräcka sig borster för växten.
1: Ja, här är inte lövd med höatna och kävar och det vände bara inte upp i norra eller landarinsen.
0: Men det att häva sig så längt från husen, blir det inte sträv i långt nu?
1: Jo, det är nog inte snäggvärt. Så bytter som jag och jag äter tog det här gick det inte som tog mig till det är alltid så att det är inte några lov, kan man säga. Hvis man gånger och bytter så är det sträv ju.
0: Kvart kom man så just för att bytta om omställningar i samband med en sån här hel dömes?
1: Ja, alltså det som man har generellt gjort i färgen, det är det att man har sagt att säger i färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är det bara även att synder övs i huxan att ta man har vår djur, man kan kalla det husdjur, eller gå sitt hemdjur, så har vi den avbild att passa det och vara om det. Og først skal jeg si er et minnere hoksen og tæmdjør, tror jeg vi eller det selektivt, og vi hekna og avmer skal ta det gongt, så at han ikke vittler som jeg vil gjøre. Tror jeg alltid er selv at vi har en arbeid å passe det, og som jeg har rønt av høyre, bare vi bakt jo annet om vetren, det ja, en ekve for en det ganske øye man har vært kalt av folk, og man held nok ikke langt til det, men jeg vet at jeg bor til, så man hever ærestene, man hever åkker automatiserer jeg skipene av høyre, til dem som er græsperlet og lokskjort, og man setter siler opp et lokluknant.
0: Jeg skiljer at du har rønt at argumentere for hvordan tankene vi ikke tykker egne gær.
1: Ja, jeg har prøvd å sendt inn til Bunnagrunnen og ære myndeløkker om man skulle prøve å lansere et pilotprosjekt vi omkrar, men det har alltid vært grøn og la over for det.
0: Hva er sånn neste sted som man så kan tenke?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør ikke noe mer ved det. Det har alltid ikke. Jeg er ferdig å røyne det som jeg kan. Så langt som jeg orsker vi tog som jeg gjør. Det er nok bare det.

0: tann herjen så ikkje tann einaste som du hever. Altså, for, var det fjør at ditt feste og en gæra træt?
1: Ja, det är egentligen 2 år sedan. Det är en annan häst. Det är mittel fjärra. Vi är 4 man som är mittel fjärra. Här är det så. Här är 130.
0: Så det här säger att du har 200 och 45 du säger tillsammans?
1: Ja.
0: Hur så gånger det vi tog igen?
1: Nej, det är en sån rörelse jag har. Det är en här och vi ligger, så är man, och fjärs ligger till så att det här Här går våra omstöver att passa och föra sig in och vet.
0: Och hur så var skolan här inne?
1: Han var rolig av oss. Här är det. Här är något slott upp över oss nu. Så att 25 august tar kort och vitt. Tog vi ett lamporna från. Och det har gått inte av bönorna. Ett grön och lycka till nu. Vi drog på fyra när vi gick sen. Så här ska jag omöntliga väl.
0: Kvart är mycket av veckan en sån grej?
1: Han är florerad och bunt. Han florerad och bunt och lamp kommer ganska ner i tjone, men det är stadigt kvar och kjölvers lamp så. Men det viktigaste är ganska till att attnar släppas långt och jag går smann och så tärger och tär väl fyra nu och tar brott och en kommer att.
0: Hur ser det så att släppa av vid kött?
1: Det har vi själva nämnt. Det är nämnt att släppa av vid kött och annan urtrat och tjejer. Är det väl hackrat så visst det sig att folk köper glädje.
0: Och sälja det helt eller flätta det eller hur ser?
1: Nej, vi där var några kunder, fasta kunder som köper livan sig igen och tärfärar vi framallt att agera till morgon tradition och tog, men nekta mest av er flätt för folk.
0: Och ska det så hänga tjattikon till det här rast eller hur ser?
1: Ja, det har jag inte haft omstör till, men nu byggde jag med en stor tjatt som blev livet i år och det har jag så bjöa. Jag har följt att det är en möjlighet och det är fler som tänker ut i möjligheten. Det är tjejfolk och andra som inte har möjlighet att ha det hängande. Det har valt den möjligheten, ja.
0: Och det är så i stan, alltså. Jag gillar att du har så östen tarskolvar gängande.
1: Ja, vi har några tarskolvar i östen som norskast slakten i östen. Då vet du kommer och pundar vid sig och så får jag dräpa två tarvar nu, ja.
0: Hur ser vi till, alltså är det, är hon här i östen större?
1: Ja, han är stor. Han är öliga stor. Så är man lejman och så säljer man allt. Men så var det ett läkna norslo först och främst. Men näka ska man så att sälja. Det kostar det här var så hårt. Så det är inte troligt att sälja.
0: Om du så hyggar att du har tyna som du har haft ett herfäste först och nu tar fästaren i Middelfjärra och Östning. Alltså, är du nöjd vid tyna som har hänt i fästen?
1: Ja, nöjd. Ja, alltså, ja, vi har haft några. Vi har haft tjejka och arger. Men det är väl en ting som kunde vi göra så kan man säga att man bröjt, man först gör några bröjtingar vid tygkipan man över följande att Ta fäste som är här nu och som är allvärt den nästa det är akkurat det samma som det är tåg i år så det är näck för lite frambord och i först kan säga allt.
0: Kvärt skulle man så görst om du slapp där då?
1: Ja, alltså det är alltid det är näck för och som Jakob så är det hankar en stor skuld kan gå ifrån en mjölkafäste eller luknande som hankar och en vanlig och säger alltid det och Det är alltså kvarkrona som du säljer. Hon fär till bonargrunden. Och istället för att hon var till att göra något jag vill överfyr. Och nu, det har gått över slat i ljuset, eller säg ljuset, och liknande. Det är släckt kvar till det.
0: Men kvar, är det något utligt till att man kan få det brått?
1: Nej, det ser skjønner ut. Altså, det er høymel til det, og loven i det at skuld vil saner og annet, men det Det er alltid ikke større vilje for det. Og det er ikke det at det mangler penger i bunn og grunn, først og med ut.
0: Vi satt og tog seg av Arne Vibria og samrunda, heter vi at det er øyelig skjoldene vi får, altså, til at Amerska tal er oss hei i følgen. Er det nekka vi kunne ha gjort til tannmattene, det finnes ganske mange personer?
1: Ja, det är en öliga god spurning och han halde att vi skulle också komma öliga väl om Arne vid Gerna Kvite om det här vi vilja. Om vi vilja öka ACDL eller Lampadel tog jag säger till att kommer en större nökt utav marsnär så är garanterat så för priser och nyår och så är spurning kvart vunnig om det är spärre tjev och marg i Arboj. jag håller det att säga håller som vi har vi där är det gott säga håll vi nog om bättre än som vi kunde gjort och nu vi vet jag för går det håller bestämt det är till han lösten
0: så det att vi har en sammansättning av för framåt den kött och så inflott den färskon kött till kanske det rätta.
1: Ja, jag var inte alls det här. Om man finner av kärnspunkt här och vi bara klarar att mätta den första marsnaden och akkurat det här så man klarar att framlöja det här så skäl och vi har talat av en avsamproj så är det här något vi får inte bäst värv som man slapp ont av men jag har alltid inte vi skulle få in till att inflytta annan sig och så det här har alltid inte vi skulle.
0: Det är nog ett ärmarska länder som vi har varit till vid en vaksande folkartal så är det ganska troplägare för att hänga samman hvis man ska få flör tjejer in.
1: Ja, ja. Outgörst. Det var ju bara här och nära om kvarn och så tror jag att det blev bara mer och mer tidigare av Slotterböj från festen och när det så det här var en troplägare.
0: Ja. Hvordan stor troplägare är det här?
1: Det är en stor troplägare. Det är faktiskt man plattar att säga att bönsen och Jingo gröja fattar för det är en avvis respekt för bönsen och det men hon är pura borste vill jag säga att det är vi och en pennastrotch så vi är behöver och annat teach utan att ha kompensation och det är grundläggande och inte flöjer oss den gör någon runt omkring alltså tar det mest alla slotterböj.
0: Hver kan man göra i stegn 4?
1: Nej, jag vet inte, det är man vältast något som man inte behöver vältast och om det är bättre att man finner det här, att man välter utanför byggt och så man får fri av viska. Det är väl det bästa.

0: Sæi jo nøgnklett som så stat æsnir ein at heimun I heldur at neiot vi brøydingun og møyre enn einar skipan som hever vi festen I Agera. At enda færa vidar vi tjantja Øssur Sverras inn I Ekholm. Han hever sannast nekvo Arne Gjørstsen I Egnus Hankotø, og til det endamallet hever han en kompostkassa standande I tunnen her nekvo av husarhalsrustjen og I ødlumføren til som kan brukas til endamallet for ui. Vi leta Øssur Sjolvan grøya fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså det en kompostbeholdare, kompostkasse, jeg har nok holdt 3000 makkar ui, og så alt det grøna fra køtjnån og frostakaren og græsavklipp og pappstitcher, edjabakkar, pizzabakkar og alt utan kjøtt og mjölkaprodukter. Och här frukt och isna alltså bananskal och allt sånt.
0: Tar för allt ner och ger.
1: Och ett just skal och säger tar för allt ner och ger. Och mikroorganismerna som är miljarder av tar ger jag sånt för arbete här Lucas som upplösa det och så mackan så för att här för ädla det. Tar ger det till fina så kompostmold som kan brukas till te äpplevälter eller vad det nu ska vara. Og eisne væskan fra det, som vi kallar makkajus, det vi så gjørst ur botnen av eisne her, en stendur en trakt, så drippa den ui en sånn beholdare, ui en krukke, og så her finnes makkajus til det samme som substral, bare oppad betre.
0: Som er
1: makkateying, altså det faktisk... makkapiss kan man säga och te är det samma som substral och bara uppåt bättre så man brukar till te orsapottar vi och till orster och så och te som är tomatplantor laddar väl att brukar till te vi snö
0: och ta molten som tog far på sjur det är ju alltså, allt det här rustet som tog bort borster te är ju blivit till mold
1: ja te är simpelt det är stort flotta hela te är från kötsen och ut här och från havan och allt har för gräs från gräsbönder tar för allt oj här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tojna och bara köra rygel oj och så tacka mackan vi att här bara formeras bara mer och mer. Så jag har 3000 100000 mackar jag vet inte det och jag säljer på så här och ger vi isen på så här. Så alltså folk själva kunde starta. Starta upp och egna kompost behållare.
0: Det är att börja hetta kvärtsämt här huskottet från?
1: Ja, huskottet är från nerifrån. Det är bo nerifrån. Det har varit en kommun som vill ha att vi skulle spära på restbörsrekast. Och vill ha att vi skulle få kompost behållare som det heter. Och så anbefaller det att man köpte mackar eisne ur Aarhus enast den är. Så det är från danska mackar. Men det är ju avskrejligt, det är färre inte, just det färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte i naturen. Det skulle ju ha varit förstlig att äta, att man säger att fortera. Så till det där livet är och formeras ju i, och det kommer ägg på sig och så kommer ungar och så röda nötjumackar och det gänger kött för sig. Och här har inte lukter heller för att det är det som så gav, vet du. Det luktar inte. Till det som vi halter. Men man vet inte hur kött och mjölkprodukter ut. Så kan det bara lukta och komma läka av flor och så.
0: Och tandväskan som tar substralet som du far från macken, luktar det heller inte?
1: Nej, det jo, hvis du har sett nästan ut där, akkurat det är koncentrerat. Men man blandar det vid cirka 100, 100 fors. Lugga som man ger vid substral faktiskt. Och har man brukat det. Och det gör ingen lukt till orslapottarna. Alltså, ingen lukter. Slätt av vi hör inte. Men det fungerar öjligt väl. Det gör pena orslapottar, hvis man dår att bruka det. Ja.
0: Hur så vanligt är det här sån kompostanlägg som är här i färgen?
1: Nej, det är nog så vanligt. Det är nöker är brygpottar, sånt. Det är som gör det på svindmata och det räcker. Alltså, det är bara en spårning om jag har plats till det. Och sen för jag färgen igen sandbukar tjattlar vi i ödlen sån. Alltså, det är öjligt gott om hvis man har mödlagt till det. Så är det gott hälsosamt och ta för att minska restbortskastet och här upp i brännstöjnet för det är nästan synd att för att bränna allt det här. Kör du bränner ugnen till att ta eller truva till det är inte meningen alltså man ska helst klara allt så som man ser alla som lost shoulder alltså det som får som kom släppa ut på den rätta mat.

0: og leik. Det er så størst. Så det skal lukkes som mikroorganismene skulle først være gang til det og lukkes som dempe det, så det ikke blir så kraftig. Så, men det er alltid i naturen, kan man si. Alt blir til, det blir enda vi til å bli målt, som alt annet. Ja.
1: Og jeg sier, det her er ikke den eneste kompostskipene som du har.
0: Nei, jeg har eisen egen i arbeidsplassen. Her vi alltid har nok av pappes. Og så har vi kaffegrugg fra kantinene, fra køkkenen og fra handelen. Her vi gjør kaffe til kundene her. Alt det, jeg tar ferie ned i et øylet, og så får jeg ut til makkene her, eisen her, som vi har når jeg våkner standene i Kjellafmor. Som på samma måte, allt blir ut till kompost. Och det fungerar öliga väl. Allt det här gräset som garsnar när det här gängar i och slå gräs i Kjallaf Mår. Det här gräset för ejsen i komposten. Och så kan det ge papp i... Det är papp av allt det nog av i Kjallaf Mår, så det är emballagen. Det är alltid rygeligt. Så här kan det ge till att det är bleta pappet. Inte det här pappet, men det är bleta, bilgepapp och sådana som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
1: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjter det först?
0: Ja, det är bättre att blöjta det först, vill jag säga. Att, så är det lätt här i ägstena. Det är brottnat lätt här sånt. Och mikroorganismer har lätt här vid att begynna på att arbeta på alla barna vägen. Mackan kan inte titta där men tar mackan lukar som får där svälja där jag kan säga då blir så till det här som vi säger Janne macka juice kan det där för och som så kan brukas till som substral till gödning till ostapottar och så ut och till ja till planter till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
1: Hvordan ekva makkar skal du heva fyrir å kunna få en ordentlig framløsluggång?
0: Ja, altså hvis man byrjar sjálfur heima, så skal man kosta byrja vid 200, vil jeg säga. 200, eller nu ringt det telje, jeg telje det ikke, om hvor kjemre. Så det vel alltid med en 200-300, og så tenk det et år, så vil jeg säga, så ser man månen. Hvis man skal fyrst fyrst fyrst fyrst heva en kompostbeholdare, det må man heva, og starta vi har fyllt nok av leiv, altså blø, og gräs och kanske snitt och malt och så alltså allt det som man har kaffegrums det som man kan få fädra så man kan starta upp och så gäng rätt och behållaren är ganska trygg fast fotler så och det här som fäller i botten en te goda kompost som för här som man så kan bruka i välten eller kvar det i orsakaren.
1: Och jag skiljer att du attlar att gärna runt vid äpplen och öron grömmet i arbetsplatsen och Kjellaf Mår?
0: Ja. Jag attlar mig att sätta några rammer upp och så köra simpelthen och köra komposten i här och så sätter äpplen ner och så att det är en gödning ner och så får vi veta hur det blir till. Det kan bara vara blå och gott. Så man har lyckats pröva sig fram och kanske gulla att rejsa det. Det borde vara nekve möjligheter. Det är inte så då är inte så väl vid grönmeter som så, men man måste regna sig fram och spyrja sig för det.
1: Så det vill säga att det som fyrer ut det kommer in efter jöknen komposten. Och det är alltså, när fyrt han värskattlan en gång?
0: Ja, hon är börja. Så jag kommer kanske sin sent en gång, men alltså bättre sent än någon och jag har ju arbetat vid Nekvar, alltså vi är ner och fick inspiration för öron. Och jag har ju varit runt i skolan, i badnagören och vi mölagan. Och här några har mölagan till att göra att det hade bötten är eller hade det stått lite att få oss vi sa det vi ja tar det flisa äpplen och gulrötter så för där så har det ojen en kompostkassa och det är öliga gott och det fungerar som funnit så själv men det är öliga gott att macka isen så fungerar allt bättre och som sagt allt är en röntar tog och är inte professional reasoner men man prövar sig fram till flyr är matar isen tar vi det. Men här är det också en rönt och jag har alltid tagit fram minkum restbordskast i hela tiden. Så vi ikke kører alltid gjennom sandmukker til å brenne eller til å sånne container. Så det er øyelig godt at man kan bruke til sjolver, så man kan kalle det for stortflå

0: Førjar 1396 ferskilometrar og meira landøkje eier vi ditje et bytje og virke av. Utbyggingene i Førjun har vært mengar og omfattende færne i øldene, og samståndes som der har skapt et framkommet samfunnet, har der haft visser stor inntriv i naturene. Hentan senderøyen som vid nevna odjar under truste setter spurningen om vid missa og negva naturi i fyrjun av avhaldande utbyggingun og krøvun om vøkster. Kvossi lendi averska, og kvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og bytja av. Kvossi trivnaverin tja fölkje og omstøvnar tja jaurun og gråru averska. Etla stort sagt, må naturen i fyrjun luta til i allmale kvart år meira vøkster, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur telest mittlentarra, som avverra og i måte at teka og neglente og at til avmarska i økje vil heva at vi skal av.
1: Fyrjar jo et rumliga högt land och mia kan man säga och rumliga bratt land där som orsök och visst man hickar efter hur stor parsa land någon är lägre än 100 meter så är det bara att hela om 24 fors kilometer och jag tror så är det också en rätt stor parsa som helst ska brukas så att det som är relevant till uppbyggingar är det som ligger upp ett och våra samfärdselkärvi att vi är kärven och havna kärven och så framvägs. Så vi är marska och faktiskt rätta nekv tar vi till oss om hur stora följare är och vi tar faktiskt rätta lite att göra gott vi, nekv minne än kvävigt grunna.
0: Upprunaliga var det följare och att jag sunter skiltar åtgär och åkerst om 100 bosättningar. Skilte fyrer och sunt, inte folk sunter, stod i fjöllene och i vägen och gängast måtti och pumpte. Men som tøyner brøttest i 20. öld, tog boskaperen dig og asse, folketale vaks, og folk får i at sette krøv om nøymodans hentleikar. Veier var lagt i nøtturna og eisen i havna lø, og i 1913 kom første tunnlander. Den første kom med den Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom med den Kvalpa og Sandvøyk. Så igjen kom med tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkekrev mengastene. Ödl fering skulle göras leligare och lättare, sitande och i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjun. I dag är det 38000 ägför i landen, tillgå 5000 folk, och nekv de flesta bränna bensin och diesel av även. Landsverk har steg för de flesta i utbyggingen till landen för när försvararna, og Fredrik Heinesen, verkfrøyngur av landsverket, stedfester.
2: Førjar et billand. Hvis du nevnte at det var 38.000 biler eller hva det var i førjarna, vi drikker 25.000 folk. Hvis du driver det her, så er det cirka 0,6. Så vi har 0,6 biler per folk, enda vi bøtten. Så vi har nesten en bil på Ørsta, som vaksen folk, og det er øyne i måned til hva andre land har. Andre land har nok færre biler, og det er tog at man ser det at at de har nekk bedre møllager at færas på alternativa mataren.
0: Utbyggingene færne i øldene har haft visser at færger kunne ikke langer metast som en ødjabølger vid ødjan ødjan. Vid tunnelen, byrgingen og brum er voar, streimøy, sandøy, esterøy, borøy, kunøy og viøy knyttar sammen i ett landøkje. Her bileren tydninger mest av flottningstålet. Og medan vi flyter åkken etter landsvia kjervenen, som skjer seg i døgnet naturen, så jeg vet, at virksomhet kring landet støvet vaksende. Fram vid mange boplås, så just kilometer av bridgekantet til virker og skip. De virker beint opp et C-tusen, her folk må tåle geng fra motoren og ås ur storen skorsteinen. Kring åkjene så just eisne djup sår av grådbråten, som i høgt inn og i fjallet løyer, og oppi og i fjallene surra nu vindmøller. Og i samband med vattenorske utbyggingar det tidjen vøtten og eier, og til eldre til mengan bresten mellom omkvarvesinna øremeien og til som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et ånorske land, og til kun gjør vi så utenlands for å få ferafolk her, og eisne streimeren av ferafolket truster naturene. Omkvarvestovan stoneren som hever etterlit vid nattore og omkvarve i fyrjon, og Sika Jakobsen leier jo at delten vernt. Vi først kunne være ferdig å øve seg frem, og i samband med verskattlander, Heldron.
3: Vi vet jo at verskattlander færer frem utan at man gjør åringsmøtinger og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi missar. Men det tydeligt at vi missar lente her rundtjøsgrasettinger, og her man ikke planlegger i forhold til noe rundt for.
0: Så avbjøringer det vi lentes nusselene i førjon, og til asanar stånderen som hever steg for å utbygge det meste av understøvekjervene til samferdselene eisene, Frøyrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme at det at vi tar ikke alt å være som land, så heppen at planer ikke være skattlander. Da er ferdig å alt ut innan, så hever man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi er, et eller annet større infrastruktures utbygging som man har hatt et loksjåret, er man hever tidligere gråte lokalt, og gjørst ganske et gråbrott tatt vi. Og det gjør så sånn til at man hever noe snakk varer ut det i naturen, som vi ganske ikke er så glad for ut det.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att missjant er går så väl till då att han.
1: Det är rätt imist går så professionalisera bojarskipan och Danias kommun är sommar kommuner här var rätt väl utbyggda bojarskipan är här tar ju rätt större mån här var tidigt större till kvart lente ska brukas till men i öron här är det ökar större mån tecknar sådär från fra sak til sak. Og det er ikke en event og spørre spørninger om støtt av kommunen, det er også en spørninger om hukkboren i kommunen.
0: Og hva er det til en værhove om hukkbor i kommunen til at det snur seg om lente snusle?
1: Det er øyeste hormoner, altså det er jo nekker som er særstekle til vi er om tørven og at det var en aktiva bøyerskipen. Men jeg er faktisk i høyre ikke halde til å være særlig avhvert og gjøre grunnene bare til det som er minste krav fra landene.
0: Førja Nåttore og Omkvarvesfela er Kjølbøye Ahua-fela som er stående i 1900 og furs, og i samband med at atlaner var jo med å teka fjallavatten i Vavon til streimframleisle. Jon Kragsten er formøver i felanen.
4: Vi har vært veksant trusht av Førjøske Nåttore til nekker ubyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa, og vi har vært vindmiller. Det er størst trusht da, og det er avmarska i økene man kan bruka, det er økene som ligger lagre, hos er litt til byggingar. Og ofte så halte jeg folk gløyma av naturen henger sammen, altså. Så teker jeg pette, så teker du egentlig an det, og avmarska er størst økene rundt om. Tui har vi brukt for at man hoksar i større helden, og jeg klarer jo i hva man gjør, altså, bare mot vatlende, og eier og annet.

0: Tjætje om nature og lentesmiss ikke nekka serførest firebrygde, tog eisne av europeiska meginlandene spurningeren nekk framme. Fjellmiler og tutsje europeiske London, Kanavo fra 2018 til 2023, kose kjøtt, fru natura og lampuna var gjør i Europa må luta for nøybyggingen. Kanningar arbeidet en kjamilon som Le Monde, The Guardian og NRK i Norra var gjørst vid fylgjesveinamindun. Det viser at i 5 år kvarv et grønt øtje lykka størst som Kypros i Europa. Landet som gjør seg mest inn av nature og lampuna var gjør i fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øtje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, løtte der tutsje europeiske fjellmiddelene sønne granskjengar urslit fram i oktober 2025. Der sted feste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nature og bøye tikkner til Beijing. Det nekk meira enn fyrr hilde. Førjar i ela luttlar samanbore by europeiska heimsparten, og avbjøringen til okken i samband til vi lentes nusle tog stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tidses det som at vi bruker av nøyvann ikke lente og immun til disse funksjoner vi tinsk til okken. Det tidses ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hugsa ganske ikke noe om at vi til øyne skulle heve noen nødvendige funksjoner om å trusje om hundre år, at samfleie framholdene skal utbygges. Problemet at hvis man bruker alt lente nå, så skaper det noen komplikasjoner for framholdene utbygging og fremtøyene. Det er mitt landet til som bor i Kipa snurse om at Sidja 4 at ikke bare til at det blir bygd av en kilogavn hatt nå, men øyne at man hever fremtiden måløkker, at man fremtiden trittjer til rimske kommuner.
0: Sama tjætje av europeiska meginlanden. Sambart har man tutsje fjallmiddelen som kan av å naturmissen i Europa fra 2018 til 2023, må naturen luta fyrir byggjiverskattlanen av altsjens sleie. Til dømes var et størst skovarøtje i Portugal 8 til fremme fyrir en golfvøtl og marglades bosteier. Og i Fraklande kvarv et størst skovarøtje tog et nytt bægeland var bygd, og i Torskalandet var en stor vug løgt under betong, til her skulle gjerast en kipasmia til markledes kip. Fylgjesveina mynder viser eisne at i Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremmanfyrre 834,000 solpanel. Hentan orskeløsnen og i vanliga verre røpt grøn kosta i såstad nåtturene durst. Jón Kragsten formøver i fyrja nåtture og omkvarvetsfella.
2: Alltså en sån fylsvana mynd, hon syner verlegan det som händer, och man kan inte gøyma sig vid att säga att händan atlan här som vidger, händan luttel här, hon tyr så nekvar för sig. Och det är faktiskt det som är troblad, att det är nekvar atlaner tillsammans blir det här öjliga stora, och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi i följande lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökningarna som vi har och föra väl vid dem och också öja väl om att vi tänker naturligt.
0: Och Europa är en stor hemspaster, men följare är det så nekva för närmare än Europa.
2: Ja, alltså, du kanske nästan inte färdas i följaren utan att du särskilt byggt länder. Och det ger oss en grej på om att vi måste ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan vel vart så naturen i følgen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktinget hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nature i ogen. En lov naturefriingarloven fra 1970, som stedbundar friingarnevnter og EU-friingarnevnten virker etter. Ærer lover i omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. Og i elveidingarlovene eisne en avsetting om arinsmedingar og i samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisne tidsjen til nature og i lovene om borerdiga feravinne. Naturverndarloven fra 2024 var landet avvis. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tenne i støve, at ungen naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyresiding i førjon. Og i 2023 leies og Ingelund Strøm, som tar hver landstorskvinna ved omkurvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidig, og loven kom i gilte 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige skipanene i naturene stender fremst i lovarteksten, og her stender eisene at dette skal gjerast for naturene sjølva. Men hva merker det? Sigga Jakobsen, leiare av Daldene Verndt og omkurvestovene, sier så leis.
3: Det mest jo naturen hever av virre i Sjålbom, så er eisen uten folk. Hun hever av virre bare som altså, til bruk for folk, men hun hever eisen av virre i Sjålbom, så er det fra folk. Altså.
0: Er det et fremstid at det stender i naturen ved den der lovene at hun er til for naturen av Sjålbom?
3: Ja, for jeg også er det at en fire måneder tror jeg at tar man omsider best for, altså hvis naturen bare er til folk å bruke, så er det jo en øyelig ærmarska fætan av naturen og hvordan man kan være igjennom. Ta vi tog som värje av nottor och så också vi tog värje av kipan eller värje av slövån. Att mösta för i nottorna ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer eisen i nottorvärende låne att hon är eisen för nottorna som grundarliga under borardig om virksamhet, tillfånd, mentan, hälsa och trunaj. Så här ska hon vara till för rättliga nekv.
3: Ja, alltså borde knusla er passa enda man om vi något överenda lån som man börjar nocturna för nocturna själva, men eisen för folk att bruka. Men det är sånt det ska vara borde knusla.
0: Och hur mäter så om kvad är borde rikt?
3: Det är väl nocturna myndligheten som mäter om det.
0: Inske om att få en nödja nocturna överenda lån hever jaunan vill borde fram i allmänna åraskiften. Och i 2016 skulle det vinna ökje av sunt i utbyggast, og ta motmalte folk i Kalbakk utbyggingsne. Og i tog sambandet sendte Førja Nåtture og Omkurvesfela fjallmilen et kvass åra skriv om vantande Nåture verndt i Førjon. Fela i seg at tørver var å at å sette nærre kved Omkurve og Nåtura merkja i Førjon, og at få stedfest at Nåturen er ikke bare en synesklodje til folket at fruast om. Fela i seg eisne at kring landet vondt i utbyggingar og utstikkingar allsamt meira og passe, og at hentan gongten skatte nåturna. Og i samband med utbyggingar Mali og Sunte skurde FNO nåturefriingarlåna fra 1970 og brukelige til å verja føreska nåture. Nå er så nødt nåturevernderlå sett ut gilte, og vær til så et framstid, Jon Kragsten.
2: Det har alltid avgjørst, og FNO var eisende nekk fremme til Naturvendalong var fire, og stod det at man fikk en lov. Vi var ikke nøgt til vi andre parten av noen yngste parter og som ikke så var faktisk våre skårene fra som kompromis, men det tilte at det var god sier størst fremstid. Til nå har man mulighet for inn og gjøre kundgjører, og altså det er jo en rammelov, men man kan gjøre kundgjører som så definera alldeles av kvät man kan göra och man inte kan göra av ökjön kring land.
0: Det ständer i naturvärndarlån att hon är till med landa för naturna själva. Är det ett störst framsteg?
2: Ja, det är det. Tror jag att, vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytt av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarlåen avsätter att ödlava skilte till att föra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet i Förjön inte värer skatt. Vid markfältet menas bäger vi till lövfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet ständer i låne. Ta maler var vid Gjörsta Tintje, säger Meyer Lothen, att naturfriingarlåen från 1970 snur sig mest om kjolseme och vägerlägarna i naturerna helder än om naturerna själva. Vid nudjelåene får det karmaner om naturvärnd för jontoy att batna månande. Men sambartajmon som har efterlid vi att rätt vid det färre fram modvis omkvarvi och naturer är inte kommiga mål vid lovargrundarlänen om naturfyrsidingarna. Krøvene om arinsmedingar, arinverskattlaner færa og i gongt, er ikkje nøktande. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne.
3: Vi følger jo her av et avsettinger og arbeidsmettinger av Værskatlandet og i Sørløka også. Og det er så som i Havnkorsventalene og i Elvedgalokene. Og vi har vært en avsetting i Tannlokene som er om PSO-tunnelen. Her er en avsetting om arbeidsmetting. Og i Kolesløkene er en avsetting om arbeidsmettinger. Men i øre London har man en kjølstål loka og som snur seg om arbeidsmettinger, så det ligger ikke i sier loka. Det er når loka om arbeidsmettinger har man et ivlet iver slä av verskattland som krävja arbeidsmetting. Det bäger av verskattland och eisen av utbyggningar attland och politik och det som man annars kallar för strategiska arbeidsmettinger som man ger inledande greiningar och armar för ont och utvärtsliga verskattland som krävja utvärtsliga arbeidsmettinger.
0: Det har vi inte följt.
3: Nei, vi tar at det bare å se laga og ta en snurta seg og ta det ærmarska til sjåla verskattlandene.
0: Skulle vi haft hatt av kraven?
3: Vi sørte en større antørre var å få en sjålstål laga om arbeidsmettinger og beie til verskattlandene og til oppbyggingar atlandene og politikker, ja.
0: Hvor?
3: Tog at jeg færre nekka verskattlandene fram som her ta hei vi bete for verskattlandene er at man har gjort en beie strategisk arbeidsmetting og utørsel arbeidsmetting av verskattlandene. Så vi missar ju något och här vet vi inte vad det är som vi missar, så det är inte skrasset.
0: Kvart har jag en särskild lov om arbetsmedlingar i samband med utbyggningar eller verksamhet, bäger, asjonen och landet, hjält utifrån arbetet?
3: Hon har ju tryggt att man visste vad det är man missar. Hvis man utfører en av verskattland, hun er i eisene ved vi til at tillegge verskattlandet så løs at man misser som minst. Man fyrbygger ånne i unntriv eller ånne i en skreie.
0: Det så lätt att vi missar ånägg av att vi inte har en sån lov?
3: Det är ju helt att säga. Vi vet ju att verskattlan fär fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länt det här rådgjusgrassättningar och här man inte planlägger i förhåll till något och omkvarv.
0: Och hur är det så att omsida något och omkvarv tar i ditt mangla hatta anboj? Vad är tankar just hur det här tar?
3: Vi omsätter så att vägna landet. Vi är en landsmäntlare och vi omsätter att det är samtalslåga och det som har kommit till de politiska skipparna. Ja, när man så omsätter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärder vill låta är bättre. Det kan så att det är frustrerande.
0: Således är det karmaner om naturlig och omkvarvets fyrsidningarna, men de som standar för henne är det som nämnt inte de enaste och anser efter att rätt vill referera fram motvis naturerna. Og at hva feløyene som knyter seg at nattture og omkurvesspurningen er flere, og det kjenteste man vera følge nattture og omkurvesfella. Andre feløy er i Hia-fellaget, Foglafrøy-fellaget og Søylavei-fellaget, og så er i eisen feløy og i omboet hei som kvendte av virka i natturene, med til andre bøntafellaget og følge avhalsfella. Flere av nevnte at hva feløyen var i alle virken og i åreskiftene om Soria-tunnelen. Og i allmennom skrive, og i mai 2025, søtte FNO, Foglafrøy-fellaget, Hia-fellaget og Søylavei-fellaget, at naturen i førjon ofta må luta for de øron samfellags AHA-malon enn teimon omkvarvislige. Fellaget viste at det er åhepnet ui at naturen i førjon kvørste er skrasett eller lust til fullnar. Vi hever du bare avbendinger om hverje natur i øtje hever tøytning for fogl, planter og lovmarkfeltet søtte deg. Fellene stedfeste at vi ångar i heldarvitan om naturene, ber ikke til at se det video anna, og enden er til mengen at utbyggingar vil jeg tikkne fram om et lit til naturene. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser naturesgrasetingsene i følgen, så leis.
3: Naturen følgen er til å fragmentere naturesgrasetingsene, det er stående som setre og jærfønge og tjåsene som har gjort natur- og skålsettinger samband ved tarre arbeidet. Og natur- og fyrsidningen, altså en dag for natur- og fyrsidning, er faktisk fra 1. januar og 4. Og det mest er at det er skålsettingene vi har og er jo ærmarskere. Så vi arbeider vi med skålsettingen som er stående har gjort, og så gjør vi nå skålsettinger samband ved våre egne arbeidet. Og er vi at arbeider vi hvordan vi kjøper precis skrassettingene frem etter beid til etter korsløsning og sjåa skrassettingene og så er det en etteransing at man følger vi brøydingene i naturen.
0: Men det du sier at naturen er kortløgt og fragmentera igjen hatt tja Imsonstånen. Vil det så si, vi har ikke et fullt ivelid iver virre av naturen i følgen?
3: Ja, det har også rett å si at det går ikke ånneft, så det er fragmentera, det er en ekkel oppi, akkurat vidan.
0: Og hva gjør det her, tar vi til færre under utbyggingar, gjør det til at vi ikke reiler videre hva vi gjør, tar vi teka naturen?
3: Det ser ut at det går ikke nekk større krøv til det her verskattlandene, så det er folkene som et eller annet virksomme, som fyrtøkker som ikke gjør virksomme, de får akkurat krøv til hva det er skoleskrasetter. Og møvligene gjør det er snitt at man ikke er fullkra i ivre av lenger.
0: Jón Krakestein formøver i følge nature og omkvarvesfella sier om natureskrasetingsene.
2: Vi tar var malt til at skrasetta alla nokture. Det er området å vite hva vi har. Altså, man kan ikke anse etter nøkron som man ikke vet hva det er. Så til øye området at man hever tellingar, egglæringar og løsningar av landsleie, lovmarkfeltet og gjøreløy annars.
0: Er det et sinte løye at vi som ofte har heldig å kunne eie et verkerst og naturerukt land ikke har skrasett alla nokture?
2: Ja, jeg vet ikke om det løy, at det er nok så vanlig føres firebrikte at vi gjør det for lydig av at skrasetta og telja, og vi ofte bruker faktisk hagtøl ur London, ofte Nord-London, og sier at så er det kanskje eisen i førgrunn til det så er her. At det er noe som vi helt visst eier at gjør det bedre.
0: Samal Matras Kristiansen kunne eisen i hukse seg at naturen var bedre skrasett.
1: Jeg har selv etterlyst at man kanskje gjør det et omkvarvesatlas. Her man ber jo liksom lyser de omkvarvene som i farge, men øsene viser jo at hver vidt hever noen særlige varvøtinger verdt av perler. Ber jo av naturligjon, men øsene av sysøvlens leie. Så at man ordentlig fikk en av vitan, en samlet av vitan om hver er det vi har noen virer som vi bare ikke må missa. Hver er det noe som vi nøyest er styrer utenom, tar vi bytja noe nytt.
0: Fröjrik Heinesen, verkfröjinger av landsverket, säger om spårningen.
4: Ja, det kan bara vara kylla gott att kostlägga det man över. Och för oss som planläggare att planlägga verkskattlander kunde det kost för en hjälpa att man kostlägger naturerna. Så man visste att hvis det är mest naturer som man inte har värvat av. Hvis man fick identifiera det, kvad inte har vi värvat av för att göra några kategorier så kunde man rönta att lagt in kodan om till han. Till dem så har vi skrasat fotmunner. Så han tar en skrasätning som lyckas av kortalen och så har vi kommit in. Och så heter det er fotmunner. Så ta hela tjena velen igen så kan det hitta ett fotmunner på ena vägen. Och det vet att här släpper jag lugga av alla. Så som man hejer till på ena vägen så är det vi som vanliga hjälpa. Og eisen innanfor, nå sitter jeg ikke ved bygningene, men eisen innanfor lentes planlegging til bygninger, er det en fin hjelp at man blir hukse stingene inn nå.
0: Og i naturverntarlovene som kom 1. januar 2024, stender at hun skal trytja løyfrøylet markfeltet, landslagslet markfeltet og hjertfrøylet markfeltet. Er det her møvelet vi avhaltende utbyggingen?
4: Da vil jeg se om de alltid får konfrontasjoner med denne stingene, men vi har hukse noen om, og vi har planlegget vel, tack att det rött gäller och gör några raffelsingar kvar i att det inte vet att raffelsta hackra så är det sjående möjligt att man tar ett lätt vitt när man planlägger den.
0: FNO och Hini omkvarvetsfällöjne gör det ägstna vartvisse i samband med Soria-tunneln i november 2025 och i höjringsvärde om Atlanterna. Fällöjne bor ta politiska kipanna via naturerna som ett avgörande ätlid i tunnels Atlanterna. Då atlaja farlein kunde gera obodalian skia och ett naturlig öke som inte fanns ärastänju i följon. Det som de utöjliga nevnte lyser väl kvarja naturer de huxavu om. De nevnte att största vatlenti i följon finns i ökenon här tunnel och väver skulle vara. Och att ett av största planterudjudöme eisni här. De nevnte flera tujande sylavöt och eisni till särstärkliga fjällbrötta fuklarlöven. Her har trett viste de å ha til omfattende grønnmedelsframleislene av Sante, og så nevnte de skoøytene ved sine særmeste nattture og de særstøke natturene i Sore. Fjellene satt i eisene i høyringsverdenen, et øke som de nevner mellom vattnet og i Santeøytene, eier at være varst samsværende til det nødde nattureverdende lovene. Vi hese utsøktene såst eit dømi om at folk i færen at vise til naturverndarlovene om de halda, at inntriv i naturene kunne gjøre oppøtende skia. Jón Krakstein, formøver i FNO.
2: Vi visste til Nåttrøvendra låna tog at vi halda at hun har brukt som et ambo, som et tål, til at verja Nåttrøvendra som sérstøk og som et eier varvæta. Til å si at det blir til tja Lums Nåttrøvendra fysiologi at gjerra nekrar nokre tilmelder, men så krev det sjående eisne at landstorsmæren underskriver enn kundgjer som stafester til å gjerra galdant.
0: Her var ditt boner om at Nåttrøvendra låna fer å kunne brukes til at verilige verja natur i fyrjun?
2: I halte det i framtiden, men sjå man det er ofte en annor ahvamal som strandja av, og så ganger man på kompromis, men i halte så kvart som folk vera meir tilvita, og eisen suttja hos lyt egentlig av et heva at gjerra gott vi av natur, så hos jeg at og ta tilvita når vi er fram.
0: Men teka vid ånegva nåtturri i fyrjun, årsaka av utbyggingun, spyrja vid Sigge Jakobsen og Ungkvarvis Stovne.
3: Alltså man ska alla gusher huxa om att det är avvis nåtturri slö som är i Lalente. Så till dömme Svartlente är att dömme om att nåtturri slö som man inte har vist sövliga. Inte bara fyrjun, det heter om Adlanheim. Och nu visst det sig att det är ju särlig nåtturri som är i Svartlente och det är särliga planter och det är Vatlandir er eisne en CO2-gomsla, det er å si at gjerst å skeia, og Vatlandir som er stundnotter og tog utlett CO2. Og det har vi så sånn at det gjørs, og det er nok en tørvere vi verja Vatlandir. Et annan notterslea som eisne er lalandir, det er Linkhajar, og det er sånn at det er kapping om det i Østene, altså bare til Bidjelandir og til Lampuna, og sånn at vi vil si at det skal eisne være plass for akkurat notter i lalandir, så vi ikke missar notterslea.
0: Og vadlender er i eisne forstreder for planton og kikton, og så eisne her er fuklar.
3: Ja, nettopp, ja.
0: Men mennesker skulle være uigjenn og samfella, og skulle vi så bare godtega at missa nokture til dømes flattlende, vadlende, planteløv, jorraløv, årsaka av utbyggingen?
3: Altså, det er kanskje jeg balanserer et litt, og ennå så kan man se at det gjør inntriv, men det som man skal huske om, det er at det ikke gjør å bødelige en skje og kjipene, og man misser nekra fuklar, det er ikke det som er avbransjen, det er hvis du misser stånar av fuklån, eller kjipan er færre av leie, hvis kjipan er færre av leie, som er ordentlig tøyende. Og så er det sånn at det er avsetningene som er i Estesottmann for Løymarkveldet om å verja minst 30%. Det snur seg til minst 30%, men det må være eisen i el til dømes på Atlendon, eller Lindheim. Vi må ansette at vi ikke misser noe til å slå.

0: Tan tilvitan som i dag i okkara samfella og øron samfella vun om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i holv i öldena. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vi manaferien i 60-årene. Apollo 8-ferien i 1908-trus fikk særlig stor antydning, tog at herre feriene var tidsin en mynd av jordene og i reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit, at jøren en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjønlion landamarskon, og skulde der ringast det hent, heva vid menneske ongan rymingar ve. Vi ongon rymingar veie, må vi færa vel om te notture som jøren bojer okkon gjørdest nyestøvan toa, og i 1971 var middelanna omkvarvesfellesskaperen Greenpeace stånaver. Sætene kom med flere tøyligere fellesskaper, og etter av Malon Tarra gjørdest at bæra fjellmilon mynder av omkvarvesfølken som bærdest imot nottur i øyeng og gjøre tøyning. Omkvarvestilvidanen i samfunnet vaksante helter Samal Matras Kristiansen, samfunnslagsfrøyngur, middelen anna i sambandet vi tar folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke vil være lukket størst som man kanskje gjør det fire togene. Fire togene var det lukket som man har kanskje ikke om å samle seg rydstøm og asunne matrikler og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man også vekna uttrykte seg rydstøm i materiellen, livsstandard. Men det er nødt til etterliggende, det er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og det har kanskje ikke avhå i at jeg bruker sånn ekko orsko på at det steg her det bygva, og det har kanskje også en avhå i at bygva sindur trångare enn hva de underfærende etterliggende har gjort. Det er vi at spære på byggelend i mån til bostegjer, det har også en all nøy omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnist at ta tei av landsverste skulle gjøre første samferdslig atlanna i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og sier dem og negrar sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det imisk utviklingsnivå av folkkonna. Han ser til at folk utvecklas i mest. Och ju hackar du kommer upp i just det utvecklingsnivået, ja. Ju mer kröv först att säga till att det är frihållet här runt borst och att det inte lär, att det inte lukter och man inte är färseltryckt och att det tryckt över ute och sådär. Men om det är en lackare utvecklingsnivå, ja, så lägger du inte ui om du har nekva färsle och nekva larm. Bara du kan ska färsle några arbetsplåser, att man sådär. Det var rävligt brokerande och vi var rävligt vid förrän gamla sådärna. Men så är han då, 20 år sedan, ja, vi ofta också om att ganska henrätt. Alltså. Hur ser vi som föreningar att vi ganska börjar närskast att komma och göra sig utvecklingsnivåen? Ja.
0: Och i följa nottore och omkvarvesfälla är det limener samsenter om att virka för att välja nottore och omkvarve. Men bröjder fälaje vid sin arbete, hukboren, tjafölkje.
3: Jag håller det att hvis man har en röd som talar fyra att välja omkvarve, så drev man folk opinionerna i en rättning. Det kan vara att man inte alls spelar vägen, men vid tygene, hvis man gör det avhållande, säkligande och eisen hever tavitan och grundgivningar 18-4 och blir vi, så håller det här ger till att folk blir mer tillvita.
0: Tilvitanen om nature og omkvarve sier reie seg til årene inn i politiske løyve mengastene vid nødjon politiske flokken og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 174 land Agenda 21 i Atlantene, som snur seg om hvordan heimeren skulle mennast og borar de kan hatt i 21. Ølt. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan det framværer færre og i enstøkket London. En av heiden vær tøy at myndelagene i Imse London skulle skunta under borgere, fellesskaper og private fyrtøkker at gjøre stedbundet atlander at verja nattturene og omkvarve. SD gavst ikke vi Agenda 21 i atlandene, tøy i 2015 samtykte SD Limalandene til Seijan Heimsmalene, som eisne mye av etter at menna heimen og at borer de kan hatt. Til 15. heimsmålet snuer seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hette målet var sagt at søyan 1970 helmingren av ødlund heimsens jordas løven tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípe og mongt djór, etla ótt tæra lente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur i under stórum trusti tui fólk teka lente her planter og annar gróur naturliga trúvast.

0: I fyrjon standa bægi kommuner og land fyrir utbyggingun og gjerra inntriv i nokturna, og stavneren som stendur fyrir dem fleste vegna lande Landsverk. Og i 2018 gjorde Landsverk og Stramferslan en av samferdslig atlan fram til 2030. Og i henne var sagt at et høvesmål til Landsverket at knyta åtjaner saman. Sagt vær at færen i halvfjersarene tøyen som vi bruker at færeste bile månande stitt, og målet at det skal teka ein tøyma at færest til og fra havnene her landfast Og i samferdslig atlanene fra 2018 vi kjenner Landsverk, at naturen verer averska av dem og mange inntrivun, som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: I prinsippen det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging, og det vil jeg verve etter naturen av. Og det ringte ikke gjerne noe uten å ta averska den.
0: Landsverk sier i samferdslig atlanene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbygging noen, til dømes via lunder, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at i tøylogen økjon kunne folk oppleva naturene borster fra de skundeslige og ofta dolkande gjerande stenene. Hetta gagnar fölkje, vær eisne sagt, tøy oppihald i naturene, minkar om vandan fyrir at fåa eit nu sugersjuke, hjarta og akrasjuker og åhøgt blåtrust. Av Landsverket bera dei tullegar tankar fram av sunnon entingun, tui beinleis krøv om arinsmetingar vera ikkje sett stånnon og i sambandi vi verskatlaner.
1: Vi tar nok ikkje så øyla negv krøv. Nå arbeid mest vi vevun, så tei krøvene vi tar var mun til nottore, tei at ståra verskatlaner skulle godkjennast av nottore friingarnendene. Tei så, man kan si at tvei sti, det finnes en lokal friingarnend, som är lokal ompa som hickar rätt ut och det är ut från mest utskönta kus jag värskat Atlantik så utskönsmässigt. Och ta ner de lokala fringarna så för ny fringarna. Det är nog den enda värliga krav som vi har i mun till natur utbyggningar. Vi har sån de onne crow det är era lower som sån det är galdant ja. Så som fotmen och sån här lower.
0: Men av Landsverket bia dei vi kvart ser kun gjerra omkvarvisløysingar om dei halda at utbyggingar kunne hava vissar og bøtande nokture miss. Hetta hendte med til anna ta Famjenstunnelen skulle gjerast i 2019.
1: Her hadde vi en tunnel, her hadde jeg nok så lenge an vi, og tjøkkenen et lente som var hea lente, eller oppbyggt lente. Ja. Her valgte vi det for en sida, kunne vi løysa hvor nokture her. Så vi gjør det enn vad ska jag kalla det nottur lysing vill säga då. Och för nottur av värre och så brukte vi till att lägga den vägen som skulle vara ut till tunneln. Så visst hade de funnit och kraser mesta nottur och kraser mesta blommor eller något sånt så kunde vi ta ett till det. Men det är något skott om jag vet här vi har en av skattland och i ganska öliga uppbyggt och nöjt här vi faktiskt gör sådana nottur och handling.
2: Men det är överläggande någon självbåge att de gör det här naturlösningarna som de gör att ta tid gör det där.
1: Ja, som det är nu är det inte kräv att vi skulle göra en naturlösning. Vi vet om det och som vi vet inte att göra något tjejligt. Så som det, visst vi vet att det är och få veta att det borde göra så som det tackar vi tar vi. Ja. Men det är ting som som det som kostar mer pengar och som ägsen tycker tog, ja.
0: Naturlösningarna i samband med Famjenstunnelen gjorde William Simonsen, Olivia Danielsen och Herborg Nyholm Depes. De tror i kanna och fuglalöve, plantelöve och smadjoralöve, Öravögarmejen, ens och Famjensmejen. Öravögarmejen talte de tillsammans 8 slö av fuglon. De var i tjalter, myresnöpa, läggv, späckve, tuttlinger, lycka, fiskemase och skatemase. Famjensmejen såg de trojslö av fuglon, tjalter, myresnöpe och späckva. Vildona var eisne jaunan ett sådje här. En hopp av planton såg de eisne, ikkje färg en trojhalvfjärs planteslö var jag att finna bara med en fjallet, och imest verk var plantorna trivist. Och i vatlandet trivist avus

0: så folk skulle støvast og imse plossen om. Men nu landet så vel sammanbundet, eier vi at hoksa ørvese helter Samuel Matras Kristiansen samfunnlagsfrøynger, så vi bedre kunne verja avmarka lente og økja om truneien til fölkje.
1: Vi kommer jo fra en samfunnlag i Herman, så sier jeg vil til hava flekka vi sjøk for en tenka, at man yngste at skapa vinnerløyv, at spia vinnerløyv som ikke som mulig ut kring landet, men det er veldig noen åtte man kan ska nu vi hava sammanbundet landet som ikke vi vevun og brun og tunnelen, så åtte vi kan ska heldre fer hinvegin og rønt at mishavna vinnerløyv. Så är det att vi ska misshandla dolkningarna mest möjligt. I stället för att det skulle vara ganska hundratals vindlösa kring landet. Att man ganska runt i att misshandla den tungaste utnägen. Alltså få av en öka som gör det. Så tror jag att det kunde ganska vara ett öka som hejer alla den tunga utnägen. Och så kunde man ganska haft en öka öka några fyra. Men det är vi att bara stedsätta tungt vindlöv upp ett bostad öka öjer att vara färgen tror jag att det tycker vi inte att jag för ju borgare för att gå tacka här framtiden. Du tar ju rösten vid lätt devalvera. Vi ska ju också sånt där big way.
0: Vi där var utbyggt land i Ekvillanek vi tunnlon och vevon och brom. Gatten nu där vi tar utbyggingen av novell.
1: Du kan skus för se att det tar partarna som är upplevna samma knutter fungerar i större mån som en i Felix Bojer vi här som byggt när så att jag blev första i att de står upp i någon så Johan och Jarona och Klaxvik och folk till som färdast nog så dynamiskt i mittlens i ökning och det är så ökning galt för det vinner löv som ökning färdast dynamiskt i mittlens i ökning så jo, alltså vi brukar det rättande ägg men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker ökning trusht av kommunerna tog att fyra tog in i kommunerna var isolerade och det var törvor och onkursvekna att häva till samma riksdag i öllen kommunen. Men nu tar kommuner er och så sammanknyttar så kan man spela sig själva att det är inte äldre att specialisera sig innanför imensverksamma. Ska öjning för kommuner häva tungt utna riksdagen? Till och med så i Eströten ska öjning för kommuner häva ett störst ruskblås. Det är nästan en ting som onkursvekna kunde bli effektiviserad är att man onkursvekna fick misshavna dolkingarna av färre stövun tvärtom om kommunmörk. Det nöjdes det ju inte att vara så att alla kommuner lösa alla uppgifter. Personligen håller jag att det är en större sammanläggning av kommunerna så snarare att kommunerna fungerar som ökar hellre än som bygder som där med landet ger oss orätten och dömen.
0: Säger Samuel Matras Kristiansen, samfällags Fröinker. Och här ändrar första sändningen i Hese Senderöjne som vi nämna och kör under Truste. Vi tar var i sändningen i hit Samuel Matras Kristiansen, samfällags Fröink, Sigge Jakobsen, lejare och Daldene Wernt och Unkvarvistovne, Jon Kragesten, formann i Førja Nåtture og Omkvarvesfella, og Frøyrik Heinesen, verkfrøying av Landsverket. Anders sending kommer om en av vike, og hun fyrer med til andre at snikva seg om, at Torsanar kommune og i syne og nødja omkvarvespolitikket, hever sett seg fire at kortletja atla Nåtture i kommunene, så gjerast kan en lentesatlan at letja framtøyar atlander etter.

0: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
1: Og nå klokken seks.
2: Fidrum teker i egnan barm, nå søknas vi etter kunning og samband vi at fyrtøkken hever tidsje sol i Skalavøk. Det i samband vi granskingarverskattland om avverskanene fra elvenene og føreska sjøsødlastavnen av sylen i tidsjen.
3: Her må vi bare teke egnan barm, og til ordentlig godt han gjør varslvita. Vi var øyla røska byrja vi, men hette var først vi var i Skalavøk.
2: Og ta vekkri i skiftande vått og lukt som det hever vært i senestene, kunne vi få en ekv bitmudj som byta folk.
4: Also da kann Gott skrie fleire deja. Noch so typisch at er fleire luitel biet tat samen. O oft au hött o eisne ui haarbotten.
2: Men vi begynner jo farstøyne i havn. Målet om farstøyne ikke livet ved gjørst politisk i fortjernevnene. Ongen avgjør i tidsen kvart jo i fortjernevnene etter byrannom. Det er stått av skrivelige sverre fra Elso Berg, borgerstjøra, og på målet om noe farstøyne som i løtene blir bygd sammen ved noe pakkehusene og noe høvesetene til smidelein av målene i havn. Kringvarpi hefur bygge om en avimersing fra politiske løslinni i Torsanna kommunen, til Torsanna havn hefur finnst en eiga råkning på 20,6 millioner kroner til byggingen av målanen i Dorska. Men som vi grødde fra uis erersending, så sier Hei Mortensen, som var borgerstjøret, ta avtalan ver vi smirilein var gjørt i 2024, at Torsanna havn ikkje kom at gjalda meira enn til 140 millioner kroner som opprunalige avtalan gjør på.
5: Så vi der på 140 millioner kroner som akkurat loter for den parten som Torsnehavn kommer av bytja fire inni og i seg store verskattlandet.
2: Og leier han av treet.
5: Det er fast avtale vi tar, så at om bytjen kjenner for handhavn, så er det ikke Torsnehavn som har noen kapitæringer, men det er Smyrlein og Hesføren Arstekon som er Gjørstein Bytjesottmala, som skal begynne nå 1. juni i år, og skal bli i junemannet i 60.
2: Men nå hever kommunen Korsene Finnkjene eget råkning, typikkjengen av farstøyene, pakkhusene og høvesetten til Smyrlein i Dorska, og til 2,6 millioner kroner er parsteren som Torsnehavn havn skal gjalda. Målet skulle vi gjerast av bøyrasfond til 18. juni, men hver tid ikke avskra. Ta hei i fortjernevnden av fondet samme det, området Målet, stendra lesa i gjerabøysene. Men i samme gjerabøk stender at en møyre lodi av fortjernevnden av fondet 20. juni teker under vi tilmelden fra kommunestjørene og stjørene for Torsnehavn havn, og beinne målet i bøyreie. Og her stender øsene at en møyre lodi i havnanevntene langt av fondet 20. mars tog under vi tilmelden om at hakka jottanene. Det avhåverde vi havnanevntene at former hesasetene Hei Mortensen. Han var borgerstjøret, ta satt målen var gjørt ved Smyrlein. Og det var han som sier at farstøyen ikke kommer å koste mer enn 140 millioner kroner. Men nå hever han som former i havnanevntene malt bøyrene til å samtidse prushatsingene. Vi det her var rønt av finnes jo år av Hei Mortensen, beir vi ikke å skrive, men han har ikke vent atter. Vid åtto av kunna betor tar vid ero och täcka sjåsöjl. Det säger Kirsten Eliasen, granskare till Fyrom, efter att Ankru i Skalavik var blivit klackare av att Fyrom om vikeskifte har sett gödden efter sjöjlen i Skalavik.
6: Det passar. Vi sett i Skalavik och i norra gött. Och
7: i vikeskiften om Gördest Martin Kurberg som bor i Skalavik rattliga klackar tar han fratte och sa att flautegödden var sett i vujtjena i Skalavik.
8: Och kontaktade mig i bygden och sa till att jag blev sett gott nu. Och vi känner ju skala vik.
7: Kirsten Eliasen säger att det är parter av en flerara verskattlan tjafyrum om avverskan från älvinnerna.
6: Vi börjar och attra i ögonen tjovo, hvis jag minns rätt. Hon kallas bara tjovsvilla verskattlan. För den här vinnan är stora älvinnor som det flest och nog vita. Og alle laksen av fyren, han fær laksa lus. Og laksa lusen, hun fær så enkel et larver som spier seg vid streimen. Og jeg tror at laksa lus beskjedt seg laksa fisker, så sitter jeg så omframt av alle laksen, så sitter lusene seg i øsne og syl. Og det er så tæt som vi hesten arbeidene røyne gjerne metinga, og i kvann mån laksa lusen. Avvirskar til vittlesøylene.
7: og hon legger dent av at truste av sjævsøyla stånen lute, selv om det kanskje ser ekvislitt ut.
6: Vi vet vel at arbeid som vi gjør kan virke hardt for folk som er gode i sjævsøylen, og det er bedre enn jeg som er gode i sjævsøylen. Men jeg er jo til samføring at nøktene som vi visker er jo av en så lav og støy at det ikke burde haft særlig større avvirkning av lokale stovnen. Fyre at arbeid skal kunne være altså, vysendelige borerdikt, så må man ha et avvist hel av søgnen. Og 25 fiskere, altså tverrførende 25 fiskere, det er en dag kanskje i underkanten.
7: Og Jarskvalde søknaist Marsten Kurberg etter at det vil kunne mer omtatt ta tøylukt for frem. Kirsten Eliassen gjør honom rett. Han søknas etter kunning til dem som at kommunen vil kunne ta okkurs
6: ja, og han er jo pura rett. Her må vi bare takke egna barm, og det er ordentlig godt han gjør varselvittna. Vi var jo øyla røska byrja vi, men det var først vi var i Skalavik. Vevor og vinter spiller nek vi inn når vi fer ut, og tog fer vi oftast, altså standa vi klar, og så vidar vi kanskje ikke, og så gauar tog akkurat kvendt det vi fer, men så tar vi vekker til vildar, så leipar vi det sted. Vi sendte en mail til politiet fortsatt kvalitet, men vi fikk også et ettersvær om at de sværa mailen mellom 8 og 4. Det var vi kjent Gøtevøk, og så sendte vi så ikke nærkene leierne inn, så vi visste til å løse ikke mailer i virksomheten.
7: Utslutende avkanningen var kunngjørt av heimasøyene Tjafirum hvert år. Det under enske heiten Sea Trout Project.
2: Jeg vann Jakobsson Jardinsleie, og han tar seg ved Kirsten Eliassen, granskere av Sjafirum. Ukrainske myndelager bor i derfra at landet hever lopp i av oljerønse verste Oms, som det største verste av Sønnesle i Russland. Det skriver Reuters Tyndestovan. Uten av arbeideren Omsk ligger i Østnings Sibiria. Samtidig ukrainske og hernavarløslene har jo alle beviser at eldre kom i verste. Hvordan større skreien er enn ikke greit, skriver Reuters Tyndestovan. Nu skal et nytt fergekort til ferrefolk gjøre det lettere at oppleve ferger ved allmennere ferslån. Enda maler vi nødja korten at etja følge til å nyte allmenne ferslån og samståndes om at minke om truste fra veksende bilferslene av smarre ferremalen. Det skriver Strandferslan som har givet nødja korten ut. Korten særlig atle ferrefolkene og enda maler at jeg utblåster til hvordan allmenne ferslån kan av en latan og omkurvesvinnelien hot kan brukes til å vite imisk ferramal kring landet. Omframt at virka som et vanligt rodekorst, eisen en faltare vi uthøkjelion oppskåttom til dagsturar om alle fyrger. Farstøyen i havn, som høvudsknutapunktet til strandferslene, utgangsstøye for alle turaner, og turaner fevna om ferramal i ødlån landenån. Ta vekkere skiftande vått og lukt, som det har vært i senestene, kunne vi få negv bitmudj som byta etla sikva blau urfaltje. Hese bitmudj halda til vi vatten og æsne vi veiter og hiljar, sier Agnes Katarina Kreiling, løvfrøyngur.
4: Bitmudj av førskom. Vysendelig av navn Ceratopogonide. Og det jo pikka lukla mudj. Det jo cirka 2 millimeter langt, så man kan nesten ikke sutsche dem. Men det det som typisk biter folk uførjum.
0: Det sier Agnes Katarina Kreiling, løyfrøyngur og tjåsavnenån. Vi hever ikke mocha biter i førjum, men vi hever i muskslø av mocha. Til dømes danse mocha og bit mocha, og sommer bit mocha byter folk. Og det det heser som gjør om seg nå.
4: Vi hever 6 imisk slø skraset fra førjum. Ui heter bit mucha aten, men ikke ødel av taimum bita, så ta for det meste en eller kanskje 2 slø som bita. Og det bare kvenjor som bytur og sioplå. Tui hon hever bruk for protein til menning av ekkom, så det bare kvenjor som bytur.
0: Og det bare bænt nu at hun byter reisen, så det ikke noe som får halte frem alt sommeret?
4: Nei, så byt mye, det jo ofte av av makrodum stöjum. Ich kenne Tätelömes Frau Saxonavat, Frau Fjatlavat, Frau Nora Daller. Ich bluif einer für eisne bieten uihauen, so da kann komma viel. Und tata hewe wäre schifternde Wort und Luit, so leisum ta er nu. So ta goa umstürcher Taimum. Und so lecker Volk eisne Mestel Taimum. So om werna te liva ui vatne eisne hat er bara wort einer stutter tui til dömes weiter hilja duicher so da kann gott koma fir at te flu eisne ui haun ui hesum go wäre so er volk eisne utat fir so pluve te bieten o letja mer stelt han
0: bit mus buita selja folk i hötte og harbotnen.
4: Also da kann Gott skria fleire deja. Noch so typisk at er fleire luitel bit tat samen og oft au hött og eisne ui harbotnen. Da er schalvande imes kusso folk reagera. Da kann Gott komma fyr at folk reagera noch so equisex. Men typisk at det flere luitelbit tatt sammen. Og immun til dømes moskitobit. Altså til moskitobit det meira vanlig at man får en meira ekvislige reaktion. Og det kanskje et sinne hoven og rei. Og det kommer ikke så ofte vi bit mot.
0: Et av nægge man kan gjøre tar man fer ut i naturen for at omganga blir biten av sånne her bit mot noen.
4: Oft det så leis at om du hever akkurat av høtten og så kommer det ikke.
2: Sier Agnes Katharina Kreiling, Liv Frøyngur, vi Anneko Bolton Mortensen som leier innslag til Rattes. Tallet av deion etter russiske avloppene av ukrainske hovedstaden Kiev i natt nå kommet opp av minst 15. Det skriver BBC, som Øystein Vøyda sier at 46 folk løsta tar av middelen Øystein Bødden. Russer herja og av i beiraketten og dronen, og sambart Timur Tikhachenko, og vasta for hernavarløslen i Kiev, som AFP togindast og vant hva seg vi tullja i morgen, ble vi fløyre uiboerbygninger og ærebygninger rakter. Hernavarløyeren sier at 5 bødden var middelen til Sardo etter allåpne. Sambart Reuters tøyndastovene leib Russland av Ukraina i natt vi 8-trus raketten og 301-trus dronen. Fyrra parten var ukrainska flåvapne endegive fyr tøynden i om at det var etna støymen at øyelegja meginparten av russiske vapnen om er en del rakt og sydomal. Kjelder og ukrainska flåvapnen om søttes i hava skåttet 23 raketter og 326 droner nyer. Men det i ansøkene vi bøyene som kommer fra løslene og flåvåpnen noen ut av fyrre parten, tog det har sagt at alvarslig trådt være av loftverger raketten, og at ønsken av dem så nevnte ballistiske raketten som russer skudde med det ukrainske høvestanden Kiev ble skått i nyår. Mynter ur høvestanden i morgen bent og østning av større øyeleggingar og større uipoverbyggingar så ut til å være rakter på en løs av raketten. Etter ærefer og minnene en av Viko at Russland fremmer ekvistlig allopp av Kiev. Fyrrefer var høstdegen tatt tred hvor folk låt og døv. Ukrainske forsetten Zelensky og avvare i utgjørskvalitet om at russer samtidig ukrainsk konfliktene for å leipa og ha etter unnått. En europeisk freknarfragrøyng avhører om at Russland kan renne seg i en ekvislige bankakreppu i kjellavørnen av krynnen i Ukraina. Årsøkken at russiske bankene ber en større part av kryksbilskapen av synen heron. Selv om russiske bankene har klart seg i møte tiltøkene som Vesterømeren har sett i versk, så har en veksende nøgt av Ivasommen lånen og en veksende skuldarbyrre til russiske husarhalten kjørt bankagøyren Vikvemmen for bilskapet Lindstøyden. Det skriver Reuters Tøyndastovan. Fra grønnen viser også at statsstola lån til verju utnøyen, og til privatar bostæder handlar ur under veru fjalla kvosu vi brekner bankan der ero, og mett verur at om det 20% av vinnolanen som leten ero ivasom. Og samståndes hakka i Italia og personligen husagengen i Russlandet månande i 2025. Ta så alt samt flere russar letja kontantanpeningen undes i heima, økjes trusti av innlandene, og i banken skriver Reuters Tøyndastovan. Europeiska avverningen kommer samståndes som ES4-røygert han 21. Pakkan vid tiltakon mot Russlandet. Hesen patchen vende seg selja mot kryptogjaldøyre nettverkon og holdfems russiskon bankon. Russiske Mi-banken heldet det ikke vant an være så støren. Mi-banken legger dent av at bankene velbjølveier og tog fører fri standa umøte. Russiske bankastjører og æreskjerfringer øsne Iva Samer om døper og utlittene og i fragrønnsene. Tar vi så av at russiske budskaperen vil hilden oppe av risastøren verje utrøsland og at russiske fortsatskipanen etter flere år vi strongen vestelenskene tiltakene har vant seg vi støvnene. Og så vi kommet til vev og vannar, lyder låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, mest norran. Det har vært sjål, etla sjålglottar og ivrøver torst. Og i morgen lyder låt av landsendinje, men i en 5 meter om sekunde. Uta satna parten veksande opp i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Det har vært skudja ved sjålglottan og ivrøver torst, men med kvalitet til drever av luftena. Hiten fyr alt samtakri at ligge mellom 8 og 13 sti. Og vi tar vi dem til landet hørst at Mali om eikarokningene for farstøyene og i havn ikke li utvidgjørt politisk i fudgjennendene. Ongen avgjør i tidsing først i fudgjennendene etter i børanen, sier Elsa Berg, borgerstjøren. Ta vekkere i skiftende vått og løyt som det har vært i senestene, kunne vi få en egg bidmodj som bidder folk. Og fyrom teker i egna barmen og søknast ved etter kunning og i samband vi at fyretøkken hever tidsi søyl i Skalavøyg. Det i samband vi granskinga verkatlan om avverskanene fra elvenene av føreska sjøsøyla stavnen av søylen i tidsin. Redaktører i dag Elvente Paulsen, tøkninger Bjørn Hense Bekk og i utvarsstavne Sveinur Trøndarsson.
1: Anlat Arnfinn Jakobsen, ett av vår urfogla fyrre, bosittande i Roslev, anda just av hospis Limfjord i Skive, sonnedeion 5. juli, trojoholtrus ara gammal. Gjerarfyrren verur lust sattne. Arnfinn var soner Amko og Peter Olof Jakobsen urfogla fyrre. Og gjerarfyr Finnur Olsen og i havn, fyrle grevar ur havnar kyrkje, mykedeion, 8. juli, klokkan 13. Kistan vi Susanne Lisberg og i famjon, fyrsor vi Smyrle, torsdeion, klokkan 13. Gjerarferon verur ur famjons kyrkje, onsdeion, 8. juli, klokkan 13. Tei og vilja minna Susanne vi blomon etla kranse, kunja leta famjons kyrkje eina peningagave. Gjerarferon tja Jakob Olof Antoniusen ui Fokla 4, bosittande ui Göteborg ui Svörutje, verur Hilton ui Stytlon fyrir taimon nærmaste. Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåttene.
9: Sommarmorgon.
10: Og vekkere teser utlevere holdt hampelitt i morgen, og derfor er vi at snart også vi først skal vevstående om i morgen. Andreas Klein-Gregorsen er vi økende i morgen. God morgen, Andreas.
11: God morgen.
10: Ja, hvordan er vekkere, eller hvordan er vekkere på nå, hvis vi tenker til å støvne på nå?
11: Ja, det som du sier, løtene ser helt hamplet ut. Det er ikke nok vinter, det er bare et låt norran, og ja, solen det så ikke flere stendes. Ikke alle stendes, men flere stendes. Det er ikke øyelig helt bare nå. Vi har støvende matet, så spør jeg mellom 8 og 20 sti, men det er for reisende brøyde, så snu solen for langt opp etter. Bare at la lojtje stendet. Ja, för upp på kanske en 12-13 steg i stövån. Och jag har alltid att det inte är en negasi om det än det annan att det är ju stort en gång med det. Det är högt och samtliga goda utkänder.
10: Så väcker vi er som det är nu på ett i Atlanta?
11: Det är ju stort om det, ja.
10: Ja, men så kommer vi att ta vikna. Hur ser det ut i vikna?
11: Jo, jag har alltid att som helst är hamnat ut dessa vikna, men det är väldigt resten av syndromlevande. I dag har vi som sagt högat, men han kom inte ständigt vid. Der er morgen byer i Sendal. Der helder ikke nek vinter. Det tar vi da så et låt av Landsninja i Steinfyrre, og så Hantli og Torst. Men så ut av kvöld, ta fyrre epprykker der vi regner fram vi, og ta hever så vi ser okra vata løte, og ta veksan vinten av Sinter til en 5-20 meter skonte først sunnan, og så ut av nottena kanskje av Usninja. Og mitt egen tar 18 eisen Usninja, tar jeg denne, tror jeg 8 meter skonte, og ta att han heter Bicka Leo allt det. Ta vill ett rättliga så slävrak som för ja, kem nog så länge sundan fram. För från vi och kom och ta för några av oss är mjörska lugn där mig där vi tar med och kanske driva. Så ja, vill jag sagt mest västan för så små till 18. Och tar rätt till testen så vi fram till höstdagen. Tar vi 18 fram vi så snänker. Men så utan det är så som försakna så det ut nu så för att det slåna rätt estrum och kom och ta vi så över torst vi sål ett lag sålplott net för tanden och jag hittar vi detta tror jag det någon så ser kan är snut leverera samma gången till usninker och ja sål ett lag sålplott där och hantera torst men jag vill så säga att nu är så tja försakna kunde gott bröda snäcka och han vidare kom här till. Men ja, allt i allt så är det flera goda lödre som vikna kan jag säga.
10: Ja, nämligen att det lever oss, men som vi har ju så att det så är det östnet i kvar att den kamerska att det ligger. Så ja, kan man bara flytta sig lutsyn så kanske finner man sälj då.
11: Ja, typ pur att ganska sälja kan man säga bra och jämna kväll då fram till hösten tar vi det efter slavna rådje. Ta råkning via bäst lutsynna, det är friast lutsynna vi har ganska några fyrtal, men ja, allt i allt vi kan se att det är flera goda lödre som vikna och säljer det och passvis i morgon och så är det flera försök nu och så samtar om att Tyson blir friare efter hösten, så sätten hösten och goda fortsätta in. Ja, så kan kanske lugga ända vi säga att hiten för är lite nog så jämt så mittlen 8 och på igen 13 i så vikna.
10: Oj, tack för det Andreas Lagårdsen. Vi har rest efter i morgonen.
11: Yes, det gör vi.
0: Sommarmorgon.
10: Och nu får vi till Brottsparks. Fusen.
0: Sommarmorgon.
9: Hälsa för att nästa skorra. Det är Jan Benjaminsen. Skjuter, och han skorrar! Så är det Filip Brattback. Han fäller ballen, han skjuter! Och Morgerger! Kom om oss! Så där om Knudsen. Kan öka att det tror jag ört. Fäller ballen, han sänder den på! Han sänder den läckt på!
10: Brottsparks Kapping. När bråter under sera spännande Brottsparks Kapping och i Hanlio Kapping. Men vi skulle ut om Atlan Heim. Och det är just Brottsparks Kapping vi skulle ta oss om.
12: The world is watching. A shimmy. And Czech has saved from Ronaldo of all people.
13: I told you.
10: Ja, Scholt Ronaldo bränner in the Brottsparks Kapping. Hans Master Kapping är nu i fjällbulten är fyra. Tojna och Mokkerich över Finche, TV. Och ett som häver Agent Kappings namn är Brottsparks Kapping, alltså fotbollter och i synen uppfaltaste formen. Malvärje, lögare, bölter och mal. Vi det här var sedan flera dyster ändrar vi Brottsparks Kappingon och det kan hända att självfinalen ändrar vi under Brottsparks Kapping som vi kan ta i 2022 mellan Frankland och Argentina. Vi har helst att landsligene fyrrökas väl till sannolik och stövna att enda och en Brottsparks Kapping betaktiskt, tekniskt och mentalt. Och det är här att vysyntene kommer in. Vi har till vysa att åndje är tillvildarligt att distrin ska lägeras och en Brottsparks Kapping. Anfallte spårningren är kvär ska till sparska.
9: Och så skjuter han! Fabricius Jensen kastas ett lagkro för till botten och han skorar like a call i Alta Hadle Kletsker
10: Vid färra lyka och i sövna fist. Ta var i 1906 at det fyrir fyrste fyr at eit EM enda spel var avgjørst gjennom brottsparkskapping. Og det var samståndes fyrste fyr at eit av legendarisko sparskunnen og i fotballstnån sa dagsens ljøs. Dystre mittlen Vestertorskland og Tjekkoslovakia enda i 2-2. Og i etterfylgjande brottsparkskappingene hei Antonin Panenka møløgene gjerne tjekkar til Europa-mastarar fyrir fyrste fyr. Det som så hente, var søvd.
13: Because it means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship. Now Panenka, Meyer, and he scored it, and they've won it! Czechoslovakia are the
10: Panenka ran kjøtt i møte balten hon, fikk tyska malvergen at kasta seg til søgjena, medan Panenka loppa i balten elegant inn i myjena av malen. Brosparsje fikk et høyte, en Panenka. Flöjri hava 17 årene etter lyka hesson brottsparksteknikje, og man kan säga att det ser utsynliga risikabelt ut, men faktiskt visar dator att det kanske inte är det ringaste huskot i att sparska inn i myjena av Malmö. En israelsk handling har visst att det är sera kjoltan att Malvergen blir standande under en brottsparkskapping. Han får så att säga allt och in till ära syna. Då är det ofta när jag sparskar mitt av Malmö, men og det alltid gjort, men det ikke tryggast av løsningen. Det faktisk et annet sted her bølteren skal sparskast, for det størst chanser fyrer at han fyr i mal. Og Jenny Canning og The Journal of Performance Analysis in Sport har det kanna brottsbørsk. Canning jo viser først at omlai 20% etla 5. kvart brottsbørsk vil bjerga av malmannen. Så rent statistisk så bjergar malmæveren og et mal i en brottsparskapping. Om sparski lagt og mitt i malet, iver 25% vante fyre at malvergen bjergar. Et av fettler i 29% fyre lagt sparsk ut til søgjener. Da jeg sparska vil høgt i malet oppmøter tvørstrannon, bjergingarprosentet best omlai 15%, altså 45% chanser fyre at bølteren fyr i malet. I en vegen så øker den vantan fyrir alls ikke at ræka nete og bølteren fyrir bom, altså skåte fyrir brent. Omlai 15% av brottsbørsknun her skåte fyrir oppmøte tvørstrannun fyrir så stat ivermal. Men det bare 2% av sparska fyrir lagt, altså sparskar du lagt, så ræka du malet, men kan ingen timer til den nye støve, at ha økest vanten fyrir at malmæveren bjarkar. Nekt høll og nekt prosenter, og det nekt fløyre, men fyrir at det tega saman om, hvert besta steg jeg sparska bølten under brottsparskapping. Kan ikke vise at det høgt oppe og i høyre hotne av malen, omløy 53% av skåten om færa og i mal. Tels jeg oppe i trykanten, høyre min. Hinvein, det vanligste steg jeg sparska bølten, det lågt, og nega vinstrum med i myjene av malen. Per malvergen bjergar samtidig tullnen høylig 42% av skåtenen. Så, at sparska høgt, man sies av rett av mest effektive maten av skåret et brottspark, og det lønner seg å takke våren.
14: A long, lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game, he can finish it. Montiel,
10: men det sjølvande nekk lattare sagt enn gjørst. Og etter kjenteste dømjeren ta i italska landslivshetjan Roberto Baggio, som den søgneste i brottsparskappingsne i hjemsmøstere finalen i 1944 middelen Italia og Brasil.
15: And now huge pressure on the next Italy penalty. And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score. But he blazes over the bar and Brazil sit on top of the world again.
10: Bølteren fyr himmelhøgt i vårt første rei. Ja, sjålt jeg ikke skått i et så vanligt brottspark. Og ta vite ødel og ta vøyt Baggio. Lyga vel at alt kunne han gjort så nekv bedre. Men det tog at brottsparkskapping snikva seg ikke bare om teknikk, men øsne først og fremst nekv om salafrøy. Det er et tøymi av granskarnu i Norra vursta og i fløyre kanningum. De hava jöknung inch allar brottsbarskappingarnar ui største kappingnun fra 1976 til 2021. Og teir komin til nekrar nyrstover. Ogt at flest av brottsbarsene vira brennt ui endanun av brottsbarskappingsne. Her trusht er størst at du skalt skåra. Hetta kunnet sjolt her størst og stjøttenar, skriv under på. Ja, sjolt. Messi.
16: How about this? Lionel Messi stepping up. He led off for Argentina last summer. He went to the left of Claudio Bravo and scored. Bravo, 6'1", made 4 saves in this match. Can Messi put Argentina in front? He missed it!
10: Messi skjøt lengt opp om tverstreie og avgjørende brottsbarskampingene og hamsmasterkampingene og imot Chile, Argentina. Tappte. Ja, Messi, han var så sorgarbonden at han i hoved djevast og at leser affære på jordlandslinjen. Men, Lukovic gjør den ikke til han. Sambart norsk og granskaren det østen jo en grøyer fire måneder affære i brottsbarskapingsene ved øynene, hva skal man si, øynene positiv og utgangsstøy. Skal det til å kjøte og tøytmål ikke det avgjørende, ja, så får han nærmere 5% av utlandskåten og i mål. Men bara 2% av förrn här tutt skott är till allt avgörande fjärde och mål. Och så ser det östning att brottsbarsks forstöjning till en och lije hever östning en löjglåd. Om ett landslig avr hever tappt i brottsbarskappingen får planta till sig i lije och större chanser är att lije bränner i kommande brottsbarskappingen. Till dömes täcka enskild löjgar är minnet tog och hittar minne att malvärgen tajtar täcka sparskjum. England hever tapt flere brottsbarskappingar og i HM søvne. Så det sier jeg, ikke hoksa og nekv, smekka til og bomba ned ned, helst oppe i trykanten, til så er nesten sikkert at han fyr og i mal.
17: Sommarmorgon.
10: Eion Klakstein hever skriva sattmala vid FSF om å være landslivsvenjere til 2020. Og lukk vi tog, Eion.
18: Takk for det.
10: Är ju nästa lödna för att vi tar oss om teknik, men det är inte hur landslivet ska spela. Eller kanske lösning, det är förstås att säga om tökne och vidlöj. Hur så tökne och vidlöj och granskning har brått fotbollsspelet, eller kommit in i fotbollsspelet till senaste åren, och hur så framstår det ser ut. Vi ska börja med spurningen, vi ska tänka akkurat döme på hur här tökne har brått arbetet som vänjare. Kan jag ta tid fram så?
18: Jag hade att tackne brått neck för vi har köpt i fotboll men ett som jag alltid haft öle centralen och agent att tutning till video. Alltså bara till att till dem som först fotboll att alla dyster vara filmmajer och alla dyster vara grejer ut från videoupptagen och att video är att det tåls helt ambo i gerande stan jag menar till håller ett ting så ett onsdag som är just öle stora månader brått fotboll neck.
10: Och men så håller kom fast att jag kvack kan så bruka video till att jag hittar det så just över men alltså kvack kan det månader där sitter med en video och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
18: Jag kanske inte längre så gärna det, men det är spalt fotboll. Så kunde vi finna på, eller så diskuterar vi ofta stövnar som har hänt där just nu, vad man borde gjort, men vi var släckande om vad har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mat, tusen steg, nej, jag står inte här, jag står 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte här, du borde gjort, nej, jag borde gjort det, jag gör det här. Alltså man diskuterar i fotboll utifrån stöv, man släckar verkligen samtrum. Nu, att man har video, så kan man tända man bara stövna, hickar, heter det så, ja, gör det här, ett katt nu är, att man är samtrum, vad är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att man hittar ett tag, och man kan diskutera stövna utifrån tog som väljer värld. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är utifrån upptagna så har man också sett kipan och vitlöj och andra gröna. Alla dyster vi är gröna i berg i bästa alldeles i färgen och alla landstidsjocken. Ut och i att det är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i en förbundsdyst.
10: Tälls jag, tillgång spännande med Sucha. Okej, vi tar av finns ju 5 frysbärsk. Och det är någon vursmart är 5.
18: Till dem det här, man får alla information om det här, om enstaka spelare, hur stor det är av Amerika, vad det har gjort, hur stor det har haft, hur stor det har rattat, hur stor det har skojat, hur stor det har rattat, hur stor det har syna, hur stor det har framöter, hur stor det har skått vid detta, hur stor det har skått innanför brottstaden, hur stor det har älvningar vår från en vägspelare till en medbandspelare, hur typiska linjer vår i spelarna, jag kan allt, och först allt, och ofta kan du, eller du ska anse ett så att du inte vill så att du har information till det är så näkvärt, du måste omkramat att ge upp vid dig själv vad det är det som du hickar efter och vad det är viktigt för dig. Annars kan du köpa bort det. Det är sådana informationer om från einaste. Från einaste förbasis och kvar einaste händning som är det förbasis.
10: Och särskilt på en av en, alltså och så kommer ut video upptagen särskilt vad det är för att lägga stisch i spel.
18: Ja, ja, så vet så vi får en, alltså hvis vi tackar oss last this Jakob, så vill jag ta er att han vill filma det flyger i kipan det var så egentligen så tar jag det en 12 eller 16 kamera som filmar det där ett UEFA-system och här som allt vi trackar vid GPS så man vet alla kvar för en stack spelare här och så är det det som är det event där att testa registrera kvar spelare i eller kvar händer det om deras spark om deras duell eller om de skallar eller om de skjuter alltså allt här vill kort säga man och här kan man sånt få en där information på sig och så vill det snurra sig gröna i att tälta kipan och falska som sitter och tacka och så vidare för det och här kan man så få avbändningar att man färger sig tölen i så gröna när det blir så spela att vi då ska man hitta att man ser ju som onkel Tull är lackren där player vara eller hackren där player vara och här är ginger väl tjock och här är ginger mindre väl tjock men jag måste säga jag ser att mig alltid hitta att det är minst ögna för sig själv att han alltså är som jag man kan vara att själv hitta mig när jag har hänt och utifrån de runder som jag har och här ser jag sådana här så jag kan så tjocka samman att jag själv och jag kan också det så inte bara lydiga till som tackning gentleman så jag hittar sig själv och ger min egna klipp och kanske min egna nyhet utifrån det som jag ser. Så det är en kompensation av alltså när vi kör tält vi kör och att det hitch eller vi hitch.
10: Och så är det där jag att det att du har EU blitche och man analyserar distance shoulder men så går oss från ner och spelar när shoulder. Och det här är tacken kom Nickvin tells you att det bäje monitorerar tells you han vill stress att alla tröna då nämnde nog den kan ge men och det går så hållsan eller går så stå ner runt kroppsmässigt.
18: Ja,
10: det är ju vad ni brukar.
18: Alltså förutom man för att träna fotboll det är så för bara jag är ingressor så får man vänja en höja stoppor och en höja en flöjte och vem man ordla avancerar och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu då man får vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelar fer och jag väst och har såna egna GPS som lite hilster som är i Richmond och i Weston som skrasheter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar, alla lister vi har filmat, vi har också några egna kameror som filmar, vi brukar droner, tar vi filma träningar. Att det är så näkt tack nu nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så är man redan näkt så har vi vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att laga förnuftigt. Och liksom det är ofta att finna till att hur brukar du det? Och kvädje av mining och hur det är fest och allt det där. Så här är det hjälpbara till nu som vi gör till förbollen är helt arbetet nu än av er för.
10: Särskilt du, eller så tjockar till så kipande på den här vägen om en förbollsspelare just tröttar eller nu är
18: det är så vi distanserna där renna. Alltså, hur länge det renna där? Det är live. Det är där man insåg först en patt med distrin eller träning ner. Tar vi tränat dem så vidare att belastningen där och det är en fyrt diska eller inte för hackerna vi. Så fyllt vi via patt och säkert har runda och nu har det kommit på 2,5 och säkert runda har runda kött eller high intense och säkert sprinter är det. Och så ger man väl en gång om hur snäck ska lavera det en fyrt disk. Så lär man alltid äga vet du. Och titta samma distan så man tar firman all in på att vinna och spela. Men tackar man för att fyllt vi går så belastar är där. Hever en spelare nu som spelar kanter. Okej, nu är det kommit på att Tesma player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vant vi han inte orskar mer. Ett kan få en skia. Ett lant han totala distansen kör någon midbandsspelare som ränner ner att fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15 och 30. Nu är han en match som kan han klara och så gör. Så tänker man följa vid nu. Bär under vändning och i dyst.
10: Till att jag under dyst så kan jag följa vid av sig en allerbara ett lant midbandsspelare. Så okej, han tansar data visar nu att han är vant för att han blir mer och han kan få skia. Till att nu du måste ta stöd till så kanske det ser ut att vara din.
18: Det kan du måste vara det. Eller att han bara nu är han nu har han arbetat så hårt att nu är det mindre möjligt för en övriga väl där sista kvarter eller sista 20 minuter. Nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som är här eller så du kan bruka hela informationen till forskjellige och det som för att vi vet lite det här för vi ska ha det för att vi vet att vi vet lite för att sitta och tolka alla informationer för att göra det bra. Nu är det inte så bra där han är inte sprintad i 20 minuter. Han sa en mil för nio. Nu är det två ting som händer. Antingen att traktor kan göra en fail eller kan han få en liten skriva. Du borde titta ut nu. Alltså det här vill jag köra nästa. Jag är säkert kom just nu.
10: Och är man nästan sådant data att jag säger att avspelare han spelar bäst av första 14 minuter så ska det jag vinna.
18: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som kanske vittlig kan i förhåll till och människa till det här att det var reella nekt data och så begynner jag att säga man ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan ta hända stå med ta hända hett det här kanske vi kör och klara som vänjer att hantera men det kan vittlig ganska för att göra för att det här kan reella nekt informationer och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
10: Här har tid drönt med sådana kipan och en ordentlig dist här tid här var analysera och se ja, bäg vajklagare och styrstyr vad händer distan live med en astralisk av vitlutsch och takten arbor alla tiden med under distan.
18: Ja, så vet du, vi brukar takterna under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av Addisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha att här fita kan man säga som man ser i Atlant Vötlen. Här kommer vi följa vi. Det är bara att klippa några stöver till Hallöj och lagt av som man brukar för tog. Så här var det också GPS-data som är om fer och avstander och allt det där. Så vi så till vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra anstaka kipan. En kipan är som vi röntat hemma Addist är att så var kamera Addisten och att här akka hända kipan vi sett upp till att de följde vi i spelen Jakon och så säger han från visst avstånd nu och kan öka blir ju sån stor att kvar var vi doesn't utsätter i varje spel Jakon var det kanske att för vägarna nu för näck plus att för vägarna eller mellan vägarna och mig vart nu för näck plus och vinst så i här med hessa spelarna är avstånd för stor här vant vi hinner kan spela så Jakon där och så gör det var så rätt ja alltså men jag tittar just här som vi som vänner ser det för jag vet att hitcha det snå men jag kan bara ömma dem att såna skipan för blue och mer vanligare och evil ska jag kanske är i som fallen i blev
10: så att analysera alla tröjorna med underdyst.
18: Ja. Och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video. Du kan bara köra det i samma system och börja vidlöja och filtra vid. Här råknar vi vid nästa som visst inte långt är någonstans.
10: Och ett annat som Martin kommer in till är att kan man inte säga vi har nämnt, vi tar oss om vidlöja, men vi kan tagga några andra dömer. Vi går för en även granskning. Här händer också en ölig rikvän innanför granskning, innanför fotbollsspel och lagar av Messia. Vi ska ta igång för dömer. Hver dömer kunde du titta fram med att granskningen har ganska brått, men hverfall kom Nekv in?
18: Ja, granskningen har brått fotbollen Nekv, det är så sista 25 år. Alltså, jag fjärsna var alldeles under granskning, och jag tror att jag fjärsna var alldeles under akkur var i Liverpool, John Moore, och så John Forsen av 15, akkur i Holland, i Australien har granskat, alltså TV är i mest, och så i 15 och uppmattar alldragskiften och de är här. Ta med den där Københavns universitet, han som heter Jens Bangsbo, som är vid en sån undagslåare, ja, Florio, och så säljer vi fysiska granskningar, fotbollsspelare. Och här var med andra akkurat fysiska vänner Magnus Moore, han var ju en läsande akkurat, han blev parstig av nekvist granskning av Bangsbo. Och det var med andra för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdisten och samanlöckna kanske, och en adult vid en ära, en spelare vid en annan. Och här gärna kom nekvist granskning om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelaren som kommer här och gör 15 och hever avskan hos man tränar och hos man vänner för att få effekt av vänning och nekvist granskning om fysiken. Och lyckas man så kommer för att bo i nollen och kommer in och i 4-5 och så fer, alltså det som är så ändå till är som en explosion av granskning av fotboll. Alltså det är att hittar vi respiratiskt och det vet jag inte och det vet alla tydliga, men så sista 20 åren hittar vi extrem granskning av ödla mellan himmel gör. Med landa för att ska vatten vara kallt eller hötta direkt för att få bäst upptök. Alltså, fysiskt ting och mentalt ting och till granska och i ödla högstande ting. Alltså fotboll taktiskt och ting och du nämnde ganska brottspark. Hur ska man sparska brottspark? Kvärt är störst möjlighet för att hitta just det här. Så till extrem granskning av fotboll.
10: Ja, men det är brottsparsman dömer. Alltså, jag förtalte för er. Ja, det säger ni mig. Jag granskade kvist det att som jag förtalte igen. Jag brottsparsman dig. Skjut upp hjörna så ett hatna så tror jag 5% chans för att du har varit mal. Men så lite jämt timmar vidare som jag har smått omgrad.
18: Här har alltid ångt och granskade ända vid att bara alltså sen Gary Norman som hade Gary gjort det. Han har granskat redan och i brottsparsman och analyserat tendenser. Visst du träffar kött i och så är det större mållaga för att bränna. Så visst du inte bojer upp det om man flöjtar. Så skundar det sparska så är det större mållaga för att bränna. Så nu har du nästan alla fotbollsspelare här. Då man flyttar så stannar där 5 sekunder och som stannar nästan 6 tjejer, då blir det en lunch. Så stannar du där vid granskning, så är det större möjligheter för att skåra. Och så var det också en granskning av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottspark. Jo, det är visst du skjuter något så harskt. Ja, okej. Okay. Ska du köra något när vi är i stanserna? Okej, okay, ja. Och helst ovanliga malen. Så ni står ner faktiskt där som vi hittar som visst som smadrar. Visst du smäcker bulten på tryggan så får du mal.
10: Ja.
18: Så det är ångt i alla granskning för att du och ja. Ja.
10: Så
18: det visste vi.
10: Så som data är sida som vi alltid har vita.
18: Ja.
10: Men något annat som måste hända till nu att man kan också granska ojlövnar till fall till spelaren. Alltså till ett framtidsscenario att ojlövnar kommer att spela in. Kvar tog in bästa vändning, kvar det tog bruk för. Till att du ojlövnar personifiserar.
18: Ja. og sånn individuell vending av fotballspillene hever vi vært til hos Rennig og er også fysisk at her som spilleren har mest bruk for hese vendingen just nu eller han henter vendingen, hette slag vending er mest effektiv for henter spilleren og så vi gjør det og sånn herfyr også vi gjør det man kan se for at kan noe løvende til spilleren og finne til at man får ordentlig individuelle trening av spilleren som är kanske grund då i Ullevon och gen och jag spelar den till sin gång till Grand Change och det kan kanske för att så för att komma.
10: Så det fyrt är att Vitluch och det för att vara en personlig vän jag hade önskat att spela den.
18: Ja, är det att vi som också om kvällen hänt det sist vi skulle börja med de sista 5 minuterna kan hänt innan för Grand Change av alla millions vi skit och UFO på allt det och kvar tack ni kom allt från video till GPS och tracking och ja alla hoxande skipaner och tackne och så vittlöjde kom in att säga att så styr nu och började arbeta via att vilka det stora data ena och så där och det låg också så att här för att det nästa arna för det ordiska vad som kallar det explodera men därför ordligt att blue was starting att vittlöjde skipaner för att analysera data ena live med andra spelare och kan ge där som man hjälpa vänner redla så jag då att helt till att landa så innan där som ge där men nu visst nu Stefan har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusmåt så 8% chans större för jag vinner det nu som det syns här ut. Eller som gång till jag kan nu ut och spela det som vinstra batchen här så har han trobladgar som hinner spela just nu. Hvis du spröjt att här så är det 60% möjligt för att hinner få mål nu. Att det är omgivet var i kyrka längt. Att jag på en kramat att han hjälper vänner som analyserar nek data, hickat video och grönar och ser samman en och har extremt data nu och så ger den några bra.
10: Så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare, så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
18: Att ta som tar som är det, att ta imna landslig halda det, det är redan att uppfånd en vitlutsvänjare för mig. Ta halda det är Robert bara spelarna att dra värja, så det är redan att ordna vitlutsvänjare som kunde höra sig i men att halda det är inte mer komplicerat att kanske finna vitlutsvänjare som kan erstatta Atla, men
10: men nu kommer det innan till att nu har vi tagit som tack allt det är ötlända data men hver är så vänjar intuition med ta människa intuition hur spelar hon in i det?
18: Ja hon ett mån att inte hever hon är äckvillig en sån tuttning till att och det är att du kan få alla hoxande informationer, upplysningar och data och du kan få det arndist och du kan få det attandist och du nu kan också få det underdist till allt med himmel du gör. Det kan bli en sån informationsoverload att det blir simpelt för nekvar information. Du klarar inte att hantera det och du klarar inte att ta stöv till det och tingen att brötas också kött i utrad att allt som kanske är en ny stöv bort nu om 12 minuter är det just det. Så ta vänjarna som ska fylka vid och täcka ut han är stadig och öliga centraler också ja. Det har vi sett, man har haft rönder av att vara vänjare, man upplever sådana ting, och man har sett sin ojta, man har några förlagare, äggliga, och ta en intuition som kommer där man har en förbund. Så man vet inte alla vad det är som kommer, man upplever bara att man har en känsla, okej, nu är ett land här gäll eller gott, eller här är möjligt. Det här är stadigt när jag säger, som är så utstånd, och hur är det några år att säga att du faktiskt inte hanterar och tycker stöv till allt data som du kunde finna under den förbundet. Du är nödvändigt att lojta sin dra, att vänjaren kan hitta dess ner och säga, hette er en mølodje, eller hette han trobladje, hette han må gjøre, hette han skulle ikke gjøre. Og så kan det her vi at lese informasjonen og takkne vi en tænare av vennjerne, altså på en kramat. Hvis jeg held det, nå ser minstre kanteren av sin trøtt, og så synes jeg tølene ikke han ut ved renningen. Jo, han runder ulandet og har en tænare som er drøtt, og synes 5 minutter eller 2 minutter, så han er trøtt akkurat nå. Altså på en kramat, da blir det helt klart av samme spill, middelen takkne, middelen vittløy og takkne, grænsk.

0: det distan hyggre fotbollsspelaren. Men det nøyot, kanskje ikke bare hitje data, sier han, ok, hæsen unge spelaren, han kjenner å få noen god data som passer vel inn til det som jeg har brukt for det. Hæsen her, talt sier, nu får jeg hitje til hånden, og nu får jeg hitje til hånden. Og slipper fra fra til Danmark, eller Nolsje Vest, eller whatever, kaj, altså, det er rønt data som kommer først inn, så får man hikker.
1: Jo, data er øyla større løyklod, og i scouting, hvis man kaller det alltid hit, liksom, en skårfjeder, at det er til at man løyder et spiller, en antall man skal, som jeg skal bruke der en landslig, skal jeg ha det som er best egnet, eller etter hvis du er til fel, skal ha noen spillere. Så det er scouting, det er øyla nek datamersene, og grunta ui data, hvordan jeg kunne renne, hvordan jeg var dueller vinner der i hæsen, hvordan jeg var dribblinger kunne ta, det er øyla sentralt nu. Om man løyder et spelare, eller skal møte om spelare og spelare avrik. Men det bare øyne akkurat ui jeg suttja spelare, suttja deres personlighet, øyne suttja hvordan jeg reagerer under av sin ting, og det noen ting som vi til ikke nok ikke kan si der enn, men det kommer nok at vi tar det hyggelig og hyggelig og hyggelig og og bei li og spelare og spelare, du kan hitje etter, ok, hette hendur enn disse, så hendur typisk til 18, etter. Her spelaren, han er motgang det, han er usakalt, han kan bo i her, etter. Så det är för att hitta och mäscha och sucha fotbollen till hero snacka så igen, men det och kombinera vi informationer av känns läge. Det är nog det bästa till samspel.
0: Och en brödning som i oymynt på ösen kan hända, det är bara en tankar, det är att rattlande kött så färre fotbollsspelare får ett lite, ett kanske man kallar för inner, att det är en liten hatallare inne i öra.
1: Ja.
0: Först i att lå, ja, så tar sig en klackstan, vet du. Vi är ju att låsa det vitlöst som tas av
1: det. Det kan gott vara. Det är en tanke man också att få en liten chip i öra eller rör. Eller en liten tål i öra som man kär. Och så har man det bunch någon så kan man jobba nummer 20 trusta kallelsystem.
0: Ja.
1: Trusta touch så för bara hand här och göra det som du rås ger vi han. Eller du ger allt liv båt allt liv men nu måste fram att pressa eller nu måste för att värja eller kan det ska vara ta drockni shit så länge.
0: Eller det var en void glider nu tar hackra så ju eller en void glider nu
1: med på. Ja, det var det taktiska boy nu. Lines tag spelare. Eller att han help och kanske kombinera vi tackne och vi vet inte ta hade ju så kanske jag firmar men I halde bara framvis är det öyla viktigt att man tänker stövet allt det där, att man inte bara fyra stäv i ötland. Det är också redan ekdom om att man uppfunnit kipaner och tål som man visste att det här var väl, ska ske en joke, men det är bara att bullshit. Att det är ångeffekt och det är bara vi tvattla och som runt har sällt den av öre. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa det bäst, inte att vi har hållit det fram till någon. Att tänka att alla nödvändigt, men lät andra som brukar det och göra misstöjning och få det att rycka och så lite lycka att man fyrer. Och så tänka att det som har varit hur rycka och... Men här är vi också häppen och alltid är vi landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnen, han är professor, han är teoretiker, akademiker, av höven allt jag har stigit innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också en firmande fotbollsspelare, malmäver. Och akademiker en PhD, samstav i FSF om fysik och allt det där. Så alltså, vi är också häppnare stöv, vi har teoretikerna, akademikerna, men som här var fotbollen som bakgrund och just han kombination i halde hon är tunningar mycket tror man vill nöttra välja räka och man vill nöttra räfästa att det kan bärs allt färre stäv i takten utan att också så
0: men det är inte det att vi vill och takten hon kämre och vinner marmar du har nöttra det
1: det är en långa görs att bärs är 20-22 år finns en neck större lag och det som säger vi så flöjt in så stoppar hon som har brukt anbojen som har brukt fyra kärn där. Du vet, nu är det...
0: Så jag kände också att man har spröjten i aggrann här?
1: Jo, till och med man kan finna spröjten i aggrann så man kan mäta temperaturen till och med ungemanager den gjorde där skuld till. USA spelade i höven hit så testade spelarna i en höjden tält vi matar in i blån och så går man vidare kvar tal till hitan bäst och så vidare. Så möjligen är det nog enda läser. Och det kan färre alla möjliga vägar. Och i vad jag säger att det är akkurat ivedrivet. Då är det man vill att finna till och kvart är viktigast. Kvart är det stora presenten jag har inte. Tar man ner ämarska, tog ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger dem mån. Är vattnet jag har inte eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt vårt. Du har inte att säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
0: Men i Hågsbergen, det förska landslige ska spela mot det. Lätt att kunna säga att det skulle möta Frankland. Det är ett extremt döme. Så standa to och Magne och Eili och Atle och Negrerer och är det lite tajme som är en enorma data med en vänjärn till Frankland till hans centrar och jag kanske har inte hållit rushfolk att han försöker och allt och kogar allt nyra till att månaren i mittlen alltså tuttlig och hans ärlig han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent vi har brukat vittlig, vi har brukat takterna men Alltså hin brukar då just 2000 ensamma brukar det. Alltså Albion

0: du måste vara vid just nu, du ska näka som en känsla vinna dyster.
1: Ja, det. Och det ska man. Och man brukar tackna, och det ger vi sannolösen. Det är inte för att... Alltså, hur snäck tackna vi det här vad vi har kunnat och snäcka kipan och allt det som vi brukar. Och till vissen också näck det här att mera information, mera data, mera statistiker, mera video, mera fler folk du brukar för att vidja det. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare. Tja, tja, också som är sin smärre som inte har snäck folk och så. Ja, visst vidare är ettlövet att vidare steg. Ja, men så är Tyskland halv trus, eller Frankrike trus, eller England halv fjärs. Alltså, tar jag var stapar och halvt som arbetar vid ting och analysen och gröningen och lacknall. Alltså, vitlogen kanske kan vara hjälp att de smärre nu att vi att gröna tjotar, vi har hjälpa falkon att gröna informationer och så vidare. Det här kan gott vara hjälp tjock.
0: Jag tror att det är tusen bättre än
1: det. Ja, min kommun och mittlen resurserna på den måten.
0: Men det ser helt annan krav till deras landslivsvänjar och tycker ni tar emot alltså att det är attacken, granskningen och vi lyckas med kymmerin.
1: Helt klart och det är omgat vi är snäck vi är experter i fotboll för som det är nu och snäck tacken i fotboll som det är nu så det är alla städen, alla tojna och fotbollsvänjar nästan som är kanske bara fotbollsvänjar han ska ju lära sig att bruka experterna och bruka tacknarna och vara vidla med om kvät är viktigt för Jakob. Det är visst balansister. Så kommer vi till gänga på i relan ett tål och det är tog fast enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om hur ofta kommer vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, nej, att tjota och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och akna tjota. Tog, hvis du ska göra mal i förhållande så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara utanför brottstaden. Så 50% av malen vill ha skåten och i brottstaden kommer också in. Och för som malen möter så är det det samma kan man säga. Så det viktigaste är därför Jakob glömmer hur ofta kunde vi komma in i brottstaden till hinna avslåta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i brottstaden till akna avslåta? Så det är större möjlighet för att vinna för på sist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att kunna ha vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är det som jag vill säga att vi röjna eller gör alla tina och må göra det här. Vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara oss med allt. Kvärt hänger samman vi tar det här som vi är som fotbollsspelare och kvar styrker vi det här. Och hvis vi för att jaxtra proteinbar och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar det är små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det här som är allra viktigast. Så tror jag att det är den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lyga mycket och halda och det här som är viktigast för Jakob. Och det här halda i östen vi runt och jag tror att.
0: När är det nästa dyster?
1: Ja, Jakob, vi ska spela i september, alltså här har vi en vindeja, landslagsvindeja, vi fyra dyster i september och oktober från. Allt vindeja börjar i ögnetjön där september till satt oktober och så tack så fyra dyster.
0: Varsågod, kan du spela mot det?
1: Ja, det var det. Ja. Vi spelar mot det Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjärde dyster så att det mot Kazakstan.
0: Och hade lärt dig vitt lutsch för att analysera det snart att du kollar upp inte hitcha.
1: Ja, vi till berg, alltså vi brukar berg till här gröningarna som kipan har gjort. Här som vitt lutsch nu på för så just här man ändjer och försäljs av det. Och så är det till mig östen kjallar bra. Tentor och dyster Kazakstan alla flöjde. Fra första av notte och hitcha och så hitcha och klippar och förstår och hitcha. Och så får jag sucha en gång och sucha reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde träna mer. Det är just och det är gröjnaren som jag knöjstnär, han är gröjstnär efter dystern och så att det är bäge det som vittlöjt kan skriva analyseras fram till och det som vi själva är gett.
0: Och så har du fyrt att nästa 2-2 år är det en större männing hända och en bröjting?
1: Alltså jag kan bara via hitcha 2-3-4-5 år efter och så tycker jag att det hänt vi tackna och vi appon och vi tältekipan och så till vittlöjt på enda maten kommer det iver öll samfällagsvidskift och i snöutraten och så kan hända det nästa 2-3-4-5 år så må så man att för att vi är otroliga när vi målar och brödningar och när vi tackar och vi vittlar.
0: En klacksan, tack för samrådena och gå ett nu.
1: Tack.
2: Sommarmorgon.
3: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

0: Askrona nu är sent en John Ung läsa, sälja allt av dator är värstor.
1: Jag kan inte börja så in här till att följa.
2: Det är så lovligt.
1: Ja, det är ju lovligt.
2: Det är också motivation för att följa något sånt. Jag säger att man ska inte bryta någon för det, så.

0: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
1: Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer fellags.
0: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
3: Det är Ingon Kristensen som har skrivit bogen som vi får ta som idé, och hon heter Jonas på. Det är första bogen i tre versioner, Snjåmannafölje. Ingon Kristensen är född i 1908 och är Høsvik. Hon gav sina första bog ut i 2010, och så igen tar hon skriva nekva böcker till böten, ung och vuxen. Hon är med till annat skriva ungdomsbogen Solgrader och sakna böckerna Annika Duimond, Løgmannsdøttene Astai og Katrin i Tofton. Og i 22 fikk hun til førske bokhandlere av virkslønnene for skaldsøvnene Vilsta Røter. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
4: Hei.
5: Hei.
3: Hette er første personen, Jakob. Så jeg halte at vi må begynne ved å presentere dere. Kom til Jonna, heter hun at begynne.
4: Ja, det er godt. Jeg heter Jonna Rinsjøensen. Jeg är 15 år och ganska gammal flöten. Och för tiden dammar väl att spela tonic, synja och ganska viola och pröva sina klaver och bassa i snö. Och jag älskar läsa. Men dammar väl fantasi och kanske bara böcker här gång för känner en hejme. Till att det är cool att liksom uppleva allt annat än bara att göra ens liga. Men dammar är svält att det är syndromatiskt. Ja.
3: Det kan man alltid få in i en gas.
4: Ja, det var säkert det. Det är Jörgs Eika. Och jag har alltid Lisa. Och tar inte alltid för att göra.
3: Ja, och Olivia, hur ser vi där? Ska jag göra stort lägligt?
5: Ja, jag är Olivia Sjönsson. Och jag är 16 år. Och jag kan inte ett skola. Av Brunne. Och i Skalavik. Og jeg gikk ikke ordentlig til nækka vi er, men annars gikk jeg til nækka tonnækka litt, og jeg spiller violin, og regner lærer meg gitt i frutinne. Og ja, jeg elsker at lese og løse tonnækka, og bare samme vinsert.
3: Mm. Og det er nækker særlige bøker der damer vel å lese for togene?
5: Jeg hadde med damer bare... Alla böcker. Jag läser ötlån. Jag läser att danskån, önskån och förskån är halvkörlad i havet. Jag älskar något som är damar bättre än jag kan. Men det var alltid väl sådär romantiska böcker. Jag vet att damar alltid väl. Men det var alltid väl fantasi. Och så är det väl alltid till ett inkyppande och ser man. Tror jag snarare gott.
3: Romantasi?
5: Ja. Kanske inte ordentligt by nice, men ja. Ja, men då var det väl. Jag läser ju bröver.
3: Det är som tog jag att vi för igång vet här på ett förspö. Det är tog jag att vi får läsa några böcker och titta nästan om allt böcker och i vatten och blån och i några år. Så det är väldigt gott att vi tog med att prata vid om böcker nu. Och ja, jag kan säga syndrom med ästna. Jag heter Silja och jag arbetar som regissör av Forlänen. Som heter Bokadelt för jag lärar för lax. Som ger batten och ungdomsböcker ut i följan. Så jag läser Orla Nekvar batten och ungdomsböcker. Och det dammar Orla väl. Och med dammar är sina öliga imiska böcker. Allt är sina det som drinkt att säga. Kanske att ta man tummar att läsa så är det också det som drinkt att säga. Akkurat kväll att man dammar bäst till att det är sina imiskt. Men med dammar är sina väl. Romantiska böcker. Och bara inte nu är det rättliga hotigen av humor, det har alltid varit något stort lätt att läsa bäge till böten och unga vuxen och men även till vuxen, det har alltid varit något skräck. Klassiker, jag vet inte alltid väl hur man läser.
5: Ja. Jag har ju stort tänkt på en år som jag gärna vill läsa böcker som vi har nämnt ofta. Eller jag vill gärna skilja till folk tosa om böcker så vill jag gärna vara lyser. Så bara klassiska böcker som där vi vattnade och hur lyser. Det har man sett av henne.
3: Ja, det kan också ge mig så gott så gå bakgrundsvitan att det var. Mm-hmm. Som man ser hver alt kommer fra, hvordan skriver man før, hva jeg lekser over, og hvordan skriver man nå, hva jeg lekser over, og referanser og sånt.
4: Ja.
3: Ja. Og vi får i gang til båtene som vi skulle vidgjøre i det, så også er jeg at jeg blir av en og senter snedgjønnsbordningen, det är rätt lätt känt ur bakavärden att personer har en trofast en jorda vin som akkurat som är en sån vinner eller fylsnäte. Och i hessar borgen är en ulver som heter Kinnkvite som är bästa vinner till hövdspersonen. Är det några jorda mackar ur bakavärden som tid minnas sälja väl eller halter som tid akkurat som har damt väl?
5: Ja, jag halter ja, men de har det väl gjort till Alltså ja, cool då. Är du rätt väl att suttja med så här snö i kusse? Saka, och jag ser på oss helt av i. Eller någon tog jag i sin hund då. Ja, det känner jag rätt väl att det. Mer om du är väl i Harry Potter. Ta i trygärnan. Ta för Hermione en av tjejten. Men det var rätt väl att han har till att hon viskar sin sys människa. Eller hon viskar sort klokare än vanliga tjejter. Och för sig sin sys som en person eller som hon är känslor. Och det är alltid rätt coolt. Jag har alltid spelat rätt så en lightload och i sögångna och i typ ocean, jag syns ärliga.
3: Mm-hmm.
5: Så ja, han då var det väl.
3: Ja, och Jonna heter den här grann. Jorah Macker, alltså du.
4: Ja, alltså. Nu nämnde Olivia att det är Harry Potter. Och jag hade gjort den också största hade intryck av mig. Det var det Harry Potter och så var det Harry och Brian, han är ensam att lära och han är liksom i Kärnvinne, han bor till att det
5: Dursleys?
4: Ja, mostrarna, ja, det Dursleys som kanske inte är där. Är det tjejliga att säga där fosterhälten kan man säga. Men så är det att han kommer av Hogwarts så liksom så tjejer han Sarah Savokla Hedvig och liksom hon är vi i
5: Ötlandbogen.
4: Ja, Ötlandbogen. Mm-hmm. Liksom hon följer den Ötlandvägen. Och madame Ölvalt har liksom sagt här kanske skönig fokus på henne med Engine Star Moon och han får sig ensam att land eller Michelton och Anne Venton Badge så liksom så är Hedvig alltid och det där med Ölvalt.
3: Akkurat det är present och jag syns att då spoiler men alltså ta Hedvig dör ja. Så är det bara jävligt.
5: Ja.
3: Så jag har haft henne alla main checkarna.
4: Ja. Ja. Jag har alltid ensam i Bochna Runspa. Mm. Så är det kanske ens att jag vet hon är ensam att lösa färgerna och liksom här är ungen som kan vara tjärna och är långare än ett avgörst tygabil. Men Kinkvide, han är tjärna och jagar allt. Och han liksom tror fast det och hon vet att han kan vara henne och hon är han. Och med dem och öll och allt här är liksom förhåll. I mån till gus i hån tar som han som en vin. I mån till ofta så är det bara så att han ska vilja att nå. Så liksom så han är med som en vinner kan man säga.
3: Akkurat, det är något helt särligt. Jag har ju ägst en ägare sådana här. Sådana här Jorah vinner ur boken som är damen väl. Jag också säger om Abban och Morgonfruja i boken om Kjell och Rekve. Och mamma och ett och två fåklar förut allt det där fint. Och särligt vinna lämmen en Abba och en Hena. Och Momi och Momrikor, där är det där fint tillsammans. Men vi får ta så mer om den ulven som är den särliga Jorah-makaren Chasaka i Sarsövne. Men nu också är vi skulle få ta oss inte mer om vad det heter er för en bok som vi tar idag. Runa Spa, efter Ingon Kristensen. Kan du fortälla mig sin tur om vad det heter er för en skalse, va? Hvad blir jag vid?
5: Ja, det är huspersonen, Saga. Mm-hmm. Hon, det blir så vid att hon är i Norrland nu. Alltså, och hon är vuxen upp så tar folk om Karus och
4: Skarda.
5: Skarda, ja. Och hon är vuxen upp så där man och Karus så ronade sig och hon är rätt länge innan för sort gand och allt det så ta hur gör sig störst intryck in av Saga och Sjöne. Och Saga hon tar hon er hur ska man
3: Fyrstana, tar
5: vi ja, det? Ja, fyrstana. Ja. Ta färgen sig kvörvishån.
3: Mm-hmm.
5: Ja. Hon får en sig kvörvishån av en kvinna som kommer och ber henne komma för att äta lysen till sig. som ligger gräva i Sörland någon och att hon ska fäta och föda åter till Norrland så att hon kan börja gräva här som hon håller sig över. Och Saga Jules har ett lyfte om att täska hon. Och så är det efter ta hon blir 15. Ja.
3: Och ja, nämligen att jag ska ta hon först det är de fyrstarna och ta halvt efter 2 år sen.
5: Ja.
3: Att hon fick var eller hon är så sjön alltså hon fick på en av.
5: Nej.
3: Sikt tror jag att hon för ung.
5: Ja.
3: Ja, så skulle det sen att hon för ung affär. Mhm. På en av vi.
5: Och så är det så nästan att vi att Karis dör. Jag vet inte vad jag säger, men ja. Hon dör. Och så ger vi henne sin sys. Okej, nu må jag frasa. Så hon fär till Västland för att göra just Kjaldmatch. Tja Völvene Hulta. Och hon har så gaj med sin sys om hur hon är till att hon är av snömanattna. Så hon har silverligt hår. Så tar man lite en annan lite för att gaj med sin sys. Och hon har ett arr i pannan. som ja, för man har sen gömma vi en sån pandavanda för att sen så visar att hon inte eller för gömma sig. Till hon är rättliga mörs och gante och liksom hon får sin sån sjön nu om framtiden och sånt. Så man gömma. Så hon färs och färna till Västlandet och hon kommer här till Välser och här är för hon så vi lär oss som Charles Much Cha. Välvena. Och Kjalmar gör det här är här, till sin sys herrkvinnor eller sånt. Mm-hmm. Sådana som väljer välvena. Först och främst i det, men också landenas.
3: Akkurat, ja. Vad ska vi gå lycka skulle stäcka av i oss när? Alltså först och främst och färsa och färsa kvövkjöna och hon vet att det är för en ordentlig drickfär och hon har ordentliga fyrräga sig till det.
5: Mm-hmm.
3: Och ja, och så kör man så till dessa välvena. Jonna, vad ska du kanske vad är den av Völvan för dig en?
4: Völvan Hulta, hon är en som hon fortäller att om eller hon drar sig fram till henne och Kjaldmörgen är där där även också när jag ser Örstun och Heilevaje och bara Kjaldmörgen för att hjälpa följtsen all det och hövdingen och sånt och Völvan hon är ganska
5: så en ganska kvinna sen så.
4: Ja. Ja, hon är hon helt så fri, hon är fri sig själv alltså. Och så är det att hon kör vi ner shown och någon och fortäl den om framtiden vad det skulle vara så fyra och hur sig ganska skulle jag där. Men jag lärde jag sa till att nu är det ju krutch. Och bortsen så kom kvinna. Som
5: hon hör så där. Rättliga tatt förhållt vid godarna.
4: Ja.
5: Akkurat. Hon tror rättliga väl att få samband vid det här. Och så tåsar hon vid det här om kvad det skulle göra. Kvad det smärsas. Att göra vid förhållningsstrategi. Och så att hövdingen brukar ändå som en av sådana. Till hjälp kanske.
4: Ja.
3: Raja.
5: Ja, Raja.
3: Det är nämligen också intressant. Kvar har valt det i serveringen. Det är nog som jag i mig som vill ha ett av valt det. Kan slå av bok har hållit dit att vi kan se att det är kvar för chankra
4: sort äventyr ganska.
3: Mm.
4: Jag syns det att du finner rätt tydligen och vi blåster från sort ganska de också om vi försöker mätta så är det en sort äventyr och kväje som man känner.
5: Ja, tyn ganska.
4: Mm?
5: Wishinga tyn ganska.
4: Ja, wishinga tyn ganska är nu och det är vi Holton och Völvon och Gandalf liksom kvä man för liksom tror på. Så jag vant det där hör till äventyr ganska.
5: Ja, jag syns det som en sån parallell om hemma eller så till åka. Det lyckas rätt länge att åka, men så är det inte akkurat detsamma.
3: Akkurat.
5: Och det brukar se vi när ni goda där, jag syns.
3: Nämligen.
5: Vi tar med som god någon och kanske som sin någon och så där.
3: Nämligen. Ena stan i Bautjene så visar Saga att ett korst som är stäffest till en nästan i 600-talet någon.
5: Mm.
3: Så vi är det akkurat som det är längt att du är vid sån Arden Witchingatoina och det är så bönta samfulla här som det är tyska hjörnen och snäck och sort och vaja och järbruk och allt så fyllt när kvar. Men alltså med det minner att det är en sövlig tur som vi kunde känna att det men så är det legal bara en fiktiv vera så att det följs bäge känt och främmande.
5: Ja. Akkurat, ja.
3: Och hvis vi färra blir jag allra främst och i bortsnä så såg jag vid ett korst. Här som man ser att det ser hela landsparstan här. Allt det där är ju Norrland. Ja, så här som Saga kom från, som du började fortälla och lilla. Yeah. Hon kom från Norrland någon och så ska hon ha en länka för och ta vid till Jättes korst och så få ett bättre känsliga kusslängt hon faktiskt är alla. Kvad damer tycker väl som det korst och
4: ja. Jag ska säga ju så är ju bouchen till att när det är ju en första ferien att något så läkt och något strutt och så får en hjälp från att de mun imskon hade där personen som med damer där väl också man möter den sin imsko följt någon från imskon stövon och så är det sin pink och lägger en ganska fist som är hade han var ensam att lära och liksom han hjälpte henne för när host hade underfullt kanske ha vänt honom badge till han var analys och skulle gå till honom. Och så tar han för att skjaldmagen är att ta dagen mot henne, ta flest henne ganska. Och lämna upp och allt det. Så det rädde jag A-hoverst. Jag ser vi mätt honom. Att, man ser det som hade det överskat dig. Men det som är i korsen som är dömmerlig väl. Det är att lätta att följa vi fene tjøyene, og hvordan lengten hun kom inn, og hvordan analyser det kanskje er sånn.
5: Ja, det er heldig spærre i byen at det her var en sånn ferie, at det er først at jeg går over i Sørbosjen til med velastellen, og så fra det til heter Torsvala, og så fra det lykke til ellers imskstøyene, og så takker man eisfyllt det vi i korsen.
3: Akkurat, får det dunkt i etter å slå opp.
5: Ja.
3: Det er nemlig nok så snilt. Det er nemlig en en bokar som man är nog sån ekva fera.
5: Mhm.
3: Ja. Och så är det en oraliste främst. Det är ju en ver som vi inte ordla känner att det är ju det brukar ju ochra manar, alltså det är blomma manaren, te mai manar och fölna i gräs manaren och vaj manaren och så det var ett örvese. Och är det bytt upp på en annan mata så kan man liksom slå upp och ja, till Sverige till mars eller september eller hvis man liksom missar hött och hela sin tid. Men kvart, var det annars näka särligt och ger sig på årsyn som det kom dem till väl?
5: Men det är rättare väl att det är vi att så kvinnorna så det är vi så kvinnorna och kostar vår sort fokus och sådär. Det är vi självmötterna är helt där oss coola. Så jag tar så tar kommer jag så skuldar just att lyfta till vulvarna att sort röja henne och så få det bara allt det där, bara lära allt möjligt och så ta i det skulle till dem som är bärdiga som det skulle ena för så taggade jag sin social med Jenna Marie som är rätt stor pastor och där rätt stor respekterar jag i landet och sånt det hade jag rätt god sånt
3: ja, jag vet att det var akkurat samma att alltså, jag alltid att jag är det som är rörliga cool och hotägande till er att jag hör om hur socialt man känner på er och läser störska struskfunder och hur det skulle vänja och hur det är bästa syndrom så plus i hierarkin och ästens spänningar som Saga häver. Saga häver om det inte är troligt för att finna sitt plus till ästens socialt man känner. Hon släpper gott nog att bli kom i lära men hon är inte riktigt för att finna sitt plus vid kvarsta.
4: Kanske är snäda där vi att där då är väl vi sårt vattnakynstron och där är väl fyra liksom sårt kroppsliga så det är vi att där då är väl vi orston och heilevaje och där hjälpa följt någon och i byggen kanske är snäda till något cool att sådja liksom att Saga hon då rädda väl vi orston och så blir hon kort här att hjälpa Taimon och istället hon då väl vi hon går på köttet ganska så benen släpper hon att arbeta vidare vid tog och männa sina föreläggare ganska som hon långt hade hever, eller tar som hon lattast vid. Det är så jävla cool att där bryter liksom att det rollar i mitteln sin.
5: Men ja, och vi just nere att här är ni kvar kjallmöjare och kanske inte ordentliga alla är så det går att han är kjallmöjare i början eller här är flera som har sin smådrande till att jag kör kanske hon är nudge och hon är annorlunda. Där det kommer ju från Västland. De har lite flest av dem.
3: Ja, och det är ju SNT att det är en särskild söva akkurat vid hesen här stenen. Jag hesar i Holten är att hända den här tira silfralita som vitsar för saker i kvarvisionen. Hon var ju SNT-kjallt match.
5: Ja, det är
3: ja.
5: Ja, så Saga vill liksom affärer sen så i henne har fotospåren och sånt. Och Tira är så mamma China. Jag syns det spelar alert, men ja. Och så vinner hon så affärer vi så henne har fotospåren och hon vet att det är lustigt som när Jeva tar Sira i sina att Tira släpper köra sånt manfolk i sina.
3: Ja, det är Jeva lyftet att det blev källmarkare att det skulle... Tjena völven först och landen och nast.
5: Ja, och så det.
3: Välja bötn och familj från.
5: Ja.
3: Så det är nog så störst, steg att äka, tror jag. Mm-hmm. Tjena
5: Så, ja. Och Saga, hon också är snäll till mig att vi att mamman valde henne framom lyftet, så hon väljer att sin mamma framom lyftet eller sånt. Så hon färde att brådet är lyftet för att färda till Solande efter eller till henne attan jag kunde alltid hon så tränar sen så upp fyra att färda till Solande och finna kroppen till mamma så går tagade vi hem efter så jag till sen så sa när så är fel och sen innan huset så till kanske sen så sa en bardia vi känns någon till att hon vill ju gå vi så är det fuck någon och hon vill ju köra båda så lyfta men liksom hon var och så det sen så det följer jag mig.
3: Ja, akkurat. Så spänningar i henne och mm-hmm. två idrotter. Hver känsla, allt av det, eller stämning, Louise resa bortsna bäst. Hver för känsla hade det att det såg till oss gärna att läka sånt?
4: Alltså i pörsten så är det nästan döpig. Mm. Kanske där vi nu är hon henne drömmen, blå drömmen kallar han. Han drömmer om att hon ska äta blåa eller dricka blå. Och kanske att här person tar kemi liksom att jag kan alla bocherna. Det är ganska sån där på skall det. Det är sån tungt, men annars så är det tant är ju sån skall much nu så är det också hålet och hemligt faktiskt är snä. Det är ber ju vara gå ut där. Och jag hade ungefär att den går surt. Gå vinner här och ta hjälpen och så där flest av dem tar gå tagarna och ta han har tillsyn. Det är sån ta var person med om det öliga väl. Tui at så passar hon eller det ser sån vän som har vitt där jag kan bochna och så blir hon spärkla en av timen nästan ja I said det är som du nämnde en döper hon är sen sås och hon är så när sen sås vänlig till det är rätt lite harska eller det är rätt lite harlig i så bochna är det forskjellig sort här är så kappa sorten så här är sen sån där hos ner och hon är så spänning så nästan.
3: Akkurat, til og som elsker det, og som vil jeg absolutt ikke løse det her, ja. Men vi kommer til en også ekvislet, negativ, og vi slipper å oppleve det kjøkkenet saken, at han fjerst det her, så er det en at du tar noe ensamhet, så er det en at du først møter til en her bygd som er brent nye, bare folk og folk og fe og hus og alt, og så ser du noen kvinner ved fengeier, og ja, det er nok så. Det är nog snägt för tjejerna är första några gamla att uppleva, men då ska man äsna vara nog så gör vad då nog snägt ting och det kan ska uppvia liksom till att den personen som säger är att hon klarar sig nog så väl. Men hon vet äsna att hon må lära nog snägt och träd för att hon ska klara att lämna in till Solland efter. Mm-hmm. Och då ska hon ju i Kjaldmarsja lära.
5: Ja.
3: Hvor halta tid ska läsa Heseborgsna? Hvordan tid vi malt hesa bochna til.
4: Kanska tei sum damar at leva så spenning.
3: Mm.
4: Og surt. Hei nok sum par dei og alma så dei. Og hetta er sjálv romantisk bók. Hon vaks slash romantisk over over. Så vi enda no så her sunt. Her sunt. Her sunt. I mean sunt. Ja. Så. Ja.
3: Vi får hinta til okkur. Ja. Kanske mer för att komma.
4: Ja, kanske tvärna eller så gärna. Men ja, jag är också först och främst det som det var spänning eller äventyr och visst man är AHA och research kanske goda lärde och rionon och allt med sådär tar jag en ölliga bok för det tog jag att här är det folk och så att jag tar mig faktiskt ölliga väl till att vi hade ju bara första boka av Simon så är det här kommer man rättligen att lära liksom heimen och så hon är ganska synd tung i början men alltså det låter vara fingrar och det tror att hur sån nytt som man lär dig och man följer alla tyg här är åkerst som hellre gångt och i hade liksom sövgången är alla tyg
5: ja, det är vi att är på samma sätt vi att vem mer sen så byggt upp och så sådana eller vi var så introducerade till den här men till det sen så det sen riktat bara vita kat allt det så det är ganska synd och tungt att komma i jag inte igen. Mm.
4: Men det är så gott att det är kort och
5: ja, det är det låter. Ja. Ja, jag hade att hälsa om man är ahor research ganska mer då rätt väl det så det är vi att mättan och så on analys mätten en och andra och heter vi verensord big name och sånt. Jag har alltid rätt att ha översteisen så kanske man har hört så när.
4: Och allt hon gräver så är man om man hör och jag nägg om kvärt överskar det här stövet liksom nu tar jag saga för oss affärerna. Lika som kvärt händer i åren gos och solan till er i mån till Norrland och gos här med att ni kan ska blanda sig sin dig ta vi lika som hövdingen giftest vi en här kongstöt var det.
3: Ja, det blir nog snack för sort om valt och Jesper Borgsen jag sagt för hela valt och atron över eller liksom flattar in och i tä. Mhm. Spänningen i mitten Solante och ja, och södra Västerland, ja.
4: Ja.
5: Ja, det är akkurat det vi Solans kunde ta så där en gång. Mhm. Där hur avskar den kosta är vi kvarnern. Och så hade det var nu var det sen där. Tar vi lucka spänt, men då sa jag att det var rätt lätt att få det. Så uppe på köra.
3: Så ja, det är spänningar i luften och i hesar båtarna är det inte så lätt att vet. Att nu börjar jag kanske också nytt att täcka.
5: Ja.
3: Ja, nu kör konflikter komma.
5: Mhm.
3: Och saker vi lyckas som drin upp och ut där om hon vill det lite hon har sitt mål men så vill hon drin upp och i tar nu kör och på i olika konflikter. Hvis man tar med en bok som är så här kvar för era böcker helt att det så att man kör vi får på ett två är någon tror jag någon men
5: ja jag har alltid böckerna om sögnen om äkta stenen pellefiskarna så att det har alltid jag sen sen så vi ser världen i analys och det är sen rätt läs oss leva och naturen och rätt läs och det är sen det vet Solland och Västland och allt så där uppåt. Så det är ganska, jag syns det är fantasiaktigt. Mm. Som dragande och sådana här. Så.
3: Jag minns inte om det här böckerna.
5: Ja, det minns inte om det.
4: En bågare som har dömat öliga väl. Som jag har faktiskt... Jag är en bågare som har dömat öliga väl. Som inte mer att lägga om Runas bara att det är dödsskammarens. Jag har alltid... Det här böckerna, jag var öliga fänga av dem. Och jag har alltid att avskar det här kvar jag böcker med dömar. Och det är i sin röv.
5: Ja, det är kanske bäst vid rövån så hör man så var man här flyger som är kanske lika om man vill fänga.
4: Och så kan man liksom komma känna personer bättre och här är allt möjligt spännande som händer och jag har alltid bara att heimen är rätt lika eller jag har alltid hålla i det här som är mest om ganska personer.
5: Och kanske sen det vi att saga och färg och till situationer eller sådär, om framtiden eller sådär ta en sig också speciellt och ta han är sina himbåsen rätt länge igång. Eller, det är sina också vet. Om man hickar huvudpersonen. Hon är också igen om man hickar restaurangen. Så får det här sjön någon. Ja.
3: Ja. Så att det är ganska element. Och att man liksom är den här först. Och är omkringslära som är bekänt och okänt. Till att känna ditt attra härifrån. Så är det också. Att säga att man kan föra läsa Arn. Men jag vill bo i ett två här nu. Av hessa i båsen. Så hvis det skulle ses att man omtidigt hur svär än den här läsupplevelsen när jag ser på henne.
5: Jag hade mig att ha hört. Jag var inte tung att komma kanske i början där man det bara en pura nutcher hemma och man vet ju hur det händer. Men jag hade man sa att man lärde att känna och så är man så sa ja. Nu känner jag ändå hemma bättre. Jag hade varit en god läsupplevelse. Jag kanske hade varit så bättre att läsa två än ägsena. För att det var där jag nekv. Jag vet inte, vill lära henne känna. Så kanske två igen, för det fokuserar mer på. Så förhållt och personer och sånt. Och täta med det här, liksom.
3: Yeah.
5: Så tack lite till.
3: Ja. Yeah. Fiskar man ju bitja värna uppe. Yeah. Och så kan händingarna lägga som spela sig åt. Gås vi där, Jana?
4: Jag har sagt att den är väldigt bra att läsa upplevning. Jag syns att vi vet att vi ändå någon. Så är det gott nog. Man är spännande och då känner man det bättre. Och jag kan bara säga att jag glömmer öljan och kvejaren och tröjaren. Garanterar också för att läsa till att man vill öljafänga av bara sövna och jag alltid är bara hos när heimeren och liksom hula i det öliga lagt av att det ser sig in nu kanske i början så är det också ringt men tar man vill vän och vita så
3: så lägger man då i personerna här och yeah. Så vill man veta kosta för att om det allt för ett nass som man sätter för det.
4: Ja.
3: Arlen vet färre att ända så får jag bara spela till en spårning om läsvänner som man inte vet att göra. Är det tid, brukar tid alltid bakom ärstje eller kan du finna på att börja så in där i en här bok?
4: Kommer jag? Jag kan inte börja så in där till att följa.
5: Det är så lovligt.
4: Ja, det är lovligt.
5: Jag gör också motivation för att jag har sagt. Man ska inte bryta någon för dig så. Jag har sagt på gommers också.
4: Och just nu, som jag ofta pratar om, det är att jag är fullt av gommers. Och ofta så tycker jag pen och tjejer som allt läxt. Men jag plöjer alltid att bruka så att hvis jag finner några kvitt, hvis jag känner några gommers, jag missar alltid väck. Så jag brukar ofta så att kvittar nu eller lastig eller bara åkerst. Det har tagit oss att hinge som passar i medelsyn. Det brukar jag alltid på gommers.
5: Jag hade väl som är dom och det var en bok eller om man liksom hon är ordagå så tänkte jag göra att bara kommer sen som passar till.
3: Ja, det är coolt.
5: Ja, det de var rätt lovade att göra det och som har det sen det till.
4: Och så hvis man läser en artig så rycker det till.
5: Ja.
3: Jag alltid är i centrum mittlen, alltid är jag kommer också till att bara köra hjörna. Men som oftast drar in jag också mittlen, men hvis det inte är så och hvis ett av bötterna kommer långt och häver rucka på åkerna till så också är gott här. Så bara köpa sig inne. Men ja, jag vill helst att jag brukar. Vi tar var ett cool bagarmärke till hesa på åkerna som Jona tog häver ett citat då. Yeah. Så släpps nämligen att läsa på åkerna Arnon kom ut.
4: Mm-hmm.
3: Och om allt det annat då. Och ta sig med hur tydgörs vi en ära på åkerna en gång Kristensen.
4: Mm-hmm.
3: Olivia, hur var det den upplevelsen att at läsa handrit i Arden.
4: Det var ordentligt cool. Det var ordentligt cool, men det var ganska sin chill att jag har ju spermna och jag har ju korset. Jag har gått nog och alldeles där, men ja, det var. Jag försöker att säga att jag har alltid perman hon överskar öljan när jag som man säger på ordet. Jag har ju bara papuis. Så jag kunde liksom inte bara ta en av vimmer hvis det var något som vi skulle lägga för hem till någon, så kunde jag inte bara ta en under armen eller kunna någon task eller något, så det var ganska sinjeligt. Men jag har alltid behövt ta att läsa böcker när det kom ut. Det är en jävligt cool känsla, jag vet inte. Ja, men det var det väl.
5: Ja, är det sant? Ja, jag har alltid rätt opraktiskt att börja häva. Nej, sånt. Ja, fyra så ger det alla möjliga. Jag minns, jag läs ett handrit annafär. Arne kom ut. Och så misste jag svinar. Och han sa, nej, det är så bra. Alla för roda läge. Det var jag lyssnade så bra. Men ja, det är där coolt. Det är där coolt känns det.
4: En ära hade ju. Jag sa att så är man liksom, är valt eller något där.
5: Akkurat.
3: Ja, det är roligt cool. Jag har alltid att det faktiskt rätt imponerande att titta på. Att titta och läsa böcker bara och någon kvittorna för att print kopipa på det. Så att jag, och ta djävul och hon också att kunna att ha ett omöjligt att fortälla öron kvart hit allt det. Det är roligt gott. Nu är vi kommer runt om här ser första borsen och hon dronas på. Och näst fär och i onkläsa så färrar vi att ta som ett tema. Det är kärleidje. Bøkene som vi får ta oss om. Vi får ta oss om flere bøker nest før. Og det er bøkene etter Himmelelter. Og vi får bare sykle frem vi. Og så en rød som heter Stjøtne Crush. Så det er nok så imiske kærleidsbøker. Og jeg gleder meg noe.
4: Ja.
3: Tusen takk for at du pratet i bar.
4: Ja,
3: takk
4: for at du
3: har det nest før.
6: Hadde vært sendt inn til en ung lesa, Silja Aldedotter, vær verstor.

0: Skrona nu är sendt John Pop, Versteron, Jakob Magnussen är Verster.
1: Pop Versteron.

för att se man ut under solna och gra felax sol. Ja, en kan gärna någon som är till dömsa färdla Barcelona och kanske man rinner ju i Alvaro Soler som här sjank. Han kan färdla utla röjn den gajsne och av festival eller helt av land nu. Om man åker strån där kan gå med alla. En som Belinda Carlisle gör det ju först någon i Circle in the Sand.

Att det är nog kvar sedan att Belinda Carlisle var astronten och fick utblåst till honom här sen John Circle in the Sand. Och så är det att mellan Ejons dotter och hon spyr så om hon minnas det. Hatta sommar, eller hit sommar, rättare sagt, mellan Ejons dotter.

0: Du har også vært oppe i demokratia.
1: Ja, det var det. Og jeg halte at jeg begynte i 2006. Jeg halte at jeg nevnte hva valgt ta bare om nødgjøre og kom ikke ordentlig i gang. Og så ble det lykke som bygde sin ut, og så begynte vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnorastevna som utnorrade, eller det var nog kipa ur Osland på en måte av initiativ henfra, men det var utnorrade som stod fyrtøy. Og det var en kvinnorastevna som osländska kvinnor gjorde i Ivri og Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smyrle og tog lot her. Og vi tatt vi pjoja eisne til a lett at rattis tog at førska kvinnor skulle omboas og eisne grønlandska kvinnor, og det var det som var endamal. Det var kvinnor där med Trim Norrlund och kom samman och snacka kväll nu. Det tar väl inte så länge Lio så igen det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde om att jag missa ändå ta. Ett av timen och tingen som tar vår utgör det var att vi skulle skifta stå med hävande kvinnor av stämne så länge det var bruk för då. Men det var så i 2005 och vi kom ut ur Kreppe. Det är så inte några år sedan nu men det gör det sannliga mån. Så att flera stävner blev inte gjort där. Men det blev inte glömt där. Och jag hade att det 55 tar vi en utnorra stävna i Grönland kvar i Mali om kvinnorna stävna blev uppåt i tiden. Och då blev det utgjort att nästa skulle vara i förrigen. Men tills började se att gärna sådana rastävner tar utnorra någon. Det var inte negativ vår vån vi helt där. Det är inte så några år. Så var Lisbeth forskvinna i Jotnorranen en av tog. Det var 1905. Och då hette hon så AKSF och kvinnfällare. Om vi inte fällar kunde hjälpa henne och ta hem hon. Löktingen var det som hesa för henne. Var han som egentligen stod för hyrd och ju. Att du kunde få ett ärle. Och få att görsta sådär när att det fick det innehåll som det skulle häva. Och urslutet var att 1905 ta var det stapel på benen. Den kvinnepolitiske verste var utnårers etter. Og det var helt oppi hodet før jo. Og jeg lukket som til rettleggingene ta. Våre funter vi kvørst okkara midtlen sammen vi omboen for løkninge. De var tve, og vi var tve. Forskvinnen KSF, som var Inge Ellensgård, og jeg var ta forskvinn kvinnefellen. Vi tatt så gjørst det. En framlöv til hva for evner skulle være og hvordan det skulle gjøres. Og de arbeidet så vågjør vi hva du teg hilti og vi praktisk om tingko. Vi fyrast ikke hva annan, det var jo håpløst. Vi tatt til nømmest telefonfunder. Det ringa jeg utmerska vel, ombo for ødel London et hos av sem. Han som taver skriver ikke ut noe annan, han var uslendare og var rett av oss, så her skulle det eisne snakkes nok som jeg var mittel. Men det lukket så å få at det stablet på beinene, og her var det fyrlestrar om hese evner vi tatt valgt, og bølge arbeidet, og nye støver, og diskusjoner i flenom og så løs. Så det gikk rymelig vel. Men det skulle enda vi omkring konkret. Vi tatt i eisen en politiker bølge hver bæg, Merta Petren og Anita Frurismørsk, og omkring tredje var jo i, Lisbeth Sjønde. Så det ble sett opp ordentlig vel, så løs når at det ble til 8 rekommendasjoner til tingene utenfor London. Till döms tusenare blev jag kvinnfällan som kom ut. Kvinnor tog inte ta om tusenare skifte. Här stände det allt att skriva i och faktiskt allt. Jag ser inte resumera om dessa rastämnar som jag var och kvad var uppe och kvad urslut var. Demokratia stävar från det första rekommendationen. Det här blev just det att jag skulle säga att jag nämnde arbetar fyra av flera kvinnor kom jag tänk. Kvinnor fick ökna lajklod och virkna i det demokratiska systemet. Och så var ärar som handlade om kvinnegranskning och felas attlander för jämstöv i arbetet. Och hur man eventuellt kunde latta om geranstegen till kvinnor som en stod vid dubbelt och arbetet. Men här har du inte suttit ordentligt att nej vi kommer att skaffa. Men den femte rekommendationen det var att tingen är förpliktad att se till att få sin landstöv till arbetet. Emot i härskap mot kvinnor. Det må jeg jo si at det er landstortid i Olvara. Her har vi flere år arbeidet vi tog. Og så er det barselsgrunnen. Vi vil heve nok barselskipen eisene til den private arbeidsmarsjonen. Det kjente jeg jo vel til til å være en sånn løyde arbeidsgiver som har unge kvinner i arbeidet. hur stor törver egentligen var att vi visste inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är vi att man fick böden till skulder och ödelhäva och ägna landet och kväva det. Men det var för så vidt avbörden till kvinnor och familjerna att få till att rikka. Jag hade ett varm och annar var bärsets örlåg att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kom till. Det kom till ändan och rättliga, men vid arbetsstatvek vi hade gärna bättre. Så var det att han åttende. Det var det vi att man skulle stola samstarv med universiteten och i ödlån och ödlån. Jag hade fram till fonden till att jag kom i lä. Ett och tog i attlanen och tog i ingenjön. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färren. Så det här teget tog jag få oss hård i län. Det var tog jag om på skolver och i demokratia. Och jag ser gå nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så sex om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett om på för jämstundnämnderna. Och ett ombo för KSF. Och då blev jag så ombo i KSF och i demokratia. Och Kare är räckligt att ta form av i jämstundnämnden så han var för jämstundnämnden. Och så har jag nämnt den från starten är jag skrivare. Och det var ju finaste slät. Det visste sig att vi är öjliga när skriftligt och i en sån arbete som hade. Och det var så Björk Jakobsen, hon var ägstens skrivare i jämstundnämnden. Hon lukade som fick till ägstens att täcka sig det. Det gick ju väl sen. Tilltøysen til demokratia. Idealet var at det skulle være tvørpolitisk, så det skulle det til, og enda målet var jo greit. Så skulle vi stempe opp under tjeg, åretskiftet om støvene. Da jeg så velene norske, så handlet det jo om å agitere for kvinnerne. Å få det her frem med ljøs, og da måtte man jo eisen heve noen flere penger, så det var få sponsorer, og vi finne høle til funter, og at evne skulle tages opp, og hver først skulle være vi. Og så å få til dems bløyne at vi er lært vi ta med løsning vi gjør det. Vi gjør det noen flere løsninger som var en hel suja, og var sånn ørvesne enn ære løsninger. Og i halde jeg fundene våre hovedlige. Det var ikke klantersfunder på nære måte. Meninger var lagt der frem, og det var tåsast om tingene, og man gjør nye støver og semjer. Og halde jeg Egon var forskvinnet til Egon Samuelsen. Vi halde hun ser det vel for at det er meg å si. Og så hadde vi finnet jo anlagt at det skulle gjøres en sammandrotter av arbeidene, 18-2 år. Til å si at senest av frest var januar 2008, selv om ganske... Vi hade inte kommit igång för att ta ena från sommar 2006. Men det riggade så. Det blev görst och det var en öjliga tjock och väl djögn hoxa frågräng som fyrla. Jag hade inga ällenskård var värre livet för mig. Det var inte alltid man kunde färra. Och det var finaste slä och ta erfar från att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lukas som det som jag säger ganska ena för fistan är att för mig var det att jag får följa till ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara för att gå i helt hävare en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi ens nämnt och det ujens ner förlöpande att det ska nog till för att jag ska göra mån av kvinnor är det. Men jag måste säga att här som här var värre i politiken här till och är ämsa städer att här har dova väl att värre här och göra gå och tänka och visa och sådana. Det är alltid verkligen att här har värre. Och det har väl förtjänt att komma så fjölmäntar in. Så det var bara gott.
0: Du, hur finns det snäck vid skrivligt arbete?
1: Ja, inom mittlen. Det har vi nästan lagt mig till rättes vid vårdande arbete någon nästan. Alltså ett är att man skriver grejer som har hörs till kvinnor och inte och sådana. Det är mer en grej och så frivillig och tog. Inte nästa för åker skulle det årast. Jag vill säga att jag kanske är första för när jag skriver till döms ena sammanhängande söve. Det var en av kvinnor och inte arbeten. Jag hade blivit er antingen från 2006 och fors eller är det från 2005 och fors. Men det kurser vi utskriver en stortsöverkappning. vi tog motivationen är hur ska du kvinnor skriva hvis du själv skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och så läs. Det är inte tog jag att det manglar kvinnor i bokmänten, men det var inte så nek som skriva kvinnor, så det helt vi nu har det på tojna för ska kvinnor för att fortälla sig inte från sin och liv och kanske göra det. Och Iva visste vi dejsen att det här sannsynligt la nek vimsas där i bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka loppet och få omkring jag får det långt ut. Vi utskrev en stossövkapping och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 och fors. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särligt 8 mars. Vi skulle handla åkara virslöner för stossövnar men gör det ägsen är störst tilltag i Norrland hos någon. Och utvarsbet är stora en AHA virus ner och jag vet som inte sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog sig av vi. Men hvordan kjente utvarsbrett han det en bære kvinnerøtter? Det var helt utrolig. Jeg minnes det mitt i råd når han det en fyrlesteren i våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jutte Villasen, som var sjalarlakne, og jeg skriver en bok som heter Depresjon, ditt navn er kvinne. Hun var en fyrlesere, og Nanna Damsholt. Hun har skrivet om kvinner i danske sjøve. Han har funnet bok. Og så var Eisne Bente Hansen, som var fremme undan kjente politikere, og så igjen ble jeg større informasjon hver og hun. Vi har skrivet en serie kjente grein som er den intellektuelle mann, enda vi faktisk har blitt kort herfra for informasjon. Men så har hun skrivet noen yrkjengar Eisne, så henne innlegg handler jo om verleik og fiksjon. Og alt det i øynene hørte vi så førske kvinner til at greie fra kvært så åkara vinkel och på tasalalia och på skalskap och på missnöjslo för skälen ting som var kommen in i mitten. Kvært man mamma om te och äsne om sövskriving. Allt det Lena Nosse var fortalt från så innare bostadliga rikir la kvært tar man vid livet som sövskriving. Och det alltid var om kvinnor i fyrtio förrjön. Jo, det var ett ordentligt gott tilltag, men det som var nog stort lite var att det blev ju allt utvarspa, bäge fyrläsarna och lika som reaktionen och sälden. Och här var det bara kvinnor inne så nekvar som passade överhuvud in i den stora sälden och i Norrland till oss nu. Och att han var det folk som var förärkat tog att vi hade flänt så snedigt. Det var verkligen oförskamma som vi hade flänt. Det här helt är väl nästan den bästa herraklappen man nästan kunde få. Det var till att äntligen vara lycka som till att alla hade slappat bara av och tidigt att tillsyn som vi är att höra. Det blev så till att vi var inte nervösa om det här kom jag inte handrit in. Eller ens hade vi bara snackat om att han ska komma inte handrit, det var rävligast kejligt. Så tänkte jag, okej, okay, jag kan röna skriva ett ens nu. Det gör det så, jag skrev faktiskt tvärs över och sände det där så in under dolnävnet. Jag skulle inte låta Anna och jag tog en av er ens över eller tvär. Vi tatt en sånn nevnt. Kirsten Briggs var fyrir okkon og berglet å skære vær, og det var nattestad. Her trodde jeg var domer. Og det ble en fin kveldsetta, og her i middelen Anna, en søva som Maren Kolvaloi har skrivet, ble dramatiseret. Så det var leikeren til kveldsetten. Men det stod lenge til vær at det kom en ekva søvren, og at det ble så gjørst et urvel som skolabokagrunnen gav vi ut, og Kirsten Briggs leie til rette sammen med Ingvar Nolse til vi leie ut og sånne. Det var vi som annars var venner arbeid sammen av kvinntøynden. Og Kirsten er så gjørst eisen i et arbeidshefte, sånn at søvner kunne brukes i undervisning på en etkommelig måte til læreren, kanskje min om og eventuelt eisen jeg sender yngre. Jo, så der kom jeg inn mellom 20-30 søvner inn. Det var så det første jeg skrev, det var sex og fors at jeg kom ut. Nei, ja, frostråsene kom og sa at det kanskje var tæpt for skje i fors, kanskje. Ja, så er det til at i halvdige at jeg tar om meg min gondadel døye, da fikk jeg sånne hodla skrive noen minninger år om meg. Jeg visste bare ikke akkurat hvordan det skulle kunne gjøres. Så kanskje skrive i asinter, men det ble alt lagt til veks. Og hun tar jo 4 år. Og da jeg visste så våre i Oslo og Nordisk Forum i Åttofors, den berømte turen ved Smyrle, ta for det en dag og jeg skriver verste. Og her var oppgaven, ja, kona som heter her, hun fortalte jeg syndrom til hos man. bär sig att vi som atlasar att skriva, men det som hon att jag lär och det var det att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejde, det var en sån postkort eller en sån mynd som Annie Anker hej måla, och det var en kvinna som stod och sorterade i blomster och i vasa, och det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så spegla blev det till det. Jag var så upptiden av sån här att det hästet gjorde jag mer än någon arbetsplan av klinikerna så lösnare att det var av klinikerna men skriva i mig där fyra pars men frutja det att sätna pars här ifrån. Det var inte det stora men så var det här att man hej och färger in i mittlen och så länge det bara rapplar ur en så bilar det inte att man inte hör det rött i omstunder till halvdje. Tandbogen kom lätt till mig vill jag säga. Ja, det så då jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sidne. Det är så ett annat sak, men onkel läsarna firme och det helt jag att det var fint att det kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig och då jag var kommit här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som ganska släkt passar som är bara jag vet helt det eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här, det har varit det ju, och det visste jag för att vara det första följt för att säga att det var det. Och då minns det att mamma läste så, hon var van att läsa, hon läste allt då. Ta hon här fru alltså. Så säger hon ett och ett där att, nej, det var rätt att jag heter passar inte, men ångsvägen är det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram, så behövs det inte att vara akkurat om ta situationerna men man kreera och så på tandmatan blöda mera satt än det är verkligen ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmatan. Men det var rätt, det var inte allt som helt att man kunde göra så lätt när jag brukar ramna och jag kände och följt sig att göra några funktion på sig. Det skulle vara en mynd på mig till att hon var ju lämmen. Hon fick inte göra så mer än nästan hon kunde göra vid hötten och hånden. Det var kärflå. Och så var det så...
0: Suar dupe reja.
1: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det suar dupe. Ja, det kom stället att jag hade det var 2,5. Då hade jag måfärd skrev i Olle Ryon hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknån och myton av öronslä. Kanske bara idéon. Men hetta var ur saknån. Så är det sånär att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Hvis du har den här rammen som är... att det landar bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skriva i så fann på åkerst och brukte det att skriva i till paddl. Men jag har en som gärna ville att det skulle bli vujar. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kilde att det var inte tungt tillfär. Och så tänkte jag någon och jag men att fick i kvar fall på sjordet från Olle Ryum och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister till helt hon kunde se mig. Och så gjorde jag simpelthen det att jag tog min goa like och skrev i en skallsörbörsjord. Ta allt jag ifrån ifrån det. Ta gjorde det till Anna och klinikerna och jag inte var till steg. Och Anke tog när en av vikebörsjord och ta gjorde så ägstens sajten att jag skrev i bort. Tog en av vikebörsjord till ett eller annat och lej mig till rattes simpelthen. Anke tog jag i ägstens vikar, alltså att jag kom speciellt anlagningen av Bornholm. Han gick och bor och dansade någon samstånd som är vid var väl och han kom ena för några viker. Gitta Balle var ägstna för mig och då utav att när hon var färgen att han lagt en skola, att bo och utbyggva sig. Men tv är det.
0: Och hända nummer två ska alltså vara en tjatar hon höjer röter i sövn.
1: Ja, och det kommer jag till att det har varit han tog ta i bögnar till att Einar Johansson kom. Var och löktens bögna. Jag var öjlig åhå och i Ödlantoy. Jag var ägst i åhå och i... Mamma och jag förde attagranskning där jag var återkommen ta under Central Fjärs. Då var vi till John Dawson ut i gamla landsbågasannan till attagranskning. Så det har haft mig en åhå. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det dig och hur ser det dig där? Och fakta, det jag gör det här sabotsna. Så är du uppe. Ta var det i verkligheten av ensättningar och i kärdomslå som jag brukade till utgångsstödet för att göra tillbörjarna. Så det är synd till går då från Olerium som jag har brukt som har varit passat väl till mig. Jag hade ju Elise att läsa böckerna om ett rättare mål nu och hur så tropelt allt var i ett långt fatakra dön. Men alluika väl så känt man där gå och så jag har ju varit skickvis som baden och här var det nek som är förstilt mig att det har varit. Så hvis jag bara huxar om skickvis och det som jag upplevde här det var lite så följde jag så var det ångsten i sejandra delen och nedlasållas. Sjönde var det inte till ordligande. Det var det sjönde inte och här manglade flera brygter hvis det skulle vara en ordlig sövlig skallsövel. Men när är vi? Och hur är problematiken om att allt blir stort? Och så rävliga strängar och visslända reglerna var det bevågande för att vara siamissbrott. Och så sexualiteten med en vuxen uppför sig utan om för att loven säger att loven kunde inte alltid färra vid folk som det passat hemmen och så viktigt är så ganska bröjt att det här tar man ser att det är kyrka. Så i så måte kan man säga att hon är rymlig aktuell. Det är det näga vi har haft troblägare och så är det akkurat tog längs hemliga togjer vi vet inte samtidigt om följt sig till dömes. Men det här var så från gamla tog.
0: Så tack så det jag synder långt fram med togjerna vid de sista bogen.
1: Det gör det. Det var akkurat som på en måte er til å inspirere av Ebbe Hensa i Søgnartøy. Til jeg minnes da jeg skriver Stottsøvsavnet, da var hun øyelig glede for å ankre søver. Jeg minnes ikke akkurat hver av dem det var. Men så sier jeg, men hatt det her er ikke en Stottsøv, hatt det her er et resumé av når skal søv, sier hun med. Til hun nok vet han som er varvinter, ute i Borgen. Nå, for ikke han er rett tøy, kanskje gjør hun rett. Men att du ser man kommer är så till att vända sig åter till det sköna som låg här skriva. Så där kommer ju läsa luft. Var väntar ända vi sattne utöjande att blöva till borste. Det viktigaste för mig att ta var att lösa hur det var att vara läsande förenker i Köpmanhavn. Och i mina tog var det så sista trusnån och åter fyra helt av fjärsnån. Att det vittjer att det är ovant att tro blir vill se stövna som kom ut och man skulle möta till främmande danska. Det är vår välja att tvärmänta ner, två mål som fyllt slut. Vi var längt hemma från. Man skulle fota sig och täcka tillsyn och finna sig själva på sig ur tog som vär. Man skulle sattas bredvid ensamma och långsill att träd. Så vill det ägna lysa till en nätverk som vär med den förenkar och i byn och ta. Och få en mynd av hver följtjene var och hva de huxa i hos och lov är. Omstövnar och terimiska kanska strategier för att trövast. Och jag skriver en annan också sant i tojene. Var vintar till hver fall en parter av sövne som är om tann problematiken. Hos en kärlek söva spekliga kan föra till härskap. Och till nästan åtta kanska parterna var nästa. Och att det kämst dels av omstövnen. Och kanske eisen är att du är gammaldags huggborna som ligger i mäntanen till åkken, inte bara här, men eisen är nere om kvinnor. Och ta det så vi kopplar samman vid torv elvande drög som landslagnen säger, så kan det här kött för att lära. Jag får inte skriva för en 18-2000, ta var bär i mönnebön för en hemma från och var nu nere och skulle fota sig här. Och då blev det aktuellt för en mamma som så sitter efter och har rymliga gåa tog om kvällarna. Att lugga som att huxa ta hejl och djöknen ena för en. Till detta här vi vad är som ger att det ofta ändrar vid härskapet. Inte bara kärleks förhåll men eisen är en vreje som ligger i och som ofta ändrar vid att det är eisen bär tillvildarliga kvinnor och jenter som vill utsätta för det. Här ska jag börja ömsonsliga och försöka snacka om det att ta det ägstna färre efter kinerna och nejtöker. Vi tar det här inte så nekva om det här, men det är ägstna här och vi tar det nekva om det här stället. Det kommer ju bara i fyra utgärdansstäderna och i krutsche och inte minst av nätena som nu är. Det här kallar för hätorsporn och det är ju nekva av tog. Så det är att de olja stora kvinnomalen nu är döven. Det är nek som arbetar vid malen och kvinnhus, inte minst. Landstorget är ju ägstnig gångt, mera officiellt. Jag vill lycka säga att kvinnhus har spratt så ägstnig ur kvinnfällan och synartog. Vi visste att det var brukvärd och långt i åttfors där vi var i Oslo. Og nægra fyllt i årlig vel vi ötlån som hei vi til å gjøre. Så vi til våre velmannene er til å komme hjem til å ta mål opp. Og til enda så vi er blevet et kvinnhusfele som hei sina første funder i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egna hus og bækland på alle måter. Og her er stadigvæk frivillige vakter, så det er et græsråd av kvinnearbeid vi samler. Men hvis vi skal komme atter til Borsti, så er det her vi at hvordan lovgjøver man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmåten. Man kan lovgjøve og gjøre en jævnstøv lov imot årette, og i arbeidet og undervisning og verslig og mulighet. Men det kan ikke se det stilte ved hukkbordsbrådingen. Og her er noe som jeg alltid kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt har haft det oppi og vent, flere fer, så marves det bare spekelig av, og hver jeg finner det så ressast, så er øylig herinder, og det ganger så diver omkran. Ta i vreien blod for stor, og frustrasjonen er sånn de eisene. Man må ikke glemme til at ta i kvinner komme fram, så teker det plass fra øren, og te i ånder, te er jo mennene. Så det er ikke underligt hvis det er at jeg tenker to ikke at heimene eisene at venner seg vi, at det brøytes til hele så spekulige. Så kom jo Bogen, hun ble vel måttidgen av Nekvon, om ikke helt av Ødlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunne fremværes være aktuell, ta inn og nevne hese temaene som egentlig er jo i. Begge om misnøsle av brusøvnen og av herskapet og av tog av fremandre når jeg er mentan. Og egentlig er det såleis når jeg skriver i bøkene, ta hei er minne føringer i hoa enn i hei danskere. Så egentlig er hun skriva til deg. Men ta vidt at jeg jo ikke som ikke stod først.
0: Du arbeider med å skrive her?
1: Presset var nok så størst. Öll forskjene presset seg langer og langer opp. Og så kom halvfemsene. Hver og kommuner jo nærmest for fall litt ikke hva nægget at arbeide vi. Så der takket lå som stolen atter til kommuner som høyde stolen. Det var jo verre enn så atler som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye le så løsner at det bød så var jo vidtjer høyde jeg ikke bare en av vidtjer atler som kanskje var i vi tror år, men det hadde jeg en kostnad atler i vi tror år. Og det var noe som var ætla fram og nånta for hver spadene som tar vær. Det var det kjipen som tar vår. Og så gjør det da på tammaten at det så anker at han som arbeidet med. Vi var kanskje en seks tjej folk av klinikkene ta. Hver er for anker skulle det nye, tror jeg, med over en flotte, og anker ville gjerne også anna, kanskje fikk bøtene for langt av farløy og så forskjellig. Så sette ikke noe folk. Og på tammaten lukkes det faktisk at nye leger klinikkene, så hun omgang steget jo opp, og at alle tøyene er gikk. Men jeg og jeg hørte vi øyne å gjøre tøyene, så knappt mangler vi det folk til det så med oppgavene. Og det legger seg selv, det kommer ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg, så ble tøyene bedre etter, og det vokser og vokser, og vi kom til 2008-tallet. Da er det kommunen kommer på i Torsjønne kommune, om jeg vil eller ikke vil teke til. Og det var faktisk en nok så stor avgjørelse med å teke til å skrive her akkurat borte. Og jeg har ikke bruk for å få mer å gjøre, nærmest omvendt. På det er sånn at det var det første for at jeg bor med om hjelp ordentlig. Og så tenkte jeg, nei, nå har du lukket av chansen å vite om Costa Rica, hvis det er du arbeider som om det var allmenn sett. Det var det som jeg holdt meg nøyest, at det kan ikke være avhengt av en person som det er nå. Og tog ble det jo til konsulentarbeid og sånn jeg. Men så snart ble det, så får det jo oppbatter. Min jeg trodde jeg kunne ikke være, men det gikk vi tre måneder. Vi var oppbatter av sex, først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en nødje spesialtanlagten til førre, og hvis hun får være liv i 2011, hon hei hua kom heim, ta vær akkurat tøyen til at nå hei det var funnet, så kunne hun ivetekke Havna kommune til å være den største bølgeren. Kommunen gikk inn for tøy og opprettet i starv, og gjør så eisen enn noe klinikk. Så til jeg kom for så vidt og rettelig, så sånn at jeg hei en egg minne om øyrene, det var ikke så opptidgen. Men jeg hei stadigvæk der små kommuner, og jeg hei bøtt med selv om tørve og umsånn. Brekon, andlig brekon, så jeg fikk ikke givest. Men det här arbetet så här uppe i Lökmanna Bredd, tjänar som är för i S9 här. Men frågan är att jag hade det här frågan, det var klinikken, inte årsdoklinik och kurser. Det var två som så kom i Åman att det är vera som är frågan det från 2011-12. Så det har jag så gjort, när jag gör frågan det här, och så minne och minne, inte att nu stegar jag upp. Men alltså, det är vi särskilt om törve, det här var stadigt särskilt om törv, och det är min vån att det lyckas att få det in över att vi gör alla sjukhusna klinikken här ute till plås för dem och tandlaknarna och gommaren vill jag gärna komma hem. Men att få det rättliga till tegrasindra tog är vånande värd av kött och gott. Det är inte så nek, men det kan inte få bättre till på än hvis det kommer ner från hemma att arbeta på att det vill jag gärna tandlaknarna här ner och sen så någon gäller upp. Men klinikken som är tidigt nio. Så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer å ta i slene hver fortell opp. Så jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning. Så da jeg kom hjem, da var jeg jo ikke klart. Og jeg håper stadigvæk at det var forståelse for at jeg skulle opprette seg der, og at denne årstånden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstannlagene var. Det var altså ikke stemninger for tog, tannlagene fyller jeg helt ikke. Og sjukakassene ville ikke være vi. Det var noe forresten tar jeg, og det nøttes det selv jeg betaler. Landslagene hjelte til, og Klaus Herman, tog jeg det som løt jeg var kommet, så kom jo folk ur Ødlund 18, og hørte i Horst om etter her. Men det stod da lenge til å være at selv om flere runder hadde vært gjort der til å få at det organiseret sånn at det ikke var avhengig av enkelt om personene. Og at det var en lastoppgave, det stender lån i at det er det. Det stender ikke noe om akkurat hvordan det skal organiseres, men noen grann av London er jo ofte klinikkene for bød allmenne, og folk er skjedd. Fyre lykker som er djeva tog, og åren er var helt iverent av pasienten, så gjør det en kanning. Jeg får og kanna i alle åttende flokkene i førjen til å være prosjektet. Det er veldig enda da vi hadde ikke kommet til Soria, og det blev så registrerat efter till samma lärsna som är registrerat norsk och dansk böten vid gomarivån och uppvaron. Och metoden det opererar efter, det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstantia Dansk. Men ta visste det sig för det första att hälften av böten måtte kasseras ur bølsen hon, tog det anten hadde trekt vaksna tenn, eller eisne hadde haft en eller annen form for tannratting. Men jeg gjør det likevel analysner på den bølsen som så var etter. Og det viste seg, jeg ser man bor vid dansk bød, at vi tatt det så med mange og tottleikere av dem og tannstøvskreivleikene som annars er det. Det står i ibyt, nedjuppbyt og saksbyt og krossbyt og hva alt er det. Det blev så skriva i en grein i Fråskaparit ta ena för att han var kanske 8-4. Det enaste som var signifikant bättre förrjön, det var trångstöv. Och det var sånt det tog jag att det som hade haft trångstöv och hade finns sträckt ut till vår släck vi. Så man kan gå se att den kipan som var arne kom, hon var i hvert fall inte no go. Och det kunde vara också av att vi tar mer så nu att han var. Kanna, hva er det så jeg har selv gjort? Alle sier som jeg har kanna og tidlig ut til vittjer, hva er det? Og hvordan er det til virkjøftene, og imot til virkjøftene i Øre-Norr-London? Det viste seg ta at det var tvære faktorer hver først bød skilte seg fra, og var verre enn det danske. Og det var vi vittjent, det er som gjør noe tonnen som ikke kommer ned. Det er at det skal vokse og leve av hodna tonnen. Og i imun. Det var kanskje 20% i førjen og 3% i Danmark som hørte det. Det er en øyelig kjelig feiler som skal nesten skrinas fire, senest eller i fjord og flotte. Ettersom tøytleggen er så høver og vidgeren så viktig. Det er tøytning for alt anledd. Hvordan anleddskapet verer og alt det er sånn det er for smulig det ikke det. Men takkne, jeg slikker oppi og lekker hinner vaksen tennene, rødnere og fremtonene til dømes. Og så var det til at drengene hørte mer av djupbyt, og til halvdige det er vi er bøyde øyelig og tatt sammen, så er det sånn at ondmåstennene kom opp og kan skal gå med. Så har du last djupbyt, og til veit det, det henger sammen ved annerledesformen. Og tog var det nokså avhverst, så Gitta Balli gjør det sutt spesiale, ta lånt i hånd profilrøkbulten som er gjør det på sjur, og ser man lukna teiv i dansbød. Men hun kunne ikke stedfeste nægra velja måne middelen form. Men ångsvekna er det lukka vel her. Det kunne være avhverst hvis jeg også gjør nægra vi til, men det er så ikke i første omfær i kurset.
0: Du hever sitte i sysemmesnevnden i Ersten.
1: Ja, det gjør det. Det var nesten samstående som Jansdøve og Lovar Bølgren sier til. Det var fra 6-4 og til 4-5. Tannlagna fela i Bæmet ta om å omboa seg i sysemmesnevndene. Det var finnes avheiden om å velge folk. Og det mandatet, det er alltid vidt vi aptekerne. Rikard Svarså er bare i vidtlivet så ser man om ta ene røttene hvis det skulle være, men jeg kan ikke minnes at det nærgrande var noe etkår og græsla. Og annar okkara var eika limer og det var e per definisjon, men vi var i her bæg i alla tog. Det var kanskje vær tog at eika limer nesten alltid var vi. Det så var akkurat forum større og kom flere sjåna mi fram. Og nå også var form av tog. To si sysimnevnten, jeg vet ikke om det et sysimnevnten, eller at det et vysent av sysimnevnten, men ta et kom for lengt inn og ha kanskje etiske spurninger, ta platt i åtene at min nok nå hette var en vysent av sysimnevnt, og at dere oppgave har vært han samme som hun her til i verre, at folk som skulle granske innenfor helseverset før, skulle komme ved synen opplegge, og det skulle legges fire sysimnevntene. Sånn at vi kunde läsa det jöknen kanske sälja vi ät lite till kusse är atlanen att kanningarna skulle göras och kusse är kunningen och kusse vi hade viffärin och kusse vi är tillfär i handfärre och kusse är det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgångsligt för personerna är det och allt det tingen. Och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga nek projekt. Funtene var inte, kanske det första var jag inte tuttare då jag åker låg och hej hoppas sig upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var fast där. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att jag åkna öron och lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga balkarna här reisande. Och prästar och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i gransking innan halsöd som man kunde huxa sig här. Hvis man tog det etiska på i. Och systemet, det ligger tann vägen. Jag har alltid det här webbsålarna att det var nämnt en, det var det samma med demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innan fyrta salarfröjliga sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåver och tog att det var folk innanför här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att särliga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra salarsnär att det inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så jag har varit kvicksilkankarna på Alvaja. Där var jag alltså uppe och väntade. Jag hattade något och hattade och så vidare. Jag fick skrivligt svär för att vi hittade. Och visst det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lutsyndrop på pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Då är det här väl jag. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprövade tyckner av babyn och blev sända nyer och var det här så smärst och vi sände vid allt tillfär av landen och tog in töknen och allt det här komplexet kom av breddan om det här måndet. Och det här utländska attardräget som var så nektos om det här blev en parster av koncept någon att man måste förhållas till det här. Det här blev tos om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måtte ha våre egne verstove sånn at dette tilfellet ble gømt i førjen og sånn. Jeg minnes at en av kjeldømmes var at man sendte blå nye. Det ble sendt av serien stått i alt. Så var treden at jeg får komme blåprøven at han var. Men det var ikke våre bor som så annet enn å være en instans til å være folk etter veien. Så det kom politikker på, og på ett tidspunkt kom eisen så mye av etikker på at aborten ble blandet noe. Og da ble alle dere bølger, så sagde det opp på ett tidspunkt, og så ble alt skip om han noe. Vi halte at det var det som gjør det. Men så igjen er jo så öliga stora brötningar händer öll när snöten och vi tar in Nova och kvar vet det. Och allt det som man skulle mata sig fram till hur så att det blir till döms innanför Andes form och allt det hur så tävär som jag ens har haft stora åva för hur människor utvecklas sig. Knappliga så visst man bara vi hittar ett gen och kvar var skilt vi. Vi har alltid helt annat tog att vi ska med skrivet honom hej och kunna sammanbörja och behöver tog över profilmynden. Vi orskar och norskar och danskar populationer. Så är man kunna säga, vi lojas mest heim, vi lojas mest heim. Men så kommer August, vi såg någon genon här och fortäller och mitokondrin och allt det. Så det är så öljande brott vi tog som hände ta. Det var trotsig formen här i munnar tog. Det var en av störst arbete, det var ett öjlig papur. Och jag hade att det var blivit så här att hvis man skulle vara ordentliga vi så måtte man sätta tog jag på en helt annan mat än vi hade gjort. Så det var ett point för mig att jag slapp läsa ta. Det har alltid varit 2,5. Det är ett hand tog.
0: Jag ber dig så färger jag sig där. Tack för det.
1: Jag själv tack, Egon. Hon har lite.

0: Tjætje om nattjore og lentesmiss ikke nega serførest firebrygde, tog eisene av europeiska meginlanden spurningeren negg framme. Fjellmilar og i tutsje europeiske London, Kanavo fra 2018 til 2023, hvordan kjøtt fru nattjore og landbundet var gjør i Europa må luta for nøybyggingen. Kanningar arbeidet en kjamilon som Le Monde, The Guardian og NRK i Norra var gjørst vid fylgjesveina myndun. Det viser at i 5 år kvarv et grønt øtje lykka størst som Kypros i Europa. Landet som gjør seg mest inn av nature og landbjørn av gjør i fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øtje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, lødde der tutsje europeiske fjellmiddelner sønne granskjengar urslit fram i oktober 2025. Der sted feste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nattore og bøye tikkner til Beijing, til nekk meira enn fyrr hilde. Førjar i ela luttlar samanbore by europeiska heimsparten, og avbjøringen til okken i samband med lentes nusle til stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tidses det som at vi bruker av nøyvann ekko lente og immun til der funksjoner vi ikke okken. Vi tar tidses ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hukse ganske ikke noe om at vi også skulle heve nekker nødvendige funksjoner om 30 år, om 100 år, at samfleie framhalden skal utbyggjast. Problemet at hvis man bruker alt lente nå, så skaper det noen komplikasjoner for framhaldende utbyggjeng i fremtiden. Det er mitt landet til som bor i Kibans Norsk om at jeg sier ikke fire at ikke bare til at det blir bygd av en kilogavn hatt nå, men også at man hever fremtidsmåløkere, at man fremtidig trittjer til rimske kommunene.
0: Samma tjadje av europeiska meginlanden. Sambart har man tutsje fjellmilden som kan av å nattjuremissen i Europa fra 2018 til 2023, må nattjuren luta for i byggeverskattlanden av allsjens sleie. Til dømes var et størst skovarøtje i Portugal åkt til fremme for en golfvøtl og marglades bosteier. I Fraklandet kvarv et størst skovarøtje til et nytt bergeland var bygd, og i Torskalandet var en stor vøyk løgt under betong, då her skulle gjerast en kipasmia til marglades kip. Fylgjesveina mynder vøysa eisne at i Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremman fyrir 834,000 solpanel. Hentan orskeløsnen og i vanliga veri røpt grøn kosta i såst at nattturene durst. Jón Kragsten formøver i fyrja nattture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylksvänna mynd, hon syner verkligen det som händer och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vi gör, händan luttel här, hon tyr inte så mycket för sig. Och det är faktiskt det som är troblad, att det är nekvar attlaner tillsammans blev att det är öjliga stora och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi i förrjön lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökesen som vi har och föra väl vid dem och också öja väl om att vi tänker naturligt.
0: Och Europa är en stor hemspaster men följare är det så nekva för när minne än Europa.
2: Ja, alltså, du kanske nästan inte färdas i följaren utan att du särskilt byggt länder. Och det ger också en grej på om att vi må ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan er velvært så nattjøren i førjen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktingen hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nattjøret i ogen. En lov nattjøret friingerloven fra 1970, som stedbundet friingernevnter og EU-friingernevnten virker etter. Ære lover i omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. Og i elveidingarlovene eisen en avsetting om arinsmedingar og i samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisen tidsjen til nature og i lovene om borerdiga feravinne. Naturverndarloven fra 2024 var landet avvis. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tennigestøve, at ønsken naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyresiting og i fyrjon. Og i 2023 leie så Ingelund Strøm, som taver landstorskvinna ved omkvarvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidig, og loven kom i gilte 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige skibannar i naturene stender fremst i lovarteksten hon, og her stender eisne at hetta skal gjerast fyrir naturene sjolva. Men kvært merker ta? Sika Jakobsen, leiare av Daldene Vernt og omkvarvestovene, sier så leis.
3: Det merker jo at naturen hever virre i sjolvån seg, eisne utanfakt. Hun hever virre bæger som altså, til bruk for folk, men hun hever eisne virre i sjolvån seg. Sjolvstøv fra folk seg, altså.
1: Er det et fremstig at det stender i naturen verden der lovene at hun er til for naturen av sjolva?
3: Ja, for jeg kunne hørt at en fire måneder tror jeg at da man omsider best for, altså hvis naturen bare er til folk å bruke, så er det jo en øye ærmarska fætan av naturen og hvordan man kan være igjennom. Ta vi tog som verja natur och så också vi tog verja av kipan eller verja av slövån. Att mölstå för i naturen ska vara så gott som möjligt.
1: Men så ständer eisen i naturvärndarlån att hon är eisen för naturerna som grundarliga under borrördig om virksamhet, tillfånge, mentan, hälse och trunaj. Så här ska de vara till för Rattlianegv.
3: Ja, alltså borrördig norsla är parser av ändamann om vi är naturvärndarlån. Så man väljer naturerna för naturerna själva, men eisen för folk är bruk. Men det är så att det ska vara borrördig norsla.
1: Och hur möter så omkvärd är borrördigt?
3: Det är väl naturmyndligheten som mäter om det.
0: Innskje om å få en av nødja naturverndarlov hever jaunan vært borre fram i allmenne åreskiften hon. Og i 2016 skulle det vinne økje av Sundi utbyggjast, og ta motmalte folk i Kalbakk utbyggjinskne. Og i tog sambandet sendte førja nature og omkvarvisfela fjallmilen hon et kvass åreskriv om vantande naturvernd i førjon. Fela i seie at tørver var å at åseta nærre kved omkvarve og nattura merkja i fyrjon, og at få stedfest at natturan ikkje bæra ein synesglutje tja fölkje at fruast om. Fela i seie eisne at kring lande vondi utbyggingar og utstikkingar allsamt meira og pase, og at hendan gongten skatte natturna. Og i samband med utbyggingar Mali og Sunte skurde FNO, Naturfriingarlovene fra 1970, og brukelige til å verja føreska nature. Nå så nødt naturverndarlov sett ut gilte, og vær til så et fremstid, Jon Kragsten.
2: Det er alltid avgjørst, og FNO var eisende nek framme til naturverndarlov var fire, og stålet i at man fikk en lov. Vi var ikke nøgt, vi alla parterna och den kunde inte ta parter och som inte så var faktiskt vår skolan fra som kompromiss, men det till då att det var också störst framsteg till nu har man möjlighet att få in och göra kunskärer och alltså hade ju en ramlå men man kan göra kunskärer som så definiera alla så kvärt man kan göra och man inte kan göra av ökjön kring land.
1: Det ständer i naturväntarlån att hon är till med landa för den naturna själva. Är det ett störst framsteg?
2: Ja, det är det att vi skulle huxa om att naturen ska kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytt av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarloven avsätter att ödlava skilte till att föra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet i förrjön inte verir skatt. Vi markfeltet menast bæje vi til løyfrøyliga, landslagsliga og hjertfrøyliga markfeltet stender i låne. Ta male ver vidgjørsta tinge, sier Meir Lotin, at nattur friingarloven fra 1970 snur seg mest om kjølseme og vegerleikan i natturene, helder enn om natturene sjølva. Vi nudger låne for karmaner om natturverend i førjon tog et batna monande. Men sambart taimon som heva etterlid vi at rett vil refere fram modvis omkvarvi og nattore, ikkje komi av mål vi lovargrundarlennon om nattore fyrsidingsna. Krøvene om arinsmedingar, arinverskatlaner færa og i gongt, ikkje nøktande. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne.
3: Vi følger henne her ved avsettinger og arbeidsmettinger av Værskatlanden og i Sørløka. Og det er så som i Havnkorsventalene og i Elvedgalokene. Og vi tar hva en avsetting og i Tannlokene som er om PSO-tunnelen. Her er en avsetting om arbeidsmetting. Og i Kålesløkene er en avsetting om arbeidsmettinger. Men i øre og London har man en kjølstål loka som snur seg om arensmettinger, så det ligger ikke i seg loka. Det er når loka om arensmettinger har man et ivlet iver slag av verskattland som krever arensmetting. Det er bare av verskattland og eisen av utbyggingar atland og politikk, det som man annars kallar for strategiske arensmettinger, som man gjør innleggende greininger og armer for ond og utøyselige verskattland som krever utøyselige arensmettinger.
0: Det har vi ikke før.
3: Nei, vi tar det bare i Sørlaga og tar snurret av seg og tar det ærmarska til selve verskattlandene.
0: Skulle vi haft hatt av kreven?
3: Vi sørte en større antør var å få en selvstående lokke om arbeidsmettinger og bære til verskattlandene og til oppbygging av atlandene og politikker, ja.
0: Hvor?
3: Tog at jeg færre nekker verskattlandene fram som her tar hever bete for verskattlandene at man har gjort bære strategisk arbeidsmetting og utørsel arbeidsmetting av verskattlandene. Du vet mest ju något då och här vi vet inte vad det är som vi missa till det är ju skrasset.
0: Kvärt har jag en särskild lov om arbetsmedlingar i samband med utbyggningar eller verksamma berga av sjönen och landet hjälpt ut i det här arbetet.
3: Hon har ju tryckt att man visste vad det är man missar. Hvis man utfører en verskattland, hon är ju ästen över vi till att tillägga verskattland är så läs att man missar som minst. Man fyrbygger och när jag inte trivet eller och när jag ska göra.
0: Det så läs att vi missar onäg av att jag vet inte ha en sån lov?
3: Det är ju helt att säga. Vi vet ju att verskattlan färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här där inte ska sätta och här man inte planlägger i förhållande till något omkvarv.
0: Och hur ser det så att omsida något och omkvarv tar i ditt mangla hatt anboj? Vad är tankar just till det här?
3: Vi omsätter sjående vägna landet. Vi är en landsmäntlad och vi omsätter det är samtalslåga och det som kommer i djöken om politiska skipanerna. Ja, om man så omsätter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärd vi har lovta är bättre. Det kan sjående vara frustrerande.
0: Således är det karmaner om nattur och omkvarvets fyrsidningarna, men de som standa för henne är det som nämnt inte de enaste och i anser efter är det rätt vi refererar fram motvis naturerna. Og at hva feløyene som knyter seg av nattture og omkvarvetsspurningen er flere, og det kjenteste man vil følge nattture og omkvarvetsfella. Andre felø er i Hia-fellaget, Foglafrøy-fellaget og Søylavei-fellaget, og så er i eisen felø og i omboet hei som kvann det virker i natturene, med til andre bøntafellaget og følge avvalgsfella. Flere av nevnte av hva feløyene var i alle virken og i åreskiften om Soria-tunnelen. Og i allmennom skrive, og i mai 2025, søtte FNO, Foglafrøy-fellaget, Hia-fellaget og Søylavei-fellaget, at naturen i førjon ofte må luta for de øron samfellags-AHA-malon enn teimon omkvarvislige. Fellaugene viste å at jeg åhepne ui at naturen i førjon kvørste er skrasett eller lust til fullnar. Vi heva du bare avbendinger om hverje natur i øtje heva tøtning for fogl, planter og lov i markfeltet søtte deg. Fellaugene stedfeste at vi ångar i heldarvitan om naturen ber ikkje til at sedda virje og anna, og enden til mengan at utbyggingar vera tikknar fram om etlid til naturen. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser naturesgrasetingsna i fyrjon, så leis.
3: Naturen fyrjon er til fragmentera naturesgrasetingen. Det er stående som setre og jærfanje og tjåsane som har gjort naturskvarsettinger i samband med tarre arbeidet. Og naturfyrsittingen, altså en dagført naturfyrsitting, er faktisk fra 1. januar i fyrt. Og det mest er at tarre skvarsettinger vi har er jo ærmarskere. Så vi arbeider vi tar med skvarsettingen som er stående har gjort, og så gjør vi noen skvarsettinger i samband med våre egne arbeidet. Og vi at arbeida, altså arbeida vi gos vi kjipa precis skrasettingsna fram etter bei til, altså etter korsleising og sjåa skrasettingsna og så det eisne etteransing at man fyller vi brøydingon i naturen.
0: Men det du sier at naturen kortløgt og fragmenterer igjen hatt tja imsonstånden. Vil det så si, vi har ikke fått det ivelid iver virre av naturen i følgen?
3: Ja, det har også rett å si at det går ikke omnøft. Det er fragmenteret, det er nekklopp i akkurat vidan.
0: Og hva gjør det til at vi tar færre under utbyggingen? Gjør det til at vi ikke reiler videre hva vi gjør det til at vi tar naturen?
3: Det er sett at det går ikke nekk større krøv til det verske atlandene, så det er folkene som et eller annet virksomme som fyrtøkker som ikke gjør virksomme, det er få akkurat krøv til hva det er skoleskrasetter. Og møvligene gjør det er snitt at man ikke er fullgrad i avlæringer.
0: Jón Krakestein formøver i følge nature og omkvarvesfella sier om nature og skrasettingsene.
2: Vi tar malt til at skrasetta alle nature. Det er området å vite hva vi tar. Altså, man kan ikke anse etter noen som man ikke vet hva det er. Så til øye området er at man hever tellinger, egglæringer og løsninger av landsleie, Lumarkfelte og Jorolov annars.
0: Er det et sinte løye at vi som ofte har held i åken eier et verkest og naturrykt land ikke har skraset alle naturer?
2: Ja, jeg vet ikke om det løye at det er nok så vanlig føres fyrbrikte at vi gjør for løye av at skraset da og telja og vi ofte bruker faktisk hagtøl ur London, ofte Nord-London og sier at så er det kanskje eisen i følgen til det så er her. Det er noe som vi helt visst eier at gjør det bedre.
0: Samal Matras Kristiansen kunne i eisen i hoksa seg at naturen var bedre skrasett.
1: Jeg har selv et lyst til at man kanskje gjør det et omkvarvesatlas. Her man ber jo liksom lyser til omkvarvene som er i fargen, men øsene viser at hver vi har noe særligere varvetinger er verdre perler. Ber jo av naturligjon, men øsene av sysøljens leie. Så at man ordentlig fikk en av vitan, en samlet av vitan om hver er det vi har noen virer som vi bare ikke må missa. Hver er det noe som vi nøyeste styrer utenom, tar vi bygget noe nytt.
0: Frøyrik Heinesen, verkfrøyngur av landsverkje, sier om spurningen.
4: Ja, det kan bare være kylla godt at korsleggja det man er. Og for åkken som planleggjer er at planleggja verskattlander, kunne det godt være en hjelpa at man korsleggjer naturerna. Så man visste, hvis det er skjermørst naturer som man ikke har vervet av, hvis man fikk identifisere det, hva er det ikke vil velge av vervet av, for ikke gjør snakke kategorier, så kunne man rønt at lagt ting og ta noe til han. Til dem har vi skrasett fotmønner, til dem. Så han tar en skrasetting som ligger av kvartalen og så har vi kommet inn, og så tar jeg her fotmønner. Så tar jeg ikke den velen igjen, så kan jeg hitte et fotmønner på en av veien, og de vet at her slipper ikke lykke av alle. Så man har hittet her på en av veien, så er det vi så vanlig å hjelpe. Og eisen for, nå har vi sittet ikke ved bygningen, men eisen innenfor lentes planlegging til bygninger, er det vi har funnet hjelp av at man begynner å huske stingene inn nå.
0: Og i natur- og verntarlovene som kom 1. januar 2004, stender at hun skal trykke løyfrøyligt markfeltet, landslagsligt markfeltet og hjertfrøyligt markfeltet. Er det her møvelet vi avhaltende utbyggingen?
4: Da vil jeg alltid få konfrontasjoner med denne stingene, men vi har hukket oss om, og vi har planlegget vel, taka til rødt gjeldighetene, og gjøre noen rafestinger hver gjeldighet ikke vet det rafeste hakere, så er det sjående mulig at man tenker rødt gjeldighet vidt man planlegger dem.
0: FNO og hinne omkvarvesfeløyene gjør de eisende vartvisse i samband med Soria-tunnelen i november 2025 og i høyringsverig om Atlantene. Feløyene bøde ta politiske skipanene via nattturene som et avgjørende etlid i tunnels Atlantene, Då jag attlaja farlajen kunde gera åbåda lianskia och ett nattur i öke som inte fanns ära stänju i följon. Det som de utöjliga nevnte lyser väl kvarja nattur de huxar om. De nevnte att största vatlänti i följon finns i ökenon här tunnel och väver skulle vara. Och att ett av största planterudjedöme eisen är här. De nevnte flera tujande sylavöt och eisen är till särstärkliga fjällbrötta fåglarlöven. Her har trett vuste de å ta omfattende grønnmedelsframleislene av sandet, og så nevnte de skoøytene ved sine særmeste nattture og de særstøke nattturene i Sore. Feløyene satt i eisene i høyringsverden, et øke som de nevner mellom vattene og sandøytene, eier at være varst samsværende til det nødde nattureverden der lovene. Vi hese utsøktene såst eit dømi om at folk i færen at vise til naturverndarlovene om de halda, at inntriv i naturene kunne gjøre oppbødende skia. Jón Krakstein, formøver i FNO.
2: Vi visste til Nåttrøvendra låna tog at vi halda at hun har brukt som et ambo, som et tål, til at verja Nåttrøvendra som sérstøk og som et eier varvæta. Til å si at det blir til, tja, til dem Nåttrøvendra fysisk ikke at gjerra nekrar noen tilmelder, men så krev det sjåan i eisne at landstorsmæren underskriver enn kundgjer som stedfester til å gjerra galdant.
0: Her var ditt boner om at Nåttrøvendra låna fer å kunne brukes til at verliga verja natur i följen?
2: I halte det i framtiden, men så var det det ofta en annor avhåmal som strandja av, og så gonger man på kompromis, men i halte så kvart som folk vera mer tilvita, og eisen suttja hva så lyt egentlig jeg vil heva at gjerra gott vi av natur, så hoks jeg at vi tar tilvita når vi fram.
0: Men teka vid ånegva nottjuri i fyrjun, orsaka av utbyggingun, spyrja vid Sigge Jakobsen og Ungfarvis Stovne.
3: Alltså man ska aldrig gå och huxa om att det är avvis nattro slö som är i Lalente. Så till dömme Svartlente är att dömme om att nattro slö som man inte har vist sövliga. Inte bara följa om det heter om Adlanheim. Och nu visst det sig att det är ju särliga nattro som är i Svartlente och det är särliga planter och det är Vatlandir er eisne en CO2-gomsla, det er å si at gjerst og skeia, og Vatlandir som er stod nottur og tog utlett CO2. Og det har vi så sjående gjørst, og det er nok en tørver at vi verger Vatlandir. Et annet notturslag som eisne er lalandir, det er Linkhajar, og det er sjående kapping om det i Østene, altså bare til Bidjelandir og til Lampuna, og sjående vi vil si at det skal eisne være plass for akkurat nottur i lalandir, så vi ikke misser notturslag.
0: Og vadlender er i eisne forstretter fyrir planton og kikton og så eisne her av fuklar.
3: Ja, nettopp, ja.
0: Men mennesker skulle være ugen og samfella, og skulle vi så bare gåtega at missa nottore til dømes flattlende, vadlende, planteløv, jorraløv, orsaka av utbyggingon?
3: Altså, det er kanskje jeg balanserer et litt, og annars sånn så kan man se at det gjør inntriv, men det som man skal huske om, det er at ikke gjør og bødelenske og kipaner, og man misser nekra fuklar, det er ikke det som er avbransjen, det er hvis du misser stånar av fuklon, eller at kipan er færre av leie, hvis kipan er færre av leie, som er ordentlig tøyende. Og så er det sånn at det er avsetningene som er i Estesottmann for Løymarkveldet om å verja minst 30%. Det snur seg til minst 30%, men det må være eisne av tildømmes Vatlendon, eller Linkheim. Vi må ansette at vi ikke misser noe til å slå.

0: I Føyrjón standa bægi kommunir og land fyrir utbyggingun og gjerra inntriv i náttúruna, og stavnurinn som stendur fyrir dem fleste vegna landet Landsverk. Og i 2018 gjør det Landsverk og Stramferslan en av samferdslig atlan fram til 2030. Og i henne var sagt at et høvesmål til Landsverket at knyta åtjanar saman. Sagt var at faren i halvfjersarene tøyen som vil bruka et færaste bile månande stitt, og målet at det skal teka ein tøyma at færas til og fra havnene her landfast Og i samferdslig atlanene fra 2018 vi kjenner Landsverk, at naturen verer avvirka av dem og mange inntrivun, som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: Og i prinsippet noen det nok alltid en ansøk med den andre utbygging, og til jeg vil jeg verve etter naturen av. Og til ringte gjerne noe uten å ta avvirka av.
0: Landsverk sier i samferdslig atlanene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbygging noen, til dømes via lunder, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at i tøylogen økjon kunne folk oppleva naturene borster fra de skundeslige og ofta dolkande gjerande stenen. Hetta gagnar fölkje, vær eisne sagt, tøy oppihald i nature, minkar om vantan fyrir at få eit nu sugersjuke, hjarta og agrasjuker og åhøgt blåtrust. A Landsverkje bera dei tullegar tankar fram av sunnon entingun, tui beinleis krøv om arinsmetingar vera ikkje sett stånnon og i sambandet vi verskatlaner.
1: Vi tar nok ikkje så øyla negv krøv. Nå arbeid mest vi vevun, så tei krøvene vi tar var mun til nottore, tei at ståra verskatlaner skulle godkjennas av nottore friingarnendene. Tei så, man kan si at tvei sti, det finnes en lokal friingarnend, som är lokal ompa som hickar ett tag och det är ut från mest utskönt där hur sen verkar Atlantik se ut utskönsmässigt. Och tar ni väl de lokala fringarna så för ni ju fringarna. Det är nog det enda välja krav som vi har i mun till natur utbyggingar. Vi har sån de onne crow det är era lower som sån det är galdant ja. Så som fotmen och sån här lower.
0: Men av Landsverkje bia dei vi kvart ser kun gjerra omkvarvisløysingar om dei halta at utbyggingar kunne hava vissar og bøtande nokture miss. Hetta hendte mittel anna ta Famjenstunnelen skulle gjerast i 2019.
1: Her høyt vi en tunnel, her høyt jeg nok så lenge vi er, og tjøknen et lente som var helende eller oppbygd lente. Ja. Her valgte vi da fremme å si, kunne vi løysa hvor nokture her. Så vi gjør det en annen vad ska jag kalla det naturlysing vill säga då. Jag för natur av värre och så brukte vi det till att lägga den vägen som skulle vara ut till tunneln. Så vi hade lums funnit och ser mest av natur och ser mest av blommor eller något sånt så kunde vi lägga allt till det. Men det är något skott om jag vet här vi har en av Värskatlan och i ganska olja uppbyggt och nöjt här vi faktiskt gör sådana natur och handling.
2: Men det är överläggande en kjolboje att de ger sig här naturlösningarna som de ger att ta dit ger där.
1: Ja, som det är nu är det inte att kräva att vi skulle göra en naturlösning. Vi vet om det och som du vet inte att göra något tjejligt. Så kjolboje att hvis vi vet att det är och får veta att det borde kösta så kjolboje att det kan vi ta via. Men det är ett ting som kjolboje att det kostar mer pengar och som ägstens tycker tog, ja.
0: Naturlösningarna i samband med Famjenstunnelen gjorde William Simonsen, Olivia Danielsen och Herborg Nyholm Depes. De tror i kanna och fuglalöve, plantelöve och smadjoralöve, Öravikarmejen, ens och Famjensmejen. Öravikarmejen talte de tillsammans 8 slö av fuglon. De var i tjalter, myresnöpa, läggv, späckve, tuttlinger, lycka, fiskemase och skatemase. Famjens megen så de trusle av fuklon, tjalter, myresnøype og spekva. Vildona var eisne jaunan et suttje her. En håp av planton så de eisne, ikkje fari en 3,5 planteslø var i at finna ba om egen fjallet, og imest vær hver planten er trivist. Og i vatlende trivist avus slø og i torlende ånder. Kan av eisne hver jo skårdjår var i at finna. Øravugarmegen var det tutsjeslø av svarta klokkons grassett og Famjensmegen fimslø. De tror som gjør det kan ikke nå lust og eisene hvordan via gjer kan avvirke fuglaløyve. Ein vanse ljó dolching av arbeinun, ein annar mist lente tja fuklenun at halda til ui, og ein tredje vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa at tali av bjófugle minkar vi køyrevegir, og at nekver gengur averskar halsina tja fukle, tui hans hauna sig at vera averhalte heldur enn at eta, tui latnar han nekv. Tei trúi malti til at fylgja vi kvossi fuglaløyve for at brøytast Famjonsmegin og Øravikarmegin etter at tunnelsverskallanen ver framt. Av tui at nekvar vatlendis planter vori ui ökinun heldi dei, at hea for at få stóran tutning fyrir lúfröyliga markfelte, at naturliga vattenrensle ui ökinun ver varvætt. Tui som dei søtte.
3: Fyrirbrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bægi ui tjóra og plant og heiminun. Henda vidanen verdt at hea vui hua ta ött kvart intriv viri gjørst ui innan landslegin. Allt livande ui innan ökje treita av kvarjun öron. Brøytist plant og samfellegi, brøytist tjóra samfellegi vantandi i øysene. Ta brøyting ui plant og parstenon, kunnu smatsiktene avirskast, og hetta avirskar fuglaslo, tui føyin tja fløyre torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst ui sendingsne at fyrjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og Landsverk hever eisne stea fest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenna bensin og diesel. Ui så innan samferdsli atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring ojanar vi brøttun hokbore kan gjerast omkvarvisvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, so privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein bæje vi elbilum.
1: Vi sykja til at folk færa meir og meir i til el, og det kyla godt. Nå vi sjolv finnst meir elbil, og jeg sykja nok så kjøtt hvordan nekta løyser seg økonomisk kjem her, som bare få seg med en elbil. Men jeg kjønner det som landsverk, så sykja jeg eisen til at trøyden vekst heller ikke inn i himmelen. At det skapar eisen i avbjøringar at få elbilar. Det mun til kanskje slit og så, elbilar tatt inkre. Ja. Hvis jeg alltid er færa i til elbilar, så er det kosta meir slit akkurat av evån og så. Og så er det at ta nasta sti når vi elutviklingsna, det är de stora bilarna. Ja. Och här ser man utavlandsäsen att det är nog stor diskussion hur det ska göras. Det är att de här bilarna blir nog snäggt tyngre. Ju tyngre bilar är ju mer sliter.
0: Och mer sliter har landsvia kärve inte törva. Det är ettersläpet till vi lojka halt till landsverket är långt i överstörst. Nämnde landsverk långt i 2018 när om 400 miljoner. Hur ser det så ut nu?
1: Det gånger inte rätta vägen, Jakob. Det gånger nog skriva vägen. Vi har störst ett släp innanför asfaltdömmes. Jag vill säga att det här var ganska en 100 eller 20 kilometer av vevån som är ordentligt av världen som jag har asfalterat här. Vi vill säga att det är ett innanför tunnlar, att vi har tunnlar. Här är gråt i läste tunnlar när vi borde färg in och finns det nyer och ganska stöpt upp och så. Och vi vill säga att det är ett väl innanför brickvar. Vi har meldat oss klart ut vid brickvån. Här har vi tjöken kring alla åkra brickvar och finns det en garter upp av brickvån här. Här 0 är det bästa och 5 är det ringaste. Hvis en brickvar är 5 så är det en stånk. Här så tjöver vi till att det var 30 brickvar så att det finns en garter 4. De borde nästan vara stånk. Så det här brickvarna röjnade att göra ordet nu, men det som är ganska mer rejande är att i halvdelen vi tar var 220 alltid. Som är karakter 3, som är av inne karakter 4. Och det är brickvar som är byggt där ta i trusjnån, ta trusjnån fjärsnån, ta åkara vägar och vara uppbyggda. De flesta åkara stora vävån är byggt där i trusjnån och fjärsnån. Så det vill säga att alla brickvar som kan blåa gamla är sända. Så det är man inte vill lycka helt enkelt, ger att du först större och större troplökar. Och vi skapar faktiskt troplökar till åkara bötna. Utan landa i affären från att kalla det ganska ettersläpp. Men man får en kalla det för jag redan vet jag har man inte på ytterligare någon. Så redan man kalla det för en skuld till bötten eller skuld till efterkommaren. Ja.
0: Vi Vid løtte og i hese sendingene fire vi at løysa hvordan jeg følger i samanbundnar færen i øltene, så megen øyne nå tøtter seg helt ur dele til Gåsadals og hiene til Via Reis. Vid av eisen i hørst er talentet som virkelig kan brukes til utbyggingar, er rettelig avmarska, du er bare 244 ferskilometer av førerska landøkene, litt lagre enn 100 meter. Utbyggingene er færne mange årene, har vært særlig mye etter at menna bojer og bygter vi bøtt om samferdsle møvelagen og vinnemøvelagen, så folk skulle støvast og ha imse plåse noen. Men nå landet er så vel sammenbundet, eier vi at hoksa ørvese helter Samal Matras Kristiansen samfunnlagsfrøyngur, så vi bedre kunne verja avmarskaja lente og økja om truneien til fölkje.
1: Vi kommer jo fra en samfunnlag i Herman, så å si jeg vil til her og flækker vi seg for å tenke at man yngste at skapa vindeløyv, at spia vindeløyv som ikke som mulig ut kring landet, men det er veldig noen åtte man kanskje nå vil til her og samarbeid landet som ikke vi vevun og brun og tunnelen, så åtte vi kanskje heldre fer hinveien og rønt at mishavna vindeløyvet. Så snar at vi ösnar misshandla dolkinsna mest möjligt. Vi stäng för att det skulle vara ganska hundratals vindlös öka kring landen och att man ganska rönt att misshandla den tungaste utnägen och så få en öka som gör det. Så då att det kunde ganska vara åtta öka som hejer att landa den tunga utnägen och så kunde man ganska haft några öka några fyra. Men det är vi att bara stäsätta tungt vindlöv upp ett bostad öka och öjer att vara färgen tog att det tycker vi inte att jag förr ska borga för att gå tacket här framåt innan. Så det är ju rösten vitt lätt att devalvera. Vi ser ju också sånt där big way.
2: Vi har utbyggt land i Ekviljan Ek vid Tunnelån och Vevån och Brom. Gakten nöjda vi till utbyggningarna nog väl?
1: Du kan också förse att det är att ta parterna som är upplevna samanknutter fungerar i större mån som en felaksbojor vi här som byggt när så att jag blev första i de större bojorna och Tjahavn, Tjaronavik och Klaxvik och Falktejlöka som färdast nog så dynamiskt i mittelnäs i ökning och det är så östning galdande för det vinnerlöjbe som östning färdast dynamiskt i mittelnäs i ökning. Så jo, alltså vi brukar det rätt länge men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker östning trusta kommunerna till att fyra tygna var kommunerna var isolerade och det var törvor och omkursväckna att häva till samma riksdag i ötling kommunen. Men nu tar kommuner är så sammanknutna så kan man spela själva åtta där är äldre specialisera sig innanför imensverksamma. Ska en kvar kommuner ha tungt utna verksamma? Till exempel i Eströten ska en kvar kommuner ha ett störst ruskplås. Till en extra ting som också verkligen kunde bli effektiviserade är att man också verkligen fick misshavna dolkingarna av färre stövun tvärster om kommunmörk. Det nöjdes det ju inte att vara så att alla kommuner løysa allar uppgávur. Persónliga haldi eg at átti að vera nokk stærri samanlegging av kommunum, so snar at kommunar fungera sum økir heldur enn sum bygdir sum der millan annað gerir so rættin og dømn.
0: Segir Samal Matras Kristiansen samfelags frøingur. Og her endar fyrsta sendingin og í hesa sendiruna sum vit nevna okkar undir trustu. Vit hava við sendingin hit Samal Matras Kristiansen samfelags frøing, Sigge Jakobsen, leiara og deildin event og umhverfisstovuna, Jón Kragestein, formann í Føroya Náttúru og Umhverfisfela, og Frøyrik Heinesen, verkfrøing á Landsverki. Onnur sending kemur eina vika, og hon fer mitt landa at snikva sig at Tórshavnar kommuna og í sunnum nýggja umhverfispolitikki hefur sett sér fyrir at kortleggja alla náttúru í kommununa, so gerast kan ein lendisatlan at leggja framtíðar atlanir etter.

0: Klockan är 1 och i natt har vi gått trotsar sändningar av skrånne. Klockan 3 sänd och går serfröjningen. Och klockan 5 är det vi kunna sån och förmöjra till sändning som Sveinus Trondarsson lägger till Rättus. Eller hever lagt till Rättus till sändning från 2023. Men av skrånne nu är en sammandrottor ur morgonsändningen från Ujjar.
1: Sommarmorgon.
2: Och väckre tänser utlevera helt hampligt i morgon och därför vet att snart oss vi först ska vävstå om i morgon Andreas Klein Gregorsen i vägna morgon. God morgon Andreas.
3: God morgon.
2: Ja, gosse verer väckre eller gosse är väckre på nu så vi tänker att oss stöna på nu.
3: Ja, det är som du säger, löten ser helt hampligt ut. Det är inte vinter, det är bara ett låt norran och ja, solen är så inte flera stannis. Inte alla stannis, men flera stannis. Ikke øyelig hatt bare nå. Vi har stått en mat, så jeg sparer mellom 8 og 20 sti. Men herfor reisen jeg brøyde, så jeg snu solen for langere opp etter. Mer til å lue just inn. Ja, for jeg oppbygger kanskje en 12-13 sti i støvån. Og jeg halte at det ikke er noe jeg sier om det enn i det annet enn at hette er i stort en gang i det. Det er høyatt og antallet å gå lue
2: Så vekker vi som det er nå på en i Atlanta?
3: Det er i stort om det, ja.
2: Ja, men så kommer vi til å ta vikene. Hvordan ser det ut i vikene?
3: Jo, jeg har alltid at som helst ser hantet ut til å ta vikene, men det er veldig reisende syndromløpende. I det har vi som, så, som sagt høyatt, men han kom til å stende ikke vi. Det er en margen bygger reisende vel. Det er heller ikke nok vinter. Det tar vi då så ett låt av Landsninja i stedet 4 och så Hantliga Torst. Men så ut av kvöld tar fyra uppryggar där vi räknar fram vi och det här hever som vi ser okravata löte och tar växan vinden av Sinter till en 5-20 meter skonte för sonnan och så ut av nottena kanske av Usninja. Och mitt egen tar 18 eisen Usninja tar jag den 3-8 meter skonte och tar att han är bygga lei och allt det. Då blir det ett rattliga slävrak som för, ja, kommer nog längst undan fram. För fram vi och om. Och därför nog har vi ser mjörska lutsunder mig där in. Vi tar med och kanske driver. Och ja, vill jag sagt mest västanfyr så är det småter 18.